0: sympati, og det ga en enestående tilbakevirkning om dagen. I disse programmene snakker jeg om noe som blitt borte på veien. Dessverre kan en del omsorgsfull nærhet ha blitt borte av to grunner. Noen utnytter nærheten til misbruk. 20% av alle jenter og 10% av alle gutter har opplevd tilnærmelser som de opplevde som ekle, ja, som lå på grensen til misbruk. Da er det ikke rart at noen voksne går nesten motsatt vei. For ikke å bli mistenkt for å forgripe seg, så holder de en kald avstand. Slik kan det onde og synden ødelegge for det gode og viktige. I dag opplever mange å bli avvist på ulike måter. Derfor bør kristne mennesker finne veier å formidle den bekreftelsen som Jesus Kristus forkynner. Han elsker synderen og den bortstøtte. Han vil ta seg av den mislykkede. Slik har vi gode verdier i kyss og klem. Faren til den fortapte sønn hilste den bortkomne med et kyss. Og tenk på hun som kysset Jesu føtter i takknemlighet, og de første kristne hilste hverandre med kjærlighetskyss og med hellige kyss. Poenget er en bekreftelse og et ja i handling, på rett sted, til rett tid, i renhet og oppriktig kjærlighet. Her har vi enda en verdi vi ikke må miste.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Ardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Idag känner jag det kribblar lite i kroppen. Vi ska igång med en ny serie som vi har kallat Skjulte skatter. Kanske kunde vi lika gärna ha kallat serien Skatter på glömte steder eller Skatter på gömte steder. Och disse gömte eller glömte stederna om du vill, de refererar sig till någon av böckerna i den äldste delen av Bibeln, kongeböckerna och krönikeböckerna i det gamla testamentet. Jag hörte en person en gång som kallade disse böckerna för gryteskapet i det gamla testamentet. Ett gryteskap är kanske inte det mest intressanta skapet i ett hus eller på ett köken. Men du verden hur nyttig det är med gryter när du ska laga mat. Och du verden hur mycket gott en kock kan trylla fram från slike gryter. Och så gott det smaker när maten blir serverad på en fin måte. Jag tror det är många som synes det gamla testamentet och kanske i särdeleshet kongeböken och krönikeböckerna virker både kedlige och ointressanta. Omtrent som gryteskapet på kökene. Detta är böcker, tänker folk, som bara snackar om märkliga personer och vanskliga namn, om långa ättelister och om stedsnamn som är bortemot omöjliga att uttala. Går det verkligen att finna något här som man kan ha glädje av och nytta av i det praktiska livet? Men det är alltså hit vi ska. Till kongeböckerna och till krönikeböckerna i det gamla testamentet. Det är hit jag har lust att ta dig med, när vi nu ska börja leta efter skjulte skatter. Disse skjulte skatterna, det handlar alltså om ting som ligger gömt i detta gryteskapet. Ting som de allra flesta människor aldrig har haft tid till eller ro till virkelig å oppdage. Ja, forresten følelsen av at bildet av gryteskapet på kjøkkenet egentlig ikke passer så godt. Kanskje hadde det passet bedre å beskrive det gamle testamentet som en fjellkjede med gull, og kongebøkene og krønikebøkene som noen av gullårene som ligger nede i dette fjellet. Å lete etter skjulte skatter er dermed å være gullgraver, altså vi graver etter gull. Det er funnet gull. Det er mengder av gull i disse fjellene. Slik lød gledesmeldingen som kom fra California i 1849. Og meldingen spredte seg som ild i tørt gress utover hele Amerika. Det store gullrøsjet var i gang. Jeg tror dette også vil bli ditt utrop, om du blir med og leter etter skjulte skatter i det gamle testamentet. Det er gull. Det er mengder av gull i disse bøkene. Skjulte skatter. Dette handler altså om den rikdom som Gud har lagt ned i selve Bibelen. Dette er den rikeste gullforekomsten som finnes i verden. Og her i disse to kongebøkene og i de to krønikebøkene finner vi noen av de verdifulle gullårene. Før vi nå går til det gamle testamentet har jeg imidlertid lyst til å vise deg et vers fra det nye testamentet. Romerbrevet, kapittel 15 og vers 4. Det er et flott vers å ta fram når vi nå skal bevege oss inn i det gamle testamentet. For her snakker Paulus om hvor verdifulle disse gamle bøkene er. Og det han sier gjelder selvsagt også kongebøkene og krønikebøkene. Det er vel sånn med oss at skal vi først lete etter noe godt i det gamle testamentet, så slår vi gjerne opp i salmenes bok, eller kanskje i profeten Jesajas bok. Av og til prøver vi første Mosebok eller gjerne Josvas bok, men alt for sjelden åpner vi de andre bøkene i det gamle testamentet, og aldri omtrent kongebøker eller krønikebøker. Men hør nå hva Paulus sier i Romerbrevet 15 og vers 4. Alt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Her synes jeg Paulus ordlegger seg så fint. Alt som før er skrevet, sier han. På Paulus' tid fantes det ingen ferdig bibel,
slik du og jeg har det I dag. Bare ganske få av bøkene I det nye testamentet var ferdige. Noen var I ferd med å bli skrevet, men de fleste var enda ikke påbegynt. Det gjelder for eksempel de fire evangeliene vi har I Bibelen. Gud var ikke kommet så langt enda. Derfor kan vi med sikkerhet vite hva Paulus tenker på når han bruker disse ordene «alt som før skrevet». Dette handler om de bøkene som var skrevet og som var samlet da Paulus kom inn på arenan, nemlig det gamle testamentet, inkludert kongebøker og krønikebøker. Alt, uten unntak, som før skrevet, inneholder slike skjulte skatter, slike flotte sannheter, sier Paulus. De ligger bare her og venter på oss at vi skal oppdage dem. I disse skriftene finner vi både håp, tålmodighet og trøst, sier Paulus. Det betyr at Gud vil gi oss oppmuntring, oppbyggelse og inspirasjon, veiledning, trøst og hjelp gjennom disse skriftene. Det sikkert lettere å forstå at vi kan bli oppmuntret og oppbygd I salmenes bok, eller av lyse og trøstefulle ord I Jesaja-boka. Og det vel disse bøkene vi også siterer fra da, når det vi selv som skal prøve å gi noe godt til andre. Alt for sjeldent besøker vi disse gamle og nedstøva bøkene som vi her snakker om, kongebøkene og krønikebøkene. Men nå det hit vi skal, I dagene og ukene fremover. Skal vi ikke bare sette I gang? Begi oss ut på reise. Gjøre som gullgraverne gjorde. Prøv å lete etter skjulte skatter. Jeg tror det kan være både nyttig og nødvendig at vi da først sier til hverandre, en reise som dette vil koste både tid og krefter. Det krever en viss motivasjon, og reisen må selvsagt forberedes. Alle som ute på reise, enten I arbeid eller på fritid, vet at det å reise kan koste krefter. Det det samme enten du skal ut på sjøen, innover vidda eller høyt opp I fjellet. Litt innsats må til, av og til også en viss disiplin, og mange ganger både svette og strev. Men det en nødvendighet, om vi skal klare å nå målet for reisa. Den som har vært på fjelltur vet også at den minst interessante biten kanskje har med forberedelsesarbeidet å gjøre. Du trenger jo en del utstyr, og må ha med deg utstyrsliste og gå til et eller annet sted for å handle. Her finner du sikkert det meste av det du trenger, men kanskje ikke alt. Dermed må du inn I en ny butikk og kanskje enda en, før du til slutt har alt det du trenger. Først nå kan du dra sted, til sted du lenge har gledet deg til å besøke. Men når du nå først står på fjelltoppen, og nyter den fantastiske utsikten som du har gledet deg til å få oppleve, da glemmer du forberedelsesarbeid og trivielle ting, alt det du måtte gjennom på forhånd. Utsikten, den var bare verdt prisen. Det slik vi også må gjøre det, med tanke på den reisen vi nå har foran oss. Vi må begynne med et slags forberedelsesarbeid. Det kan kreve litt tankevirksomhet, en viss konsentrasjon kanskje, men ikke hoppe over denne første biten av bibelundervisningen. For du vil etter hvert oppdage at det et ganske viktig grunnlag vi prøver å legge nå. Og at det et arbeid som verdt prisen. Vi skal samle litt fakta, orientere oss litt I terrenget kanskje, og prøve å få en viss oversikt over det område som kongebøkene og krønikebøkene tar oss med inn I. Aller først, kongebøkene og krønikebøkene I Bibelen har med jødenes historie å gjøre. Nå vet jeg at det ikke alle som liker historie, Noen fordrar ikke historie I det hele tatt. Hvis du har det slik, kan det vel være at du ikke setter veldig stor pris på det som nå kommer.
Det handler nemlig om noe av den historiske bakgrunnen for kongebøkene og krønikebøkene. Men det er viktig at vi får oversikt. I disse gamle bøkene beskrives viktige hendelser, betydningsfulle personer og en del dramatiske situasjoner. Og alt sammen handler om jødefolkets historie. Kanskje vi også skal si, denne delen av jødenes historie er kanskje en av de aller mørkeste som Israelsfolket i det hele tatt har gjennomlevd. Så det er ikke bare lyse ting, det er også mørke og kompliserte ting vi vil møte. Jeg tror 2. krønike bok 7 kan være et bra sted å ta utgangspunktet, når vi nå skal begi oss ut på reise. Hvis du har en bibel foran deg, kan det jo være fint at du finner fram til det kapitlet. 2. krønikebok 7. 2. krønikebok er den boka som avslutter det gamle testamentet, i den formen som jødefolket fremdeles leser gamle testamentet. 2. krønikebok sto helt til slutt og

Prøv å følge nøye med I det som blir lest. Det Gud som I dette kapitlet taler til den unge kongen, Salomo. Vi leser fra vers 12. Da åpenbarte Herren seg for Salomo om natten og sa til han, «Jeg har hørt din bønn og utvalgt dette sted til et offersted for meg. Når jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppen å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk som kalt med mitt navn, ydmyger seg og ber, og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre I himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Og så 19. Men hvis dere vender dere bort, og forlater de lover og bud som jeg har gitt dere, og går bort for å tjene andre guder og tilbe dem, så vil jeg rykke dem opp av mitt land, som jeg har gitt dem. Og dette hus som jeg har helliget for mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt åsyn og gjøre det til et ordspråk og til en spott blant alle folk. Fordi de forlot Herren sine fedres Gud, som førte dem ut av landet Egypt, og holdt seg til andre guder og tilba dem og dyrket dem, derfor har han ført all denne ulykken over dem. Dette profetiske ord, kanskje ikke helt enkle å få tak I, men viktige ord. Det gikk nemlig nøyaktig som Gud hadde sagt. I stedet for å omvende seg, ydmyge seg, I stedet for å be, søke Guds ansikt, så vendte folket seg bort. De forlot de lovene og de bud Herren hadde gitt dem, og tjente I stedet andre guder, avgudene. Resultatet ble at en forferdelig borgerkrig brøt ut I Israel. Denne borgerkrigen kom kort tid etter at Salomo var død. Da hadde folket gjort nøyaktig det Gud hadde advart dem imot. Israel hadde vært et sterkt kongedømme, både så lenge Saul og David og til slutt Salomo hadde regjert som konge. Men etter Salomos død ble riket delt I to deler, I to langt svakere kongedømmer. Slik skulle situasjonen nå bli I hundrevis av år fremover. Og til slutt endte begge disse rikene, hver på sin måte, opp I fangenskap under hedenske nasjoner. Derfor historien vi har foran oss I disse bøkene, historien om de to kongedømmene. Om de to rikene som til slutt ble invadert, plyndret, historien om folket som ble ført I fangenskap. Så går vi, tror jeg, til første kongebok 11 og 12, og stopper også litt der. Se på det siste verset I første kongebok 11, vers 43. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre og ble begravet I sin far Davids stad, og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham. Vi skal se nærmere på Rehabeams liv I et senere program. Her skal vi bare merke oss selve navnet. Salomos sønn som ble konge etter faren het Rehabeam. Straks denne Rehabeam overtok kongemakten, var det tydelige tegn å se på at kongedømmet var svekket. Og Rehabeams liv blir et liv I nedoverbakke. Til slutt faller alt I grus. Kongedømmet blir svakere og svakere, nøyaktig slik profetene hadde advart mot. Og borgerkrigen bryter ut. Resultatet ble et delt kongedømme. Og så I første kongebok 12, der fortelles det at en mann ved navn Jeroboam samlet 10 av Israels 12 stammer I nord, og brøt ut av denne Rehabeams kongedømme. Se nå på vers 17 og vers 19. Det var bare de Israels barn som bodde I Judas byer som fikk Rehabeam til konge. Slik falt Israel fra Davids hus

og slik har det vært til denne dagen. Prøv om du kan huske dette. Da kongedømmet ble delt etter Salomos død, regjerte Salomos sønn Rehabeam over det sørlige riket. Og Jeroboam, en dyktig leder, han ble konge over riket i nord. Alt dette skjedde i år 922. Det sørlige riket blir i kongebøkene og i krønikebøkene kalt for Juda. Hovedstaden i dette riket, det var fortsatt Jerusalem. Det nordlige riket blir imidlertid kalt for Israel, noen få ganger også Efraim. Og hovedstaden her i Nordriket, det skulle bli Samaria. Hvis vi ikke har det der klart for oss, Juda i sør, Israel i nord, vil det være vanskelig å følge med på de forskjellige historiene i kongebøkene og krønikebøkene. Som du snart vil oppdage, skjer det nemlig ofte at et kapittel i en av disse bøkene starter med å fortelle om en konge som regjerte over Juda. Juda, da vet du altså at dette handler om Sørriket. Litt senere i det samme kapitlet blir det så snakk om en annen konge som regjerte i Israel. Israel, da vet du at dette handler om Nordriket. Akkurat på denne måten er historien ofte vevd inn i hverandre, og det gjelder historiene både i kongebøkene og i krønikebøkene i Bibelen. Hva skjedde så med disse to rikene, Nordriket Israel og Sørriket Juda? Hva skjedde i disse mørke og etter hvert vanskelige dagene? Som nevnt ble det altså borgerkrig. Ikke én gang, men gang på gang. Og er det noe som kan virke ødeleggende på et land og på et folk, så må det være borgerkrig. Prøv å tenke deg to tog og to store lokomotiver som beveger seg mot hverandre på samme skinnegangen. Vi har opplevd noen katastrofer i Norge forårsaka nettopp av det. På ett eller annet tidspunkt smeller det. Og virkningene etter en sånn togkollisjon, de er bare katastrofale. Både i Sørriket Juda og i Nordriket Israel kom smellet, og det smalt skikkelig. Det gikk noen få hundre år, men da kollisjonen kom, var virkningene katastrofale. Det første smellet rammet Israel, Nordriket, nemlig da assyrerne, den ledende verdensnasjonen på den tida, invaderte Israel. Året var 722. Det andre smellet, det kom i Juda, i Sørriket, da babylonerne inntok landet og førte bort store deler av folket. Da var året 586. Historien vi har foran oss her i kongebøkene og krønikebøkene forteller om hva som skjedde i disse folkene før disse to smellene kom. Jeg tror kanskje det er nok historie for i dag, men det er altså i dette terrenget vi skal bevege oss, for om mulig å finne skjulte skatter. Og du kan være ganske sikker, vi har noe fint i vente. Jeg tror Salomo selv skal få det siste ordet i dag. Hør på den flotte beskrivelsen han gir av de skattene vi er på leiting etter. I ordspråkene 3:13-15, der sier han: «Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand, for det gir bedre vinning enn å vinne sølv, og bedre utbytte enn gull. Den er mer verdifull enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den.» Skjulte skatter? Nei, det er ikke småtteri, det vi har i vente.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjemaet der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord I Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene I Bibelen som brukt om forherdelse betyr blant annet å gjøre noe hardt, sterkt, sløvt, forsteinet eller forherdet. Ordet brukt om menneskers negative reaksjon på Guds kall til omvendelse, slik det står for eksempel I Apostlens gjerninger 19, men noen forherdet seg og ville ikke tro.
2: Hvordan skjer forherdelsen?
1: Et menneske kan bare vende om når Gud kaller på det, slik det går fram av Jesaja 55. Søk Herren mens han å finne, kall på ham den stund han nær. Det altså en gyllen anledning når Gud lar seg finne, når han tilgjengelig og nær I et menneskes liv. Da gjelder det å stille seg åpen for Herrens ånd og la han fullføre sitt omvendelsesarbeid. Det oppleves som en personlig overgivelse til Jesus, at du svarer ja til han. Men dessverre går det også an å stenge seg til og avvise åndens gjerning. Da forherder man seg, gjør seg hard og uimottagelig for Guds ord. Jesus sammenligner mottageligheten I hjertet med ulike typer jord. Det ideelle den løse og dype jorda som tar imot såkornet, Guds ord, slik at det får bære rik frukt. Det motsatte den tiltrampede og harde veien hvor såkornet blir liggende oppå, slik at fuglene kommer og spiser det opp. For hver gang et menneske avviser Guds kall, blir hjertejorda hardere og mindre mottagelig for det himmelske såkornet. Derfor heter det I Hebrevet 3, «Derfor som den hellige ånd sier I dag om dere hører hans røst, da forherde ikke deres hjerter.» Det gjelder å vende om I dag, for ingen vet om en får en ny anledning. Både skriften og erfaringen viser at det går an å bli så forherdet at det ikke lenger mulig å vende om.
2: Hvem det som har ansvaret for forherdelsen, Jonny? Det Gud eller oss mennesker?
1: I Bibelen ser vi at både Gud og menneske kan være subjekt for forherdelsen. Når det gjelder for eksempel farao, står det både at Gud forherdet farao, og at farao forherdet sitt hjerte. Her ser det ut til at forherdelsen et uttrykk for Guds straff og farao for hans brutale behandling av Guds folk, Israel. Flere hundre år senere var også forherdelsen en del av straffen mot Israel, som gjentatte ganger hadde vært ulydige mot Gud. Herren reagerte og altså på folkets forherdelse med å forsterke den for en tid, slik Jesaja fikk I oppdrag gjennom sin forkynnelse. Gjør hjertet sløvt I dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Dette henviser Jesus til for å forklare hvorfor de religiøse lederne og flertallet av folket forkastet ham som Messias. Og til slutt fikk han nagle til et kors. Men en dag skal dette sløret bli tatt bort, da skal hele Israel bli frelst, gir Guds ord løfte om. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men den som forkaster frelsen I Jesus og forherder seg, kommer inn I en forherdelsesprosess, kan vi si, som man bare kan komme ut av ved å ta imot Jesus neste gang han kaller.
2: Blir alle som faller ifra forherdet?
1: De fleste som faller fra glir nok gradvis bort fra Jesus. Det slike, sier Gud, som han sa det til det frafallende Israel gjennom profeten Jeremia, «Vend tilbake Israel, Du frafallende, sier Herren, jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid. Når hun merker at Gud kaller slik, gjelder det å benytte anledningen og vende om. Det finnes også et mer bevisst frafall, som innebærer et overlagt opprør mot Gud. I Hebreerbrevet 6 omtales dette som at en på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. Da kan en umulig igjen fornyes til omvendelse, står det i samme sammenheng. Lignende alvorlige tilfeller omtales andre steder som spott mot ånden og synd som er til døden. Begge deler innebærer en bevisst forakt for Guds kall som formidles ved den hellige ånd, og gir uttrykk for en så alvorlig forherdelse at det ikke lenger er mulig med omvendelse.
2: Hva vil du si til en som er redd for at han er blitt forherdet?
1: Da vil jeg si at denne uroen er et tydelig tegn på at den ikke er blitt forherdet. Det er bare den hellige ånd som kan skape en slik uro. Den er et uttrykk for at han kaller til omvendelse og frelse. Den som er forherdet kjenner ingen uro, for den hellige ånd kan ikke påvirke et slikt menneske lenger. Så er du redd for at du er forherdet, må du heller takke Gud for at du har fått enda en anledning. Da må du skynde deg og vende om.
2: Hva tid er den lagelige tid til å vende om, til å søke Gud?
1: Når Gud kaller. Det kan skje gjennom Guds ord direkte ved at den hører det eller leser det. Men det kan også hende at ånden vekker en opp gjennom ulykker, nød eller død i nære omgivelser. Da er det den laglige tid til å søke Gud. Da kan jeg ut fra Bibelen forsikre om at Gud står klar til å ta imot en synder i nåde, slik Jesus sier i Johannes 6. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr forherdelse?
1: Det betyr at en avviser Guds kall og gjør seg hard og upåvirkelig. Forherdelse er en prosess som tiltar etter hvert som en sier nei til Jesus. I verste fall kan en bli så forherdet at en ikke lenger kan påvirkes av Guds ånd. Men så lenge en merker Guds kall, er det håp. Da gjelder det å svare ja så fort som mulig, for det er bare når Jesus kaller at vi kan vende om. Og hvorfor skulle en vente med å få del i det egentlige livet som varer til evig?

Onsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Romerbrevet 6:3-4. Apostelen bruker dette billedspråket for å belyse denne saken og gjøre den klar for oss. Med disse ordene vil han minne oss om, og stille rett framfor øynene våre, det Kristus har gjort for oss, og det han har gitt oss. Tenk litt tilbake, vil han si, på hva det var som gjorde dere til kristne. Dere ble jo døpt til Kristus. Men vet dere nå egentlig hvorfor og til hva dere ble døpt? Vet dere hva det betyr, at dere ble senket ned under vann, slik at det slo sammen over dere? Det betyr ikke bare at dere ble vasket og renset på sjelen ved syndenes forlatelse, men også at deres kjød og blod ble dømt og overgitt til døden. Derfor skal det druknes fullstendig, slik at deres liv på jorden heretter skal være en vedvarende død, bort fra synden. Deres dåp er altså ikke noe annet enn en nådig avliving, der synden i dere blir druknet. Det skjer for at dere skal kunne bli under nåden, og ikke gå til grunne under Guds vrede over synden. Når du derfor lar deg døpe, så overgir du deg til din kjære Guds nådige drukning og barmhjertige avliving. Da sier du, drukn og drep meg, kjære Herre, for heretter vil jeg gjerne være død fra synden, sammen med din sønn, slik at jeg også kan leve med ham på grunn av nåden. Ved sin død har Kristus betalt for våre synder, og dermed tatt dem bort. Siden de ikke har noen makt over ham, eller rett til ham, har hans død vært en avliving av synden. For hans døds skyld har vi syndenes forlatelse. Den samme kraften gjør at også vi dør bort fra synden. Siden vi er døpt til Kristus, kan synden ikke fordømme oss, for det er gjennom dåpen han gir oss sin kraft og virker i oss. Paulus sier videre at vi ikke bare er døpt til hans død, men at vi også er begravd med ham til døden. For ved sin død har han tatt våre synder med seg i graven, og begravd dem fullstendig. Synden skal derfor være helt utslettet og begravd hos dem som ved dåpen er i Kristus. På grunn av hans oppstandelse skal vi leve et annet liv nå, for i troen har vi seier over synden og døden, og en evig rettferdighet og et evig liv. Siden vi har fått alt dette i dåpen, må også følgen være at vi ikke mer lever i synden. Vi skal alltid kvele og drepe den, for at den ikke skal ha noe liv eller noen kraft i oss. For det at Kristus selv måtte dø for synden, er et bevis på Guds alvorlige vrede over den. Og ettersom synden måtte avlives ved hans eget legeme og legges i graven, så har Gud dermed vist at han ikke vil at synden skal leve i oss. Kristus og dåpen er derfor gitt oss, for at synden skal druknes og begraves også i vårt legeme. Landstad nummer 488, vers 1 og 2.

Moren med 1000 døtre ble hun kalt, misjonæren Eliza Agnew. Hun ble den første enslige kvinnelige misjonæren til Ceylon, nå Sri Lanka. Der var hun rektor for en jenteskole i 40 år. Mer enn 1000 elever tok hun seg av, og mer enn 600 av dem ble kristne. Eliza Agnew, som døde i 1850, sa at hennes tjeneste i livet var å finne perler, og de 1000 elevene, som hun også kalte døtre, var de vakreste perlene hun kunne tenke seg. Denne trofaste tjeneren hadde fått et kall fra Jesus selv til å se det verdifulle i en enkelt menneskesjel. For en sjel er mer verdt enn hele verden, har vi lært av Jesus. Han sa: «Atter er himlenes rike likt en kjøpmann som søkte etter vakre perler. Da han så fant en meget verdifull perle, gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den.»

0: Da sier vi vel møtt igjen til noen minutter over en åpen bibel. Og vi leser også i dag ifra salme 23. Men før det så ber vi en bønn. Kjære Jesus, vi ber om din velsignelse over det som skal sies og leses. Amen. Og da leser vi på nytt salme 23, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal følge meg, alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Vi har tidligere minnet hverandre om at det var viktig å ha Jesus som hyrde, og også viktig at vi har fått lov å ligge i ro, at han har ledt oss til hvilens vann. Og her står nå at han fornyer min sjel, eller styrker min sjel, og leder meg på rettferdsstier for sitt navns skyld. Han fornyer min sjel. Alt liv, det trenger fornyelse. Hvis ikke det får fornyelse, så dør det ut. Og derfor er det så viktig at vi får også fornyelse i vårt trosliv. Og det er sånn, for å få en fornyelse, så er det jo noe som må skje, og det tror jeg henger nøye sammen med det som står i Johannes evangeliet, det 10. kapittel, og det 27. verset. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem. Det er resepten, det er å høre Jesu røst. Og så kan det nok være forskjellige måter å høre Jesu røst på. Han kan minne oss om forskjellige ting, men framfor alt så har vi Jesu røst i Bibelen, Guds ord. Derfor så er det så veldig viktig for oss at vi får høre Guds ord. Og så har jeg lyst til å summere og kanskje lette opp alt det vi har sagt. I Efeserbrevet, det 2. kapittel, fra vers 8-10, der står det sånn: For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave, og så ble det understrekt, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som han forut har lagt ferdige for oss, for at vi skulle vandre i dem. Først understreker han det som det står her, når det gjelder frelsen, så er den av bare nåde. Det er ikke av gjerninger, og så er det det at det står her at han leder meg. Og Guds ledelse i vår liv, det fører til velsignelse. Og det kan hende det at han fører oss på veier som vi ikke hadde tenkt. Og for min egen del så er fisker av yrke, og tenkte mye på båt og fisker, og det fanget meg opp helt til at Jesus begynte å kalle meg også til noe annet, og være med og forkynne Guds ord. Det har vært en stor velsignelse for min del, og jeg har fått lov å fiske litt i tillegg, og det er veldig bra for min del. Og så kan jeg få lov å leve mitt liv i sammen med Jesus, høre på hans røst. Jeg tenker på når det står rettferdighetsstier her. Det er ikke noe firefeltsvei du kommer på når du kommer i samfunnet med Jesus. Men det er en sti. Og det er ikke alltid så lett å komme fram på en sti. Men Jesus fører oss på sånne smale stier av og til, og så gjør han det på den måten at han er med oss hele veien. Og så tenker jeg på det, og er det som må til for å bli en god Jesu disippel? Og da er det sånn at du må ha åndelig mat, og du må ha hvile. Det er lik styrke, eller fornyelse da. Det er viktig, og da blir det sånn som det står i profeten Jesajas, det 40. kapittel og det 29. verset der. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Han løfter vingene som ørner og så videre der. Der er styrke og kraft å få når du tar åndelig mat til deg, hører på hyrdens røst, og så hviler i evangeliet. Ikke strever, men hviler i evangeliet, og ber Jesus lede deg videre på ferden. Da får du fornyelse i ditt liv. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen og han som var andaktsholdere for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, der du får flere ganger i veka.

0: Det å kysse og hilse med et kyss omtalt 47 ganger i Bibelen. Som regel det brukt om en personlig hilsen, mellom slektninger eller nære venner, senere også som en hilsen i menighetene. I vår vestlige verden kysset gjerne forbeholdt de forelskede, mens det å gi og motta en klem blitt en svært så vanlig hilsemåte. Det forskes på så mye, og i Amerika har en funnet ut at ektemenn som kysser sine hustruer hver morgen før de drar på jobben, vanligvis lever 5 år lenger enn de som ikke gjør det. En mann som kysser sin kone ofte, rammes av færre trafikkulykker, har 50% mindre sykefravær, og har 20-30% høyere lønn enn de som ikke kysser så mye. Ingen statistikk foreligger om hustruer som kysser. Folk som ikke røyker eller drikker får ofte billigere forsikring. Hva med personer som kysser sin ektefelle ofte? Vel, kyss noe spesielt. Som en sa, det en sammentrekning av munnen på grunn av en utvidelse av hjertet. Eller som en annen sa, et kyss noe mannen søker å oppnå før ekteskapet, og noe hans kone kjemper for å få oppnå etter at de gift. Men tilbake til den gode klemmen, og den lille omfavnelsen som uttrykker så fint at vi ser positivt på hverandre. Ved et sykehus som var knyttet til en sykepleierskole, fant de at en av studentene hadde en uvanlig positiv innflytelse på barna. De unge pasientene ville gjerne gjøre det han ville, og ga ham smil og varme. En lærer fikk en sykepleier til å finne ut hva som foregikk. Og det fant de ikke ut før denne studenten hadde nattevakt et par uker senere. Hver kveld den populære studenten gikk sin siste runde, ga han rikelig med kyss og klem og pakket dyna godt omkring hvert enkelt av barna. Det var en handling som uttrykte medfølelse og sympati, og det ga en enestående tilbakevirkning om dagen. I disse programmene snakker jeg om noe som blitt borte på veien. Dessverre kan en del omsorgsfull nærhet ha blitt borte av to grunner. Noen utnytter nærheten til misbruk. 20% av alle jenter og 10% av alle gutter har opplevd tilnærmelser som de opplevde som ekle, ja, som lå på grensen til misbruk. Da det ikke rart at noen voksne går nesten motsatt vei. For ikke å bli mistenkt for å forgripe seg, så holder de en kald avstand. Slik kan det onde og synden ødelegge for det gode og viktige. I dag opplever mange å bli avvist på ulike måter. Derfor bør kristne mennesker finne veier å formidle den bekreftelsen som Jesus Kristus forkynner. Han elsker synderen og den bortstøtte. Han vil ta seg av den mislykkede. Slik har vi gode verdier i kyss og klem. Faren til den fortapte sønn hilste den bortkomne med et kyss. Og tenk på hun som kysset Jesu føtter i takknemlighet, og de første kristne hilste hverandre med kjærlighetskyss og med hellige kyss. Poenget en bekreftelse og et ja i handling, på rett sted, til rett tid, i renhet og oppriktig kjærlighet. Her har vi enda en verdi vi ikke må miste.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Levende vann. Vi lever i en kaotisk tid med rå ondskap, undertrykkelse, krig, mennesker på flukt, tørke og flom, depresjoner, katastrofer, konflikter, brudd, svik og angst. En liten roterende planet i en av millioner av galakser er sliten og såret. Det er tungt for en liten planet å bære sivilisasjoner i århundrer. Men til denne planeten var det Maria bar fram sin sønn, verdens frelser, Jesus. Midt i kaoset, krigene, slumstrøkene, fattigkvarterene, avenyene, boulevardene, rikmannsstrøkene, trenger vi ham så inderlig. Jesus gir oss det ingen andre kan gi. Han sier i Johannes evangeliet kapittel 4, vers 14, «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.» I Kristus har vi en kilde som sprudler og renner og fosser i nådens glans, i frelsens kraft. I gudstjenestens fellesskap ber, synger, lovpriser vi hører evangeliet, bryter livets brød, løfter frelsens beger, kjenner fellesskapet og omsorgen. Denne nådens kilde hos Jesus kan du ta imot, gratis. Men da må du vende om og åpne deg for ham som kom for å frelse syndere, også i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i Matteus 4, vers 23. Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoge, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Uten Jesu helbredelse og legenes hjelp ville jeg ha vært uføretrygdet i mange år allerede. Bekkenløsning, ME og andre diagnoser som ville ført til smerte, angst og depresjon, eventuelt beinskjørhet for eksempel, ville vært store begrensninger på livet mitt. Legg til indre sår med relasjonelle problemer, så ville belastningen vært stor i en allerede krevende situasjon. Noe ble oppdaget og fikset av lege med medisiner og kirurgi, og det uten at vi måtte ta opp lån for å betale for det. Det er stort. Andre ting, der greip Jesus inn og helbreder. For her hadde det blitt forkynt

0: La oss ikke være redde for å fortelle de historiene og løfte de fram, sånn at andre kan få håp I sine situasjoner.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålitelig, som svikter og faller og synder, klager og syter og roter livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 45 i første Mosebok, og vi skal begynne dagens program med å lese en del avsnitt derifra. Vi begynner med å lese ifra vers 16. Da det spurtes i faraos gård at Josefs brødre var kommet, ble farao og hans menn glade. Farao sa til Josef, «Si til brødrene dine, slik skal dere gjøre. Les på dyrene deres, og dra hjem til Kanaan. Så skal dere ta deres far og familiene deres og komme til meg. Jeg vil gi dere det gode som finnes i Egypt. Dere skal få spise av det beste i landet. Og du skal si til dem at dette skal de gjøre. Ta med vogner fra Egypt til kvinner og barn. Hent så deres far og kom hit. Dere skal ikke kvie dere for å reise fra det dere eier. For det beste som finnes i hele Egypt, det skal tilhøre dere. Og så hopper vi til vers 25. Så dro de opp fra Egypt og kom til sin far Jakob i Kanaan. De bar fram budet til ham og sa, Josef er ennå i live. Han er til med styrer over hele Egypt. Men faren var uberørt, for han trodde dem ikke. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. Dette er stort, sa Israel. Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør. Og vi fortsetter i forvers, enn i det neste kapittel, kapittel 46. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned. Og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne. Og til slutt tar vi med verset.

26-20. Jakobs ättlingar som kom sammen med ham til Egypt var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 i tallet. Barbra Streisand hadde en sang som hette «The Way We Were». Og i det andre verset der synger hun «Could it be that it was, oh, so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we?» Jeg skal bare oversette den siste linjen her. Hvis vi hadde sjansen til å starte i forbegynnelsen igjen, og gjøre ting forfra igjen, si meg, ville vi? Kunne vi? Denne Josef som vi leser om og snakker om i disse programmer, som levde i gamle dager, han hadde selvsagt aldri møtt Barbra Streisand, men jeg er overbevist om at i disse 40 år som han har levd nå, er det tider da han tenker tilbake og ser plassene for seg der han sprang som barn, akkurat som Barbra Streisand synger om i sin sang. Han ser for seg smilet som han en gang så. Han hører latteren ifra faren. Han minnes de lyse stundene i sitt barndomshjem. Jeg er sikker på at hver bursdag ifra han var 17 år gammel, da han var solgt som slave til Egypt, mintes han heimen sin, og faren sin som hadde elsket han så høyt. Ja, så høyt at brødrene hans var sjalu på han. Og han husket sitt gamle land Kanaan. Og jeg undres på om han ikke spør seg selv, som det står i sangen. Hvis jeg kunne starte i forbegynnelsen igjen. Ville jeg? Kunne jeg? Vil vi noen gang se hverandre igjen? Og han må ha tenkt, aldri. Jeg kommer aldri til å se min gamle far igjen. Og nå har han, etter alle år, møtt sine brødre igjen. De er kommet til Egypt for å kjøpe korn. Og av alle er Josef, deres bror, den som styrer over Egypts svære kornlagre. Og så møter de når de kommer. Og etter en del dramatikk avslører han for de hvem han er, og de ble stumme av skrekk. Og de gjenforenes etter alle disse årene, og Josef tilgir de det de har gjort imot han. Og nå får de beskjed om å reise tilbake til Kanaan og hente sin gamle far. De får hester og vogner og utstyr med seg som de antagelig aldri har sitt magen til i Kanaan. Og der kommer denne svære konvoien. Og far Jakob kjenner fremdeles ikke historien. Vet fremdeles ikke at hans kjæreste sønn Josef fremdeles er i live. Han ser bare denne utrolige konvoien av hester og vogner og rikdom. De kommer inn over Kanaans tørre land. Overalt ligger der kadaver av døde dyr som er omkommet i tørken. Og det må ha vært litt av en kontrast for de som så denne konvoien av den mest utsøkte rikdom og overflod. De hadde hester og esel med i massevis som hele familien skulle ri på når de dro tilbake til Egypt. For et opptog dette må ha vært. Og før Josef sender de av gårde, gir han de en interessant formaning. Vers 24. Så tok Josef farvel med brødrene sine, og de drog av sted. Han sa til dem, «La det ikke bli tretting på veien.» Det er et ord på hebraisk som egentlig betyr «å slåss». Begynn ikke å krangle og slåss på veien, sier han. Han kjente brødrene sine. Og nå er de plutselig blitt rike. Og da skal det så lite til før det blir sjalusi
og sjau og stri. Når det kommer penger inn i bildet, er det så lett for å blusse opp stri blant brødre. Selv om de har erkjent si skuld og si synd nå, men jeg leser om det i de foregående kapittel. De er blitt ydmyke nå. De har erkjent hva de har gjort. De har fått tilgivelse. Alt er lagt bak. Der er ikke noe mer hat. Og likevel, de er fortsatt menneske. De er fortsatt en natur i seg som de ikke er kvitt. Og derfor sier Josef, la det nå ikke bli sjau og tretting på veien. Er ikke det interessant? Tenk om vi kunne lære av dette. At selv for tilgitte syndere gjelder denne livslov. Du er fortsatt en natur i deg som du må slepe på. Du bærer fremdeles en bagasje med deg som, hvis du ikke er på vakt, lett kan få deg tilbake på den veien som du nå har fått tilgivelse for. Å være tilgitt betyr ikke at den er kvitt synda, som natur. Du er kvitt skylda, men du er ikke kvitt den syndige natur. Og den synd en truende lettest faller i, er nettopp fristelsen til å sammenlikne, fristelsen til å være sjalu på andre, misunnelig. Og her er Benjamin, minste gutten, fått 5 ganger så mye som de andre, står der. Og Josef vet hva det betyr. Han vet hvor lett disse guttene har for å bli sjalu. Og han sier, la det nå ikke bli trette. De er ferdige med den delen av livet. Der de ikke tålte at en av dere hadde mer enn andre. Den feilen de gjorde den gangen, da de ikke tålte meg, fordi jeg hadde mer suksess enn dere, og de kastet meg i brunnen og selgte meg som slave til Egypt. Ikke gjør den feilen en gang til. Det får tilgivelse for den synda. La den ikke få makt over dere igjen. Visst skal vi stole på hverandre som truende, men det er en ting vi ikke skal stole på, og det er den gamle naturen som bor i oss. Enten det er vår egen natur, eller det er andre sin natur. Stol aldri på den. Det er derfor våre foreldre gir oss noen formaninger med på veien. Det betyr ikke at de ikke stoler på oss, men det betyr at de ikke stoler på den natur som bor i oss. Den skal du ikke stole på heller, selv. Og det er tydelig at formaningen har virket. De kommer frem til Kanaan uten problem. Og de forteller far sin. Josef er enda i livet. Han er til og med styrer over hele Egypt. Men faren var uberørt, står der, for han trodde dem ikke. Egentlig står det et mye sterkere ord her på hebraisk. Han ble sjokkert. Han ble lamslått. Han ble slått bevisstløs, står det egentlig. Jeg tror det indikerer at han rett og slett har fått en liten hjerteattack. Det kan høres ut som jeg overdramatiserer nå, kanskje. Men ordet på hebraisk kan veldig godt antyde det. Han var uberørt, er det oversatt på norsk. Det ser ut som han ikke har klart å ta imot denne nyheten. Husk at han er godt og trodd i 20 år at sønnen hans er død. Det har vært hans store sorg i disse 20 år. Og han er ikke riktig kommet over det enda, selv om han er måttet godta det. Og plutselig etter 20 år i sorg. Og nå, når han er i ferd med å forsone seg med sjokket, nå når han endelig begravd Josef i tankene sine, så får han høre, far, Josef er ikke død. Han lever. Han styrer over Egypt. Og han er sendt dere for å hente deg. Se på alle vognene vi kommer med. Det er Josef som er sendt dem med dere hit, for at vi skal hente deg og hele familien tilbake til Egypt. Vi skal ikke behøve å svelte mer, far. Vi skal få bo i et av de rikeste områdene i hele Egypt,
og vi skal få alt vi trenger. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. I uttrykksmåten tyer igjen på at han rett og slett kan ha hatt et blackout eller et lite hjerteattack. Men nå kvikner han til, står der. Dette er stort, sa Israel. Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør. Han ser all maten og all rikdommen de har med seg. Men han tenker ikke så mye på det nå. Det er noe annet enn far tenker på i en slike stund, enn mat og penger. Han tenker på gutten sin. Han glemmer mat og klær og rikdom, og sier, jeg vil se gutten min før jeg dør. La ikke dra dit med en gang. Og likevel, han kaster seg ikke på hesteryggen og legger i vei til Egypt med en gang. Det er noe han gjør først. Hør hvordan kapittel 46 starter. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Du ser, Jakob hadde lært noe om at det lønner seg å ta Gud med på råd før en dreger, før en tar slike beslutninger. Det hadde livet lært han. Og nå han sørget over gutten i 20 år, og får plutselig vite at han likevel ikke er død, og at han venter på han i Egypt. Og Jakob er gammel, og det haster med å komme seg av gårde slik at han kan få se gutten sin igjen før han dør. Men likevel stanser han ved Beersheba, der han har sitt alter, der han møter Gud i alvorlige situasjoner i livet. Han må snakke med Gud om dette. Beersheba ligger i den søre enden av Kanaan, i dag kjent som Israel eller Palestina, og før han dreger over grenser, bygger han seg et alter der, og tar kontakt med Gud. Og Gud kommer og møter han der, og snakker til han. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Vet du hva det sikter til? Det sikter til den dagen da Gud skal føre Israel ut av Egypt igjen. Det sikter til det store Exodus, der jødene skal føres hjem igjen ifra utlendigheten. Og det skjer noen generasjoner senere, under ledelse av Moses. Og det skjer faktisk på nytt, i dag også, i vår tid, der tusenvis av jøder føres tilbake ifra alle verdens kanter til sitt Kanaan. En utrolig historie som viser hvor sanne Bibelen er, og som viser at det Bibelen snakker om er så aktuelt i dag som det aldri har vært før. For det er et nytt Exodus i vår tid. Og det er det siste Exodus som skal være. Det er et tegn på at de siste tidene er kommet. Men det skal vi ikke komme mer inn på i dag. Det hører inn under andre tekster, som vi skal se på i andre sammenhenger. I dag er det første Exodus det refereres til. Og før det skjer det altså en innvandring, at Israel vandrer til Egypt. Og Gud står bak og gir Jakob grønt lys for å dra. Og han lover han at han skal føre han tilbake til Kanaan en dag. Men han sier ikke når det skal skje. Han sier ikke hvor lang tid det vil ta før de er tilbake igjen.
Vi vet at det tok flere hundre år, antagelig 400 år. Vi vet at de vært et stort folk, disse 66 mennesker som drog til Egypt. At de vært et stort folk før de fikk dra tilbake igjen. Minst 1 million av mennesker. Noen mener at de var 3 millioner da de drog tilbake. Men det eneste Gud sier til Jakob her, er at de skal dra til Egypt, og de skal få komme tilbake igjen en dag, og at de skal bli et stort folk. Gud går ofte ikke i detaljer når det gjelder fremtiden. Det gjelder profetiene i Bibelen. Det er ofte de store linjene som ble dregne opp, bare. Og det gjelder når han leder oss i vår hverdag. Vi får ofte ikke vite detaljene om det som skal skje. Vi får bare vite, jeg er med deg. Jeg skal lede deg. Stol på meg. Det er løftet Gud ga Josef. Og det er løftet Gud gitt deg. Og når vi leser videre i Bibelen, ser vi hvordan Gud hele tiden holder sine løfter. Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålidelig, som svikter og feller og synder og klager og syter og roder livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse, som aldri glemmer det han har sagt og det han har lovt. Det er mye vi kan tvile på i dag. Det er mye som flyter, som vi ikke kan feste lit til. Men det er en ting som ikke flyter, og det er det Gud har sagt. Det står fast. Det blir oppfylt inn til minste detalj. Det står fast også i ditt liv. Det er kanskje ikke så mye som er fast i ditt liv heller, men en ting er fast. Gud holder sitt ord. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet, den gang hans hjerte brast. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne. Men den som tror skal finne, løftene rokke seg.

Å være kristen å være elev. Den gjengen av unge mennesker Jesus omga seg med, kalte han disipler, som nettopp betyr elever eller lærlinger. I evangeliene og apostelgjerningene brukes ordet disipler om de kristne. Paulus kaller dem for de hellige eller brødre. Hva var typisk for de første disiplene? Hva tenkte de, hvordan oppførte de seg? Hvordan kan vi være slike disipler i dag? Da ser vi først på hvordan Jesus valgte seg ut disiplene sine. Han gikk så opp i fjellet. Der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham. Han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne, leser vi i Markus 3,13. Her er det verdt å merke seg at Jesus tar initiativet. Det er ikke vi som velger ham, men han som velger oss. Det viktigste i å være disippel er å være sammen med Jesus. Etter å ha opplevd fellesskapet med Jesus kunne de så sendes ut til tjeneste. Hvordan kan vi være sammen med Jesus i dag? Jesus svarte selv på det spørsmålet. Dersom dere blir i mitt ord, da er dere i sannhet mine disipler, sa han. Å bli i betyr å bo i, hvile i, leve i, være opptatt av. En disippel er derfor engasjert av læreboken sin, Bibelen. Vi leser i den, vi snakker om den, vi tenker på den, vi ber ut fra den og lærer om den. Johannes forteller om akkurat dette, hvordan disiplene sammenlignet ordet og hva de opplevde, og hvordan det styrket troen deres på Jesus. Da han, altså Jesus, var reist opp fra de døde, mintes disiplene hans at han hadde sagt dette, og de trodde skriften og det ordet Jesus hadde sagt, står det i Johannes 2,22. Her ser vi flere interessante trekk. Disiplene opplevde noe og ble minnet om et ord. Jesus sa at Den hellige ånd vil gjøre nettopp dette, minne dem om, i rett øyeblikk, det som Jesus har talt. Da ble troen deres styrket på en dobbel måte. De trodde på Skriften, altså Bibelen, på den tid Det gamle testamentet, og på det som Jesus hadde sagt. Disipler tror derfor på noe som ikke forandrer seg. Vi lever i en verden som nekter for at sannheten er noe fast og sikkert. Moralen kan tilpasses, ekteskapet er bare papir, forskjellen på mitt og ditt er ikke så viktig. Men ordet lærer oss at vi skal stå til ansvar for livene våre innenfor Gud. Nå har ikke jeg tenkt å snakke mer teoretisk om dette, men presentere dere for en disippel fra den første kristne tiden, nemlig Ananias. Han var, etter det vi kan skjønne, en vanlig lekmann, uten noen spesiell utdannelse eller posisjon. Han er et godt eksempel på at Jesus bruker vanlige mennesker som disipler, tjenere og redskaper for seg. Vi leser om ham i Apostelgjerningene kapittel 9 fra vers 10. Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, Ananias. Han svarte, «Her er jeg, Herre!» Legg merke til at det er et klart over- og underordningsforhold mellom Ananias og Jesus. Blant folk flest i dag snakker en lettvint om Gud og Jesus. Men det kan ikke en disippel gjøre. Jesus er Herre. Han bestemmer over meg. Som Jesus selv sa, «En disippel står ikke over sin mester», heller ikke står en tjener over sin herre. Vi leser videre fra Apostelgjerningene 9, vers 11. Og Herren sa til ham, «Stå opp og gå bort i den gaten som kalles den rette, og spør i Judas hus etter en ved navn Saulus fra Tarsus, for se, han ber.» Damaskus er en av verdens eldste byer. Nå for tiden er den truet av ødeleggelse. Fremdeles kan en se en 2 kilometer lang gate som går fra nordøst til sørvest, som kalles den rette gaten. I Damaskus var det tidlig blitt en del disipler. Ananias var en av dem.
Hvorfor fikk de syn og drømmer og spesielle åpenbaringen på Bibelens tid og ikke i dag? Jeg vet ikke sikkert, men i dag har vi Bibelen i sin helhet. Vi kan lese og anvende et skriftlig ord. Men jeg tror at Gud også i dag vil minne oss om viktige initiativ, og han åpner og stenger dører i rett øyeblikk, slik at vi blir hans tjenere i konkrete oppgaver. I miljøer der de har liten tilgang til Bibelen, bruker Gud drømmer og syner for å føre mennesker til Jesus, også i dag. Ananias skulle spille en rolle da Saulus ble omvendt. Hva var et tegn på at det var blitt noe nytt med Saulus? Han var begynt å be. Ikke lenger på en fariseisk, hyklersk måte, men på en oppriktig, ydmyk måte til Jesus Kristus. Gud hadde forberedt en tjeneste for Ananias, kunne Herren fortelle, vers 12, og i et syn har han sett en mann som heter Ananias komme inn og legge hendene på ham for at han skulle få synet igjen. Ananias skulle altså bli et redskap slik at Saulus ble frisk i øynene igjen. Han var blitt helt blindet og falt til jorden etter et sterkt møte med Jesus som han forfulgte. Her skulle Ananias gå inn i en oppgave som er forutsagt hos profeten Jesaja. «Herren, Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.» Her er tale om en måte å høre på som er spesiell for disipler. Det er en lytting preget av bønn. «Herre, gi meg et ord å leve på i dag, et ord å trøstes av, et ord å ledes av, en visjon å styre livet mitt etter», og så videre. En disippel blir vekket om morgenen, som alle andre, men det er noe spesielt å bli vekket av Herren, slik at jeg kan høre som disipler hører. Da kan jeg også få en disippeltunge, så jeg kan styrke den trette med ordene mine. En disippel er slett ingen fullkommen person. Han eller hun kan til og med finne på å komme med innvendinger mot Herren. Det skyldes at vi har så lite tro. Det ser vi et eksempel på hos Ananias, som ventet at Herren ville kaste ham ut i et mareritt. I vers 13 leser vi, «Men Ananias svarte, Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen, hvor meget ondt han har gjort mot dine hellige i Jerusalem. Og her har han fullmakt fra yppersteprestene til å legge i lenker alle dem som påkaller ditt navn. Med andre ord, Herre, du kan da ikke mene dette. Saulus er en farlig mann, de Jesus-troenes største motstander. Han er en skikkelig terrorist, han dreper og fengsler. Ananias var, som de fleste av oss, redd for å lide. Da er det som om Jesus sier, «Du skal ikke lide, Ananias, men det er Paulus som skal lide.» I vers 16 står det, «For jeg skal vise ham hvor mye han må lide for mitt navns skyld.» Jo, det skulle komme til å koste. Paulus skriver åpent om det i brevene sine, og Lukas har fortalt om det i apostelgjerningene. Det merkelige er at både Ananias og Saulus opplevde omvendelse der i Damaskus. Å være disippel er å leve i forvandling, omvende seg igjen og igjen. Ananias måtte omvende seg fra sin frykt og mangel på tro. Saulus vendte om fra sitt hat overfor Jesus. Belønningen var ikke et liv på silkeputer, men trengsel i verden før herligheten i evigheten. Koster det i dag også? Ja, det må vi regne med. I Norge har vi opplevd lite av tøff motstand mot kristen tro, men Jesu disipler i andre land har måttet lide. Det får vi høre og lese. Jesus sa om en disippel at den må være villig til å betale prisen. «Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel», sa han. Hva betyr det å bære sitt kors? Det innebærer ikke å legge på seg selv plager og vanskeligheter.
Gud har ikke behag i selvpining, men han kan legge på oss forpliktelser og byrder å bære, som vi kanskje hadde valgt bort om vi bare lever for oss selv. Men når vi lever for Jesus, tar vi på oss de ansvarsområdene han ber oss om å gå inn i. Hvis du er blitt en del av en kristen generasjon som ikke vil ta på deg forpliktelser og ansvar, som vil leve fritt og etter det som faller deg inn og som dukker opp, så bør du spørre deg selv om du egentlig er en disippel av Jesus. En disippel prutter ikke, kommer ikke stadig med innvendinger, men er villig til å betale prisen. Om de første kristne lederne står det at de styrket disiplenes sjeler, formante dem til å holde fast ved troen, og sa: «Vi må gå inn i Guds rike gjennom mange trengsler.» For Herren var det svært viktig å få satt i gang Paulus som apostel. Derfor fikk Ananias ordren: «Gå!» Og Herren sa til ham: «Gå av sted, for et utvalgt redskap er han for meg, til å bære mitt navn fram, både for hedningefolk og konger, og for Israels barn.» Vers 16. Jeg tror det må ha ringt en spesiell bjelle i hodet på Ananias da han hørte ordet «gå», for det minte han om den enestående befalingen Jesus hadde proklamert som sin siste vilje: «Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, i det dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn.» En disippel er en person som lar misjonsbefalingen fra Jesus bestemme prioriteringene i livet. Om vi ikke kan gå selv, blir vi med i et fellesskap som sender og holder i sving vitner om evangeliet, både i vårt land og blant fremmede folkeslag. Nå var disippelen Ananias blitt lydig, vers 17. Ananias gikk da av sted og kom inn i huset. Han la hendene på ham og sa: «Saul, bror, Herren har sendt meg, Jesus, han som viste seg for deg på veien der du kom, for at du skal få synet igjen og bli fylt av Den hellige ånd.» Tenk at Ananias talte til Saul og kalte ham bror. Det var Jesus som hadde overbevist ham om å gjøre det. Ananias var ikke prest eller misjonær, ikke apostel eller eldste. Han var bare en disippel som gikk inn i en gjerning Herren hadde lagt til rette for ham. Saulus opplevde store ting, vers 18-19, og straks falt det liksom skjell fra øynene hans, og han kunne se. Han sto da opp og ble døpt, og da han hadde fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus noen dager. Her ser vi et nytt trekk med en disippel. Han eller hun elsker andre disipler. De har fellesskap, viser gjestfrihet og vennskap, deler gode med hverandre. Dette er helt i samsvar med hva Jesus sa: «Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre.» Herren har mange originale disipler. Ikke alle er disipler på den måten jeg liker best. Men hører de Jesus til, er de mine meddisipler, brødre og søstre. Hvorfor skal jeg bli en disippel? Består det ikke bare av krav og bud, strev og et begrenset liv? Nei, det innebærer et rikt og meningsfylt liv, og jeg skal nå minne om tre store gaver disippelen har fått. For det første, du har fått en renhet i livet ditt som holder innenfor Gud. Jesus sa: «Dere er alt rene på grunn av det ordet som jeg har talt til dere.» Tilgivelse for syndene, oppreisning fra fall, nåde til å begynne på nytt, alt dette er disippelgaver. Den andre gaven er at du skal få slippe å være bekymret. Og han sa til disiplene: «Derfor sier jeg dere, vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete, heller ikke for kroppen, hva dere skal kle dere med. Mat og klær er de nære ting. Vi klarer å bekymre oss for en masse annet også. Den allmektige Herre Jesus har sagt: «Vær ikke bekymret. Jeg skal ta meg av deg.» Så har du, for det tredje, fått bønnen som gave. Da sa han til disiplene sine:
Høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre at han vil drive arbeidere ut til sin høst. Å høste inn for Guds rike et enormt stort prosjekt. Hvem kan makte det? Jesus sa, velt den bekymringen over på meg. Du kan be meg om hjelp i de små ting, og du kan be meg ta meg av de virkelig store ting. Jeg høstens Herre, sier Jesus. Be til meg.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. juli. Andaktsordet er hentet fra Lukas, det 11. kapittel og det andre vers, og lyder slik: Skje din vilje. Rosenius sier: Denne bønnen krever et hjerte som helt og holdent elsker Gud. Et hjerte som egentlig bare er opptatt med det som er til behag for ham. Det krever hjerte til et barn som ingen egen vilje har, men bare vil Faderens vilje. Og ikke behøver noen mer forklaring på hvorfor det ene eller det andre skal skje, eller bare at det er vel behagelig for Herren. Tusenvis av mennesker kan elske noe godt, noe edelt, nyttig, noe nødvendig. Men det er ikke det samme som å elske Guds vilje. Det er ikke nok at vi elsker akkurat det samme som Gud elsker, men at vi skal elske selve Guds velbehag, uten hensyn til hva det er han vil. At vi dermed skal elske Gud slik at vi for hans skyld elsker alt det han vil, selv om det for oss ser så galt eller umulig ut, som når Abraham fikk befaling om å ofre Isak, løftets sønn. Det måtte jo være umulig for ham å se noen grunn for dette, men fordi det var Guds vilje, ville han gjøre det. Og slik krever denne tredje bønnen i Fader vår, at vi ikke bare skal akseptere en slik Guds vilje, men vi skal også elske den så høyt at vi ber om at den må skje. Skje din vilje. For vi må aldri glemme at bønn må være en hjertesak, ikke forstandsverk, ikke drevet av lover og påbud, men av hjertets eget begjær og trang. Men Guds vilje betyr jo det samme som Adams død og korsfestelse. Mens all menneskenatur vil være fri og elsker sin egen vilje. Og da kan han vel spørre, hvordan kan noe menneske få et slikt hjerte, som elsker Guds vilje, så en virkelig også ber om at det bare den må skje? Nei, et slikt hjerte får en aldri, om en så plager seg selv til døde, på noen annen måte enn ved å bli født på ny av Gud. Når et menneske er blitt virkelig utmattet av sin egen ondskap og av lovens hellige krav, da vil det omsider totalt uverdig fullstendig overveldes av den store og uforskyldte nåden. Da sier det bare: «Å Jesus, det er bare så alt for mye.» Da får det en fullkommen renselse og frelse i hans blod, og i hans kjærlighet sin fred og fryd. Når Guds kjærlighet blir utgitt i hjertet på denne måten, da blir også Guds velbehag mer dyrbart for oss enn alt som tenkes kan. Det første spørsmålet for dette hjertet blir da: Hva kan jeg få gjøre til ditt velbehag, du uforlignelige frelser? Å, må jeg bare få gjøre Guds vilje? Da er denne frelste sjelen ikke lenger opptatt med hva som er godt og rett, men bare med hva som er hans himmelske fars vilje. Da kjenner den ikke noe så ondt som sitt eget hjerte, og sier i fullt alvor: Gud, ta bort min egen vilje, jeg kan ikke selv, gjør det du. og når den slik ber mot seg selv, da ber den om Guds vilje. Når jeg altså selv først er blitt knust av min egen viljes ondskap, og deretter så gjennomtrengt av Guds storhet, at hans vilje betyr mer for meg enn hele min frelse, men også så inntatt av hans kjærlighet og herlighet, slik at hvis bare hans vilje skjer, så er alle ting vel. Da har jeg et slikt hjerte som virkelig elsker Guds vilje. Her må så hver enkelt se hvor han står. Her stilles vi på ny overfor noe som åpenbarer vårt hjertes innerste tilstand. Igjen minner vi om at bønnen må være et uttrykk for noe som virkelig opptar hjertet ditt, noe som er blitt din trang, din nød. Det er ikke hvem som helst som kan be denne bønnen. Skje din vilje. Du som leser dette, stans nå opp en stund innenfor Guds ansikt, innenfor hans øyne som ser alle ditt hjertes tanker og holdninger. Hvordan er det med deg i dette spørsmålet? Du vet vel selv om dette er noe du pleier være opptatt med? Om du vanligvis har en slik trang eller nød så du sukker og ber, Gud, vis meg din vilje. Hjelp meg å gjøre din vilje. Det er umulig at en hellig ånd kan bo i et hjerte uten å vekke opp en slik trang der inne. En kristen kan vel ofte være så urolig til sinns at han ber bønnen, skje din vilje, uten bevisst å tenke over dette. Men hans daglige hjertesukk vil likevel alltid være dette, Gud, min far, min frelse, hjelp meg å gjøre din vilje. Hjelp meg mot min forferdelige treghet. Gi meg din hellige ånds kraft og trang etter å gjøre din vilje, og vis meg din vei, så jeg kan gå den i din sannhet. Ja, dette er noe som særlig kjennetegner et hjerte der den hellige ånd bor. Dette er nettopp den ene store halvdelen av det som skulle kjennetegne den nye pakts barn. For Herren sier, «Jeg skal legge min lov i deres indre, og skrive den i deres hjerter.» Og Guds lov er jo Guds vilje. At Guds lov er skrevet i hjerte og sinn oppe, lever vi da ved at hjertet elsker Guds vilje, at jeg har denne trangen og dette inderlige sukket. Å, om jeg bare kunne holde din lov av hele mitt hjerte. Å, om jeg bare kan gjøre Guds vilje. Vi sier ikke at en kristen er et fullkomment menneske. Å nei, det er mye skrøpelig både i hans indre og ytre liv. Han kan heller ikke våke, be og kjempe mot sin skrøpelighet som han burde og ville. Det er ingen som kjenner på så mye synd som akkurat Guds troende barn. Men legg likevel merke til dette. Skjønner han at det ene eller andre er Guds vilje, da er dette straks en livslov for ham. Da vil han også oppfylle det. Hvis når kjødet stritter imot ånd, da fødes denne bønn. Og se akkurat her hvordan selve denne trangen av bønn skapes i hjertet, nettopp ved at kjødet strid imot ånd skaper kamp og bønn om Guds vilje. Alt bare stadfester det vi også alltid må holde fast ved, at en kristen har et slikt hjerte og et slikt sinn.

Fra himmelen skuer Herren ned på menneskene. Han vil se om det finnes noen forstandige, noen som søker Gud. Når dere søker meg, skal dere finne meg. Ja, søker dere meg av et helt hjerte, la jeg dere finne meg, sier Herren. Søk Herren.

Vi kristne ikke kalt til å etterape Kristus på en ytre, regelstyrt måte, men leve et liv i et nært fellesskap med den levende Kristus. Dette en hovedsak i Galaterbrevet. Der skriver Paulus at bare et lovfritt evangelium kan vinne mennesket for Gud, av alle folkeslag til alle tider. Vi skal nå gå gjennom vers for vers, de 10 første versene i Galaterbrevets andre kapittel, altså fra Galaterne 2, vers 1. 14 år senere dro jeg igjen opp til Jerusalem, sammen med Barnabas. Jeg tok også Titus med. I kapittel 1 i Galaterbrevet kan vi lese at Paulus hadde fått et sterkt og forvandlende møte med Kristus. I en åpenbaring fikk han del i et evangelium om nåde, fritt for menneskelig innsats. I stedet for straks å reise opp til Jerusalem for å få bekreftet evangeliet, oppholdt han seg i 3 år i ørkenen og i Damaskus. Først deretter dro han til Jerusalem for å bli kjent med Peter og Jakob. Deretter reiste han ut for å vitne. Hele 17 år etter omvendelsen og 14 år etter det første Jerusalem-besøket kom han dit igjen. Han hadde med seg Titus, som var ikke-jøde, ikke omskåret i samsvar med Moseloven. I dette lå kimen til en konflikt. Vers 2. Jeg gikk dit opp etter en åpenbaring, og jeg forela dem, og særskilt dem som gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner blant hedningene, om jeg på noen måte løp eller hadde løpt forgjeves. Paulus understreker at han ikke var pålagt av noe menneske å reise til Jerusalem. Han var ikke innkalt til et forhør. Jesus hadde sagt det til ham direkte. Men han uttrykker ønske om en slags godkjennelse, at hans tjeneste og forkynnelse, hans løp, ikke måtte ha vært til ingen nytte. Kanskje han egentlig var mer usikker på om de ledende brødrene hadde endret syn enn at han selv var på villspor. Vers 3. Men ikke engang Titus, som var med meg, han som var greker, ikke engang han ble tvunget til å la seg omskjære for de falske brødres skyld som hadde sneket seg inn. Spørsmålet om omskjærelsen var altså viktig for Paulus, og det var blitt et stridstema ute i menighetene. Han hopper rett på konklusjonen. En kristen med hedensk bakgrunn er ikke nødt til å la seg omskjære og på den måten bli innlemmet i det jødiske paktsfolket. En kristen hedning trenger ikke bli en kristen jøde. Å tro på Jesus, Kristus og evangeliet er nok. Hele Galaterbrevet vender seg mot de såkalte judaistene som hadde spredd sin falske lære. Og hva gikk den ut på? Ja, Paulus henger seg ikke opp i detaljer, men sier hva han mener den falske læren fører til. Vers 4b. De var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, for å gjøre oss til treller. Mange med hedens bakgrunn hadde naturligvis stor respekt for hva de lærte i Jerusalem. Om de nye kristne ikke ble rett veiledet, kunne de miste sin åndelige frihet og bli gjort til slaver, hevder Paulus. Vers 5. Men ikke et øyeblikk vek vi eller ga etter for dem, for at evangeliets sannhet skulle stå fast hos dere. Paulus viser seg altså som en djerv og modig apostel. Ordbruken tyder på at han ble utsatt for press, men apostelen vek ikke en millimeter. Han ville stå fast der han måtte stå fast, samtidig som han kunne være fleksibel der han kunne være fleksibel. Vers 6 i Galaterbrevets andre kapittel lyder sånn: Men de som gjaldt for å være noe, hvor store de var, meg det samme, Gud gjør ikke forskjell på folk. De som gjaldt mest, påla meg ikke noe i tillegg. De sa altså at jeg trengte ikke å forkynne noe evangelium pluss noe annet budskap. Paulus vil holde fast på 2 tanker samtidig. Han hadde fått evangeliet rett fra Jesus, og da kunne han ikke endre på det. Men han hadde også lagt det fram for apostlene, og de godkjente det. Vers 7.
Tvert imot, de så at jeg var blitt betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, liksom Peter for de omskårne. De innså at Gud hadde gitt dem en kallsfordeling. Dette jo sagt i grove trekk, for Paulus begynte gjerne å arbeide nye steder med å forkynne for jødene i synagogen. Og Peter skrev sine brev også til menigheter der de fleste hadde hedensk bakgrunn. Vers 8. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårne, han ga også meg kraft til det blant hedningene. Paulus viser til den store Gud som virksom i de forskjellige tjenestene og ulike tjenere. Evangeliet ville være virksomt på samme måten, enten gjennom den ene eller den andre nådegaven. Vers 9. Da de som gjaldt for å være støttende, Jakob og Kefas og Johannes, ble kjent med den nåde som var meg gitt, ga de meg og Barnabas samfunnshånd for at vi skulle gå til hedningene, men de til de omskårne. Hvorfor brukte Paulus så mange ord på å si dette? Fordi de falske lærerne, judaistene, hadde brukt stor energi på å undergrave Paulus' autoritet i menigheten i Galatia. Paulus var ingen skikkelig apostel, påsto de. Her sier Paulus, «Apostlene ga meg broderhånd, og la på meg kallet til å gå til hedningene.» Det var et ytre tegn på enighet, men de ville at det skulle vises med kjærlighetsgjerninger, vers 10, «Vi skulle bare huske på de fattige, og nettopp det har jeg lagt vind på å gjøre.» En ting måtte Paulus love, å huske på de fattige. Det betydde konkret å holde kontakt med og hjelpe urmenigheten i Jerusalem og i Judea. De første kristne hadde blitt utstøtt av synagogen, frosset ut av familien og mistet arbeidet. Dermed hadde de ikke mye av et økonomisk sikkerhetsnett. Men de første kristne delte rundhåndet seg imellom av det de eide. I Jerusalem hadde de det svært vanskelig. Mye tyder på at det var på denne tiden hadde vært et uår i Judea. Paulus tok på alvor å samle inn penger til dem. Se for eksempel hvordan han bruker to kapitler i 2. Korinterbrev, kapittel 8 og 9, til å skrive om innsamlingen til de fattige i Jerusalem. Dette var en gjennomgang av teksten i Galaterne 2. I en overgang til å si hva dette betyr for oss, vil jeg fortelle om noe fra nyere kirke og vekkelseshistorie. På slutten av 1800-tallet fant en vanlig prest i Kansas i USA på at han trengte noe spesielt for å sprite opp gudstjenestene søndag kveld. Han het Charles Sheldon. Han begynte en prekenserie der han fortalte hvordan vanlige menn og kvinner møtte alle slags situasjoner og utfordringer i sitt daglige liv. Det spørsmålet Sheldon presenterte i forbindelse med sine oppdiktede personer, og det spørsmålet han presenterte for menigheten sin, var dette: «Hva ville Jesus gjort i dette tilfellet?» Det ble en slags åndelig såpeopera, og den slo an en streng hos folk. De møtte opp i kirken, som aldri før, og var svært nysgjerrige på hva slags problemstilling som ville dukke opp neste gang. De ble så opptatt av dette, hva ville Jesus gjort, at det brøt ut en slags vekkelse. Den spredte seg over hele USA gjennom boken «I hans fotspor». Den ble etter hvert den bestselgende kristne boken i USA, bortsett fra Bibelen, og dette kan regnes som et viktig element i hva man kaller «the social gospel». Etter den tid «Hva ville Jesus gjort» blitt et slags kristent mantra for mange troende. Men det som begynte som en utfordring, gradvis blitt til en forutsigbar hovedvei. En legalistisk, regelstyrt kristendom har i noen tilfeller tatt fra troende mennesker friheten i Kristus. Kulturstyrte vaner og inngrodd praksis har stått i veien for å la nye kristne i andre kulturer få finne sin vei i egne former og uttrykk. Jeg tror at det noe av dette Paulus advarte mot i Galaterbrevet. På samme måte som Peter i Antiokia, vi alle fristet til å pålegge svart-hvite regler
for hvordan kristne mennesker skal puste, vokse og praktisere sin tro. Utfordringen i dag ikke å gi bestemmelsesrett til den mosaiske loven gjengitt i de første bøkene i Bibelen. Vi har fått en mer skjult legalisme. Fristelsen å gjøre Jesu fotspor til en slags ny lov som vi skal basere all vår gjerning på. Vi kjenner jo egentlig bare noen få av de skrittene Jesus tok, og som evangeliene forteller om. Dette var faktisk Paulus' problem med Peter. Allerede på Paulus' tid dukket det opp problemstillinger som ikke fant sine løsninger, bare ved å spørre hva Jesus ville ha gjort. Det gjelder ikke minst i forholdet til evangelieforkynnelsen blant hedningene. Peter ville gjerne holde seg på den sikre siden ved å følge de prinsippene som kunne utledes av Jesu fotspor. Peter hadde lært Jesus å kjenne som en omskåret, lovlydig jøde, men som samtidig var Messias og frelser. Paulus forkynte at ånden fra den oppstandende og mektige Kristus i hjertene måtte lede skrittene og skape holdningene. Peter hadde kanskje en tendens til å gjøre den inkarnerte Jesus' fotspor til en ny lov, slik at å vandre i hans spor ble en lovgjerning, ikke uttrykk for en levende tro. Paulus kjente bare den levende Kristus som en lever i ved tro, og at bare Jesus skulle tale i de mange utfordringene som møter den kristne menighet i det første århundret. Hvor mye mer er ikke dette tilfellet for den menighet som lever i det 21. århundret etter Kristus? Vi klarer ikke å finne Jesu eksakte fotspor i dag over en avstand på 2000 år. Det vi trenger i dag troende personer som lever så inderlig med Kristus, som har Kristus i seg så fullstendig at deres fotspor blir Kristi egen nye vandring i denne verden. Man kan lage seg regler om at en kristen skal ta på seg ganglige plikter. De gode og nyttige, sier man. Jo vel, men gjør det ikke til en del av evangeliet. Kom ikke med menneskebud og påstå at de vilkår for rett kristendom. Det kan være nyttig å markere visse helligdager, det kan være tjenlig å faste for å kunne konsentrere seg om bønn og åndelig lesning, det kan være godt at kristne mennesker avstår fra alkoholholdige drikker, men vi må si nei hvis noen krever at dette må overholdes for at et rett kristent fellesskap kan oppstå. Et ord som hever kristenlivet høyt over legalisme og åndelig trelldom finner vi i Galaterbrevet 2:19-20. Jeg korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Milliarder av mennesker har kommet til tro på Jesus opp gjennom historien. Men bare én person har levd det egentlige kristne livet, og det Jesus Kristus. Mange kristne sier, jeg prøver så godt jeg kan å leve et kristelig liv, så strever de og mislykkes, faller gjennom og gjennomsyres av motløshet. Dette ordet sier, lev og la det dø. Hvis du vil leve et Kristusliv, innebærer det at egne ambisjoner og prestasjoner bare får dø. For å leve et kristenliv må to dødsfall ha funnet sted. Kristus døde på korset, og jeg må dø sammen med ham. Dette går jo imot alt vi tenker om livet. Vi setter gjerne oss selv først, og deretter Gud. Den største avgud i verden jeg selv. Det første jeg gjør når jeg blir en kristen, å ta imot det faktum at Jesus døde for meg. Men for å leve som kristen, så døder jeg mitt egoliv. Jeg dør i forhold til tryggheten for mitt eget liv, for jeg kan komme til å lide fysisk som Jesus gjorde. Den daglige omvendelsen innebærer egentlig en daglig begravelse. Jeg dør i forhold til synden, selve, tryggheten og alt som kommer mellom meg og Herren Jesus Kristus. Dette akkurat hva Jesus sa: om noen vil komme etter meg,
da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg. Det sagt slik, i alle menneskeliv det en trone. Når selve på tronen, Kristus på korset. Når Kristus på tronen, selve på korset. På denne måten en kristen annerledes. Ikke ved en minutiøs oppfyllelse av mer eller mindre menneskeskapte bud, men ved å la Kristus livet fylle tanker, ord og gjerninger. Dermed en kristen på en måte død og levende på samme tid. Du kan ikke leve før du dør, men når du dør, kan du leve. Det gjelder at Kristus vinner skikkelse i dere, som Paulus sier det i Galaterne 4:19. Du sier kanskje, dette skjønner jeg ikke. Jeg vet ikke om jeg kan forklare det på annen måte enn med de fire ordene da, Kristus lever i meg. Kristenlivet ikke dermed ditt ansvar og din prestasjon. Det din respons til hans ansvar og prestasjon. Kristenlivet ikke at du skal leve for Jesus, men Jesus lever i deg. Martin Luther sa en gang, når noen banker på hjertedøren min, åpner jeg den, og de spør, hvem bor her? Så svarer jeg, Jesus Kristus bor her. Men da vil de uunngåelig si, jeg trodde Martin Luther bodde her. Da svarer jeg, Martin Luther bodde her før, men han døde. Jesus Kristus bor her nå. En kristen ikke det gamle mennesket som prøver å gjøre så godt det kan for Jesus. Nei, det en som lar det gamle mennesket bli korsfestet slik at Jesus Kristus kan leve i og gjennom det nye mennesket. At Kristus får skikkelse i oss. Dette på en måte umulig, men jeg lever i troen på Jesus og bare ham. Muslimen kan ikke tro på en Muhammed som elsket ham og ga seg selv for ham. Buddhisten kan ikke tro på Buddha som elsket ham og ga seg selv for ham. Hinduen kan ikke tro på guder som elsket ham og ga seg selv for ham. Men du og jeg får leve i troen på ham som elsket oss og ga seg selv for oss. Jesus ga sitt liv for meg, for å ta livet fra meg, slik at han kan leve sitt liv i meg. Dette et frihetsbudskap som alle bør høre.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum, denne profeten som forteller oss om Ninives fullstendig og endelig ødeleggelse. Det er en mektig liten bok vi er innom, og det er nyttig for oss å stoppe opp for det som Gud har å fortelle oss gjennom sine profeter. Før vi går videre inn i denne profetboken, la oss samle våre sinn og tanker etter versen i sangboken vår. Lær meg å kjenne dine veier, og gå dem trøstig skritt for skritt. Jeg vet at hva jeg fikk i eie er borget gods, og alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser. Og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himmelen mer. Må du, Jesus, hjelpe oss slik at vi kan kjenne dine veier, de som fører oss til det endelige målet. Og nå ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Nahum, han må ha hatt et godt kjennskap til Ninive. Det kan også tyde på at han har tilhørt en jødisk koloni på dette stedet som han har oppholdt seg i den senere tid. Og han kan tenke seg at han har reist herfra til hjemlandet sitt, og der har han fortalt og forkynt om budskapet for Juda. Og ser vi på Nahums bok, så regnes den rent språklig som en stilistisk bok og et godt mesterverk. Det er underlig hvordan han har forklart og fortalt oss om denne lille byen som har hatt så mye å si for oss opp gjennom tidene, Ninive. Og i dette kapitlet som vi nå er inne i, det andre kapitlet, om Ninives erobring er også utmalt på en særdeles livfull måte. Og nå er vi altså kommet til det femte verset i andre kapittel i Nahum. Gjennom gatene raser vognene fram. Over torgene farer de i susende fart. De ser ut som fakler, farer frem og tilbake som lyn. Det er en type profetisk tolkning som vi av og til hører, som jeg ikke har så veldig mye til overs for. Og det er beklagelig at det kan finnes så mye av dette i vår tid. For eksempel så er det de som forteller at dette verset som vi møter her er en profeti om bilen. Og det er jo bare ville gjetninger der. Det er store interesse for profetien i dag, fordi de store verdens hendelser, de store verdens kriser er under utvikling. Men vi må være klar over at det kan bli noe fanatisk, og en kan gå grundig på limbind angående profetiene. Og jeg tror det at hvis en Churchill, det som han sa en gang om det som har med fanatisme å gjøre, eller fanatikere, han sa det slik: en fanatiker er en som ikke kan endre sin tanke, og som ikke vil forandre tema. Denne profetien har absolutt ingenting i verden å gjøre med bilen. Skal vi lese det en gang til? Gjennom gatene raser vognene fram, over torgene farer de susende fart. De ser ut som fakler, farer fram og tilbake som lyn. Men hva er det Nahum taler om når han sier «gjennom gatene raser vognene fram, over torgene farer de susende fart»? Vel, har du lest litt om Assyria eller vært på et museum der de assyriske stridsvognene har vært utstilt, så har du kanskje sett at vognhjulene, det vil si på vognkapselen, stikker det ut en sigd. Det ligner på et sverd eller en sigd, et forferdelig farlig instrument som stakk ut fra hjulen. Og den som kjørte vognen kjørte så nær han kunne fiendens vogn. Og så med dette skarpe våpnet skar han opp fiendens trehjul. Og det satte disse vognene ut av spill. Og disse raske manøvrene som Nahum nevner her, har ikke noe med bilen å gjøre. De ser ut som fakler, farer frem og tilbake som lyn. Vognene beveger seg
ganske raskt der så. Selv om det i våre dager ville kanskje virket at dette gikk tregt for seg. Det var langsomt. Assyrene hadde utviklet krigskunsten gjennom angrep med stridsvogner som ingen andre nasjoner hadde. Og fienden, ja, de prøvde å lære dette. Og det førte til forferdelige slag og raske skiftninger enn det han hadde hatt ved tidligere tider. Og så ble det mer blod som fløt omkring. Og det er det Naam taler om her. Jeg tror at både du og jeg kan trekke moralske og åndelige erfaringer og prinsipper ut av det Gud har å si oss gjennom sitt ord. Men jeg tror ikke at du kan ta denne profetien og tolke den på en bokstavelig måte inn i vår tid. Ser du hvilken fantastisk bok Naam er? Og her har vi enda et prinsipp for det å tolke Guds ord, det vi har for oss nå. For eksempel når du leser i Jesaja. La oss ta det 17. kapittel og vers 10. For du har glemt Gud, din frelser, og ikke husket klippen, din tilflukt. Derfor, om du planter den fineste hage, og setter fremmede vinranker i den, og om du får dem til å vokse den dagen du planter dem, og spire den morgen du sår, blir frukten borte når sykdommen kommer, en skade som ikke kan leges. Når vi har dette for oss, så kan jeg ikke tolke det som at det betyr at et appelsintre som i dag vokser i dette landet. Appelsintrær er et naturlig vekstområde i Israel. Faktisk vokste det appelsiner over hele dette området på Salomo sin tid. Når Salomo taler i Salomos høysang om å bo under epletrærne, ja, så er eple her henvist til faktisk å være en sitrusfrukt, antagelig et appelsintre. Poenget mitt her er at vi ikke kan ta et skriftavsnitt som har en tolkning for et annet folk til en annen tid, og så prøve å oppdatere det og tolke det inn i den tiden som vi lever i nå, inn i vår egen tid. Jeg vil nevne igjen at bøkene til Jonah og Naam, de går i sammen eller løper sammen, det er mye likt her. Det du har i Jonah-boken er faktisk ikke en profeti, men heller en beskrivelse av Jonas sin misjonsaktivitet i Ninive. Da hele denne store folkemengden i byen vendte seg til Gud, og Gud sparte dem for dommen. Men tiden gikk, og hva skjedde? Jo, de drev bort ifra Gud igjen. 100 år etter at Jonas hadde vært der, ja, så oppreiser Gud Naam. Og hele budskapet hans, det er rettet mot Ninive. Og det er derfor vi har Naams bok, og det er veldig malende profeti om den totale utslettelse av denne byen. Byen ble så fullstendig ødelagt, at vi må helt frem til 1850 før Ninives beliggenhet ble lokalisert, og at utgravningene der kunne begynne. En har lært mye om Ninive, og om den assyriske sivilisasjonen gjennom disse utgravningene. I vers 6 kapittel 2 leser vi slik. Stormennene kalles fram, de snubler i farten, men styrter fram mot muren, og skjoldtaket blir reist. Ødeleggelsen av byen Ninive. Den skjedde da mederne angrep byen. Babylon var ved den tiden ikke det største kongedømmet, men de sluttet seg til mederne i dette slaget. Kongen i Assyria var avhengig av sine militærledere, men på grunn av at de ble grepet av frykt, så snublet de og falt under retretten. Selvfølgelig var det forsvar rundt bymuren, og det var viktig dette,
for fienden skulle jo holdes utenfor. I vers 7 leser vi slik: Portene mot elven blir slått inn, og borgen vakler. Nahum profeterer her om at Tigriselven vil flomme gjennom byen. Under felttoget kom det et kraftig regnskyll i området, noe som fikk Tigris til å gå over sine bredder. Denne svære vannstrømmen tok med seg deler av bymuren, og byen ble som et svømmebasseng. Portene mot elven blir slått inn, og borgen vakler. Deler av palassets grunnmur ble også undergravd og forsvant i vannmastene, så det var absolutt slik at borgen den vaklet. Det er en profan historie som forteller oss at deler av bymuren ble gravd ut. Cirka 4 kilometer av bymuren i Nineve var vendt mot elvebredden ved Tigris. Byen var lagt høyt oppe over høyvannsmerket for elven, slik som det var under den normale vannføringen. Men gjennom dette uvanlige regnværet så steg elven høyere enn normalt, og vasket ut mye av bymuren mot elven. Muren raste sammen, og fienden var i stand til å angripe byen. Med andre ord så sørget flommene for dette, og den skapte en bresje i muren slik at fienden lett kunne gå inn. Det ser ut som om Herren samarbeidet når det gjaldt ødeleggelse av denne byen. Damportene ble åpnet, og selv kongens palass strøk med under dette utrolige regnskyllet. Historien forteller videre at fienden åpnet irrigasjonsgrøftene, og palasset ble fullstendig oversvømmet. Vi vil komme inn på dette videre når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

Jeg har hatt perioder i mitt kristenliv da jeg har vært mest interessert i å lese fra brevene i Det nye testamentet, salmene og ellers fra Det gamle testamentet. Men beretningene fra evangeliet syntes jeg var mindre spennende. Jeg følte jeg kjente dem ut og inn, og visste jeg i grunnen ikke alt om Jesus. I modne år er mye blitt annerledes. Nå blir jeg ikke ferdig med å undre meg over personen Jesus. Hvem han var og er, hva han sa og gjorde. Nå skal vi lese sammen en kort undringsberetning fra Markus evangeliets første kapittel, vers 40-45. Da kom en spedalsk til ham. Han ba ham og falt på kne for ham og sa til ham, «Om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk medynk med ham, rakte ut hånden, rørte ved ham og sa, «Jeg vil bli ren.» Og straks forlot spedalskheten ham, og han var ren. Men Jesus talte strengt til ham, og sendte ham straks bort og sa til ham, «Se til at du ikke sier dette til noen, men gå og vis deg for presten og bær fram det renselsesofferet som Moses har påbudt til et vitnesbyrd for dem.» Men han gikk ut og begynte å kunngjøre det, og utbredte ryktet vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor på øde steder, og folk kom til ham fra alle kanter. Her er mye å undre seg over. For å ta det siste først. Jesus sendte denne mannen bort etter at han var blitt helbredet. Det er brukt et uttrykk som at han nærmest kastet mannen av sted. Det er som om Jesus var redd for noe. Hva kunne han frykte for? Det hendte jo ikke bare her at noen som hadde smakt Guds kraft ble pålagt å tie stille om det. Grunnen er at Jesus ikke likte å bli tvunget inn i en rolle han ikke var kalt til. Folket kunne for eksempel ha tatt ham med makt for å gjøre ham til konge, som det sies i Johannes 6, 15. Jesus ville ikke bli en kjendis. Han ville arbeide i det skjulte til hans tid kom. Men de som opplevde Jesus storhet følte at en tid for kunngjøring var kommet allerede nå. De ville ikke nøle. Ikke bare her, men flere steder leser vi om lykkelige personer som merket Jesu kraft og nåde, og som ikke kunne tie stille om det. Markus forteller at den tidligere spedalske begynte å kunngjøre det. Han ropte det ut som en herold og nyhetsformidler. Han utbredte ryktet om Jesus vidt og bredt. Det er som han foregriper Carl Martinussens sang, «Jeg vil ikke tie om Jesus, jeg vil ikke skjule hans navn. Hvor skulle jeg nekte ham ære som allting har gjort til mitt gavn? Det navn er min ros og min glede, den livsgrunn som evig består. Der fant jeg i stormen mitt rede, der fødtes min salighets vår.» Så er det noe annet merkelig. De spedalske var utenfor samfunnet, gikk ikke åpenlyst inn i noen by. De måtte holde seg på øde steder. Men nå var rollene byttet om. Den spedalske var satt fri, kunne ferdes blant folk, men Jesus måtte lide under menneskenes synder og fordommer. Det står at Jesus kunne ikke lenger gå åpenlyst inn i noen by. Han var utenfor.

øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter. Å være spedalsk var noe forferdelig. Jeg har vært i Lepra-museet i Bergen, sett bilder av spedalske, lest fortellinger om enkelskjebnene, lest hva de selv skrev ned. Det vekker medynk. Men jeg er milevis fra den medfølelsen som Jesus viste. For Markus bruker et ord som aldri brukes om andre enn Gud og Jesus. Medynk, det er som om det smerter innvendig. Det blir så å si en grusom kolikk i magen av deltagernes smerte. Om ikke Jesus i vår tid gjør slike undre som det er fortalt om her, så har han den samme medynken med folket som Matteus fortalte om i Matteus 9,36. Da han så folket, fikk han inderlig medynk med dem, for de var herjet og forkomne som får uten hyrde. Det var den åndelige, ødelagte tilstanden Jesus tenkte på her. Men hos denne stakkars spedalske vi leste om, var elendigheten også slått ut i en forferdelig, uhelbredelig sykdom. Å få diagnosen spedalsk var ikke bare en diagnose, det var sosialt sett en dødsstraff. De kunne ikke delta i samfunnslivet, de måtte bryte alle familiebånd. En fysisk lidelse som innebar at kroppen råtnet bort, kom til å bli en åndelig sykdom, både for dem som var smittet og for dem som satte loven ut i livet og nådeløst jaget alle spedalske bort. De spedalske ble tomme innvendig av ensomhet og isolasjon, der de sto nederst på den sosiale rangstigen. Det var ikke noe galt med lovene som sa at de spedalske måtte være isolert. Man visste noe om smitte. De var livredde for at sykdommen skulle komme ut av kontroll og bli til en epidemi. Men desto mer håpløst. Den spedalske stakkar var forpliktet til å holde seg unna friske mennesker. Han skulle ringe med en bjelle for å advare folk. Hold dere på avstand. Likevel nærmet han seg Jesus. Han sto i fare for å bli kjeppjaget, kastet stein etter og spyttet på. Han risikerte vold og skuffelse, i tillegg til at han var utstøtt, stinket og ikke hadde noe håp for fremtiden. Den spedalske falt på kne for Jesus. Det gjør man til vanlig bare foran konger. Dermed viste han en stor respekt for Jesus. «Om du vil, kan du gjøre meg ren», sa han. Dette viser at han hadde kommet til tro på hva Jesus kunne gjøre. Jesus hadde pleid å røre ved dem han helbredet. Folk som sto omkring og så Jesus og den spedalske, tenkte antagelig, han vil i hvert fall ikke røre ved en slik person. Men nettopp det gjorde Jesus. Den milde, rene frelserhånden tok på den livsfarlige smittebæreren, den elendige. Den spedalske får høre de vidunderlige ordene, «Jeg vil». Jesus ville og renset ham. Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. Det gikk en åndelig rystelse gjennom alle som opplevde det. En følelse av skrekk og overraskelse tok alle tilskuerne. Jesus risikerte noe om han mislyktes. Han tenkte visst ikke på det, bare på denne stakkars mannen som led. Jesus brakte seg selv stadig opp i vanskeligheter ved at han viste grenseløs kjærlighet. Men ingenting kunne stanse ham. Han hørte ropene fra de elendige. Ingen anstendig borger ville ha kontakt med de spedalske. Men nå var den uhelbredelige blitt helbredet. Ingen medisinsk kur fantes for å helbrede spedalske på den tiden. Ingen kunne få følelsene tilbake i døende lemmer. Bare Kristi kraft kunne gjøre det. I denne hendelsen har en hel verden av fordommer, misforståelser, kalde avvisninger og håpløse holdninger blitt feid vekk. Mange i dag mangler tro og håp. De er døende i kropp og sjel. Vi er uhelbredelige i vår syndige tilstand. Er det noe håp? Kan menneskeliv bli snudd?
kan vi få nytt liv og en fremtid i denne verden preget av synd, sykdom og død? Svaret er ja. Legg merke til hvordan Jesus møtte en stakkar. Og nå er vi ikke bare fri til, men vi oppfordres av Jesus til å rope ut evangeliet om den nådige, omtenksomme frelseren som vi tror på. Jesus kan rense og helbrede, gi håp for livet og evigheten. Alle tider, alle land, alle fellesskap av alle religioner har sine spesielle spedalske. Det er de marginaliserte, de vi er redde for, som setter oss i fare, som minner oss om våre egne svakheter, de som vi ikke ønsker å se. Jesus kjente mørkesiden ved samfunnet, det brutale ved den romerske okkupasjonen, det korrupte skattesystemet, de rasistiske fordommene, den økonomiske urettferdigheten, det religiøse hykleriet, diskrimineringen av kvinnene. Men ikke noe av dette blindet ham. Han så Guds bilde i disse som var sønner og døtre av skapningens gode Gud. Han besøkte en overtoller og tok imot en synderinne. Han tok seg av blinde, besatte og vanføre. Det som er spedalsk i oss, kan bare helbredes av den hellige Jesus. Hør ikke på røster og bøker som sier, «Hvis du bare vil, så får du det til. Du er din egen lykkes smed, du er din egen beste lege.» Nei. For fremmedgjørelsen innenfor Gud og mennesker er så dyptgående at det er bare én ting som nytter. Det kreves en guddommelig berøring, Guds hånd, som kan forvandle råtnende kjøtt til nyskapt hud og muskler. Den gode hånden kan gjøre under også i ditt liv. Jeg vil avslutte med en historie fra vår egen tid om Michael Wayne Hunter. Han ble dømt til dødsstraff i California i 1983. Dermed fikk han plass i San Quentin-fengselet i avdelingen sammen med andre dødsdømte. Han satt der i 3 år før det hendte noe spesielt. Han gjorde seg klar til litt trening en dag da vakten sa, «Du skal i dag få møte mor Teresa. Hun kommer for å møte dere karene som holder til her.» «Ja, så», svarte Michael, «enda en som skal bruke oss for å vise hvor fromme de er.» En annen vakt sa, «Ikke gå inn på cellene og lås døra etter dere. Mor Teresa vil virkelig møte dere karene.» Og dermed jogget Michael opp mot fronten i gymsalen i gymbuksa og en slitt T-skjorte. På den andre siden av sikkerhetsgitteret sto den lille vevre damen som så ut som hun var 100 år gammel. Jo, det var mor Teresa. Den harde fangen skrev om denne opplevelsen senere. «Du må forstå at jeg i praksis er en død mann. Jeg trenger ikke vise et fnugg av høflighet. Jeg kan bryte alle reglene, si hva jeg vil. Men da jeg så denne kvinnen, som mange betrakter som en levende helgen, så ble jeg stum.» Han så inn i 2 varme øyne. Han mottok en religiøs medaljong, som hun hadde velsignet, lagt varsomt i hånden hans, og han klarte ikke si noe annet enn «Takk skal du ha, mor Teresa». Og hva hendte så? Den lille kvinnen vendte seg og pekte mot vaktsjefen. «Husk at hva du gjør mot disse mennene, det gjør du mot Jesus.» Vaktsjefen besvimte nesten av overraskelse. Han kunne ikke tro at mor Teresa kunne nevne Jesus i denne sammenhengen. Dette navnet Jesus skapte et vendepunkt i Michael Wayne Hunters liv. Mannen som var dømt til lovens strengeste straff for 2 mord, ble renset av navnet Jesus og den sterke opplevelsen. Livet ble nytt. Ja, etter en ny rettssak ble man enig om ikke la en nyskapt person dø. Han ble dømt til livet, og det ble ikke mulig å anke, for Michael var blitt renset, frigjort i sin sjel, et forbilde for andre fanger,
en forfatter som fikk hederspriser. Hva satte ham i frihet? Et vitnesbyrd om at Jesus ennå går levende blant oss. Han har inderlig omsorg. Han er villig til å helbrede. Han vil røre ved dem som ingen andre vil ta på. Til helbredelse, håp og et evig liv i Jesu Kristi navn. Amen.

Jeg vet ikke hvor mye det forekommer, men i dag vil jeg snakke om det å sove på jobben. Noen har nattevakt og har lov å sove litt innimellom, men skal være klar hvis noen kaller på dem. Andre blir straffet strengt hvis de sovner i jobben. Jeg tenker på militære vaktmannskaper. Katastrofalt kan det bli hvis ansvarlige ombord på store skip sovner og skuta går på grunn. Men det forekommer nok også på isolerte kontorplasser her og der at folk sovner på jobben. Da gjelder det å gripe til en kjapp unnskyldning. Alan Smith har samlet følgende elegante knippe av forklaringer fra folk som ble tatt på fersken i å sove på jobb. Jeg fikk høre da jeg ga blod i blodbanken at dette kunne komme til å skje. Det var bare en 15 minutters nye kreftersøvn som de pratet om på det kurset du sendte meg til. Du verden, jeg må ha glemt å sette korken på det flytende papiret vi har begynt å bruke her på kontoret. Neida, jeg sov ikke. Jeg bare grunnet på målsettingsdokumentet for virksomheten her, og så jeg for meg et nytt paradigme. Ja, dette er bare en erstatning for de 6 timene sist natt da jeg drømte om jobben. Ja, noen må ha ved en feil gitt meg kaffe uten koffein. Huff, den forkjølelsesmedisinen jeg tok i går kveld vil bare ikke slippe taket. Jeg er lei meg, kjære sjef, men jeg trodde du var godt for dagen. Og så har vi han som har sovet på jobben, som løfter hodet og avslutter bønnen sin på denne måten. Og jeg takker deg spesielt for den supre sjefen min. Amen. Hehe, ja, sove på jobben. Jeg vet ikke om du har følt det som et aktuelt tema. Det er ikke galt med søvn. Det er bare det at noen ganger passer å sove, andre ganger ikke. Ordet søvn er brukt i Bibelen som et vakkert, omskrivende ord for døden. Men det blir også brukt for å beskrive at vi ikke er i åndelig aktivitet, at vi ikke lever for Herren. Det kan passe her å minne om at den mest kjente forkynneren i Bibelen utenom Jesus, nemlig apostelen Paulus, skrev denne oppfordringen om det å våkne. Vi kjenner tiden, at timen er inne da vi må våkne opp av søvne, for frelsen er oss nærmere nå enn da vi kom til troen. Det lir med natten, det stunder til dag, la oss derfor avlegge mørkets gjerninger, men iføre oss lysets våpen. Hva sies egentlig her? At hvis vi ikke er bevisste på det, så glir vi inn i mørke og søvn åndelig sett, enten vi regner oss som troende eller ikke. I dag har vi mulighet til å ta imot frelsen, og den endelige frelse inn i Guds himmel er nærmere enn noen gang. Dermed gjelder det å leve i lyset med sin

For mange år siden ble en undervannsbåt testet. Den oppholdt seg på dypt vann I atskillige timer. Da den kom tilbake til havnen ble kapteinen spurt, «Hvordan opplevde dere den forferdelige stormen I går kveld?» Kapteinen svarte overrasket, «Storm? Vi visste ikke engang at det var noen storm.» Ubåten hadde oppholdt seg så langt under overflaten at den hadde nådd til det som sjøfolk kan omtale som havets sofapute. En dybde I havet der vannet aldri blir opprørt, samme hvor mye uro og oppstyr det på overflaten. En forkjenner som heter David Jeremiah skriver at I vår stressede verden det en utfordring å sakke tempoet og huske at Gud har kontrollen. Vi lever I en tid da en vil drive med mest mulig, dra overalt, rekke å få gjort det meste. Da tror folk at vi kan takle alle ting om vi bare driver på. I virkeligheten trenger vi å dukke ned I Guds fred, dypt under det overfladiske. Samme hva som da hender I livene våre, vi I stand til å forholde oss rolige, som på en sofapute I havet. Forkynneren Charles Spurgeon skrev en gang, «Vet du hva det når du blir kastet rundt på bølgene, og stiger ned I guddommens dybder, og gleder deg der, når ikke så mye som en krusning av vanskeligheter bringer din ånd I uorden, men du uforstyrret hjemme hos Gud, din egen allmektige far?» I salme 46 forteller forfatterne som kalles Koras barn, om hvordan de har opplevd Guds fred under åndelige stormvær. Gud vår tilflukt og vår styrke, en hjelp I trengsler, funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes I havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Dette skal du bare ta til deg, om du føler bølgene bryter og bruser, om du kjenner deg nedtrykt, overveldet, uttappet eller utbrent. Kanskje du da trenger en stille stund på dypet hos Gud. Han har all makt. Hos ham det stille I stormen. Den originale hollandske åndelige moren, Corrie ten Boom, skrev et sted. Når jeg bekymret, går jeg bort til speilet og sier til meg selv, «Dette forferdelige som bekymrer meg har ingen løsning. Det absolutt for vanskelig å takle for Jesus Kristus. Etter at jeg har sagt det, så smiler jeg og skammer meg over at jeg tenker på den måten.» En annen original forkynner Petter Lund fra Drammen. Han tenkte på det som da var hypermoderne, nemlig toget, og sa det slik. Gud har gitt oss tre bagasjevogner som beregnet på det som tynger oss. Den første vogna heter «Kast all din bekymring på ham». Men det så tungt og stort at du ikke klarer å kaste det, eller rekkverket for høyt, så har Gud en bagasjevogn nummer to. Legg av alt som tynger. Men føler du at børa for stor til det også, så har Gud en tredje bagasjevogn. Velt på Herren det som tynger deg. Altså, enten kaste, legge eller velte. Jeg vet ikke hva du foretrekker, eller hva du makter. Søk fred I dybdene hos Gud. Så skal Guds fred som overgår all forstand, bevare ditt hjerte og dine tanker I Kristus Jesus.

En lærer holdt frem et glass vann og spurte hvor mye elevene trodde det veide. Svarene varierte fra 20 til 500 gram. Da reiste han spørsmålet, men hvor tungt kjennes det ut? Har ikke det noe med tiden å gjøre, spurte en elev. Ja, svarte læreren. Kan det hende at glasset etter kort tid føles som om det veier 10 kilo? Og kan det være at hvis du holder det utstrakt en hel dag, så vil du trenge ambulanse? Tro om ikke dette gjelder også for fruktene av ondskap og synd. De kan synes små og uskyldige, men over tid kan de bli tunge å bære. Jesus sier at det klokeste er å legge det over på ham og be om tilgivelse. Og apostelen Paulus skriver, «Men nå skal dere legge av alt slikt, vrede, hissighet, ondskap, spott, skammelig snakk fra deres munn.»

håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. radiodsf.no

Har du vært nervøs foran en eksamen? En elev ved en bibelskole i Amerika forteller om en helt spesiell opplevelse i den sammenheng. Da jeg kom på skolen, forteller han, var alle elevene travelt opptatt med å lese på pensum. Læreren kom inn og sa at han ville gi en liten oppsummering av stoffet like før eksamen. Men det var noe av det som ble gjennomgått som elevene ikke hadde hørt om før. Da vi spurte læreren om dette, sa han at det sto i boken, og elevene skulle jo svare for alt som sto i boken. Det kunne vi naturligvis ikke si noe på, og vi ble litt ekstra nervøse. Så kom tiden for å ta eksamen. Legg oppgaven på bordet med teksten ned, helt til alle har fått, og så skal jeg si fra når dere kan begynne, sa læreren. Da vi snudde arket, forteller eleven, fant vi at alle svarene allerede var ferdig utfylt. Og nederst på siste siden sto det: dette er slutten av avslutningseksamen. Alle svarene er korrekte. Du vil få karakteren A på eksamen. Grunnen til at du besto eksamen var at han som hadde skapt eksamensprøven, hadde tatt den for deg. Alt det arbeidet du har gjort for å forberede deg til denne eksamen, hjalp deg ikke til å få A. Du har nå opplevd hva nåde innebærer. Så gikk læreren rundt i rommet og spurte hver enkelt elev: hvilken karakter har du fått? Fortjener du denne karakteren du har fått? Hvor mye har studiene dine hjulpet deg til å oppnå resultatet på denne avslutningseksamenen? I samtalen etterpå sa læreren: jeg har prøvd å undervise dere hele semesteret at dere skal ta imot nåden. Jeg har forsøkt å kommunisere at dere må legge vekt på å vise frem denne gaven som heter nåde når dere arbeider med unge mennesker. Ikke mas på dem. De er ikke noen fiende. Hjelp dem, for de vil bli gode medarbeidere hvis de forstår hva nåden innebærer. Læreren minte oss om den fortellingen Jesus fortalte i Matteusevangeliet kapittel 20. Eieren av vingården leide inn folk til å arbeide på åkeren, og han ble enig med dem om en viss betaling. Og flere ganger i løpet av dagen dro han ut og leide flere arbeidere. Da det var på tide å betale ut lønnen, fikk de alle samme betaling. Da de som var blitt leid inn tidlig på morgenen begynte å klage, sa sjefen: har ikke jeg lov til å gjøre med mitt hva jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Læreren sa at de aldri før hadde gjort dette, og la læreren selv både gi oppgavene og sette inn de riktige svarene, og la alle elevene få den samme gode karakteren. Da jeg leste denne historien, så tenkte jeg: å møte til en ferdig, fullført eksamen oppleves nok bare én gang, men å oppleve Guds nåde, det kan vi gjøre hele livet. Men den kan vel ikke gjelde meg?

I bergprekenen lærte Jesus oss å be den beste av alle bønner, Fader vår. Matteus gjengir en av bønnene slik, «Og forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere.» Da Matteus gjenga denne bønnen om å forlate, brukte han på gresk et ord som heter afiemi, som også betyr å sende bort. Det er samme ord som ble brukt om da Jesus helbredet eller sendte bort feberen fra Peters svigermor. Og det er samme tanke som ligger til grunn i Salme 103, der det heter at så langt som øst er fra vest, lar han våre misgjerninger være langt fra oss. Se det for deg, som ved en rakettutskytning forsvinner synden ut i det tomme rom. Når Gud tilgir, når Gud forlater, skjer det noe radikalt. Har vi noe å lære? Vi ydmyker oss og ber, forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere.

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her er det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristensang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka i dag smurt av Carl Johan Halleråker.
2: I dag bibelordet henta fra Johannes åpenbaring 6:16. Fall over oss og løgn oss for anletet til han som sit på trona og for vreien til lammet. Hvem mest å frykte? Spørsmålet gir deg sikkert mange tanker. Det så mye mørkt og farlig i vår verden. Jeg så redd mine ungdommer skal komme bort i narkotika, sier tenåringsmora. Kan vi virkelig sette barn til verden med den sterke atomtrykseren som over hovedet vårt, spør studentekteparet. Stakkars barn og unge som skal vekse opp i dag, sier besteforeldre. Jeg frykter alderdommen, sier forretningsmannen i 50-åra. Dagens bibelord skjer djupere og gir oss perspektiv over livet fra den andre siden. Det forteller oss om mennesker som frykter Gud, men for sent. Nå ikke verdens problem og undergang den største faren. Nå skjønner de at det ikke lenger mulig å løpe bort fra Gud. Han har innhentet deg. Hva så? Har du tenkt på det møtet? Ingen kan flykte fra møtet med Gud. Ikke noe fjell, ikke noe håle, ingen klippe kan løgne deg for han. Når Gud set sluttstrek, alle rømningsveier stengde. Alle veger fører til møte med Gud. Lammet sin vreide vil møte hver den som i dette livet har forkastet lammet sin frelse. Her i tide har Gud tålmod med deg, men det skulle drive deg til omvending, så ikke en stor ulykke vil ramme deg en dag. Ja, hvordan kan en bli stående i den store dommen? Du vet svaret. Hver den som tek sin tilflukt til Jesus, finn frelse og fridom fra dommen. Bare hos Jesus du trygg. I dag synger vi det slik. Ved hver flyktig åndedrag og i dødens favnetak, nå til ukjent land jeg går, og jeg for den domstol står. Klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg.
1: Nistepakka var smurt av Carl Johan Halleråker og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for sloen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i Matteus 4, vers 23. Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoge, forkynte evangelium rike og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Uten Jesu helbredelse og legenes hjelp ville jeg ha vært uføretrygdet i mange år allerede. Bekkenløsning, ME og andre diagnoser som ville ført til smerte, angst og depresjon, eventuelt beinskjørhet for eksempel, ville vært store begrensninger på livet mitt. Legg til indre sår med relasjonelle problemer, så ville belastningen være stor i en allerede krevende situasjon. Noe ble oppdaget og fikset av lege med medisiner og kirurgi, og det uten at vi måtte ta opp lån for å betale for det. Det er stort. Andre ting, der grep Jesus inn og helbredet. For jeg hadde blitt forkynt evangeliet om riket, og kjente Jesus og visste at jeg kunne gå til han for å få hjelp. Jeg bærer med meg minnet om mange tunge dager imellom der, men også lettelsen over å få hjelp. Jesus bryr seg om alle. Hvilken historie om håp kan du fortelle? Og hva kan du takke for i dag? Jeg er glad for at Jesus helbredet alle når han var på jord. For det forteller oss at uansett hvem vi lir av, så kan vi komme til han i dag. Og så er det stort om legene kan hjelpe oss av. La oss ikke være redde for å fortelle de historiene og løfte de fram, slik at andre kan få håp i sine situasjoner.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF, med ord og toner på vei til dagens oppgaver.
1: Velkommen til dagens ladestasjon. Levende vann. Vi lever i en kaotisk tid, med rå ondskap, undertrykkelse, krig, mennesker på flukt, tørke og flom, depresjoner, katastrofer, konflikter, brudd, svik og angst. En liten roterende planet i en av millioner av galakser er sliten og såret. Det er tungt for en liten planet å bære sivilisasjoner i århundrer. Men til denne planeten var det Maria bar fram sin sønn, verdens frelser, Jesus. Midt i kaoset, krigene, slumstrøkene, fattigkvarterene, avenyene, boulevardene, rikmannsstrøkene, trenger vi ham så inderlig. Jesus gir oss det ingen andre kan gi. Han sier i Johannes evangeliet kapittel 4, vers 14, «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.» I Kristus har vi en kilde som sprudler og renner og fosser i nådens glans, i frelsens kraft. I gudstjenestens fellesskap ber, synger, lovpriser vi hører evangeliet, bryter livets brød, løfter frelsens beger, kjenner fellesskapet og omsorgen. Denne nådens kilde hos Jesus kan du ta imot, gratis. Men da må du vende om og åpne deg for ham som kom for å frelse syndere. Også i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
2: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.
1: Onsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Romerbrevet 6:3-4. Apostelen bruker dette billedspråket for å belyse denne saken og gjøre den klar for oss. Med disse ordene vil han minne oss om, og stille rett framfor øynene våre, det Kristus har gjort for oss, og det han har gitt oss. Tenk litt tilbake, vil han si, på hva det var som gjorde dere til kristne. Dere ble jo døpt til Kristus. Men vet dere nå egentlig hvorfor og til hva dere ble døpt? Vet dere hva det betyr, at dere ble senket ned under vann, slik at det slo sammen over dere? Det betyr ikke bare at dere ble vasket og renset på sjelen ved syndenes forlatelse, men også at deres kjød og blod ble dømt og overgitt til døden. Derfor skal det druknes fullstendig, slik at deres liv på jorden heretter skal være en vedvarende død, bort fra synden. Deres dåp er altså ikke noe annet enn en nådig avliving, der synden i dere blir druknet. Det skjer for at dere skal kunne bli under nåden, og ikke gå til grunne under Guds vrede over synden. Når du derfor lar deg døpe, så overgir du deg til din kjære Guds nådige drukning og barmhjertige avliving. Da sier du, drukn og drep meg, kjære Herre, for heretter vil jeg gjerne være død fra synden, sammen med din sønn, slik at jeg også kan leve med ham på grunn av nåden. Ved sin død har Kristus betalt for våre synder, og dermed tatt dem bort. Siden de ikke har noen makt over ham, eller rett til ham, har hans død vært en avliving av synden. For hans døds skyld har vi syndenes forlatelse. Den samme kraften gjør at også vi dør bort fra synden. Siden vi er døpt til Kristus, kan synden ikke fordømme oss, for det er gjennom dåpen han gir oss sin kraft og virker i oss. Paulus sier videre at vi ikke bare er døpt til hans død, men at vi også er begravd med ham til døden. For ved sin død har han tatt våre synder med seg i graven, og begravd dem fullstendig. Synden skal derfor være helt utslettet og begravd hos dem som ved dåpen er i Kristus. På grunn av hans oppstandelse skal vi leve et annet liv nå, for i troen har vi seier over synden og døden, og en evig rettferdighet og et evig liv. Siden vi har fått alt dette i dåpen, må også følgen være at vi ikke mer lever i synden. Vi skal alltid kvele og drepe den, for at den ikke skal ha noe liv eller noen kraft i oss. For det at Kristus selv måtte dø for synden, er et bevis på Guds alvorlige vrede over den. Og ettersom synden måtte avlives ved hans eget legeme og legges i graven, så har Gud dermed vist at han ikke vil at synden skal leve i oss. Kristus og dåpen er derfor gitt oss, for at synden skal druknes og begraves, også i vårt legeme. Landstad nummer 488, vers 1 og 2.

Du har nå fulgt oss gjennom morgensendinga på Radio DSF, og vi ønsker deg en god arbeidsdag. Programmene i morgensendinga er sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 15. juli. Bønn fra en liten. Jeg gleder meg over et kort svensk barnevers. Det over 200 år gammelt, og ingen vet hvem som har skrevet det. Verset står i den norske salmeboken og oversatt av Johannes Smemo. Tenk på alle som gjennom århundrene har tatt det i sin munn og funnet styrke i det. Har vi barneinnstillingen i hjertet, det ikke vanskelig å be det som en bønn. Gud, som har oss alle kjær, se til meg som liten Hvor jeg meg i verden vender, jeg trygg i dine hender. Gråt og glede skifter her. Du, vår far, alltid nær. Salmeskriveren kong David stilte følgende spørsmål. Herren mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg frykte? Herren mitt livs vern. Hvem skulle jeg engstes for? Salme 27, 1.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene i Bibelen som er brukt om forherdelse betyr blant annet å gjøre noe hardt, sterkt, sløvt, forsteinet eller forherdet. Ordet er brukt om menneskers negative reaksjon på Guds kall til omvendelse, slik det står for eksempel i Apostlenes gjerninger 19. Men noen forherdet seg og ville ikke tro.
2: Hvordan skjer forherdelsen?
1: Et menneske kan bare vende om når Gud kaller på det, slik det går fram av Jesaja 55. Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær. Det er altså en gyllen anledning når Gud lar seg finne, når han er tilgjengelig og nær i et menneskes liv. Da gjelder det å stille seg åpen for Herrens ånd og la han fullføre sitt omvendelsesarbeid. Det oppleves som en personlig overgivelse til Jesus, at du svarer ja til han. Men dessverre går det også an å stenge seg til og avvise åndens gjerning. Da forherder man seg, gjør seg hard og uimottagelig for Guds ord. Jesus sammenligner mottageligheten i hjertet med ulike typer jord. Det ideelle er den løse og dype jorda som tar imot såkornet, Guds ord, slik at det får bære rik frukt. Det motsatte er den tiltrampede og harde veien hvor såkornet blir liggende oppå, slik at fuglene kommer og spiser opp. For hver gang et menneske avviser Guds kall, blir hjertejorda hardere og mindre mottagelig for det himmelske såkornet. Derfor heter det i Hebrevet 3, «Derfor som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.» Det gjelder å vende om i dag, for ingen vet om en får en ny anledning. Både skriften og erfaringen viser at det går an å bli så forherdet at det ikke lenger er mulig å vende om.
2: Hvem er det som har ansvaret for forherdelsen, Jonny? Er det Gud eller oss mennesker?
1: I Bibelen ser vi at både Gud og menneske kan være subjekt for forherdelsen. Når det gjelder for eksempel farao, står det både at Gud forherdet farao, og at farao forherdet sitt hjerte. Her ser det ut til at forherdelsen er et uttrykk for Guds straff over farao for hans brutale behandling av Guds folk, Israel. Flere hundre år senere var også forherdelsen en del av straffen mot Israel, som gjentatte ganger hadde vært ulydige mot Gud. Herren reagerte og altså på folkets forherdelse med å forsterke den foran tid, slik Jesaja fikk i oppdrag gjennom sin forkynnelse. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Dette henviser Jesus til for å forklare hvorfor de religiøse lederne og flertallet av folket forkastet ham som Messias. Og til slutt fikk han naglet til et kors. Men en dag skal dette sløret bli tatt bort, da skal hele Israel blir frelst, gir Guds ord løfte om. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men den som forkaster frelsen i Jesus og forherder seg, kommer inn i en forherdelsesprosess, kan vi si, som man bare kan komme ut av ved å ta imot Jesus neste gang han kaller.
2: Blir alle som faller ifra forherdet?
1: De fleste som faller fra glir nok gradvis bort fra Jesus. Det slike, sier Gud, som han sa det til det frafallende Israel gjennom profeten Jeremia, «Vend tilbake, Israel, Du frafallende, sier Herren, jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg er nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid. Når en merker at Gud kaller slik, gjelder det å benytte anledningen og vende om. Det finnes også et mer bevisst frafall, som innebærer et overlagt opprør mot Gud. I Hebreerbrevet 6 omtales dette som at en på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. Da kan en umulig igjen fornyes til omvendelse, står det i samme sammenheng. Lignende alvorlige tilfeller omtales andre steder som spott mot ånden og synd som er til døden. Begge deler innebærer en bevisst forakt for Guds kall som formidles ved den hellige ånd, og gir uttrykk for en så alvorlig forherdelse at det ikke lenger er mulig med omvendelse.
2: Hva vil du si til en som er redd for at han er blitt forherdet?
1: Da vil jeg si at denne uroen er et tydelig tegn på at den ikke er blitt forherdet. Det er bare den hellige ånd som kan skape en slik uro. Den er et uttrykk for at han kaller til omvendelse og frelse. Den som er forherdet kjenner ingen uro, for den hellige ånd kan ikke påvirke et slikt menneske lenger. Så er du redd for at du er forherdet, må du heller takke Gud for at du har fått enda en anledning. Da må du skynde deg og vende om.
2: Hva tid er den laglige tid til å vende om, til å søke Gud?
1: Når Gud kaller. Det kan skje gjennom Guds ord direkte, ved at en hører det eller leser det. Men det kan også hende at ånden vekker en opp gjennom ulykker, nød eller død i nære omgivelser. Da er det den laglige tid til å søke Gud. Da kan jeg ut fra Bibelen forsikre om at Gud står klar til å ta imot en synder i nåde, slik Jesus sier i Johannes 6. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg vil jeg slett ikke støte ut.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr forherdelse?
1: Det betyr at en avviser Guds kall og gjør seg hard og upåvirkelig. Forherdelse er en prosess som tiltar etter hvert som en sier nei til Jesus. I verste fall kan en bli så forherdet at en ikke lenger kan påvirkes av Guds ånd. Men så lenge en merker Guds kall, er det håp. Da gjelder det å svare ja så fort som mulig, for det er bare når Jesus kaller at vi kan vende om. Og hvorfor skulle en vente med å få del i det egentlige livet, som varer til evig tid?

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. juli. Andaktsordet er hentet fra Lukas, det 11. kapittel og det andre vers, og lyder slik: Skje din vilje. Rosenius sier: Denne bønnen krever et hjerte som helt og holdent elsker Gud. Et hjerte som egentlig bare er opptatt med det som er til behag for ham. Det krever hjerte til et barn som ingen egen vilje har, men bare vil Faderens vilje. Og ikke behøver noen mer forklaring på hvorfor det ene eller det andre skal skje, eller bare at det er velbehagelig for Herren. Tusenvis av mennesker kan elske noe godt, noe edelt, nyttig, noe nødvendig. Men det er ikke det samme som å elske Guds vilje. Det er ikke nok at vi elsker akkurat det samme som Gud elsker, men at vi skal elske selve Guds velbehag, uten hensyn til hva det er han vil. At vi dermed skal elske Gud slik at vi for hans skyld elsker alt det han vil, selv om det for oss ser så galt eller umulig ut, som når Abraham fikk befaling om å ofre Isak, løftets sønn. Det måtte jo være umulig for ham å se noen grunn for dette, men fordi det var Guds vilje, ville han gjøre det. Og slik krever denne tredje bønnen i Fader vår, at vi ikke bare skal akseptere en slik Guds vilje, men vi skal også elske den så høyt at vi ber om at den må skje. Skje din vilje. For vi må aldri glemme at bønn må være en hjertesak, ikke forstandsverk, ikke drevet av lover og påbud, men av hjertets eget begjær og trang. Men Guds vilje betyr jo det samme som Adams død og korsfestelse. Mens all menneskenatur vil være fri og elske sin egen vilje. Og da kan jeg vel spørre, hvordan kan noe menneske få et slikt hjerte, som elsker Guds vilje, så en virkelig også ber om at det bare den må skje? Nei, et slikt hjerte får en aldri, om en så plager seg selv til døde, på noen annen måte enn ved å bli født på ny av Gud. Når et menneske er blitt virkelig utmattet av sin egen ondskap og av lovens hellige krav, da vil det omsider totalt uverdig, fullstendig overveldes av den store og uforskyldte nåden. Da sier det bare: «Å Jesus, det er bare så alt for mye.» Da får det en fullkommen renselse og frelse i hans blod, og i hans kjærlighet sin fred og fryd. Når Guds kjærlighet blir utgitt i hjertet på denne måten, da blir også Guds velbehag mer dyrbart for oss enn alt som tenkes kan. Det første spørsmålet for dette hjertet blir da: Hva kan jeg få gjøre til ditt velbehag, du uforlignelige frelser? Å, må jeg bare få gjøre Guds vilje,

blitt knust av min egen viljes ondskap, og deretter så gjennomtrengt av Guds storhet, at hans vilje betyr mer for meg enn hele min frelse, men også så inntatt av hans kjærlighet og herlighet, slik at hvis bare hans vilje skjer, så er alle ting vel. Da har jeg et slikt hjerte, som virkelig elsker Guds vilje. Her må så hver enkelt se hvor han står. Her stilles vi på ny overfor noe som åpenbarer vårt hjertes innerste tilstand. Igjen minner vi om at bønnen må være et uttrykk for noe som virkelig opptar hjertet ditt, noe som er blitt din trang, din nød. Det er ikke hvem som helst som kan be denne bønnen. Skje din vilje. Du som leser dette, stans nå opp en stund innenfor Guds ansikt, innenfor hans øyne som ser alle ditt hjertes tanker og holdninger. Hvordan er det med deg i dette spørsmålet? Du vet vel selv om dette er noe du pleier være opptatt med? Om du vanligvis har en slik trang eller nød, så du sukker og ber, Gud, vis meg din vilje, hjelp meg å gjøre din vilje. Det er umulig at en hellig ånd kan bo i et hjerte, uten å vekke opp en slik trang der inne. En kristen kan vel ofte være så urolig til sinns at han ber bønnen, skje din vilje, uten bevisst å tenke over dette. Men hans daglige hjertesukk vil likevel alltid være dette. Gud, min far, min frelse, hjelp meg. Hjelp meg å gjøre din vilje. Hjelp meg mot min forferdelige treghet. Gi meg din hellige ånds kraft og trang etter å gjøre din vilje. Og vis meg din vei, så jeg kan gå den i din sannhet. Ja, dette er noe som særlig kjennetegner et hjerte der den hellige ånd bor. Dette er nettopp den ene store halvdelen av det som skulle kjennetegne den nye pakts barn. For Herren sier, «Jeg skal legge min lov i deres indre, og skriv den i deres hjerter.» Og Guds lov er jo Guds vilje. At Guds lov er skrevet i hjerte og sinn opplever vi da ved at hjertet elsker Guds vilje, at jeg har denne trangen og dette inderlige sukket. Å, om jeg bare kunne holde din lov av hele mitt hjerte. Å, om jeg bare kan gjøre Guds vilje. Vi sier ikke at en kristen er et fullkomment menneske. Å nei, det er mye skrøpelig både i hans indre og ytre liv. Han kan heller ikke våke, be og kjempe mot sin skrøpelighet som han burde og ville. Det er ingen som kjenner på så mye synd som akkurat Guds troende barn. Men legg likevel merke til dette. Skjønner han at det ene eller andre er Guds vilje, da er dette straks en livslov for ham. Da vil han også oppfylle det. Hvis når kjødet stritter imot ånd, da fødes denne bønn. Og se akkurat her hvordan selve denne trangen og bønn skapes i hjertet, nettopp ved at kjødet strid imot ånd skaper kamp og bønn om Guds vilje. Alt bare stadfester det vi også alltid må holde fast ved, at en kristen har et slikt hjerte og et slikt sinn.

Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålitelig, som sikter og faller og synder, klager og syter og roter livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi er i kapittel 45 i første Mosebok, og vi skal begynne dagens program med å lese en del avsnitt derifra. Vi begynner med å lese fra vers 16. Da det spurtes i faraos gård at Josefs brødre var kommet, ble farao og hans menn glade. Farao sa til Josef, «Si til brødrene dine, slik skal dere gjøre. Les på dyrene deres, og dra hjem til Kanaan. Så skal dere ta deres far og familiene deres og komme til meg. Jeg vil gi dere det gode som finnes i Egypt. Dere skal få spise av det beste i landet. Og du skal si til dem at dette skal de gjøre. Ta med vogner fra Egypt til kvinner og barn. Hent så deres far og kom hit. Dere skal ikke kvie dere for å reise fra det dere eier. For det beste som finnes i hele Egypt, det skal tilhøre dere.» Og så hopper vi til vers 25. Så dro de opp fra Egypt og kom til sin far Jakob i Kanaan. De bar fram budet til ham og sa, «Josef er ennå i live. Han er til med styrer over hele Egypt.» Men faren var uberørt, for han trodde dem ikke. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. «Dette er stort», sa Israel. «Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør.» Og vi fortsetter fra vers 1 i det neste kapittel, kapittel 46. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. «Jakob, Jakob», sa han. Og Israel svarte, «Ja, her er jeg.» Så sa han, «Jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne.» Og til slutt tar vi med verser 26-27. Jakobs etlinger som kom sammen med ham til Egypt var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 i tallet. Barbra Streisand hadde en sang som hette «The Way We Were». Og i det andre verset der synger hun, «Could it be that it was, oh, so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we?» Jeg skal bare oversette den siste linjen her. «Hvis vi hadde sjansen til å starte i forbegynnelsen igjen, og gjøre ting forfra igjen, si meg, ville vi? Kunne vi?» Denne Josef som vi leser om og snakker om i disse programmer, som levde i gamle dager, han hadde selvsagt aldri møtt Barbra Streisand. Men jeg er overbevist om at i disse 40 år som han har levd nå, er det tider da han tenker tilbake og ser plassene for seg der han sprang som barn, akkurat som Barbra Streisand synger om i sin sang. Han ser for seg smilet som han en gang så. Han hører latteren ifra faren. Han minnes de lyse stundene i sitt barndomshjem.
Jeg er sikker på at hver bursdag ifra han var 17 år gammel, da han var solgt som slave til Egypt, mintes han heimen sin, og faren sin som hadde elsket han så høyt. Ja, så høyt at brødrene hans var sjalu på han. Og han husket sitt gamle land Kanan. Og jeg undres på om han ikke spør seg selv, som det står i sangen. Hvis jeg kunne starte i forbegynnelsen igjen. Ville jeg? Kunne jeg? Vil vi noen gang se hverandre igjen? Og han må ha tenkt, aldri. Jeg kommer aldri til å se min gamle far igjen. Og nå har han, etter alle disse år, møtt sine brødre igjen. De er kommet til Egypt for å kjøpe korn. Og av alle er Josef, deres bror, den som styrer over Egypts svære kornlagre. Og så møter de når de kommer. Og etter en del dramatikk avslører han for de hvem han er. Og de ble stumme av skrekk. Og de gjenforenes etter alle disse årene. Og Josef tilgir de det de har gjort imot han. Og nå får de beskjed om å reise tilbake til Kanan og hente sin gamle far. De får hester og vogner og utstyr med seg som de antagelig aldri har sett magen til i Kanan. Og der kommer denne svære konvoien. Og far Jakob kjenner fremdeles ikke historien. Vet fremdeles ikke at hans kjæreste sønn Josef fremdeles er i live. Han ser bare denne utrolige konvoien av hester og vogner og rikdom. De kommer inn over Kanans tørre land. Overalt ligger der kadaver av døde dyr som er omkommet i tørken. Og det må ha vært litt av en kontrast for de som så denne konvoien av den mest utsøkte rikdom og overflod. De hadde hester og esel med i massevis, som hele familien skulle ri på når de dro tilbake til Egypt. For et opptog dette må ha vært. Og før Josef sender de av gårde, gir han de en interessant formaning. Vers 24. Så tok Josef farvel med brødrene sine, og de drog av sted. Han sa til dem, «La det ikke bli tretting på veien.» Det er et ord på hebraisk som egentlig betyr å slåss. Begynn ikke å krangle og slåss på veien, sier han. Han kjente brødrene sine. Og nå er de plutselig blitt rike. Og da skal det så lite til før det blir sjalusi og sjau og stri. Når det kommer penger inn i bildet, er det så lett for å blusse opp stri blant brødre. Selv om de har erkjent si skuld og si synd nå, vi har lest om det i de foregående kapitlene. De er blitt ydmyke nå. De har erkjent hva de har gjort. De har fått tilgivelse. Alt er lagt bak. Der er ikke noe mer hat. Og likevel, de er fortsatt mennesker. De er fortsatt en natur i seg som de ikke er kvitt. Og derfor sier Josef, la det nå ikke bli sjau og tretting på veien. Er ikke det interessant? Tenk om vi kunne lære av dette. At selv for tilgitte syndere gjelder denne livslov. Du er fortsatt en natur i deg som du må slepe på. Du bærer fremdeles en bagasje med deg som, hvis du ikke er på vakt, lett kan få deg tilbake på den veien som du nå har fått tilgivelse for. Å være tilgitt betyr ikke at den er kvitt synder, som natur. Du er kvitt skylder, men du er ikke kvitt den syndige natur. Og den synd en truende lettest faller i, er nettopp fristelsen til å sammenlikne, fristelsen til å være sjalu på andre, misunnelse. Og her er Benjamin, minste gutten, fått fem ganger så mye som de andre, står der. Og Josef vet hva det betyr. Han vet hvor lett disse guttene er for å bli sjalu. Og han sier,
La det nå ikke bli trette. Det er ferdige med den delen av livet. Der det ikke tålte at en av dere hadde mer enn andre. Den feilen de gjorde den gangen, da de ikke tålte meg, fordi jeg hadde mer suksess enn dere, og de kastet meg i brunnen, og selgte meg som slave til Egypt. Ikke gjør den feilen en gang til. Det får tilgivelse for den synden. La den ikke få makt over dere igjen. Visst skal vi stole på hverandre som troende, men det er en ting vi ikke skal stole på, og det er den gamle naturen som bor i oss. Enten det er vår egen natur, eller det er andre sin natur. Stol aldri på den. Det er derfor våre foreldre gir oss noen formaninger med på veien. Det betyr ikke at de ikke stoler på oss, men det betyr at de ikke stoler på den natur som bor i oss. Den skal du ikke stole på heller, selv. Og det er tydelig at formaningen har virket. De kommer frem til Kanaan uten problem. Og de forteller far sin, Josef er enda i livet. Han er til og med styrer over hele Egypt. Men faren var uberørt, står der, for han trodde dem ikke. Egentlig står det et mye sterkere ord her på hebraisk. Han ble sjokkert. Han ble lamslått. Han ble slått bevisstløs, står det egentlig. Jeg tror det indikerer at han rett og slett har fått en liten hjerteattack. Det kan høres ut som jeg overdramatiserer nå, kanskje. Men ordet på hebraisk kan veldig godt antyde det. Han var uberørt, er det oversatt på norsk. Det ser ut som han ikke har klart å ta imot denne nyheten. Husk at han er gått og trodd i 20 år at sønnen hans er død. Det har vært hans store sorg i disse 20 år. Og han er ikke riktig kommet over det enda, selv om han måtte godta det. Og plutselig etter 20 år i sorg. Og nå, når han er i ferd med å forsone seg med sjokket, nå når han endelig begravd Josef i tankene sine, så får han høre, «Far, Josef er ikke død. Han lever. Han styrer over Egypt. Og han er sendt oss for å hente deg. Se på alle vognene vi kommer med. Det er Josef som er sendt dem med oss hit, for at vi skal hente deg og hele familien tilbake til Egypt. Vi skal ikke behøve å svelte mer, far. Vi skal få bo i et av de rikeste områdene i hele Egypt, og vi skal få alt vi trenger. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. I uttrykksmåten tyder igjen på at han rett og slett kan ha hatt et blackout eller et lite hjerteattack. Men nå kvikner han til, står der. Dette er stort, sa Israel. Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør. Han ser all maten og all rikdommen de har med seg. Men han tenker ikke så mye på det nå. Det er noe annet enn far tenker på i en slik stund, enn mat og penger. Han tenker på gutten sin. Han glemmer mat og klær og rikdom, og sier, «Jeg vil se gutten min før jeg dør. La ikke dra dit med en gang.» Og likevel, han kaster seg ikke på hesteryggen og legger i vei til Egypt med en gang. Det er noe han gjør først. Hør hvordan kapittel 46 startet. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Du ser, Jakob hadde lært noe om at det lønner seg å ta Gud med på råd før en dreger, før en tar slike beslutninger. Det hadde livet lært han.
og nå han sørget over gutten i 20 år, og får plutselig vite at han likevel ikke død, og at han ventet på han i Egypt. Og Jakob gammel, og det haster med å komme seg av gårde slik at han kan få se gutten sin igjen før han dør. Men likevel stanser han ved Beersheba, der han har sitt alter, der han møter Gud i alvorlige situasjoner i livet. Han må snakke med Gud om dette. Beersheba ligger i den søre enden av Kanaan, i dag kjent som Israel eller Palestina, og før han dreger over grenser, bygger han seg et alter der, og tar kontakt med Gud. Og Gud kommer og møter han der, og snakker til han. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Vet du hva det sikter til? Det sikter til den dagen da Gud skal føre Israel ut av Egypt igjen. Det sikter til det store Exodus, der jødene skal føres hjem igjen ifra utlendigheten. Og det skjer noen generasjoner senere, under ledelse av Moses. Og det skjer faktisk på nytt, i dag også, i vår tid, der tusenvis av jøder føres tilbake ifra alle verdens kanter til sitt Kanaan. En utrolig historie som viser hvor sanne Bibelen er, og som viser at det Bibelen snakker om er så aktuelt i dag som det aldri har vært før. For det er et nytt Exodus i vår tid. Og det er det siste Exodus som skal være. Det er et tegn på at de siste tidene er kommet. Men det skal vi ikke komme mer inn på i dag. Det hører inn under andre tekster, som vi skal se på i andre sammenhenger. I dag er det første Exodus det refereres til. Og før det skjer det altså en innvandring, at Israel vandrer til Egypt. Og Gud står bak og gir Jakob grønt lys for å dra. Og han lover han at han skal føre han tilbake til Kanaan en dag. Men han sier ikke når det skal skje. Han sier ikke hvor lang tid det vil ta før de er tilbake igjen. Vi vet at det tok flere hundre år, antagelig 400 år. Vi vet at de ble et stort folk, disse 66 mennesker som drog til Egypt. At de ble et stort folk før de fikk dra tilbake igjen. Minst 1 million mennesker, noen mener at de var 3 millioner da de drog tilbake. Men det eneste Gud sier til Jakob her, er at de skal dra til Egypt, og de skal få komme tilbake igjen en dag, og at de skal bli et stort folk. Gud går ofte ikke i detaljer når det gjelder fremtiden. Det gjelder profetiene i Bibelen. Det er ofte de store linjene som ble dregnet opp, bare. Og det gjelder når han leder oss i vår hverdag. Vi får ofte ikke vite detaljene om det som skal skje. Vi får bare vite, jeg er med deg. Jeg skal lede deg. Stol på meg. Det er løftet Gud ga Josef. Og det er løftet Gud har gitt deg. Og når vi leser videre i Bibelen, ser vi hvordan Gud hele tiden holder sine løfter. Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålidelig, som svikter og feller og synder og klager og syter og roder livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse, som aldri glemmer det han har sagt og det han har lovt. Det er mye vi kan tvile på i dag. Det er mye som flyter,
som jeg ikke kan feste lit til. Men det er en ting som ikke flyter, og det er det Gud har sagt. Det står fast. Det blir oppfylt inntil minste detalj. Det står fast også i ditt liv. Det er kanskje ikke så mye som er fast i ditt liv heller. Men en ting er fast. Gud holder sitt ord. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet, den gang hans hjerte brast. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne. Men den som tror skal finne, løftene rokkes ei.

0: ditt hjerte.
1: At hvis vi tror våre synder, så når de forlatelse.
0: Ja, just med allange hosk om min sutter i med handen og sjedde jorden.
1: Og tro på Jesus Kristus.
0: Ja, osk og godt Jesus Kristus og Allah.
1: Ja, da er vi frelst.
0: Ja, det er mye kallet på beste jorden.
1: Men hvis vi fornekter dette.
0: Og du just med det, så har jeg ikke bekt av alle høyre.
1: Da er vi på vei til fortapelsen.
0: Da er det mye kallet gavehus i mannene.
1: Derfor må vi bare si det igjen. Og det er godt å lese sånne vitnesbyrd som vi her leste. Og så hørte vi litt som vi, altså det vi ikke leste. Det forteller bare om hvordan de ordnet denne ovnen til.
0: Ja, da måtte de ikke gjøre sånn, måtte lage det ikke den ungene.
1: De varmet den opp 7 ganger mer enn vanlig.
0: Da nå kom jeg gulet i meg, da baka det ikke den tjeje gjerne enn og da var det ikke.
1: Og så fikk du noen sterke menn til å kaste dem inn.
0: Ja, det var også, da kan gjøre sånn at jeg bare ikke sitte i hulet meg til å komme ungene.
1: Og det som skjedde med disse mennene.
0: Ja, det er mye dapet hun var i går nordrollet meg på.
1: Ja, det som skjedde med de menn som kastet disse inn i ovnen.
0: Ja, det er mye dapet hun var i går nordrollet meg på. Hva balkstikker de nordrollet meg på?
1: De ble selv oppbrent.
0: Synes at de er ikke bollet.
1: Men så kom disse 3 unge menn inn i ovnen.
0: Måte det borte det kolde man nordrollet meg på den ovnen sin sa.
1: Og så leste vi her hvor forundret denne kongen ble.
0: Ja, jeg lukket inn i middag, sier Gulløy. Man opptaler så det ikke, man sier både i det konakas.
1: Og så ropte han til de andre som var der.
0: Ja, kjørbo i dere sitte Gulløkket oppe.
1: Var det ikke 3 menn vi kastet inn i ovnen?
0: Nei, jeg kunne ikke kolde meg med balkstimmet i ovnen, sier han.
1: Jo, svarer de kongen, det var 3.
0: Jo, konakas vastid, jo, det er ikke, det vastid ikke konakas, jo, det er ikke kolom.
1: Og så sier kongen videre.
0: Ja, det er ikke konakas videre, sier.
1: Men jeg ser jo 4 menn der.
0: Må ta noen en doppelig njelje, kolom.
1: Og den 4. Som er der.
0: Ja, det er njelje, hun meg med doppelig.
1: Han ser ut som en gudesønn.
0: Nei, det er han tjeje, hun så en, ikke gå hit, mye bare.
1: Ja, vi kan jo bare spørre, hvem er Guds sønn?
0: Ja, vi sa at det går gjerrelig minne, når vi gir etter himmel og barn i le.
1: Jo, det har vi lært at det er Jesus Kristus.
0: Ja, men vi går ikke denne hoppen gulda, vi sa at det går Jesus Kristus.
1: Et enkelt vittnesbyrd som disse kom med.
0: Ja, det er lige nå, da bare stod det spørs meg til å holde meg hodet mot.
1: Ja, det var også et sant vittnesbyrd.
0: Måte han i meg til i dårte, da
1: det
0: spørs.
1: Det var nok til at Jesus Kristus, Guds sønn, kom ned fra himmelen.
0: At det var slik alle, og Jesus Kristus gikk med barn i både i en misforlag.
1: Og så gikk han sammen med det i ildovnen.
0: Ja, det er sånn, vart siden oppe, sier hun oftest den bolle i ommen siste.
1: Men ble det ikke brent opp?
0: Nei, jeg tatt det bollen.
1: Nei, hva sa kongen?
0: Nei, meg på konag, da jeg.
1: Det er jo ikke skade på noen av dem.
0: Jeg vet ikke det skjedde i midtige.
1: Hva var det disse hadde sagt til kongen?
0: Nei, meg, det er ikke det som går noe.
1: Vår Gud er mektig.
0: At det er min i middagelig formål.
1: Og han kan frelse oss fra den brennende i lovnen.
0: Ja, sånn takk han sagt, det er min katt jo hører ikke en bolle om han siste meg.
1: Var det sant dette?
0: Ja, det er jo det jeg kan do at
1: det. Ja, det fikk kongen se at dette var sant.
0: Nei, konaga satte jo inn i den at det leid do at det.
1: Vittnesbyrdet var sant.
0: At det stod det slutt meg til han til det leid do at det.
1: Han, kongen, som trodde han hadde så stor makt.
0: Ja, konaga som i dag hvor jeg ikke satte... At det så står jeg på står i mors faen.
1: Han hadde jo ingen makt overfor den allmektige.
0: Ja, så sier jeg ikke faen må gå og skal igjen på vega lett seg av de.
1: Og så, hvis vi hadde lest litt videre.
0: Ja, just men jeg lever ikke med noen enn en på.
1: Så får vi høre hva da kongen gjør.
0: Det er doppe mig gula sykje mitt enn meg gå nage stedet gang.
1: Han sendte en ny ordre ut.

Det står et innholdsrikt ord i det andre brevet Paulus skrev til Korint. Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Men alt dette av Gud, han som forlikte oss med seg selv ved Kristus og ga oss forlikelsens tjeneste. Forlikelsens tjeneste et sjeldent uttrykk, men det viktig. Noen trengs for å skape forlik. Behovet for forsoning, forlikelse, stifte fred og få folk til å komme overens, det skriker til oss fra alle kanter. Fremmedgjørelse mellom mann og kone, foreldre og barn, vi merker det på arbeidsplassene, mellom rike og fattige, mellom forskjellige folkegrupper. Jeg overbevist om at konflikter kan løses ved at Guds nåde får virke mellom oss. Vi trenger ikke la det onde og ødeleggende og fremmedgjørende og brutte overta livene våre og holde oss borte fra kjærligheten. Vi kan overleve og få et helt nytt liv ved å si ja til tilgivelsen. Gud gjorde det mulig for oss å reparere forholdet til andre, da han tok initiativet til å reparere forholdet til seg selv. Det gjorde han ved å sende sin sønn Jesus til verden. Jesus gjenopprettet forholdet vårt til Gud ved å lide følgene av våre feil og fall på vegne av oss. Med Jesus har Gud gjort opp regnskapet med oss, og nå kaller Gud oss til å gjøre opp regnskapet med hverandre. Ja, også hjelpe alle andre mennesker til å gjøre opp forholdet til Gud. Hvordan blir vi helt nye mennesker når vi tror på Jesus? Vi kan sammenligne med hvordan vi retter feil i et manuskript. I gamle dager hadde vi en hvit lakk som vi brukte å male over de feilene vi hadde skrevet med blekk eller skrivemaskin. Det ble som en hvit flekk på papiret, og så kunne vi skrive det riktige oppå der. Men det ble ikke så pent, og av og til ble ikke feilen skjult fullstendig. Det skinte gjennom og sa, du har gjort en feil. Korrekturlakken dekker bare delvis feilene våre, og den sier til alle og enhver at her det gjort en rettelse. Men det annerledes med en datamaskin. På skjermen kan vi fullstendig stryke ut og skrive på nytt. Du kan om du vil begynne helt på nytt igjen, og ingen merker det. Du kan fjerne ett ord, en setning, ja, gjerne alt du har skrevet. Jesus lager forandring i livet ditt. Ikke bare med korrekturlakk for å dekke over syndene, han sletter dem ut fullstendig hvis vi slipper ham inn i hjertene våre. Ja, Jesus gjør det bedre enn en datamaskin. Hvis vi gjør en mer omfattende feil, så sendes det hele til papirkurven på skjermen. Og derfra kan vi fiske det opp igjen hvis vi ønsker det. Men av og til oppfører vi oss som om vi tar fram igjen det mislykkede og føler oss skyldige en gang til. Men Jesus foretar en complete delete, en fullstendig utslettelse av syndene våre. De totalt, absolutt forsvunnet for evig i hans regnskap. Det finnes ikke noen papirkurv hvorfra de kan hentes opp igjen. Paulus fremmer ikke en slags prutteforlikelse. Hele gjelden gjort opp på korset og tilgitt ved Guds nåde. Han har utløst en flom av tilgivelse og velvilje. Å bli forlikt med Gud fører til at vi får lyst til å dele Guds forlik og nåde med alle mennesker. En gutt som het Jon lekte med ball inne i stua. Dette var imot reglene. Han fikk ikke lov til å kaste ball i bestestua. Plutselig traff han en vase. Den falt i gulvet og knuste. Huffa meg, nå kommer mamma til å gi meg juling, tenkte Jon. Ivrig prøvde han å reparere vasen med lim og teip, men han fikk det ikke til. Derfor la han alt i en haug på gulvet og gjemte seg på rommet sitt. Snart kom moren hjem, og han hørte at hun ropte på ham. Jon, vet du hvem som har knust vasen? Den knust i 1000 biter. Jon prøvde å ta mot til seg, men så sa han, nei, mor, jeg vet ikke. Han gruet seg for hva hun ville si,
Det ganske merkelig, sa hun, da hun dukket opp i døra til rommet hans. Samme hvem det som har knust den vasen, så vil jeg si en takk. Jeg har aldri likt den vasen. Dette kaller jeg kjærlighet, og det et blekt bilde på Guds kjærlighet vist oss i og med Jesus. Vi har også en masse porselensbiter i livene våre, men i stedet for å bli straffet for feilene, har vi fått ta imot en kjærlighet som mye større enn det vi har kunnet tenke oss. For Jesus har kommet inn i vår verden og gitt seg selv i stedet for oss. Ikke dette en god nyhet som verdt å markedsføre? Paulus sammenligner troende mennesker med brev, skrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. Hjertebrev til verden. Noen gjør det så konkret som å ha en T-skjorte på seg, utenpå hjertet, som blir en tankevekker. Jeg har lest om en berømt fotograf i Hollywood som het Harry Langdon. Jeg hadde ikke hørt om ham før, men han har tatt berømte bilder av store kjendiser, både filmstjerner og politikere. Men en dag traff han på en jente som sto i en helsekostbutikk, og hun hadde denne teksten på T-skjorta si. «Sannheten vil frigjøre deg». Det var jo noe som Jesus har sagt. Harry ble opptatt av denne teksten. Han følte seg ikke fri. Han følte det som om han satt fast i en felle i livet sitt. Han kom i prat med jenta, og hun ba han bli med til en gudstjeneste i kirken. Han ikke bare kom dit, men han fant fram til troen på Jesus der. Han fant sannheten. Han fant frihet der, akkurat som ordet hadde lovet. Men i første omgang betydde denne nye troen en katastrofe for ham i yrket som fotograf. Han prøvde å omvende alle kundene ved å peke på feilene i livet deres, men det likte de ikke, og kundene sluttet å komme. Han tapte inntekter. Til slutt gikk Harry til presten og spurte hva han gjorde galt. «Jeg skjønner du vil gjøre det beste», svarte presten, «men folk ser bare dømmesyke hos deg. Bibelen sier at vi må elske hverandre og overlate dommen til Gud. Jesus kom ikke til verden for å dømme verden, men for at folk skal bli frelst ved ham.» Dermed forandret Harry Langdon seg en gang til. Nå ser han menneskene i et nytt lys. Han ser på dem som Gud har skapt dem til å være, og som en dyktig fotograf fokuserer han på det. Mange kristne dessverre ikke så flinke til å fokusere riktig. Derfor driver de andre bort fra troen, og det jo trist. Noen mennesker har en spesiell omvendelsesopplevelse, men den har ført til at de ser ned på andre som ikke ser verden med deres opplevelsesbriller, og de søker å unngå andre mennesker. Men hvis din omvendelse ekte, så skjer akkurat det motsatte. Paulus skriver, «Så kjenner vi fra nå av ikke noen etter kjødet, altså på menneskelig vis. Når vi blir nye mennesker i Kristus, så ser vi andre på en ny måte. Vi ser dem som mennesker som Gud strekker hånden ut mot i sin kjærlighet, akkurat som han rakte sin gode hånd ut mot oss. Men nå rekker han den gode hånden ut ved hjelp av oss. Sanne disipler av Jesus blir ambassadører for tilgivelse, forlikelse og forsoning. 2. Korinterbrev 5:20, så vi da sendebud i Kristi sted. Som om Gud selv formaner ved oss. Vi ber i Kristi sted, la dere forlike med Gud. Uttrykket «i Kristus» veldig viktig for Paulus. De som har tellet har funnet at det brukt 169 ganger. Å være i Kristus å ha kommet i et nytt forhold til vår skaper, med hverandre og den verden som utenfor døren vår. Det betyr en ny retning for livet. Før var vi mest opptatt av oss selv, men nå lever vi for Gud. Nå ikke det viktigste at vi har det behagelig selv, men at vi får leve i samsvar med Guds vilje. Og om Jesus vil vi si, «Fordi han døde for meg, vil jeg leve for ham.»
Dere Kristi brev, står det i Bibelen. Det ikke skrevet med blekk, men i hjerter. 2. Korinterbrev 3:3. Hjertebrev til verden. En mann som reiste rundt som selger, følte seg ofte ensom. Han savnet familien sin de lange reisedagene, men datteren hans ga ham en god gave, som var en fin hjelp mot hjemlengselen. Det var en 15 cm høy tøyfugl av filt, faktisk en pingvin med store øyne og gule føtter. Til venstre vinge var det festet med sikkerhetsnål en merkelapp, og der sto det skrevet «Jeg elsker pappa». Selgeren ga straks denne rekepingvinen hedersplassen i kofferten. Litt etter ble han tatt til side på flyplassen etter en utenlandstur. Tollmyndighetene ville sjekke om han hadde noe som det skulle betales toll for. En tollbetjent gravde opp pingvinen i kofferten, holdt den opp og sa, «Takk Gud for at vi ikke forlanger toll på kjærlighet, for i så fall måtte du ha betalt en stor sum.» Ja, det godt det ikke toll eller moms eller skatt på Guds kjærlighet. For da ville vi aldri blitt ferdige med å betale. Nei, vi trenger ikke betale i det hele tatt. Guds kjærlighet gratis. Men denne kjærligheten drar på oss. Den kaller oss til å bli forvandlet, at vi lever et liv som ligner mer på Jesu liv. Vi ber om å få nye holdninger. Vi ber om at Gud må holde oss i sentrum for hans vilje. Du og jeg blitt slike nye skapninger i Kristus? Tom og Thomas leker doktor. De begge 4 år. Tom holder stetoskopet inntil sitt eget hjerte, slik at Thomas kan lytte. Han blir helt stille. «Hva hører du?» spør Tom. Thomas svarer, «Jeg hører Jesus. Han går omkring.» Men så legger han til, «Hvorfor kan ikke Jesus komme ut?» Å ha Jesus i hjertet fint, men han ønsker å komme ut. Han vil være et hjertebrev til verden, ved hjelp av deg. Han vil at hans kraft og hans nærvær skal bli kjent gjennom oss, overfor andre når vi vandrer i Kristus. Liksom dere altså tok imot Kristus Jesus som Herre, så vandre i ham, skriver Paulus. Jeg har lest at hvert 7. år er vi helt nye mennesker. Hver celle i kroppen består av nye grunnstoffer og atomer, og jeg vet ikke hva. De blir skiftet ut fullstendig i løpet av en 7-årsperiode. Vi trenger ikke vente 7 år. Vi kan begynne nå, ved å bekjenne vår nød, ved å si ja til den Gud som har sagt ja til oss i Kristus Jesus, og ved å bli hjertebrev, kjærlighetsbrev, ambassadører til verden, gå inn i en forlik og tilgivelsestjeneste overfor alle som vi møter.

0: Hvis du slår opp på ordet rykte på en søkemotor på internett, vil du finne at ordet brukes svært ofte i sammensetningen frynsete rykte, dårlig rykte eller bedre enn sitt rykte. Underforstått, rykte er dårlig, sannheten er noe bedre. Et rykte er altså folkesnakk med negativt preg, ondsinnet sladder, ja ofte rett og slett en løgnhistorie. Ryktene går videre likevel, og på veien skaper de uro og skade. Ryktene spres av vimsekopper som nyter og tilfredsstiller appetitten til smålige mennesker. De som nærer seg av rykter er ofte trange, mistenksomme sjeler. De vil gjerne bare være en uskyldig kanal for usikker informasjon, aldri selve kilden. Ordene «folk sier» eller «har du hørt», «jeg har forstått det slik at», det gir liksom ryggdekning for ryktesprederen. Noen vil visst tro på alt mulig hvis du bare forteller dem at det er et rykte. De sier at Mathias og Maren skal skilles. De sier at hun var utro. De sier at foreldrene hans har masse penger. Har du hørt at sønnen deres doper seg? Han ble tatt for butikktyveri. Jeg hørte at hun drikker alt for mye. Mange er opptatt av at man ikke kan stole på ham. Ja, slik florerer ryktene. Og hvordan skal vi reagere sunt overfor rykter? For det første, oppgi kildene ved navn. Hvis noen vil dele med deg.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Båten.
1: Men vi skal heller ikke dette programmet ta tid til å lese alle disse stedsnavnene.
0: Mot dem i den programmet skal jeg ikke båten deg beikene av meg til åker.
1: Men nå skal vi lese de siste versene i det 19. kapittel.
0: Mot dem i åker det mange mors verser i den 8. kapittel.
1: For der er det noe som kalles for Josvas land.
0: Den er gått opp, eller gjør meg godt til å bo Josva en av mine.
1: For Josva får også en egen del.
0: Den er gått Josva, men jeg har ikke å si.
1: Vi leser altså ifra det 19. kapittel og de tre siste versene.
0: Vi lukket denne 8. kapittel, går det med mange mors verser.
1: Altså versene 49-51. Da Israel var ferdig med å utskifte landet, stykke for stykke, gav de også Josva, Nuns sønn, en del av det til eiendom. Som Herren hadde sagt, de gav han den byen som han ba om, Timnat, Sera, i Efraims fjelland. Han bygde byen opp igjen og bosatte seg der. Dette var de delene av landet som presten Elasar, Josva, Nuns sønn og etterhøvdingen i Israels etnes stammer delt ut ved loddkastning. Det skjedde i Silo, for Herrens åsyn, ved inngangen til møteteltet, der fullførte de delingen av landet.
0: Jeg lukk i 8. verset Lokby. Det lukk seg i gergen etne med jogademis, da han rei i milde. Ja, Israelmanen hadde Josva i nun barna i Arpi, ikke jeg sikkasko. Her er godt som han meldte at det sier suttende da han ga opp og meg sånn anu i Timnat, ser jeg av Efraim var jeg alltid. Ja, sånn hukse ga opp og jeg aset i den siste. Da er det tatt arbeid og sier meg, jeg leser Bahpa, jeg just var nun bare i Israel, man har ikke gått i vanen, og jeg var mye at jeg var ikke. Hvor bare han bukte Silus, Herra modu i hóttas og til bóttin góði uksræk i hóttas. Ja, síl ekki gergan etna maður jógaðemis.
1: En skulle jo ha trodd at fordi Josva var en av Guds utvalgte.
0: Ja, det er jo ikke sånn den det går i mille, går Josva i mille svaljumon oktam.
1: At han da kunne ha plukket ut hvilken som helst område.
0: At det sånn er jo at du teller valgt, gjør god, sånn du sier starten.
1: Ja, eller at israelitten hadde sagt at ta hvilken land og by du vil.
0: Det er ikke at israelitten skulle kjønne makket, det er ikke sånn at det var alt til god, ga opp og galt det starten.
1: Men vi må kanskje si at israelittene tilbyr han ikke det beste området.
0: Må da, vet ikke noe at det er mye spesielt ikke at det er til Bormus, at det er til fallen, da sammen.
1: Men Josva, han kom med sitt eget valg.
0: Måte Josva til så eget valg, men...
1: Det var slett ikke det beste.
0: Ikke det lengre Bormus.
1: Men han ønsket dette.
0: Måte den som sa var hjeltes.
1: Og det var bare rundt 2 mil ifra Silo.
0: Ja, det er ikke vokt med Larbo med Silo, sier
1: det. Men det var altså i nærheten av der hvor tabernaklet var.
0: Må han ikke lide av lakene, han bare ikke gå tabernaklet.
1: Det var et øde landskap. Ja, kanskje vi må si noe av det verste som Josva kunne ha valgt.
0: Jeg vet ikke at det er kjentlig for verden hos meg Josva i valgen.
1: Og det minner oss noe om Abraham og Lot, dette.
0: Ja, det måtte være mye Abraham og Lot.
1: Den gangen som de kom tilbake fra Egypt.
0: Da lukker seg både i Egypten, sier det.
1: Da husker vi sikkert hvordan Abraham sa til Lot.
0: Det var ikke min måtte meg Abraham til Lot.
1: Velg du først det du ønsker.
0: At det var alle alt alt mot dem, hvor salg hos meg tonhalde det.
1: Ja, så vil jeg ta det som blir igjen av landet.
0: Ja, men valgte han dem i velbaktsom.
1: Og Lot han tok det beste.
0: Ja, Lot valgte dem i Bormus.
1: Og Abraham han tok det som var igjen.
0: Ja, Abraham valgte dem i velbaktsom.
1: Disse hendelsene, de viser oss noe om disse mennene.
0: Dem da, bare sa dem. Møytelig mye, jeg har da holdt mye birra.
1: Disse som stadig blir kalt for Guds tjenere.
0: Da har jeg gått til å være alle høynt med bare på leggen.
1: Og da tenker vi både på Abraham og på Josva.
0: At det man gjør det helt eller Abraham og Josva.
1: Og vi kan jo bare si at dette, det forteller oss mye om disse Guds menneskene.
0: Ja, da har vi virkelig til den der chatten, må ikke det mye jeg ikke vil holde.

0: Heilige, und dann nur Jesus, Jesus, Jesus, mein Heilige.
1: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
2: Da skal jeg få ønske velkommen til en ny episode Table Talks her ifra Rogaland, og vi er samlet her en vanlig gruppe. Det Håvard Høie, som sogneprest I Ganddal, og så det Sofie Braut, som kommentator. Nei, nå du redaktør I dagen, fremdeles. Og så det Vidar Sjøen Pettersen, som sogneprest her på Nærbø, og for tida så jeg I pappaperm. Så jeg litt off på en del ting, men det satser vi på går bra. Vi skal ha en tekst for oss som hentet fra Bergpreken, en kjent tekst, og det teksten på 8. søndag I treenighet fra Matteus 6 og vers 19-24. Ja, jeg kan jo si det at vi jo I treenighetstida, og det jo den her lengste tida I kirkeåret, kirkeårets hverdag, og det kjenner jeg tiltaler meg. Og det handler jo egentlig om ulike sider av å leve et kristent liv sånn på det jevne. Og den første tekstrekka som vi befinner oss nå, så handler jo teksten om kanskje om våre gudsrelasjon, prioriteringen vi gjør I livet, og hva som viktig for oss I et større perspektiv. Så før Sofie leser teksten for oss, så tror jeg ber det som dagens bønn denne dagen, som pensler oss litt inn på tematikken. Nådige Gud, du har gitt oss bud om å elske deg og våres neste. Vi ber deg gjøre oss gavmild, så vi ikke samler skatter for oss selv, men deler dine gaver med våres neste. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som deg og den hellige ånd leve og råde, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
3: Samler dere ikke skatter på jorda der møll og mark øyelegg, og tyver bryter seg inn og stel? Men samler dere ikke skatter I himmelen, der hverken møll eller mark øyelegg, og tyver ikke bryter seg inn og stel? For der skatten din vil hjertet ditt også være. Øyet kroppens lampe. Øyet ditt klart, det fordi kroppen fylt av lys? Men øyet ditt sykt, det fordi kroppen fylt av mørker? Noe lyset I deg mørker? Hvor djupt blir ikke mørker da? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og vanvøre den andre. Det kan ikke tjene både Gud og mammon.
2: Takk skal du ha. Det her, vi jo egentlig midt I bergpreken nå. Vi må kanskje likevel si litt om sammenhengen og hvor vi I talen til Jesus.
4: Ja, altså det jo kapittel 6, og der det, altså den første delen av kapittel 6, det jo der Jesus snakker om dette med å gi, be, faste I det skjulte, og sånn at, at Guds forholdet først og fremst til Gud ikke for at for synlig for andre mennesker så det handler jo liksom om sann fromhet også på slutten av også kommer denne teksten som jeg hørte her og den bygger på en måte I bro over siste del så handler det mer om sånn bekymring for materielle behov og sånn da Så du kan jo si her, det handler både om på en måte en sann fromhet I denne teksten, men også dette med materiell, altså hvordan skal vi forholde oss til det materielle. Og det jo egentlig denne søndagstekst, altså den 8. søndag I treenighetstida, har vel også ofte et fokus på forvalterskap, tror jeg, av materielle gaver og sånn. Så det liksom, så det vel det som liksom fokus I dag da.
2: Ja, og så det jo sånn, kanskje mest liksom, I teologien, så har vi liksom kalt den her bolken for antitesen. Altså at Jesus sier, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Og det som vi kanskje kaller for en radikalisering av loven, eller han på en måte nesten, han skjerper den inn, sånn at den loven I gamle testamentet blir litt overflødig,
4: ja. Og Jesus har sagt det. Det liksom ikke lovens ord som viktig, men intensjonen. Altså ja. Jesus sier, hva intensjonen? det å elske Gud, elske mennesker, og han på en måte, Jesus på en måte, ja, radikaliserer han jo enda mer da, så setter på en måte et høyere krav nesten enn gamle testamentets lov, sånn, som var mer konkret da, i sine bud.
3: Ja, så tenker jeg på sånn, i starten her også, at samler dere ikke skatter på jorda, da møller mark øyelegg, tjuver bryst inn og stel, altså det jo en veldig sånn, på en måte kan du si sånn, ensidig fremstilling av, av det materielle som forgjengeligt, men det handler vel om å sette et skapplass, altså en sånn veldig sånn barsk realisme i forhold til at alt her, det jo sant, at alt her forgjengeligt og, og tar slutt, sant? Og det også utfordrer jo på en måte den der tendensen vi har til å egentlig føle at det konkrete som omgir oss det som viktig da. Det jo litt sånn, det ganske sånn tøffe og rett frem.
4: Ja, ja, og Jesus han trykker nok litt ekstra i dag på liksom de materielle godene. Han, altså, en av de lesetekstene i dag jo den der gullkalven. Og der også jo sant, dette med, det jo en tekst som egentlig handler om avgudstyrkelse, sant? At de gjorde sånn som de andre folk også, i de omkringliggende landene, de lagte seg en egen Gud i stedet for å vente på Gud da, som, som skulle komme med sin lov. Og det klinger nok litt i bakgrunnen her også, at når Jesus sier, altså, det Jesus sine ord og sine bud, og vi skal følge med, og det der liksom vi skal finne kvilen og tryggheten, ikke på en måte i våre egne prosjekter og i de materielle verdiene våre da. Og det jo det så, og noen setter, det jo på en måte tre sånne, i dagens tekst det jo på en måte tre sånne alternativer, sant? Først så handler det jo om det med skatter, og så det dette med øye, altså hva type, har du et friskt eller et sykt øye, og så det to herrer, altså Gud og mammon da, kanskje tjener to herrer. Så det jo en sånn struktur her, og den første handler jo veldig tydelig om det med skatter da. Mm. Altså, ja.
5: Før vi kanskje går i gang konkret med de bildene, så, så kan jeg jo nevne at jeg leser meg til at det her antitesen da, det var en av de mest brukte tekstene når det kom til hvordan den, de kristne de første århundrene ville sette ord på det å leve et kristent liv. Så, så det her har liksom, i hvert fall i tidlig kirkehistorie, så var det viktig for dem, de her tekstene. Og så kan vi jo si for oss som lever på en måte i Norge i 2026, så det jo, og vi kanskje på toppen av den her velstandspyramiden, så oppleves det jo både litt sånn her, han er, kanskje litt sånn her invaderende og hardt, men kanskje det er liksom viktigere tekster enn noen gang i den situasjonen som vi er i.
4: Ja, jeg tror jo at bergpreken må, den må frem, den må ut og frem. Den, ja, den, det er jo det som er på en måte, hvis Jesu lærer i ren form da, altså, så, så det, ja. Så jeg tror nok den er kanskje litt glemt, kanskje Luthers sammenhenger, for det har vært, ja, det er jo noen lutherske teologer som har sagt, ja, dette, dette kravet Jesus gir er så høyt at det, vi må bare se på nåden.
3: Ja,
4: og, så, liksom, og så har du annullert det, men det er egentlig ikke sant luthersk, for det var ikke det Luther selv mente. Han mente jo det at kravet var for høyt, så det handler om korset. Men han mente også at, at helliggjørelsen var helt nødvendig del av en kristens liv. Men det var med Guds nåde.
3: Ja. For det, en skal jo ha problemer med å holde tak i Jesu forkynnelse hvis radikalitet er et problem. Mm. For det, så snart en blar opp på en eller annen plass og leser noe av Jesu forkynnelse, så ser en jo at han har en utrolig utfordrende stil i forkynnelsen, en fascinerende struktur, sånn som du er inne på her, Håvard, men først og fremst en enorm som brodd. Og jeg tenker jo også det, altså jeg husker en... Oskar Skarsaune hadde jo, ga jo ut en bok for noen år siden som heter Bergprekenes Jesus. Har folkekirkene glemt han? Okay, den, var det
4: ja, det stemmer det.
3: Tok dette minnet, men jeg synes jo det er litt spennende der han utfordrer veldig nettopp på det du sier her over om å ta frem igjen Bergprekene og den radikaliteten, den brodden som er der. For ellers kan det jo bli en veldig dvask nådefortynnelse. Rett utsagt.
4: Mm. Ja. Og det er jo mange altså, ja, nyere teologer som, sier mye om bergprekenen, så, så Magnus Malm skriver mye om bergprekenen, på den på en måte mer, ja, hva jeg sier, skal jeg kalle det, den kontemplative tradisjonen. Men så har du John Stott, som veldig viktig i den evangeliske bevegelsen. Han har jo egen bok om bergprekenen så veldig bra. Så, så den har jo blitt holdt frem mye. Må bare ikke, ja, bare holde den varm hele veien.
3: Ja, for det noe sånn ja. Stadig, altså, ja. Jeg tenker litt med tanke på den der titlen til Skarsønnen over kjøtt, så fryktelig lenge siden den boken kom, det er sikkert 10 år siden likevel.
4: Det er sikkert 10 år siden faktisk, ja, men ja.
3: Men uansett, så, så tror jeg det et stadig sånn fornyelsesarbeid som må skje at en vender tilbake til disse tekstene, for, for de er jo så allmenne. Altså det der, det å samle seg skatter, det, det å liksom bygge opp velstand og rikdom, altså vi ser det i våre egne liv, den tendensen vi har til å holde tak i det, til å tenke at det er vår sikkerhet og trygghet, men vi ser det jo rundt oss, det alltid sånn kjendisstyrkende kultur også, der veldig ofte en omdreningspunkt fra hele kjendislivet er det at de har masse penger og velstand og eiendom og rikdom.
4: Ja, jeg synes problemet nesten å kvitte seg med skatter, altså nå for det, det tyder liksom ut med alle disse barnebostegene, det bare fylles opp etter å, ja, men det er ikke skatter da, men det er jo materiell, ja, og garasjen, og det er ingen som kan ha bilen i garasjen lenger, sant? For det er så fullt, så det er jo, ja.
3: Men jeg synes lærende, altså det stadig vekk i Bibelen så møter han jo på det begrepet med hjertet, altså det veldig altså det liksom det samlet på en måte det som samlet sett har betydning for meg. Altså jeg synes det bare så utrolig det det ser denne teksten er så kort men han sier så masse og det for at han har sånne uttrykk som ja så sier veldig masse bare med et ord. Og det samme tenkte jeg litt på det med himmelen og samler liksom skatter i himmelen. Så det bare så interessant bare uttrykk himmelen, sant?
5: Ja, jeg leste bare at i Elsekirken så advarte de mot å investere i hus og jorda. De ble heller oppfordret til å investere i enker og farløse. Og det er jo en, det er sånn, det er en investering som er på en måte mer langsiktig enn pensjonsalder, som vi har jo egentlig ikke noen garanti for at vi får nytt en gang, liksom. Og det, ja, Så det har vært veldig fremme tidligere.
4: Ja, det er jo en sånn enorm kjærlighet, rett og slett. Så drev de, altså første kristne, det var en kraft der, som ikke må miste.
5: Ja, og det, jeg tenkte på det stedet når vi snakket om det med at vi er liksom litt redde for å ta tak i det her, så er det jo han her Comer, som vet, du har lest litt, han sier jo det, er vi blitt mer redde for å være gjerningsrettferdig enn for å gjøre synd? Han stiller det spørsmålet, og det er jo nesten et godt spørsmål i forhold til sånn som bergpreken, at vi er så redde for at vi skal stole på oss selv og gjøre noe, at vi på en måte ikke tør å gjøre det som vi egentlig blir bedt om. Mm.
3: Ja, men det er veldig tankevekkende, og det også er jo verdt å trekke frem en som John Mark Comer også, så er liksom i en litt mer sånn moderne fremtoning, klarer å utfordre og sette fingeren på noen av disse her altså livsstilsvalgene vi tar da. Som jo fremdeles er av stor betydning, for av og til frøler jeg fromhet. Du brukte et uttrykk i stedet over, var det sann fromhet eller ekte?
4: Ja, det sant? Ja.
3: Og det tror jeg er så viktig å holde det opp, at det finnes jo en, altså for ofte blir ordet from bare brukt med litt sånn ironisk undertone, men fromhet er jo fremdeles aktuelt, bare ikke bare en ytre fromhet, men faktisk så finnes det jo fremdeles i 2026 en ekte fromhet. Så denne teksten er egentlig ikke, ja, kan vi appellere til, kanskje, eller ja. Sette oss på sporet?
5: Absolutt, så hvis vi går inn i de her ja. Bildene nå, da, kan du begynne med det første, skal ikke samle skatter på jorda, hvor møll og mark ødelegger, og tyve bryter inn og stjel, men samler skatter i himmelen. Ja, det er hverken møll eller mark ødelegger, og tyve ikke bryter inn og stjeler. Jo, ja, det er kanskje ikke så vanskelig å forstå.
4: Nei, men det en kan jo, altså... Det med hjertet kan jo, altså for skatt, for der skatten din er vel også hjertet ditt være, og den er jo viktig å få med, så, men ja, det er ikke så vanskelig egentlig å forstå dette, og det er vel det som er kanskje problemet. Så, det er jo, men det, egentlig så er det jo litt Jesus bare pusher oss inn i praksisen, test ut. Altså, ja, det er jo det. Prøv dette. Ikke tenk for mye over det. Prøv det ut. Ikke samle så mye skatter.
3: Det tror jeg ja. Er så viktig. Du, ikke ja. Tenk, ikke overtenk det. For ja. Det kan både bli sånn, å, blir jeg fanget i en sånn fromhets... krav? Blir det bare sånn gjerningskristne med et annet uttrykk enn bruke, sant? Eller det der med å investere, sant? Samler deg skatter i himmel, er det noe, hvis jeg gjør noe god, ja, det bare for meg selv, for å sikre meg selv? Jeg tror all den der overtenkningen, bare legg den vekk, og heller tenk bare, ja, her er det en måte å leve på, test ut. Ja.
5: Ja. Og så er det jo, nå foregriper kanskje litt her, men, men når Jesus bruker mammon i denne teksten, så mammon det jo på en måte, jeg hørte en som sa at det jo på en måte navnet på økonomibilaget i de israelske avisen, liksom. Så det jo helt sånn en vanlig ord for penger og eiendom. Men her bruker Jesus nesten som en sånn, en makt. Og da blir det litt sånn en, det satte jeg jo tenkt litt på når jeg leste det denne gangen, at det, går det an å samle uten å bli fanget av det?
4: Det er jo vanskelig å si, og de aller fleste nordmenn nok sitter jo mye gjeld, en er jo på en måte fanget i det, altså i den gjelden en har, sant? Så en må jobbe, en må betale inn, en er jo lite fri egentlig i forhold til sin egen økonomi, sånn egentlig hvis en ser på mange andre, altså det er jo ingen andre som har så mye gjeld som nordmenn da.
3: Nei, sant.
4: Så,
3: og for mange blir det jo drømmen, altså hvis en tenker, drømmer du om hva lengter du til, så kan det bli litt sånn knyttet opp mot at det også er for meg, enten en har masse eller lite, sant? At det fort blir å bare være fri for gjeld, eller bare hatt mer penger, eller mer rikdom. Så det er veldig sånn, en veldig sånn formativ kraft, og selvfølgelig jo det poenget du sier der, Vidar kommer jo ekstra godt ut, Mathias, så det ikke tjener både Gud og mammon med stor M da, i mammon, så det virker jo som en slags en kraft da, fremstilt som på en måte en motsats til Gud og virkelig her.
4: Men på samme tid så er det jo sånn, jeg tror jo vi kjenner oss igjen også, det går ikke an å tjene begge to. Altså, hvis du skal gå for karriere, suksess, tjene masse penger, så vil du bli mer kald, du må bli hardere, du må dytte ned andre, for å, altså, det er jo, og en vet jo det også, at når en begynner, altså, at når en begynner å, altså, der kraften jo hele tiden kjøper og konsumerer og sånn, det er jo akkurat så den dytter Gud ut av livet. Altså, selv om en kanskje ikke innser det, så er det faktisk det en gjør. Så det er ganske sånn rannsakende. For samme tid så er vi jo fanget i et system også, som vi trenger nåde til å se hvor vi skal gå, så vi skal ikke liksom grave oss for langt ned i synden.
3: Eller, men født i de vilkårene, ja, sant? Vi født i et sånn et samfunn, så det her, og der er visse vilkår her, det er jo en sånn, hvis en tenker ut tanken, så er det litt sånn latterlikt at en tenker, ja, men hvis jeg var født i slummen av en eller annen plass, så hadde det vært lett å følge Jesus. Der er det jo noen helt bestemte utfordringer også, så det er jo noe med å komme tilbake til at, ok, dette er vilkår, og hva gjør jeg ut av det fordringen står der? Og jeg tenker jo også at Jesus sier jo at det er, han advarer jo mot rikdom så mange plasser nettopp på grunn av det. Han treffer noe i oss som er tenner igjen. Ja, når han blir veldig på det døret, så er det ekstremt vanskelig å holde seg til Gud, og det er rundt oss overalt i kulturen vår, så jeg tror man har noen ekstra utfordringer i et sånt rikt land.
5: Ja, og det, han kommer igjen, jeg driver på å lese litt han for tiden, han har et bilde som jeg synes jeg liksom, kanskje kan hjelpe oss litt til å tenke annerledes. Han skriver liksom, er du en som satser på en bra CV, eller er du en som satser på et bra minneord? Og vi skriver litt minneord, så vi vet jo det første foregår, men det er jo sånn, så får du ikke et minneord liksom. Ja, og så jobbet han 5 år i den bedriften, og da hadde han jobbet 70 timer i uka og forsømt familien, så da fikk han en ny stilling der han fikk lov til å jobbe 80 timer i uka i den andre bedriften. Og den produserte plastskjeie til yoghurtbeger. Altså det er liksom sånn det med... Hvis du liksom tar den der helt ut, så begynner vi liksom å se på hvordan vårt eget liv kan være formet, og hva vi på en måte bruker tid på, og i stedet for liksom, så var han nøye på at han var hjemme og brukte tid med ungene, fordi at...
4: han bygde liksom en familie, han bygde et hjem, han bygde et nabolag, altså, men det er jo viktig, alle trenger jobb, sant? Ja. Vi trenger noe å leve av, og det er jo ikke alle som kan velge sin egen jobb, så noen må finne, altså en må finne der en kan få en lønn en skal ha, altså, men det er noe å gi seg selv, altså hvis du, på en måte, hvis det blir skatten din da.
5: Ja. Da du liksom blir dratt inn i det og lever det her CV-livet i stedet for å på en måte liksom snappe ut av det.
3: Ja, for jeg føler jo egentlig Bibelen heller ikke ser noen ting med forakt på arbeid, på et ærligt arbeid, men det er det det er. når det får for stort spelrum, når det blir en, en ting I livet som du egentlig lar forme alt og sette andre ting til side for, så, så, så blir det også en mammon. Sant? Så det et eller annet der med, med at ting skal ha sin rettmessige plass. Da. Og det føler jeg jo denne teksten hjelper veldig med sorteringsarbeidet der da. Liksom back to basics.
4: Ja, jeg hørte en sånn historie, en så hadde jobb søkt opp I Equinor, kjempeflinke, og så var den, altså hadde han gått om pensjon, og så var han inne og skulle holde bare en liten takketale til en annen som skulle gå av pensjon. Og da hadde han sagt, ja, det, altså det som slåss meg etter jeg ble pensjonist, det jeg bruker fryktelig lite av det jeg brukte I arbeidslivet, I pensjonisttilværelsen. Altså, det var veldig lite overførbart. Mm. Og det også var jo litt sånn slående.
3: Mm.
4: Ja, altså, at her sitter en, bruker så mye tid, altså det jo så, altså vi alle bruker ofte veldig mye tid I arbeidslivet, men, av, men så det liksom, når en ute av arbeidslivet, så har en plutselig ikke brukt for noen ting, da må en bare en måte, altså, da skal en hogge ved, og da skal man på dugnad, og da bruker en helt andre sider, kanskje, ja. Enn det en, og det jo på en måte litt synd, for det en skulle jo gjerne kunne brukt, ferdighetene sine, men det jo litt sånn også at det, av og til så kan man kanskje bruke for mye krefter på ting som, som kanskje ikke har en så medmenneskelig verdi da. Jeg vet ikke
3: det. Ja, det er jo litt det der med relasjoner, at det jo det det ofte kjønner snakket om minneord og sånt noe, sant? At hva husker du et menneske for? Altså det, der det så enormt, det handler om relasjoner, og det handler om forholdet til andre, og det handler om, altså det, det liksom, det medmenneskelige evne, og det jo mye tettere knyttet opp til Guds forholdet også da, så, så det der med skattene I himmelen, hva de det står ikke spesifisert, men man aner det jo.
5: Ja, og det var det eldste kristne sa jo enkel og farløse, og ja. Så kan vi jo på en måte, det kan jo være litt utfordrende noen gang også, for liksom tenke, hvem det I våres nabolag? For det på en måte en viss, et visst velstandsnivå ofte. Problemet jo kanskje mer liksom de her emosjonelle behovene og ja, liksom, sosiale behovene og
4: sånt. Ja, men det er mye nød også, sånn, og det var mange nye, nye landsmenn også, som jobber ekstremt hardt for å komme inn I samfunnet, men det ikke så mange åpne dører, språket vanskelig, det liksom, ja, og de ofte I tro, så jo bare helt sånn enorm, altså, jeg har I hvert fall noen jeg snakker med, da, og det, jeg lærer så mye av det, jeg føler jeg så ordentlig fattig da, I forhold til mange av de. Fordi de har et så ekstremt sånn rikt trosliv. Så, ja.
3: Ja, og kanskje det også I, på et helt sånn praktisk plan, at jeg tenker mange ganger så samtalene våre, hvordan ser de ut? Altså, spør meg om jobb, spør meg om alt dette her, altså, holdt seg hamsterhjulet som relaterer til det, eller ser meg djupere og kanskje få et ord I salmene, spør etter sjel og etter folk. Altså, en trenger ikke gå så hardt verksholdt, det på seg I norsk kontekst kan jo det av og til få litt piggende ut til folk, men våre må se litt djupere og spørre, ja, litt sånn hvordan ting egentlig det og hvordan det med relasjoner og gå inn I de ting og I livet som, som egentlig det med å samle seg skatter I himmelen som handler om, om de tingene der, jeg tror jeg vi kan veldig fort begynne der.
4: Så kan vi ta litt om det der nok, for der skatten din vel også hjertet ditt være. Det det som kommer frem I alle konfirmasjonstallene? Følg hjertet ditt, ikke sant? Det jo sånn veldig som Disney, det jo på en måte Disney sin follow your heart, så det, altså det jo I alle sanger, ja, jeg hører mye som Disney-sanger på her og der da, alle disse prinsessene og sånn, men det jo veldig mye følg hjertet ditt, sant? Så vil alt gå bra. Da liksom din skjebne vil fullendes I storhet og alt det der. Men det jo ikke det Jesus sier. Han sier for der skatten din vel også hjertet ditt være. Så det skatten din som styrer hjertet. Så hvis du har en dårlig skatt, så vil hjertet også bli dårligt. Ja. Mens hvis skatten din god, så vil jo også hjertet på en måte bli sunt. Ja.
3: Så, det liksom et navigasjonsverktøy utenfor seg selv. Hjertet jo en ekstremt upålitelig retningsgiver, ja. Sånn sett. Ja. Og det jo, som du sier, Håvard, et poeng, så veldig ofte forsvinner I populærkulturen.
5: Og da vi kanskje inne på, liksom, men hvordan får man den skatten? Ja. Altså, for da kommer jo kanskje egentlig det med vilje inn, som en viktig greie. Og type, en kommentar som jeg leste, så når det står her om, ja, jeg vet ikke om det var her, men så, kjærlighet I Bibelen, ja, for det jo ofte mer vilje og handling enn vi vant til å ilegge det. Og kanske det också gäller här hvis vi liksom ser att det där med tanken kanske ser att det här är den viktigaste skatten så måste vi också bruka vilja och handling för att följa den och så vill känslan följa efter.
4: Och här när det snackar om hjärta också är det inte alltså det är inte bara det emotionella i vår kultur så är ofta hjärta uttryck för det emotionella men här är hjärta var hela livet det var själ och det var liksom hela livsrättningen allt på en måte. Alltså hur styr du livet ditt då?
3: Mm.
4: Ja. Så
5: ja, och så förstår jag avbryter kanske lite men vi måste se lite om det här med ögonbilden också. Ja. Det är kanske liksom det vanskeligaste att förstå här.
4: Mm. Jag vet i alla fall i judisk tradition så var ofta liksom hvis en hade ett ett klart öga då så var en gästfri, en var gavmild, en såg väldigt välvilligt var raus med de en mötte. Men så hade en på något en mörkt öga så var en på något så det var en gärig, en ville inte dela, en ville vara missunnlig. Alltså så i en judisk på något samtid och så var det ja, så hade på något det var en så viktig betydning i det dagliga. Men så har du en djupare mening också med på något ontlig lys ett ontlig mörke. Så det är många lag här, men också i det praktiska, ja.
5: Men kanske liksom det som uttrycks är att du formas lite av den guden du har.
4: Mm.
5: Så hvis du har på en måte en mammon som gud, pengar som gud, så vill du bli liksom kip och mesunnelig och det liksom vill föra dig en del ting i livet ditt. Men hvis du har en säga, gud sån som vi möter honom i Bibeln, som ja, som ger sig själv för andra, så vill det också och som har gett sig själv för oss, och så vill det också forma måten vi möter andra människor på.
3: Mm. Det är liksom där en, jag syns också det bilden med ögon är lite vanskligt här. Det är liksom, akkurat som det är lite mer sån abstrakta, går lite över i något väldigt sån fysisk, kroppen, sant, det är fyllt av lys eller mörker och sånt. Och, men det är lite sån, kanske när jag tänker lite på folk, i, alltså i möte med människor och sånt, och man påskudd eller avskudd på en måte også i retningen sant? Om man er klar for å ta inn andre og ja, ser klarere hva andre trenger og har behov for det er jo veldig ofte når en ikke bare er opptatt av sine egne planer og sine egne behov og det en selv ja, trenger bare for egen del så det er jo noen sånne litt hverdagslige måter å lytte seg inn på det her også.
4: Men jeg merker det, det er jo veldig utfordrende, for en går jo i sine spor hver eneste dag, sant? Og jeg tenker man kan gjøre mye i de sporene en går i alt. Men en er på en måte, det er jo veldig mye sånn, en har veldig mye kontroll over sin egen dag, liksom. Det er ikke mye sånn, oi, der var det et eller annet som skjedde, nå på en måte bare gjør jeg noe helt annet enn det som var planen. Det er jo veldig, i hvert fall i mitt liv, veldig lite sånn en avvike fra dagens plan. Så men jeg møter jo mye forskjellige folk jeg snakker med og sånn.
3: Men det er jo en invitasjon her virkelig til akkurat det som du sier, selv om det ikke er så lett blent, men å bare tenke over, har jeg litt rom til å stanse opp og til å se litt djupere og til å ta inn ting som dukker opp på min vei. Det er en viktig utfordring. Jeg er litt sånn, jeg er helt enig med deg, jeg føler jeg ofte går i et spor, men det der å ikke bare slå seg til ro med det, men la seg utfordre av det. Det føler jeg en stående invitasjon her.
5: Det, og jeg merker jo at hvis jeg får en sånn her type stilletid med Jesus jævnlig, så får jeg på en måte en hjelp til å snu tanken. Og uten det så havner jeg litt sånn her ubenhørlig inn i det her andre sporet som jeg trakket opp, føler jeg liksom av samfunnet rundt meg, om hvordan både vi skal prioritere tida, og hvordan vi skal tenke, og hvordan vi skal hva vi skal synes er viktig, og hva vi skal strekke oss etter.
3: Kan jeg dele en litt sånn barnslig tanke, kanskje? Altså, jeg kan tenke litt sånn kroppen fylt av lys eller mørke. Altså, jeg kjenner bare veldig på at jeg må ha tilført det lyset, da, og at veldig ofte så handler det om Bibel, om fellesskap og om bønn. Og det er jo de gamle kristne praksisene, de er utrolig slitesterke, og det er ofte da en gjerne kjenner at ja, nå har jeg noe mer å gå på her, altså det blir så bare opptatt av meg og mitt, og med et annet bibelsk uttrykk, sant? Ser ned, det er jo et sånn gammelt uttrykk i det hebraiske, at en ser ned på en måte i sinne eller i selvopptatthet, mens en evner mer å løfte blikket og se andre, da, ved å få dette her tilført utenfra. Så, ja.
4: Men det tror jeg helt, altså bønnen og det, altså de der praksisene, altså de klassiske kristne vanene, jeg tror jo det de som, som holder oss fast i dette, mm. så er det liksom åpne lyset da. Det gjør at den kan se Jesus. Og, så det er jo der det ligger, og det er jo det som er på en måte det evangeliske friheten i dette også. Så det kan fort bli at man føler seg fanget, men Jesus så har vi en evangelisk frihet, og den skal jo nett, altså den lyser opp dagene sånn at vi kan se folk som trenger det, altså at han, at vi kan gå uferdig og lagt gjerninger da.
3: Mm. Også når det gjelder frihet og sånt, så kan jeg jo tenke sånn, uff ja, skal det være en sånn, igjen tilbake til det uttrykk gjerningskristne, skal liksom være på den møllen, men det er denne realismen her, og det er jo noe vi kjenner igjen nok, at det, Gud eller mammon, altså, det er vel ofte litt sånn, det er noen, det er vel Bob Dylan som har sagt, you gotta serve somebody, at det er litt sånn, et livsvilkår, at du havner ofte i en eller annen tjeneste, og der må du bare være litt bevisst og ta, sånn som vi var inne på tidligere her, ta noen valg, og jævlig bare overgi seg til han som fyller oss med lys da.
5: Ja, det, altså tida går, mm. vi bør egentlig gi oss noe. Mm. Så jeg tror vi får det med litt sånn brått sett strek der og sier tusen takk for oss. Og så håper jeg dere sitter igjen med dere godt.
1: Da vil jeg si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssiden foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsiden vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gaver til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag, videre.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristne Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristne Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

I dag känner jag det kribler lite I kroppen. Vi ska I gang med en ny serie som jag kallat Skjulte skatter. Kanske kunde vi lika gärna kallat serien Skatter på glömte steder eller Skatter på gömte steder. Och disse gömte eller glömte stederna om du vill, de refererar sig till någon av böckerna I den äldste delen av Bibeln, kongeböckerna och krönikeböckerna I det gamla testamentet. Jag hörte en person en gång som kallade disse böckerna för gryteskapet I det gamla testamentet. Ett gryteskap är kanske inte det mest intressanta skapet I ett hus eller på ett köken. Men du verden hvor nyttig det är med gryter när du ska laga mat. Och du verden hvor mye gott en kock kan trylle fram fra slike gryter. Och så gott det smaker när maten blir serverat på en fin måte. Jag tror det är många som synes det gamla testamentet och kanske I särdeleshet kongeböckerna och krönikeböckerna virker både kedlige och ointressanta. Omtrent som gryteskapet på kökene. Detta är böcker, tänker folk, som bara snackar om märkliga personer och vanskliga namn, om lange etterlister och om stedsnamn som är bortemot omöjligt att uttala. Går det verkligen an att finna något här som en kan ha glädje av och nytta av I det praktiska livet? Men det är alltså hit vi skall. Till kongeböckerna och till krönikeböckerna I det gamla testamentet. Det är hit jag har lyst til att ta dig med, när vi nu ska börja leta efter skjulte skatter. Disse skjulte skatterna, det handlar alltså om ting som ligger gömt I detta gryteskapet. Ting som de allra flesta människor aldrig har haft tid till eller ro till verkligen att uppdaga. Ja, förresten känslan av att bilda gryteskapet på köket egentligen inte passar så gott. Kanske hade det passat bättre att beskriva det gamla testamentet som en fjällkedja med guld och kongeböckerna och krönikeböckerna som någon av guldåren som ligger nede I detta fjäll. Och leta efter skjulte skatter är därmed att vara guldgraver. Alltså vi graver efter guld. Det är funnet guld. Det är mängder av guld I disse fjällen. Slik lød gledesmeldingen som kom fra California I 1849. Og meldingen spredte seg som ild I tørt gress utover hele Amerika. Det store gullrøsjet var I gang. Jeg tror dette også vil bli ditt utrop, om du blir med og leter etter skjulte skatter I det gamle testamentet. Det gull, det mengder av gull I disse bøkene. Skjulte skatter. Dette handler altså om den rikdom som Gud har lagt ned I selve Bibelen. Dette den rikeste gullforekomsten som finnes I verden. Og her I disse to kongebøkene og I de to krønikebøkene finner vi noen av de verdifulle gullårene. Før vi nå går til det gamle testamentet har jeg imidlertid lyst til å vise deg et vers fra det nye testamentet. Romerbrevet kapitel 15 og vers 4. Det et flott vers å ta fram når vi nå skal bevege oss inn I det gamle testamentet. For her snakker Paulus om hvor verdifulle disse gamle bøkene og det han sier gjelder selvsagt også kongebøkene og krønikebøkene. Det vel sånn med oss at skal vi først lete etter noe godt I det gamle testamentet, så slår vi gjerne opp I salmenes bok, eller kanskje I profeten Jesajas bok. Av og til prøver vi første Mosebok, eller gjerne Josvas bok, men alt for sjelden åpner vi de andre bøkene I det gamle testamentet, og aldri omtrent kongebøker eller krønikebøker. Men hør nå hva Paulus sier I Romerbrevet 15 og vers 4. Alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Her synes jeg Paulus ordlegger seg så fint. Alt som før skrevet, sier han. På Paulus' tid fantes det ingen ferdig bibel,
slik du og jeg har det i dag. Bare ganske få av bøkene i det nye testamentet var ferdige. Noen var i ferd med å bli skrevet, men de fleste var enda ikke påbegynt. Det gjelder for eksempel de fire evangeliene vi har i Bibelen. Gud var ikke kommet så langt enda. Derfor kan vi med sikkerhet vite hva Paulus tenker på når han bruker disse ordene «alt som før er skrevet». Dette handler om de bøkene som var skrevet og som var samlet da Paulus kom inn på arenaen, nemlig det gamle testamentet, inkludert kongebøker og krønikebøker. Alt, uten unntak, som før er skrevet, inneholder slike skjulte skatter, slike flotte sannheter, sier Paulus. De ligger bare her og venter på oss at vi skal oppdage dem. I disse skriftene finner vi både håp, tålmodighet og trøst, sier Paulus. Det betyr at Gud vil gi oss oppmuntring, oppbyggelse og inspirasjon, veiledning, trøst og hjelp gjennom disse skriftene. Det er sikkert lettere å forstå at vi kan bli oppmuntret og oppbygd i salmenes bok, eller av lyse og trøstefulle ord i Jesaja-boka. Og det er vel disse bøkene vi også siterer fra da, når det er vi selv som skal prøve å gi noe godt til andre. Alt for sjeldent besøker vi disse gamle og nedstøva bøkene som vi her snakker om, kongebøkene og krønikebøkene. Men nå er det hit vi skal, i dagene og ukene fremover. Skal vi ikke bare sette i gang? Begi oss ut på reise. Gjøre som gullgraverne gjorde. Prøv å lete etter skjulte skatter. Jeg tror det kan være både nyttig og nødvendig at vi da først sier til hverandre, en reise som dette vil koste både tid og krefter. Det krever en viss motivasjon, og reisen må selvsagt forberedes. Alle som er ute på reise, enten i arbeid eller på fritid, vet at det å reise kan koste krefter. Det er det samme enten du skal ut på sjøen, innover vidda, eller høyt opp i fjellet. Litt innsats må til, av og til også en viss disiplin. Og mange ganger både svette og strev. Men det er en nødvendighet, om vi skal klare å nå målet for reisa. Den som har vært på fjelltur vet også at den minst interessante biten kanskje har med forberedelsesarbeidet å gjøre. Du trenger jo en del utstyr, og må ha med deg utstyrsliste og gå til et eller annet sted for å handle. Her finner du sikkert det meste av det du trenger, men kanskje ikke alt. Dermed må du inn i en ny butikk, og kanskje enda en, før du til slutt har alt det du trenger. Først nå kan du dra av sted, til sted du lenge har gledet deg til å besøke. Men når du nå først står på fjelltoppen, og nyter den fantastiske utsikten som du har gledet deg til å få oppleve, da glemmer du forberedelsesarbeid og trivielle ting, alt det du måtte gjennom på forhånd. Utsikten, den var bare verdt prisen. Det er slik vi også må gjøre det, med tanke på den reisen vi nå har foran oss. Vi må begynne med et slags forberedelsesarbeid. Det kan kreve litt tankevirksomhet, en viss konsentrasjon kanskje, men ikke hoppe over denne første biten av bibelundervisningen. For du vil etter hvert oppdage at det er et ganske viktig grunnlag vi prøver å legge nå. Og at det er et arbeid som er verdt prisen. Vi skal samle litt fakta, orientere oss litt i terrenget kanskje, og prøve å få en viss oversikt over det område som kongebøkene og krønikebøkene tar oss med inn i. Aller først, kongebøkene og krønikebøkene i Bibelen har med jødenes historie å gjøre. Nå vet jeg at det er ikke alle som liker historie. Noen fordrar ikke historie i det hele tatt. Hvis du har det slik, kan det vel være at du ikke setter veldig stor pris på det som nå kommer.
Det handler nemlig om noe av den historiske bakgrunnen for kongebøkene og krønikebøkene. Men det er viktig at vi får oversikt. I disse gamle bøkene beskrives viktige hendelser, betydningsfulle personer og en del dramatiske situasjoner. Og alt sammen handler om jødefolkets historie. Kanskje vi også skal si, denne delen av jødenes historie er kanskje en av de aller mørkeste som Israelsfolket i det hele tatt har gjennomlevd. Så det er ikke bare lyse ting, det er også mørke og kompliserte ting vi vil møte. Jeg tror andre krønikebok 7 kan være et bra sted å ta utgangspunktet, når vi nå skal begi oss ut på reise. Hvis du har en bibel foran deg, kan det jo være fint at du finner fram til det kapitlet. Andre krønikebok 7. Andre krønikebok er den boka som avslutter det gamle testamentet, i den formen som jødefolket fremdeles leser gamle testamentet. Andre krønikebok stod helt til slutt også i den bibelen Jesus brukte. Senere så har rekkefølgen på skriftene i det gamle testamentet blitt en god del forandret. Og i alle bibler i verden utenom denne jødiske, også i de norske biblene som vi har tilgjengelige, der avsluttes det gamle testamentet med en profet, Malakias. Men for jødene var dette altså annerledes. Andre krønikebok kom til slutt. Og det er den boka vi finner fram nå. Andre krønikebok 7. Jeg tror vi skal lese noen av versene der. Prøv å følge nøye med i det som blir lest. Det er Gud som i dette kapitlet taler til den unge kongen, Salomo. Vi leser fra vers 12. Da åpenbarte Herren seg for Salomo om natten og sa til han, «Jeg har hørt din bønn og utvalgt dette sted til et offersted for meg. Når jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk som kalt med mitt navn, ydmyger seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Og så 19. Men hvis dere vender dere bort og forlater de lover og bud som jeg har gitt dere, og går bort for å tjene andre guder og tilbe dem, så vil jeg rykke dem opp av mitt land, som jeg har gitt dem, og dette hus som jeg har helliget for mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt åsyn og gjøre det til et ordspråk og til en spott blant alle folk. Fordi de forlot Herren sine fedres Gud, som førte dem ut av landet Egypt, og holdt seg til andre guder og tilba dem og dyrket dem, derfor har han ført all denne ulykken over dem. Dette er profetiske ord, kanskje ikke helt enkle å få tak i, men viktige ord. Det gikk nemlig nøyaktig som Gud hadde sagt. I stedet for å omvende seg, ydmyge seg, i stedet for å be, søke Guds ansikt, så vendte folket seg bort. De forlot de lovene og de bud Herren hadde gitt dem, og tjente i stedet andre guder, avgudene. Resultatet ble at en forferdelig borgerkrig brøt ut i Israel. Denne borgerkrigen kom kort tid etter at Salomo

hedenske nasjoner. Derfor er historien vi har foran oss i disse bøkene, historien om de to kongedømmene. Om de to rikene som til slutt ble invadert, plyndret, historien om folket som ble ført i fangenskap. Så går vi, tror jeg, til første kongebok 11 og 12, og stopper også litt der. Se på det siste verset i første kongebok 11, vers 43. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet i sin far Davids stad. Og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham. Vi skal se nærmere på Rehabeams liv i et senere program. Her skal vi bare merke oss selve navnet. Salomos sønn, som ble konge etter faren, het Rehabeam. Straks denne Rehabeam overtok kongemakten, var det tydelige tegn å se på at kongedømmet var svekket. Og Rehabeams liv blir et liv i nedoverbakke. Til slutt faller alt i grus. Kongedømmet blir svakere og svakere, nøyaktig slik profetene hadde advart mot, og borgerkrigen bryter ut. Resultatet ble et delt kongedømme. Og så i første kongebok 12, der fortelles det at en mann ved navn Jeroboam samlet 10 av Israels 12 stammer i nord, og brøt ut av denne Rehabeams kongedømme. Se nå på vers 17 og vers 19. Det var bare de Israels barn som bodde i Judas byer som fikk Rehabeam til konge. Slik falt Israel fra Davids hus, og slik har det vært til denne dagen. Prøv om du kan huske dette. Da kongedømmet ble delt etter Salomos død, regjerte Salomos sønn, Rehabeam, over det sørlige riket. Og Jeroboam, en dyktig leder, han ble konge over riket i nord. Alt dette skjedde i år 922. Det sørlige riket blir i kongebøkene og i krønikebøkene kalt for Juda. Hovedstaden i dette riket, det var fortsatt Jerusalem. Det nordlige riket blir imidlertid kalt for Israel, noen få ganger også Efraim, og hovedstaden her i Nordriket, det skulle bli Samaria. Hvis vi ikke har det der klart for oss, Juda i sør, Israel i nord, vil det være vanskelig å følge med på de forskjellige historiene i kongebøkene og krønikebøkene. Som du snart vil oppdage, skjer det nemlig ofte at et kapittel i en av disse bøkene starter med å fortelle om en konge som regjerte over Juda. Juda, da vet du altså at dette handler om Sørriket. Litt senere i det samme kapittelet blir det så snakk om en annen konge som regjerte i Israel. Israel, da vet du at dette handler om Nordriket. Akkurat på denne måten er historien ofte vevd inn i hverandre, og det gjelder historiene både i kongebøkene og i krønikebøkene i Bibelen. Hva skjedde så med disse to rikene, Nordriket Israel og Sørriket Juda? Hva skjedde i disse mørke og etter hvert vanskelige dagene? Som nevnt, ble det altså borgerkrig. Ikke én gang, men gang på gang. Og er det noe som kan virke ødeleggende på et land og på et folk, så må det være borgerkrig. Prøv å tenk deg to tog og to store lokomotiver som beveger seg mot hverandre på samme skinnegangen. Vi har opplevd noen katastrofer i Norge forårsaka nettopp av det. På ett eller annet tidspunkt smeller det. Og virkningene etter en sånn togkollisjon, de er bare katastrofale. Både i Sørriket Juda og i Nordriket Israel kom smellet.

og det smalt skikkelig. Det gikk noen få hundre år, men da kollisjonen kom, var virkningene katastrofale. Det første smellet rammet Israel, Nordriket, nemlig da assyrerne, den ledende verdensnasjonen på den tida, invaderte Israel. Året var 722. Det andre smellet, det kom i Juda, i Sørriket, da babylonerne inntok landet og førte bort store deler av folket. Da var året 586. Historien vi har foran oss her i kongebøkene og krønikebøkene forteller om hva som skjedde i disse folkene før disse to smellene kom. Jeg tror kanskje det er nok historie for i dag. Men det er altså i dette terrenget vi skal bevege oss, for om mulig å finne skjulte skatter. Og du kan være ganske sikker, vi har noe fint i vente. Jeg tror Salomo selv skal få det siste ordet i dag. Hør på den flotte beskrivelsen han gir av de skattene vi er på leiting etter. I ordspråkene 3:13-15, der sier han: Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand, for det gir bedre vinning enn å vinne sølv, og bedre utbytte enn gull. Den er mer verdifull enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den. Skjulte skatter? Nei, det er ikke småtteri, det vi har i vente.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med John Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen er Kristen Riksradio, Skien 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene i Bibelen som er brukt om forherdelse betyr blant annet å gjøre noe hardt, sterkt, sløvt, forsteinet eller forherdet. Ordet er brukt om menneskers negative reaksjon på Guds kall til omvendelse, slik det står for eksempel i Apostlenes gjerninger 19. Men noen forherdet seg og ville ikke tro.
2: Hvordan skjer forherdelsen?
1: Et menneske kan bare vende om når Gud kaller på det, slik det går fram av Jesaja 55. Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær. Det er altså en gyllen anledning når Gud lar seg finne, når han er tilgjengelig og nær i et menneskes liv. Da gjelder det å stille seg åpen for Herrens ånd og la han fullføre sitt omvendelsesarbeid. Det oppleves som en personlig overgivelse til Jesus, at du svarer ja til han. Men dessverre går det også an å stenge seg til og avvise åndens gjerning. Da forherder man seg, gjør seg hard og uimottagelig for Guds ord. Jesus sammenligner mottageligheten i hjertet med ulike typer jord. Det ideelle er den løse og dype jorda som tar imot såkornet, Guds ord, slik at det får bære rik frukt. Det motsatte er den tiltrampede og harde veien hvor såkornet blir liggende oppå, slik at fuglene kommer og spiser det opp. For hver gang et menneske avviser Guds kall, blir hjertejorda hardere og mindre mottagelig for det himmelske såkornet. Derfor heter det i Hebreerbrevet 3, «Derfor som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter.» Det gjelder å vende om i dag, for ingen vet om en får en ny anledning. Både skriften og erfaringen viser at det går an å bli så forherdet at det ikke lenger er mulig å vende om.
2: Hvem er det som har ansvaret for forherdelsen, Jonny? Er det Gud eller oss mennesker?
1: I Bibelen ser vi at både Gud og menneske kan være subjekt for forherdelsen. Når det gjelder for eksempel farao, står det både at Gud forherdet farao, og at farao forherdet sitt hjerte. Her ser det ut til at forherdelsen er et uttrykk for Guds straff over farao for hans brutale behandling av Guds folk, Israel. Flere hundre år senere var også forherdelsen en del av straffen mot Israel, som gjentatte ganger hadde vært ulydige mot Gud. Herren reagerte og altså på folkets forherdelse med å forsterke den for en tid, slik Jesaja fikk i oppdrag gjennom sin forkynnelse. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Dette henviser Jesus til for å forklare hvorfor de religiøse lederne og flertallet av folket forkastet ham som Messias, og til slutt fikk han naglet til et kors. Men en dag skal dette sløret bli tatt bort, da skal hele Israel bli frelst, gir Guds ord løfte om. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men den som forkaster frelsen i Jesus og forherder seg, kommer inn i en forherdelsesprosess, kan vi si, som en bare kan komme ut av ved å ta imot Jesus neste gang han kaller.
2: Blir alle som faller ifra forherdet?
1: De fleste som faller fra glir nok gradvis bort fra Jesus. Det slike, sier Gud, som han sa det til det frafallende Israel gjennom profeten Jeremia, «Vend tilbake, Israel, Du frafallende, sier Herren, jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid. Når hun merker at Gud kaller slik, gjelder det å benytte anledningen og vende om. Det finnes også et mer bevisst frafall, som innebærer et overlagt opprør mot Gud. I Hebreerbrevet 6 omtales dette som at en på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. Da kan en umulig igjen fornyes til omvendelse, står det i samme sammenheng. Lignende alvorlige tilfeller omtales andre steder som spott mot ånden og synd som er til døden. Begge deler innebærer en bevisst forakt for Guds kall som formidles ved den hellige ånd, og gir uttrykk for en så alvorlig forherdelse at det ikke lenger er mulig med omvendelse.
2: Hva vil du si til en som er redd for at han er blitt forherdet?
1: Da vil jeg si at denne uroen er et tydelig tegn på at den ikke er blitt forherdet. Det er bare den hellige ånd som kan skape en slik uro. Den er et uttrykk for at han kaller til omvendelse og frelse. Den som er forherdet kjenner ingen uro, for den hellige ånd kan ikke påvirke et slikt menneske lenger. Så er du redd for at du er forherdet, må du heller takke Gud for at du har fått enda en anledning. Da må du skynde deg og vende om.
2: Hva tid er den lagelige tid til å vende om, til å søke Gud?
1: Når Gud kaller. Det kan skje gjennom Guds ord direkte, ved at en hører det eller leser det. Men det kan også hende at ånden vekker en opp gjennom ulykker, nød eller død i nære omgivelser. Da er det den laglige tid til å søke Gud. Da kan jeg ut fra Bibelen forsikre om at Gud står klar til å ta imot en synder i nåde, slik Jesus sier i Johannes 6. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr forherdelse?
1: Det betyr at en avviser Guds kall og gjør seg hard og upåvirkelig. Forherdelse er en prosess som tiltar etter hvert som en sier nei til Jesus. I verste fall kan en bli så forherdet at en ikke lenger kan påvirkes av Guds ånd. Men så lenge en merker Guds kall, er det håp. Da gjelder det å svare ja så fort som mulig, for det er bare når Jesus kaller at vi kan vende om. Og hvorfor skulle en vente med å få del i det egentlige livet, som varer til evig?

Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.

kanter. Det er klart at vi har Gud til far, og vi er da egentlig alle brødre. Vi er alle Guds skapninger, og vi har kall fra vår himmelske far til å forkynne ordet til frelse for alle mennesker. Og det er Gud gitt at vi skal omsorg for alle, at vi skal bli frelst og komme til sannhetens erkjennelse. Men vi er ikke alle brødre. Det er jo kjennetegnet på at vi hører Jesus til, at vi elsker brødrene. Og undre eder ikke, brødre, om verden hater eder. Undre eder ikke. Vi vet vi har gått over fra døden til livet fordi vi elsker brødrene. Det forstår ikke verden. Undre eder ikke om verden hater eder. Vær den som nekter sønnen. Det står altså nå i 2:23. Vær den som nekter sønnen, har heller ikke faderen. Den som bekjenner sønnen, har og faderen. Gå ut til kapittel 4 igjen. Tro ikke enhver ånd, står det, men prøv ånden om det er av Gud. Og så står det, hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. La dere merke til i Nilssons time i går, han snakket om ordet bekjenne. Det betyr å si etter. Homologeo. Jeg sier etter det som Gud sier foran meg i sitt ord. Det er å bekjenne. Å bekjenne er ikke bare å legge frem mine tanker og meninger og noe sånt. Eller mine erfaringer. Eller mine religiøse opplevelser. Det er ikke å bekjenne. Bekjenne betyr i Bibelen, jeg sier ut fra mitt hjertes innerste overbevisning, det som Bibelen sier. Da bekjenner jeg. Et veldig ord. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst. Og frelst betyr der, nå målet i det fullkomne Guds rike. Dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herren, og Herren står der for det samme som det man har kalt Javé, med feilaktig ut. Det kan ikke uttales det ordet. Det skrives J-H-V-H i tredje person. Herren, altså dersom du med din munn bekjenner at Jesus, han er Gud, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra det døde, da skal du bli frelst. Den bekjennelsen går ut på at jeg i mitt hjerte sier etter det som Gud har sagt om Jesus i sitt ord, hvem han er. Og derfor står det også det i 5:1 som jeg understreket det forrige time. Vær den som tror, altså setter sin lit til, og trøster seg på at Jesus er Kristus. At den historiske personen Jesus, som levde for omkring 2000 år siden snart, at han er Kristus, han er Gud kommet i kjød, han er født av Gud. Det kommer jo å snakke om en Jesus. Og det er en ting dere ikke skal si, selv om dere mener det riktig når dere sier det. Hva betyr Jesus for deg? Det har ikke noe å bety det. Jeg skjønner hva dere mener, at man ikke skal slå seg til ro med teori og sånn, uten opp personlig erfaring og så videre. Jeg skal ikke si det slik. Spørsmålet er ikke hva Jesus betyr for meg, men spørsmålet er, hvem er Jesus? Hvem var det Gud sendte til verden? Tror jeg på ham som Gud sendte til verden? Er det ham jeg tror på? Er det ham jeg setter min lit til? Er det ham jeg har et personlig forhold til?

Jeg fik et brev en gang fra en som er sekretær i KFM i Oslo, og som kom til Amerika til den store skolen jeg hadde der. Og han skrev der hjem og skrev til meg blant annet: «Nå kan jeg ikke lenger tro på jomfrufødselen, men Jesus er den samme for meg», skriver han, «enten han født av en jomfru eller ikke». Som om det har noen ting å si. Jeg hørte i NRK en feltpress si: «Jesus er den samme for meg, enten hans far er en romersk soldat eller hva det kunne være». Han har nydelige tanker om Maria. Jeg har ikke noe å si hvem Jesus er for han. Spørsmålet er: har Gud sendt sin egen sønn til verden? Vitner Guds ord om Guds egen sønn? Og det er så Gud har elsket verden. Nå har man funnet på å si, man skal si så høyt, synes man like så godt kunne bare si det som det står. Det står nemlig slik på gresk: «For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham». Det er klart det. Helt klart tale. Ikke skal fortapes, men ha evig liv. Dermed er det sagt at hver den som ikke tror på ham, har heller ikke evig liv, og heller ikke bli frelst. Det er ikke om å gjøre å tro på noe, men å tro på han, altså, som Faderen har sendt til verden, og som Gud sier det er hans egen enbårne sønn. Et slikt budskap kan vi ingen forstå, sier man. Nei, Sverige, det er sant det. Det er ikke mulig for mennesker å forstå. Men hvis ikke jeg tror på noe jeg ikke forstår, så blir jeg jo ikke frelst. Hvem kan fatte og tro og forstå Gud? Hans kjærlighet er uendelig. Men jeg har fått se ham allikevel. Med den Guds hellige ånd åpenbarer han på hjertet gjennom Guds ord. Vi kjenner ham. Det er ikke bare at vi vet noe om, vi kjenner ham. Og skal vi tale om Guds kjærlighet, så må vi si det er jo ved dette Guds kjærlighet er åpenbart iblant oss. At Gud har sendt sin sønn til verden for at vi skal leve ved ham. Og i dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til soning for våre synder. Og det hele veien er det dette som er kjærligheten. Det er dette som viser seg når vi elsker hverandre slik som Guds ord her taler om. Da blir Gud i oss, og kjærligheten til ham er blitt fullkommen hos oss. Du undrer deg kanskje over det uttrykket, men det betyr når vi elsker hverandre som kristne, da er kjærligheten til Gud så stor som det mulig kan bli i et menneske så lenge han lever her i denne verden. Det viser seg i vårt forhold til andre troende. Og den som blir i kjærligheten, han blir i Gud. Altså når vi blir i den kjærligheten som Gud har åpenbart i sin egen sønn, til soning på våre synder, da blir han i Gud, og da blir Gud i ham. Og så hør nå hva som står her i 4:15. Det er veldig viktig. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Og det her ordet igjen, den som bekjenner, i sitt hjerte sier efter det som Gud i sitt eget ord har åpenbart for ham med sin ånd. Den som bekjenner at Jesus er Guds sønn, i ham blir Gud, og han i Gud. Og kjære brødre, dette må dere preke om. Kan du tenke deg all den vederstyggelighet som er ute og går i forbindelse med Jesu navn i dag? Man kan kalle ham superstar, og jeg vet ikke hvor mye annet er så du kan få gå.
Jeg kan stå og synge og med det rene tøv, med danserytme. Og så kan altså troende mennesker, mennesker som en vittel har lært å kjenne som kristne, sitte og synes at det gildt altså. Da har djevelen forblindet sinnet. Da ser man ikke. Og det et uttrykk for at vi har sovnet. Vi ser ikke. Vi skjønner ikke. Det ikke bare å tro henne i vær og vind. Og det mange de snakker altså om Jesus. Jo da, han frelseren. Det ikke noen annen frelser, han du må tro på. Og så det ikke Jesus de snakker om. Hvis du da begynner å forkynne Jesus for dem, så nei. Nei, nei. Nei, nei, nei, nei, nei, nei, det var noe man trodde før det. Vi har kommet lenger, vi skjønner bedre nå. Vi må ikke ta det sånn bokstavlig, vi må skjønne hva realiteten er liksom bakom, og hva Jesus virkelig betydde for apostelen, og så må vi ta den betydningen. Dette kaller man altså eksistensialisme. At det egentlig for et menneske, det ikke hva som skjedd, men hva et menneske tror om det som skjedd. Og selv om ingenting har skjedd, bare han tror noe, så skal det liksom være virkeligheten. Og det groveste av alt at man tillegger dette til Søren Kierkegaard. Det en forferdelig tilsnikelse. For hans eksistensialisme, det ligger et ganske annet plan. Det ligger i det plan, for å ta et eksempel til illustrere, at om du kunne tenke deg den rike unge mann som kom til Jesus og sa, gode mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Så kunne vi si at det evige liv, det var en objektiv sannhet for denne rike unge mann. For det var det jo. Men det var ikke en personlig sannhet. Han trodde at det var et evig liv, men han eide ikke det evige liv. Han markerer forskjellen på en objektiv sannhet og en personlig sannhet. Og eksistensialismen for ham er egentlig det at man står i et sannferdig forhold til virkeligheten. Og det har ingenting å gjøre med den eksistensialismen som er ute og går i dag. Dette er altså veldig viktige ting, og nå venter ikke jeg at dere skal se på dette under filosofiske synsvinkler. Men du kan se det i Guds ord. Du kan holde deg nøye til det som er skrevet, så farer du ikke vil. Og du kan holde deg nøye til det som står den som bekjenner at Jesus er Guds sønn. I ham blir Gud, og han i Gud. Og jeg opplever at Guds ånd er virksom i våre hjerter ved dette. Og det kjenner vi at vi blir i ham og han i oss. Han gav oss av sin ånd. Her er dybder. Og jeg må jo erkjenne, det er så lite jeg ser. Og det er så lite jeg forstår. Men jeg prøver å bære frem det Gud har vist meg, så langt jeg kan det. Og så vet jeg at den som gransker og stiller seg overfor Herrens ord, men bønn om den hellige ånds lys, han kommer til å få se mer. Det räcker till, som Josenius sier en gang. Det räcker till i hele vår levetid å få lære mer. Gud være takk for det. Men det som jeg helst ser frem til, det att jeg skal få se ham åsyn til åsyn. Se ham som han är. Da skal vi bli ham lik. Og så vil jeg slutte med det som står der i kapittel 3, vers 3. Og vær den som har dette, eller vers 2 er det vel, og vær den som har dette håp til ham, han renser seg selv, like som han er ren. Vi takker deg, Jesus, fordi du er den du er. Du er en Gud fra evighet kommet i kjød. Du har sonet våre synder med ditt blod. De er tatt bort for oss.
Og du er vår virkelige frelser. Vi ber om den tro i våre hjerter, Herre, ved din hellige ånd, at vi ikke vet oss noe annet til frelse enn deg. Og at vi ikke har noe annet virkelig formål med vårt liv enn å få være dine redskap, at andre må få se deg. Takk for disse samvær. Takk for disse venner. Herre, er det mulig? Og det er alt er jo mulig for deg. Så ber du at vi sender en vekkelse, hvor du får åpenbare deg som den du er. Og mennesket må begynne å tro at du er Jesus, at du er Kristus.

Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålitelig, som svikter og faller og synder, klager og syter og roter livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse.

Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 45 i første Mosebok, og vi skal begynne dagens program med å lese en del avsnitt derifra. Vi begynner med å lese fra vers 16. Da det spurtes i faraos gård at Josefs brødre var kommet, ble farao og hans menn glade. Farao sa til Josef, «Si til brødrene dine, slik skal dere gjøre. Les på dyrene deres, og dra hjem til Kanaan. Så skal dere ta deres far og familiene deres og komme til meg. Jeg vil gi dere det gode som finnes i Egypt. Dere skal få spise av det beste i landet. Og du skal si til dem at dette skal de gjøre. Ta med vogner fra Egypt til kvinner og barn. Hent så deres far og kom hit. Dere skal ikke kvie dere for å reise fra det dere eier. For det beste som finnes i hele Egypt, det skal tilhøre dere.» Og så hopper vi til vers 25. Så dro de opp fra Egypt og kom til sin far Jakob i Kanaan. De bar fram budet til ham og sa, «Josef er ennå i live. Han er til med styrer over hele Egypt.» Men faren var uberørt, for han trodde dem ikke. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. «Dette er stort», sa Israel. «Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør.» Og vi fortsetter fra vers 1 i det neste kapittel, kapittel 46. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. «Jakob, Jakob», sa han. Og Israel svarte, «Ja, her er jeg.» Så sa han, «Jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne.» Og til slutt tar vi med verser 26-27. Jakobs etlinger som kom sammen med ham til Egypt var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 i tallet. Barbra Streisand hadde en sang som hette «The Way We Were». Og i det andre verset der synger hun, «Could it be that it was, oh, so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we, could we?» Jeg skal bare oversette den siste linjen her. «Hvis vi hadde sjansen til å starte i forbegynnelsen igjen, og gjøre ting forfra igjen, si meg, ville vi, kunne vi?» Denne Josef som vi leser om og snakker om i disse programmer, som levde i gamle dager, han hadde selvsagt aldri møtt Barbra Streisand. Men jeg er overbevist om at i disse 40 år som han har levd nå, er det tider da han tenker tilbake og ser plassene for seg der han sprang som barn, akkurat som Barbra Streisand synger om i sin sang. Han ser for seg smilet som han en gang så. Han hører latteren ifra faren. Han minnes de lyse stundene i sitt barndomshjem.
Jeg sikker på at hver bursdag ifra han var 17 år gammel, da han var solgt som slave til Egypt, mintes han heimen sin, og faren sin som hadde elsket han så høyt. Ja, så høyt at brødrene hans var sjalu på han. Og han husker sitt gamle land Kanan. Og jeg undres på om han ikke spør seg selv, som det står i sangen. Hvis jeg kunne starte i forbegynnelsen igjen. Ville jeg? Kunne jeg? Vil vi noen gang se hverandre igjen? Og han må ha tenkt, aldri. Jeg kommer aldri til å se min gamle far igjen. Og nå har han, etter alle disse år, møtt sine brødre igjen. De er kommet til Egypt for å kjøpe korn. Og av alle er Josef, deres bror, den som styrer over Egypts svære kornlagre. Og så møter de når de kommer. Og etter en del dramatikk avslører han for de hvem han er. Og de ble stumme av skrekk. Og de gjenforenes etter alle disse årene. Og Josef tilgir de det de har gjort imot han. Og nå får de beskjed om å reise tilbake til Kanan og hente sin gamle far. De får hester og vogner og utstyr med seg som de antagelig aldri har sett magen til i Kanan. Og der kommer denne svære konvoien. Og far Jakob kjenner fremdeles ikke historien. Vet fremdeles ikke at hans kjæreste sønn Josef fremdeles er i live. Han ser bare denne utrolig konvoien av hester og vogner og rikdom. De kommer inn over Kanans tørre land. Overalt ligger der kadaver av døde dyr som er omkommet i tørken. Og det må ha vært litt av en kontrast for de som så denne konvoien av den mest utsøkte rikdom og overflod. De hadde hester og esel med i massevis, som hele familien skulle ri på når de dro tilbake til Egypt. For et opptog dette må ha vært. Og før Josef sender de av gårde, gir han de en interessant formaning. Vers 24. Så tok Josef farvel med brødrene sine, og de drog av sted. Han sa til dem, «La det ikke bli tretting på veien.» Det er et ord på hebraisk som egentlig betyr å slåss. Begynn ikke å krangle og slåss på veien, sier han. Han kjente brødrene sine. Og nå er de plutselig blitt rike. Og da skal det så lite til før det blir sjalusi og sjau og stri. Når det kommer penger inn i bildet, er det så lett for å bløsse opp stri blant brødre. Selv om de har erkjent si skuld og si synd nå, vi har lest om det i de foregående kapitlene. De er blitt ydmyke nå. De har erkjent hva de har gjort. De har fått tilgivelse. Alt er lagt bak. Der er ikke noe mer hat. Og likevel, de er fortsatt mennesker. De er fortsatt en natur i seg som de ikke er kvitt. Og derfor sier Josef, la det nå ikke bli sjau og tretting på veien. Er ikke det interessant? Tenk om vi kunne lære av dette. At selv for tilgitte syndere gjelder denne livslov. Du er fortsatt en natur i deg som du må slepe på. Du bærer fremdeles en bagasje med deg som, hvis du ikke er på vakt, lett kan få deg tilbake på den veien som du nå har fått tilgivelse for. Å være tilgitt betyr ikke at den er kvitt synder, som natur. Du er kvitt skylder, men du er ikke kvitt den syndige natur. Og den synd en truende lettest faller i, er nettopp fristelsen til å sammenlikne, fristelsen til å være sjalu på andre, misunnelig. Og her er Benjamin, minste gutten, fått 5 ganger så mye som de andre, står der. Og Josef vet hva det betyr. Han vet hvor lett disse guttene er for å bli sjalu. Og han sier,
La den nå ikke bli trette. Det er ferdige med den delen av livet. Der de ikke tålte at en av dere hadde mer enn andre. Den feilen de gjorde den gangen, da de ikke tålte meg, fordi jeg hadde mer suksess enn dere, og de kastet meg i brunnen, og selgte meg som slave til Egypt. Ikke gjør den feilen en gang til. Det får tilgivelse for den synden. La den ikke få makt over dere igjen. Visst skal vi stole på hverandre som troende, men det er en ting vi ikke skal stole på, og det er den gamle naturen som bor i oss. Enten det er vår egen natur, eller det er andre sin natur. Stol aldri på den. Det er derfor våre foreldre gir oss noen formaninger med på veien. Det betyr ikke at de ikke stoler på oss, men det betyr at de ikke stoler på den natur som bor i oss. Den skal du ikke stole på heller, selv. Og det er tydelig at formaningen har virket. De kommer frem til Kanaan uten problem. Og de forteller far sin, Josef er enda i livet. Han er til og med styrer over hele Egypt. Men faren var uberørt, står der, for han trodde dem ikke. Egentlig står det et mye sterkere ord her på hebraisk. Han ble sjokkert. Han ble lamslått. Han ble slått bevisstløs, står det egentlig. Jeg tror det indikerer at han rett og slett har fått en liten hjerteattack. Det kan høres ut som jeg overdramatiserer nå, kanskje. Men ordet på hebraisk kan veldig godt antyde det. Han var uberørt, er det oversatt på norsk. Det ser ut som han ikke har klart å ta imot denne nyheten. Husk at han er gått og trodd i 20 år at sønnen hans er død. Det har vært hans store sorg i disse 20 år. Og han er ikke riktig kommet over det enda, selv om han er måttet godta det. Og plutselig etter 20 år i sorg. Og nå, når han er i ferd med å forsone seg med sjokket, nå når han endelig er begravd Josef i tankene sine, så får han høre, far, Josef er ikke død. Han lever. Han styrer over Egypt. Og han er sendt oss for å hente deg. Se på alle vognene vi kommer med. Det er Josef som er sendt dem med oss hit, for at vi skal hente deg og hele familien tilbake til Egypt. Vi skal ikke behøve å svelte mer, far. Vi skal få bo i et av de rikeste områdene i hele Egypt, og vi skal få alt vi trenger. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. I uttrykksmåten tyer igjen på at han rett og slett kan ha hatt et blackout eller et lite hjerteattack. Men nå kvikner han til, står der. Dette er stort, sa Israel. Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør. Han ser all maten og all rikdommen de har med seg. Men han tenker ikke så mye på det nå. Det er noe annet enn far tenker på i en slik stund, enn mat og penger. Han tenker på gutten sin. Han glemmer mat og klær og rikdom, og sier, «Jeg vil se gutten min før jeg dør. La ikke dra dit med en gang.» Og likevel, han kaster seg ikke på hesteryggen og legger i vei til gutt med en gang. Det er noe han gjør først. Hør hos kapittel 46 startet. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Du ser, Jakob hadde lært noe om at det lønner seg å ta Gud med på råd før en dreger, før en tar slike beslutninger. Det hadde livet lært han.
Og nå har han sørget over gutten i 20 år, og får plutselig vite at han likevel ikke er død, og at han venter på han i Egypt. Og Jakob er gammel, og det haster med å komme seg av gårde slik at han kan få se gutten sin igjen før han dør. Men likevel stanser han ved Beersheba, der han har sitt alter, der han møter Gud i alvorlige situasjoner i livet. Han må snakke med Gud om dette. Beersheba ligger i den søre enden av Kanaan, i dag kjent som Israel eller Palestina, og før han dreger over grenser, bygger han seg et alter der, og tar kontakt med Gud. Og Gud kommer og møter han der, og snakker til han. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Vet du hva det er siktet til? Det er siktet til den dagen da Gud skal føre Israel ut av Egypt igjen. Det er siktet til det store Exodus, der jødene skal føres hjem igjen ifra utlendigheten. Og det skjer noen generasjoner senere, under ledelse av Moses. Og det skjer faktisk på nytt, i dag også, i vår tid, der tusenvis av jøder føres tilbake ifra alle verdens kanter til sitt Kanaan. En utrolig historie som viser hvor sanne Bibelen er, og som viser at det Bibelen snakker om er så aktuelt i dag som det aldri har vært før. For det er et nytt Exodus i vår tid. Og det er det siste Exodus som skal være. Det er et tegn på at de siste tidene er kommet. Men det skal vi ikke komme mer inn på i dag. Det hører inn under andre tekster, som vi skal se på i andre sammenhenger. I dag er det første Exodus det refereres til. Og før det skjer det altså en innvandring, at Israel vandrer til Egypt. Og Gud står bak og gir Jakob grønt lys for å dra. Og han lover han at han skal føre han tilbake til Kanaan en dag. Men han sier ikke når det skal skje. Han sier ikke hvor lang tid det vil ta før de er tilbake igjen. Vi vet at det tok flere hundre år, antagelig 400 år. Vi vet at de ble et stort folk, disse 66 mennesker som dro til Egypt. At de ble et stort folk før de fikk dra tilbake igjen. Minst 1 million mennesker, noen mener at de var 3 millioner da de dro tilbake. Men det eneste Gud sier til Jakob her, er at de skal dra til Egypt, og de skal få komme tilbake igjen en dag, og at de skal bli et stort folk. Gud går ofte ikke i detaljer når det gjelder fremtiden. Det gjelder profetiene i Bibelen. Det er ofte de store linjene som ble dregnet opp, bare. Og det gjelder når han leder oss i vår hverdag. Vi får ofte ikke vite detaljene om det som skal skje. Vi får bare vite, jeg er med deg. Jeg skal lede deg. Stol på meg. Det er løftet Gud ga Josef. Og det er løftet Gud har gitt deg. Og når vi leser videre i Bibelen, ser vi hvordan Gud hele tiden holder sine løfter. Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålidelig, som svikter og feller og synder og klager og syter og roder livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse, som aldri glemmer det han har sagt og det han har lovt. Det er mye vi kan tvile på i dag. Det er mye som flyter,
som jeg ikke kan feste lit til. Men det er en ting som ikke flyter, og det er det Gud har sagt. Det står fast. Det blir oppfylt inntil minste detalj. Det står fast også i ditt liv. Det er kanskje ikke så mye som er fast i ditt liv heller, men en ting er fast. Gud holder sitt ord. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet, den gang hans hjerte brast. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne. Men den som tror skal finne, løftene rokkes ei.

0: Sam.
1: No.
2: Está no pica.
0: Don Jesus, né?

Hello, Chiang.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. juli. Andaktsordet er hentet fra Lukas, det 11. kapittel og det andre vers, og lyder slik: Skje din vilje. Rosenius sier: Denne bønnen krever et hjerte som helt og holdent elsker Gud. Et hjerte som egentlig bare er opptatt med det som er til behag for ham. Det krever hjerte til et barn som ingen egen vilje har, men bare vil Faderens vilje. Og ikke behøver noen mer forklaring på hvorfor det ene eller det andre skal skje, eller bare at det er vel behagelig for Herren. Tusenvis av mennesker kan elske noe godt, noe edelt, nyttig, noe nødvendig. Men det er ikke det samme som å elske Guds vilje. Det er ikke nok at vi elsker akkurat det samme som Gud elsker, men at vi skal elske selve Guds velbehag, uten hensyn til hva det er han vil. At vi dermed skal elske Gud slik at vi for hans skyld elsker alt det han vil, selv om det for oss ser så galt eller umulig ut, som når Abraham fikk befaling om å ofre Isak, løftets sønn. Det måtte jo være umulig for ham å se noen grunn for dette, men fordi det var Guds vilje, ville han gjøre det. Og slik krever denne tredje bønnen i Fader vår, at vi ikke bare skal akseptere en slik Guds vilje, men vi skal også elske den så høyt at vi ber om at den må skje. Skje din vilje. For vi må aldri glemme at bønn må være en hjertesak, ikke forstandsverk, ikke drevet av lover og påbud, men av hjertets eget begjær og trang. Men Guds vilje betyr jo det samme som Adams død og korsfestelse. Mens all menneskenatur vil være fri og elsker sin egen vilje. Og da kan han vel spørre, hvordan kan noe menneske få et slikt hjerte, som elsker Guds vilje, så en virkelig også ber om at det bare den må skje? Nei, et slikt hjerte får en aldri, om en så plager seg selv til døde, på noen annen måte enn ved å bli født på ny av Gud. Når et menneske er blitt virkelig utmattet av sin egen ondskap og av lovens hellige krav, da vil det omsider totalt uverdig fullstendig overveldes av den store og uforskyldte nåden. Da sier det bare: «Å Jesus, det er bare så alt for mye.» Da får det en fullkommen renselse og frelse i hans blod, og i hans kjærlighet sin fred og fryd. Når Guds kjærlighet blir utgitt i hjertet på denne måten, da blir også Guds velbehag mer dyrbart for oss enn alt som tenkes kan. Det første spørsmålet for dette hjertet blir da: Hva kan jeg få gjøre til ditt velbehag, du uforlignelige frelser? Å, må jeg bare få gjøre Guds vilje? Da er denne frelste sjelen ikke lenger opptatt med hva som er godt og rett, men bare med hva som er hans himmelske fars vilje. Da kjenner den ikke noe så ondt som sitt eget hjerte, og sier i fullt alvor: Gud, ta bort min egen vilje, jeg kan ikke selv, gjør det du. og når den slik ber mot seg selv, da ber den om Guds vilje. Når jeg altså selv først er blitt knust av min egen viljes ondskap, og deretter så gjennomtrengt av Guds storhet, at hans vilje betyr mer for meg enn hele min frelse, men også så inntatt av hans kjærlighet og herlighet, slik at hvis bare hans vilje skjer, så er alle ting vel. Da har jeg et slikt hjerte som virkelig elsker Guds vilje. Her må så hver enkelt se hvor han står. Her stilles vi på ny overfor noe som åpenbarer vårt hjertes innerste tilstand. Igjen minner vi om at bønn må være et uttrykk for noe som virkelig opptar hjertet ditt, noe som er blitt din trang, din nød. Det er ikke hvem som helst som kan be denne bønnen. Skje din vilje. Du som leser dette, stans nå opp en stund innenfor Guds ansikt, innenfor hans øyne som ser alle ditt hjertes tanker og holdninger. Hvordan er det med deg i dette spørsmålet? Du vet vel selv om dette er noe du pleier være opptatt med? Om du vanligvis har en slik trang eller nød, så du sukker og ber, Gud, vis meg din vilje. Hjelp meg å gjøre din vilje. Det er umulig at en hellig ånd kan bo i et hjerte uten å vekke opp en slik trang der inne. En kristen kan vel ofte være så urolig til sinns at han ber bønnen, skje din vilje, uten bevisst å tenke over dette. Men hans daglige hjertesukk vil likevel alltid være dette, Gud, min far, min frelse, hjelp meg å gjøre din vilje. Hjelp meg mot min forferdelige treghet. Gi meg din hellige ånds kraft og trang etter å gjøre din vilje, og vis meg din vei, så jeg kan gå den i din sannhet. Ja, dette er noe som særlig kjennetegner et hjerte der den hellige ånd bor. Dette er nettopp den ene store halvdelen av det som skulle kjennetegne den nye pakts barn. For Herren sier, «Jeg skal legge min lov i deres indre og skrive den i deres hjerter.» Og Guds lov er jo Guds vilje. At Guds lov er skrevet i hjerte og sinn opplever vi da ved at hjertet elsker Guds vilje, at jeg har denne trangen og dette inderlige sukket. Å, om jeg bare kunne holde din lov av hele mitt hjerte. Å, om jeg bare kan gjøre Guds vilje. Vi sier ikke at en kristen er et fullkomment menneske. Å nei, der er mye skrøpelig både i hans indre og ytre liv. Han kan heller ikke våke, be og kjempe mot sin skrøpelighet som han burde og ville. Der er ingen som kjenner på så mye synd som akkurat Guds troende barn. Men legg likevel merke til dette. Skjønner han at det ene eller andre er Guds vilje, da er dette straks en livslov for ham. Da vil han også oppfylle det. Hvis når kjødet stritter imot ånd, da fødes denne bønn. Og se akkurat her hvordan selve denne trangen og bønn skapes i hjertet, nettopp ved at kjødets strid imot ånd skaper kamp og bønn om Guds vilje. Alt bare stadfester det vi også alltid må holde fast ved, at en kristen har et slikt hjerte og et slikt sinn.

0: Da sier vi vel møtt igjen til noen minutter over en åpen bibel. Og vi leser også i dag ifra salme 23. Men før det så ber vi en bønn. Kjære Jesus, vi ber om din velsignelse over det som skal sies og leses. Amen. Og da leser vi på nytt salme 23, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Vi har tidligere minnet hverandre om at det var viktig å ha Jesus som hyrde, og også viktig at vi har fått lov å ligge i ro, at han har lett oss til hvilens vann. Og her står nå at han fornyer min sjel, eller styrker min sjel, og leder meg på rettferdsstier for sitt navns skyld. Han fornyer min sjel. Alt liv, det trenger fornyelse. Hvis ikke det får fornyelse, så dør det ut. Og derfor er det så viktig at vi får også fornyelse i vårt trosliv. Og det er sånn, for å få en fornyelse, så er det jo noe som må skje, og det tror jeg henger nøye sammen med det som står i Johannes evangeliet, det 10. kapittel, og det 27. verset. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem. Det er resepten, det er å høre Jesu røst. Og så kan det nok være forskjellige måter å høre Jesu røst på. Han kan minne oss om forskjellige ting, men framfor alt så har vi Jesu røst i Bibelen, Guds ord. Derfor så er det så veldig viktig for oss at vi får høre Guds ord. Og så har jeg lyst til å summere kanskje litt opp alt det vi har sagt i Efeserbrevet, det 2. kapittel, fra vers 8-10. Der står det sånn: For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave, og så ble det understrekt, ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som han forut har lagt ferdige for oss, for at vi skulle vandre i dem. Først understreker han det som det står her, når det gjelder frelsen, så er den av bare nåde. Det er ikke av gjerninger, og så er det det at det står her at han leder meg. Og Guds ledelse i vår liv, det fører til velsignelse. Og det kan hende det at han fører oss på veier som vi ikke hadde tenkt. Og for min egen del så er fisker av yrke, og tenkte mye på båt og fiske, og det fangde meg opp helt til at Jesus begynte å kalle meg også til noe annet, og være med og forkynne Guds ord. Det har vært en stor velsignelse for min del, og jeg har fått lov å fiske litt i tillegg, og det er veldig bra for min del. Og så kan jeg få lov å leve mitt liv i sammen med Jesus, høre på hans røst. Jeg tenker på når det står rettferdighetsstier her. Det er ikke noe firefeltsvei du kommer på når du kommer i samfunnet med Jesus. Men det er en sti. Og det er ikke alltid så lett å komme fram på en sti. Men Jesus fører oss på sånne smale stier av og til, og så gjør han det på den måten at han er med oss, hele veien. Og så tenker jeg på det, og er det som må til for å bli en god Jesu disippel? Og da er det sånn at du må ha åndelig mat, og du må ha hvile. Det er lik styrke, eller fornyelse da. Det er viktig, og da blir det sånn som det står i profeten Jesajas, det 40. kapittel og det 29. verset der. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Han løfter vingene som ørner og så videre der. Der er styrke og kraft å få når du tar åndelig mat til deg, hører på hyrdens røst, og så hviler i evangeliet. Ikke strever, men hviler i evangeliet, og ber Jesus lede deg videre på ferden. Da får du fornyelse i ditt liv. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholder for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Levende vann. Vi lever i en kaotisk tid, med rå ondskap, undertrykkelse, krig, mennesker på flukt, tørke og flom, depresjoner, katastrofer, konflikter, brudd, svik og angst. En liten roterende planet, i en av millioner av galakser, er sliten og såret. Det er tungt for en liten planet å bære sivilisasjoner i århundrer. Men til denne planeten var det Maria bar fram sin sønn, verdens frelser, Jesus. Midt i kaoset, krigene, slumstrøkene, fattigkvarterene, avenyene, boulevardene, rikmannsstrøkene, trenger vi ham så inderlig. Jesus gir oss det ingen andre kan gi. Han sier i Johannes evangeliet kapittel 4, vers 14, «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.» I Kristus har vi en kilde som sprudler og renner og fosser i nådens glans, i frelsens kraft. I gudstjenestens fellesskap ber, synger, lovpriser vi hører evangeliet, bryter livets brød, løfter frelsens beger, kjenner fellesskapet og omsorgen. Denne nådens kilde hos Jesus kan du ta imot, gratis. Men da må du vende om og åpne deg for ham som kom for å frelse syndere, også i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Matteus 4, vers 23. Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoge, forkynte evangelium rike og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Uten Jesu helbredelse og legenes hjelp ville jeg ha vært uføretrygda i mange år allerede. Bekkenløsning, ME og andre diagnoser som ville ført til smerte, angst og depresjon, eventuelt beinskjørhet for eksempel, ville vært store begrensninger på livet mitt. Legg til indre sår med relasjonelle problemer, så ville belastningen vært stor i en allerede krevende situasjon. Noe ble oppdaget og fikset av lege med medisiner og kirurgi, og det uten at vi måtte ta opp lån for å betale for det. Det er stort. Andre ting, der grep Jesus inn og helbredet. For her hadde blitt forkynt evangeliet om riket, og kjente Jesus og visste at jeg kunne gå til han for å få hjelp. Jeg bærer med meg minnet om mange tunge dager imellom der, men også lettelsen over å få hjelp. Jesus bryr seg om alle. Hvilken historie om håp kan du fortelle? Og hva kan du takke for i dag? Jeg er glad for at Jesus helbredet alle når han var på jord. For det forteller oss at uansett hvem vi lirer, så kan vi komme til han i dag. Og så er det stort om legene kan hjelpe oss også. La oss ikke være redde for å fortelle de historiene og løfte de fram, slik at andre kan få håp i sine situasjoner.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: eller nære venner, senere også som en hilsen i menighetene. I vår vestlige verden er kysset gjerne forbeholdt de forelskede, mens det å gi og motta en klem er blitt en svært så vanlig hilsemåte. Det forskes på så mye, og i Amerika har en funnet ut at ektemenn som kysser sine hustruer hver morgen før de drar på jobben, vanligvis lever 5 år lenger enn de som ikke gjør det. En mann som kysser sin kone ofte, rammes av færre trafikkulykker, har 50% mindre sykefravær, og har 20-30% høyere lønn enn de som ikke kysser så mye. Ingen statistikk foreligger om hustruer som kysser. Folk som ikke røyker eller drikker får ofte billigere forsikring. Hva med personer som kysser sin ektefelle ofte? Vel, kyss er noe spesielt. Som en sa, det er en sammentrekning av munnen på grunn av en utvidelse av hjertet. Eller som en annen sa, et kyss er noe mannen søker å oppnå før ekteskapet, og noe hans kone kjemper for å få oppnå etter at de er gift. Men tilbake til den gode klemmen, og den lille omfavnelsen som uttrykker så fint at vi ser positivt på hverandre. Ved et sykehus som var knyttet til en sykepleierskole, fant de at en av studentene hadde en uvanlig positiv innflytelse på barna. De unge pasientene ville gjerne gjøre det han ville, og ga ham smil og varme. En lærer fikk en sykepleier til å finne ut hva som foregikk, og det fant de ikke ut før denne studenten hadde nattevakt et par uker senere. Hver kveld den populære studenten gikk sin siste runde, ga han rikelig med kyss og klem, og pakket dyna godt omkring hvert enkelt av barna. Det var en handling som uttrykte medfølelse og sympati, og det ga en enestående tilbakevirkning om dagen. I disse programmene snakker jeg om noe som er blitt borte på veien. Dessverre kan en del omsorgsfull nærhet ha blitt borte av to grunner. Noen utnytter nærheten til misbruk. 20% av alle jenter og 10% av alle gutter har opplevd tilnærmelser som de opplevde som ekle, ja, som lå på grensen til misbruk. Da er det ikke rart at noen voksne går nesten motsatt vei. For ikke å bli mistenkt for å forgripe seg, så holder de en kald avstand. Slik kan det onde og synden ødelegge for det gode og viktige. I dag opplever mange å bli avvist på ulike måter. Derfor bør kristne mennesker finne veier å formidle den bekreftelsen som Jesus Kristus forkynner. Han elsker synderen og den bortstøtte. Han vil ta seg av den mislykkede. Slik har vi gode verdier i kyss og klem. Faren til den fortapte sønn hilste den bortkomne med et kyss. Og tenk på hun som kysset Jesu føtter i takknemlighet, og de første kristne hilste hverandre med kjærlighetskyss og med hellige kyss. Poenget er en bekreftelse og et ja i handling, på rett sted, til rett tid, i renhet og oppriktig kjærlighet. Her har vi enda en verdi vi ikke må miste.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: De ordene i Bibelen som er brukt om forherdelse betyr blant annet å gjøre noe hardt, sterkt, sløvt, forsteinet eller forherdet. Ordet er brukt om menneskers negative reaksjon på Guds kall til omvendelse, slik det står for eksempel i Apostlenes gjerninger 19. Men noen forherdet seg og ville ikke tro.
2: Hvordan skjer forherdelsen?
1: Et menneske kan bare vende om når Gud kaller på det, slik det går fram av Jesaja 55. Søk Herren mens han er å finne, kall på ham den stund han er nær. Det er altså en gyllen anledning når Gud lar seg finne, når han er tilgjengelig og nær i et menneskes liv. Da gjelder det å stille seg åpen for Herrens ånd og la han fullføre sitt omvendelsesarbeid. Det oppleves som en personlig overgivelse til Jesus, at du svarer ja til han. Men dessverre går det også an å stenge seg til og avvise åndens gjerning. Da forherder man seg, gjør seg hard og uimottagelig for Guds ord. Jesus sammenligner mottageligheten i hjertet med ulike typer jord. Det ideelle er den løse og dype jorda som tar imot såkornet, Guds ord, slik at det får bære rik frukt. Det motsatte er den tiltrampede og harde veien hvor såkornet blir liggende oppå, slik at fuglene kommer og spiser opp. For hver gang et menneske avviser Guds kall, blir hjertejorda hardere og mindre mottagelig for det himmelske såkornet. Derfor heter det i Hebreerbrevet 3, derfor som den hellige ånd sier i dag, om dere hører hans røst, da forherd ikke deres hjerter. Det gjelder å vende om i dag, for ingen vet om en får en ny anledning. Både skriften og erfaringen viser at det går an å bli så forherdet at det ikke lenger er mulig å vende om.
2: Hvem er det som har ansvaret for forherdelsen, Jonny? Er det Gud eller oss mennesker?
1: I Bibelen ser vi at både Gud og menneske kan være subjekt for forherdelsen. Når det gjelder for eksempel farao, står det både at Gud forherdet farao, og at farao forherdet sitt hjerte. Her ser det ut til at forherdelsen er et uttrykk for Guds straff over farao for hans brutale behandling av Guds folk, Israel. Flere hundre år senere var også forherdelsen en del av straffen mot Israel, som gjentatte ganger hadde vært ulydige mot Gud. Herren reagerte og altså på folkets forherdelse med å forsterke den for en tid, slik Jesaja fikk i oppdrag gjennom sin forkynnelse. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg, så det kan bli lekt. Dette henviser Jesus til for å forklare hvorfor de religiøse lederne og flertallet av folket forkastet ham som Messias. Og til slutt fikk han naglet til et kors. Men en dag skal dette sløret bli tatt bort, da skal hele Israel bli frelst, gir Guds ord løfte om. Gud vil at alle mennesker skal bli frelst, men den som forkaster frelsen i Jesus og forherder seg, kommer inn i en forherdelsesprosess, kan vi si, som en bare kan komme ut av ved å ta imot Jesus neste gang han kaller.
2: Blir alle som faller ifra forherdet?
1: De fleste som faller fra glir nok gradvis bort fra Jesus. Det slike, sier Gud, som han sa det til det frafallende Israel gjennom profeten Jeremia, vend tilbake Israel, Du frafallende, sier Herren, jeg vil ikke se på dere i vrede, for jeg er nådig, sier Herren, jeg vil ikke være vred til evig tid. Når en merker at Gud kaller slik, gjelder det å benytte anledningen og vende om. Det finnes også et mer bevisst frafall, som innebærer et overlagt opprør mot Gud. I Hebreerbrevet 6 omtales dette som at en på nytt korsfester Guds sønn for seg og gjør ham offentlig til spott. Da kan en umulig igjen fornyes til omvendelse, står det i samme sammenheng. Lignende alvorlige tilfeller omtales andre steder som spott mot ånden og synd som er til døden. Begge deler innebærer en bevisst forakt for Guds kall som formidles ved den hellige ånd, og gir uttrykk for en så alvorlig forherdelse at det ikke lenger er mulig med omvendelse.
2: Hva vil du si til en som er redd for at han er blitt forherdet?
1: Da vil jeg si at denne uroen er et tydelig tegn på at den ikke er blitt forherdet. Det er bare den hellige ånd som kan skape en slik uro. Den er et uttrykk for at han kaller til omvendelse og frelse. Den som er forherdet kjenner ingen uro, for den hellige ånd kan ikke påvirke et slikt menneske lenger. Så er du redd for at du er forherdet, må du heller takke Gud for at du har fått enda en anledning. Da må du skynde deg og vende om.
2: Hva tid er den laglige tid til å vende om, til å søke Gud?
1: Når Gud kaller. Det kan skje gjennom Guds ord direkte, ved at en hører det eller leser det. Men det kan også hende at ånden vekker en opp gjennom ulykker, nød eller død i nære omgivelser. Da er det den laglige tid til å søke Gud. Da kan jeg ut fra Bibelen forsikre om at Gud står klar til å ta imot en synder i nåde, slik Jesus sier i Johannes 6. Alle de som Faderen gir meg kommer til meg, og den som kommer til meg, vil jeg slett ikke støte ut.
2: Kort til slutt, Jonny, hva betyr forherdelse?
1: Det betyr at en avviser Guds kall og gjør seg hard og upåvirkelig. Forherdelse er en prosess som tiltar etter hvert som en sier nei til Jesus. I verste fall kan en bli så forherdet at en ikke lenger kan påvirkes av Guds ånd. Men så lenge en merker Guds kall, er det håp. Da gjelder det å svare ja så fort som mulig, for det er bare når Jesus kaller at vi kan vende om. Og hvorfor skulle en vente med å få del i det egentlige livet, som varer til evig?

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av profeten Nahum.

Vi er i profeten Nahum, denne profeten som forteller oss om Ninives fullstendige og endelige ødeleggelse. Det er en mektig liten bok vi er innom, og det er nyttig for oss å stoppe opp for det som Gud har å fortelle oss gjennom sine profeter. Før vi går videre inn i denne profetboken, la oss samle våre sinn og tanker etter versen i sangboken vår. Lær meg å kjenne dine veier, og gå dem trøstig skritt for skritt. Jeg vet at hva jeg fikk i eie er borget gods, og alt er ditt. Men vil din sterke hånd meg lede, jeg aldri feil på målet ser. Og for hvert håp som dør her nede, får jeg et håp i himmelen mer. Må du, Jesus, hjelpe oss slik at vi kan kjenne dine veier, de som fører oss til det endelige målet. Og nå ber vi også om at du velsigner denne stunden for oss i ditt gode og hellige navn. Amen. Nahum, han må ha hatt et godt kjennskap til Ninive. Det kan også tyde på at han har tilhørt en jødisk koloni på dette stedet som han har oppholdt seg i den senere tid. Og han kan tenke seg at han har reist herfra til hjemlandet sitt, og der har han fortelt og forkynt om budskapet for Juda. Og ser vi på Nahums bok, så regnes den rent språklig som en stilistisk bok og et godt mesterverk. Det er underlig hvordan han har forklart og fortalt oss om denne lille byen som har hatt så mye å si for oss opp gjennom tiden, Ninive. Og i dette kapitlet som vi nå er inne i, det andre kapitlet, om Ninives erobring er også utmalt på en særdeles livfull måte. Og nå er vi altså kommet til det femte verset i andre kapittel i Nahum. Gjennom gatene raser vognene fram. Over torgene farer de i susende fart. De ser ut som fakler, farer frem og tilbake som lyn. Det er en type profetisk tolkning som vi av og til hører, som jeg ikke har så veldig mye til overs for. Og det er beklagelig at det kan finnes så mye av dette i vår tid. For eksempel så er det de som forteller at dette verset som vi møter her er en profeti om bilen. Og det er jo bare ville gjetninger der. Det er store interesse for profetien i dag, fordi de store verdens hendelser, de store verdens kriser er under utvikling. Men vi må være klar over at det kan bli noe fanatisk, og en kan gå grundig på limbind angående profetiene. Og jeg tror det at hvis en Churchill, det som han sa en gang om det som har med fanatisme å gjøre, eller fanatikere, han sa det slik: en fanatiker er en som ikke kan endre sin tanke, og som ikke vil forandre tema. Denne profetien har absolutt ingenting i verden å gjøre med bilen. Skal vi lese det en gang til? Gjennom gatene raser vognene fram, over torgene farer de susende fart. De ser ut som fakler, farer fram og tilbake som lyn. Men hva er det Nahum taler om når han sier «gjennom gatene raser vognene fram, over torgene farer de susende fart»? Vel, har du lest litt om Assyria eller vært på et museum der de assyriske striksvognene har vært utstilt, så har du kanskje sett at vognhjulene, det vil si på vognkapselen, stikker det ut en sigd. Det ligner på et sverd eller en sigd, et forferdelig farlig instrument som stakk ut fra hjulen. Og den som kjørte vognen kjørte så nær han kunne fiendens vogn. Og så med dette skarpe våpenet skar han opp fiendens trehjul. Og det satte disse vognene ut av spill. Og disse raske manøvrene som Nahum nevner her, har ikke noe med bilen å gjøre. De ser ut som fakler, farer frem og tilbake som lyn. Vognene beveger seg
ganske raskt der så. Selv om det i våre dager ville kanskje virket at dette gikk tregt for seg, det var langsomt. Assyrene hadde utviklet krigskunsten gjennom angrep med stridsvogner som ingen andre nasjoner hadde. Og fienden, ja, de prøvde å lære dette. Og det førte til forferdelige slag og raske skiftninger enn det han hadde hatt ved tidligere tider. Og så ble det mer blod som fløt omkring. Og det er det Naam taler om her. Jeg tror at både du og jeg kan trekke moralske og åndelige erfaringer og prinsipper ut av det Gud har å si oss gjennom sitt ord. Men jeg tror ikke at du kan ta denne profetien og tolke den på en bokstavelig måte inn i vår tid. Ser du hvilken fantastisk bok Naam er? Og her har vi enda et prinsipp for det å tolke Guds ord, det vi har for oss nå. For eksempel når du leser i Jesaja. La oss ta det 17. kapittel og vers 10. For du har glemt Gud, din frelser, og ikke husket klippen, din tilflukt. Derfor, om du planter den fineste hage, og setter fremmede vinranker i den, og om du får dem til å vokse den dagen du planter dem, og spire den morgen du sår, blir frukten borte når sykdommen kommer, en skade som ikke kan leges. Når vi har dette for oss, så kan du ikke tolke det som at det betyr at et appelsintre som i dag vokser i dette landet. Appelsintrær er et naturlig vekstområde i Israel. Faktisk vokste det appelsiner over hele dette området på Salomo sin tid. Når Salomo taler i Salomos høysang om å bo under epletrærne, ja, så er eple her henvist til faktisk å være en sitrusfrukt, antagelig et appelsintre. Poenget mitt her er at vi ikke kan ta et skriftavsnitt som har en tolkning for et annet folk til en annen tid, og så prøve å oppdatere det og tolke det inn i den tiden som vi lever i nå, inn i vår egen tid. Jeg vil nevne igjen at bøken til Jona og Naam, de går i sammen, eller løper sammen, det er mye likt her. Det du har i Jona-boken er faktisk ikke en profeti, men heller en beskrivelse av Jonas sin misjonsaktivitet i Ninive. Da hele denne store folkemengden i byen vendte seg til Gud, og Gud sparte dem for dommen. Men tiden gikk, og hva skjedde? Jo, de drev bort ifra Gud igjen. 100 år etter at Jona hadde vært der, ja, så oppreiser Gud Naam. Og hele budskapet hans, det er rettet mot Ninive. Og det er derfor vi har Naams bok, og det er veldig malende profeti om den totale utslettelse av denne byen. Byen ble så fullstendig ødelagt, at vi må helt frem til 1850 før Ninives beliggenhet ble lokalisert, og at utgravningene der kunne begynne. En har lært mye om Ninive, og om den assyriske sivilisasjonen gjennom disse utgravningene. I vers 6 kapittel 2 leser vi slik. Stormennene kalles fram. De snubler i farten, men styrter fram mot muren, og skjoldtaket blir reist. Ødeleggelsen av byen Ninive. Den skjedde da mederne angrep byen. Babylon var ved den tiden ikke det største kongedømmet, men de sluttet seg til mederne i dette slaget. Kongen i Assyria var avhengig av sine militærledere, men på grunn av at de ble grepet av frykt, så snublet de og falt under retretten. Selvfølgelig var det forsvar rundt bymuren, og det var viktig dette,
for fienden skulle jo holdes utenfor. I vers 7 leser vi slik: «Portene mot elven blir slått inn, og borgen vakler.» Nahum profeterer her om at Tigriselven vil flomme gjennom byen. Under felttoget kom det et kraftig regnskyll i området, noe som fikk Tigris til å gå over sine bredder. Denne svære vannstrømmen tok med seg deler av bymuren, og byen ble som et svømmebasseng. Portene mot elven blir slått inn, og borgen vakler. Deler av palassets grunnmur ble også undergravd og forsvant i vannmastene, så det var absolutt slik at borgen, den vaklet. Det er en profan historie som forteller oss at deler av bymuren ble gravd ut. Cirka 4 kilometer av bymuren i Nineve var vendt mot elvebredden ved Tigris. Byen var lagt høyt oppe over høyvannsmerket for elven, slik som det var under den normale vannføringen. Men gjennom dette uvanlige regnværet så steg elven høyere enn normalt, og vasket ut mye av bymuren mot elven. Muren raste sammen, og fienden var i stand til å angripe byen. Med andre ord så sørget flommene for dette, og den skapte en bresje i muren slik at fienden lett kunne gå inn. Det ser ut som om Herren samarbeidet når det gjaldt ødeleggelse av denne byen. Damportene ble åpnet, og selv kongens palass strøk med under dette utrolige regnskyllet. Historien forteller videre at fienden åpnet irrigasjonsgrøftene, og palasset ble fullstendig oversvømmet. Vi vil komme inn på dette videre når vi møtes igjen neste gang, men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

Jesus talte ofte om Gud som far. Bildet vi får av Gud i teksten vi nå skal lese, ikke av en streng, fjern, dømmende patriark. Nei, vi møter en kjærlig, medfølende, guddommelig personlighet, over all forventning og over all fornuft. Faren bryter alle sosiale og kulturelle regler, alle normer på den tiden. Det eneste som forklarer og motiverer denne merkelige oppførselen, fars store kjærlighet. Hør nå fra Lukas evangeliet kapittel 15, vers 11. Og han sa, en mann hadde to sønner. Den yngste av dem sa til faren, far, gi meg den delen av boet som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager senere samlet den yngste sønnen sammen alt sitt, og dro til et land langt borte, og der sløste han bort alt han eide i et utsvevende liv. Men da han hadde satt alt over styr, ble det en svær hungersnød i det landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han bort og holdt seg til en av borgerne der i landet, og han sendte ham ut på markene sine for å gjete svin. Han ønsket å fylle sin buk med de skolmer som svinene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiefolk hos min far har overflod av brød, men jeg setter livet til her av sult. Jeg vil stå opp og gå til min far, og jeg vil si til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verdig lenger til å kalles sønnen din. La meg få være som en av leiefolkene dine.» Og han sto opp og kom til sin far. Men da han ennå var langt borte, så hans far ham, og han fikk inderlig medynk med ham. Han løp ham i møte, falt ham om halsen og kysset ham igjen og igjen. Da sa sønnen til ham, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke lenger verdig til å kalles sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, ta fram den beste kledningen og ha den på ham. Gi ham en ring på hånden hans og sko på føttene. Hent gjøkalven og slakt den, og la oss ete og være glade. For denne sønnen min var død og er blitt levende, han var tapt og er blitt funnet, og de begynte å være glade.» Men den eldste sønnen hans var ute på marken. Da han gikk hjemover og nærmet seg huset, hørte han spill og dans. Han kalte til seg en av tjenerne og spurte hva dette kunne være. Han sa til ham, «Din bror er kommet, og din far har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham frisk tilbake.» Da ble han harm og ville ikke gå inn. Men faren gikk ut og talte vennlig til ham. Men han svarte og sa til sin far, «Se, i så mange år har jeg tjent deg, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men meg har du aldri gitt et kje, så jeg kunne glede meg med vennene mine. Men da denne sønnen din kom hjem, han som ødslet bort formuen din sammen med horer, da slaktet du gjøkalven for ham.» Men han sa til ham, «Barn, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå burde vi fryde oss og være glade, fordi denne broren din var død og er blitt levende, var tapt og er funnet.» Å bli avvist, du har sikkert opplevd det. Det kan av og til være greit nok. Du kom for sent for å få deg en billig jakke, nå er vi utsolgt. Men i andre sammenhenger føles det både krenkende og sårende å bli avvist. Den yngste sønnen viser en sårende avvisning overfor faren sin i det han ber om å få arven med en gang. Det er som om han sier, «Du har levd lenge nok, du er omtrent som død for meg. Nå er det min tur. Nå vil jeg leve livet.» Den yngste sønnen er høyt elsket av far, så faren gir ham straks hans del av arven, det han hadde å leve av. Ville du gjort det samme for din sønn, uten å være trygg på at han brukte den til noe fornuftig? Ville du uten knurr levd videre på atskillig færre ressurser? Når gutten ber om arven på forskudd, er han klar til å gjøre slutt på forholdet til faren. Faren kunne ha svart med å avvise sønnen for bestandig,
anse sønnen som død, men han kan ikke la være å elske ham. En predikant i USA hadde talt over denne lignelsen. Etterpå kom en mann og sa at han var misfornøyd. Problemet var ikke prekenen, men lignelsen. Han likte ikke den historien. Hvorfor ikke? Den helt uansvarlig moralsk sett. Ja, hva mener du med det? Tenk å tilgi den gutten. Vel, hva ville du gjort? Jeg synes at da han kom hjem, burde han ha blitt arrestert. Fyren mente det han sa. Han var advokat. Han hørte til en uoffisiell organisasjon som aldri har noen møter eller noen navn, men danner et sterkt nettverk som en kan kalle kvalitetskontrollmenneskene. Moralpolitiet. Mange dommer, ingen nåde, bare henrettelser. Predikanten spurte, «Hva vil du ha dømt den bortkomne til?» 6 års fengsel. Moralpoliti, kontrollmennesker. Han ville at de samme strenge betingelsene skulle gjelde i familier som i samfunnet, ja, også i forhold til Gud. Dommer, ingen nåde. Ville du ha ønsket deg en slik mann som far? Men sønnen kom til seg selv, står det. Han kom ikke tilbake til Gud med en gang. Han levde stadig i den syndige verden han hadde mellom ørene sine. Men skamfull og ydmyket står han opp. Det brukt samme ord som uttrykker en oppstandelse. Ville han bli avvist? 6 års fengsel? Nei, faren overlykkelig. Han hadde vært redd for at sønnen var død. Død var han på sett og vis i sine synder, men nå kom han levende hjem igjen, og gleden hos far grenseløs. Den fortapte har pugget en tale han aldri kommer til å fremføre. Faren gjør noe helt uvanlig for en verdig landsbypatriark. Han sprinter nedover veien for å møte den bortkomne, mens kappen flagrer i vinden. Han oppfører seg upassende, og han vet det. Han lar skammen og usømmeligheten ramme han selv i stedet for gutten, som egentlig hadde fortjent den. Tjenerne får ordre om å bringe gode klær, den beste kappen, et tegn på posisjon, en signet ring, den tids kreditkort. Nå kan han gjøre business i familiens navn, sandaler så han ikke skal forveksles med en uskodd slave, og så et selskap med kongelig standard. Det utrolig. Han tar imot sønnen med åpne armer, til tross for at arven sølt vekk. Sønnen avvist av alle, og hadde gjort seg uren ved å ha fellesskap med hedninger. Ingen straffetale, ingen betingelser, ingen krav, ingen prøveperiode. Ville du ha gjort det samme? Faren elsker barnet sitt så høyt, at han har bare én følelse, glede. Sønnen, som var død i forhold til familien, plutselig kommet tilbake, og skal nå ønskes velkommen tilbake iblant dem, med fest og feiring. Kunne du ha invitert slekt og venner og gledet deg så helhjertet når du visste hva barnet hadde gjort mot deg? Faren ble avvist av den yngste sønnen sin, men faren ville aldri avvise ham til gjengjeld. Det ikke ufattelig? Men hva med den eldste sønnen? Han hadde et stort knippe av vonde følelser. Han var såret, sjalu, forvirret og sint. Han syntes synd på seg selv, kjente seg som et offer, følte rett og slett at faren hadde avvist ham. Musikk og dans får den eldste broren høre. Det greske ordet for musikk interessant. Den eldste broren får høre symfonia. Ikke bare ei fele og en banjo, han hører en symfoni av instrumenter, et helt orkester med gledemusikk. Faren var ikke kjent for å innby til fest til hverdags, men nå bryter han alle sedvaner. Og så det til ære for en real dust. Vær nå litt ærlig. Hadde du vært til eldstebrorens sko, der du hadde arbeidet overtid dag etter dag, mens yngstebroren levde livet, hadde du med glede gått til det selskapet?
Nei, det føltes ganske enkelt ikke rettferdig. Det veller opp I ham en følelse av misunnelse. Han synes egentlig tjenesten for faren et ork. Han snakker om å ha slavet for far. Han dominert av sitt store jeg, finnes ikke takknemlig og har ingen omsorg for den fortapte. Han mener det helt galt at yngstebroren får nåde helt gratis uten å ha fortjent den. Var denne eldste sønnen overhodet glad I faren sin, kan vi spørre. Faren har ikke avvist I det hele tatt. Faktisk har lignelsen et feil navn. I stedet for lignelsen om den fortapte sønn, burde den het lignelsen om den barmhjertige faren. For temaet ikke opprøret hos den fortapte, eller bitterheten hos den eldre broren. Nei, temaet farens godhet, Guds ufattelige trofasthet og nåde. Budskapet at Gud ønsker seg begge sine sønner, alle sine barn, å ta del I feiringen. Men den eldste broren gikk glipp av det. Han følte seg avvist og knust, og det gjorde ham åndelig bankerott. Dette grunnen til at skilsmisser av og til kan være mer vonde og leie enn til og med en ektefelles død. For et dødsfall kan gi følelsen av et stort tap og en dypt følt ensomhet, men en skilsmisse kan bringe overtoner av avvisning, følelse av å være kastet bort, og være unødvendig og forkastet. Dette nok også det verste ved et fengselsopphold, utestengt, buret inne, ute av kontakt, ute av syne, utelukket, avvist. Det samme årsak til at det å bli gammel så deprimerende for enkelte mennesker. I vår ungdomsfokuserte kultur føler noen at våre gamle blir avvist. Og av og til, når tragedier rammer, føler enkelte seg avvist av Gud. Gode nyheter for deg som føler deg avvist. Gud med deg. Han for deg, selv om du har avvist ham. Han sendte sin sønn til verden for å vise det. Det den gode nyheten for alle som føler seg avvist. Jeg vil si noe dristig. Gud ikke rettferdig, for han har en ustoppelig kjærlighet til syndere. Han steller I stand et selskap med rikelig av mat og drikke for å vekke deres oppmerksomhet. Han inviterer dem som ikke har fortjent å bli innbudt. William Barclay har sagt det slik. Den største sannheten I kristendommen at I Jesus ser jeg Gud. Når jeg ser Jesus gir mat til de sultne, trøste dem som sørger, bli venn med de avviste, da kan jeg si, slik Gud. Gjennom hele Jesu liv sa Gud til oss gjennom Jesus, jeg glad I deg på den måten. Da han helbredet de syke og rørte ved dem som ikke kunne røres ved, og elsket dem som ingen ville elske, så sa han, jeg elsker deg slik. Da han tålte spotten, mobbingen, urettferdigheten, sviket og korset, sa han, det finnes ikke noe I verden som du kan gjøre som kan stanse meg I å elske deg. Når du føler deg avvist, så husk at Gud avviser aldri deg I denne nådens tid. Mennesker kan si nei til deg. Kristne kan være kalde og avvisende. Snakker du med ikke-troende, har de ofte stygge historier å fortelle om avvisning med kulde fra kristnes side. Men slik ikke Jesus. Han tar imot deg. Du viktig for ham. Du verdifull for ham. Merk deg at det ikke bare den yngste sønnen som nyter godt av farens ubetingende kjærlighet. Den eldste sønnen kritiserer farens gjestfrihet, snakker foraktelig om sitt eget forhold til faren og broren, og viser en dypt følt bitterhet som han har overfor faren. Hva gjør faren som reaksjon på det? Enda en gang strekker han sin kjærlighet ut mot en ulydig sønn. Enda en gang understreker han de sterke båndene som knytter dem sammen. Enda en gang uttrykker faren sin glede og behov for å feire, fordi familiens enhet blitt gjenopprettet.
Jesus fortalte en lignelse om Gud. Alle som foreldre kan identifisere seg med farens følelser i lignelsen, også om barnet ditt fremdeles hjemme. Derfor har denne historien talt til millioner av mennesker gjennom tidene. Den treffer midt i blinken når det gjelder det å være familie. Du og jeg trenger å se med et nytt blikk på Gud, enten vi har holdt oss bare noen få babyskritt unna Gud, eller vi har bortført arven vår til et fjernt land. Nøkkelen til å vinne livet på nytt er å legge bort det sinnelaget som gjør oss fortapt, og stole på Gud i alle ting. Hans nåde er nok. Hans kjærlighet er evig. Vil du ikke komme hjem til fars hus? Jesus sa det var en historie om to sønner. Hvem er den egentlig fortapte? Hvem er den store sløseren og ødeleggeren? Hvem trenger fremdeles å komme hjem til fars sløsende kjærlighet? Vi kan kaste bort livene våre ved å telle og klage om urettferdighet. Vi kan være breddfulle av bitterhet helt til vi blir begravet. Vi kan misforstå hva Jesus driver med mens vi samtidig møter trofaste kristne møter. Vi kan sløse bort livet på å vente på unnskyldninger, vente på at folk skal opptre skikkelig og ordentlig, vente på at andre skal fortjene vår tilgivelse og godtagelse. Men Jesus ventet ikke på noe slikt. Så vidt jeg husker, sa han, da de naglet ham til korset, og tornekronen fikk blodet til å renne fra hodet hans, bare vent, dette skal dere få igjen. Nei, han sa, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Han var også en kjærlig far som ønsket syndere velkommen. Hvem er den egentlig fortapte? Ikke den med en fortid full av mørke skygger, men den som holder seg på utsiden, den som ikke får til å tilgi. Han som vi kaller fortapt, lever. Han er funnet, men den fortapte, den døde, er den som sta og trassig velger å holde seg utenfor fars gledesselskap. Det er mørke i begge sønnene. Begge lever sine liv som best de kan, men det bringer dem ingen glede. Deres verdener er forskjellige, men selvopptatthetens mørke fører til at begge er fortapt og døde åndelig sett. Landet langt borte er ikke et sted, men en holdning, en livsstil. Du er i landet langt borte når hovedhensikten med livet ditt er å gjøre hva du selv vil, i stedet for hva Gud vil. Djevelen er en salgsmann full av løgner. Han får oss til å tro at landet langt borte er det lovede landet, at nøkkelen til lykke er å gjøre det du selv vil. Begge sønnene søker utfrielse fra det å finne et liv som kan tilfredsstille. Men veiene de prøver seg på, fører ikke fram. Den eldste vil oppnå ved fortjeneste, ved å være lydig nok, ved å være god nok. Den yngste prøver å oppnå det ved en slags frihet, som bare er et annet slaveri. Det begge trenger er å overgi seg til farens kjærlighet. Den kjærligheten som er nåde, en gave, livet er en relasjon som velsigner, fordi det er basert på å gi seg selv, ikke ved å karre til seg selv. Hvor er du når lignelsen tar slutt? Innenfor, i selskapet og i feiringen? Eller står du utenfor med et sint ansikt og nekter å komme inn? Jesus forteller ikke hvordan historien ender. Faren innbyr inntrengende den eldste broren til å komme inn. Men vi får ikke vite om han tar imot invitasjonen. Du er velkommen til festen. Velkommen hjem. At nettopp du kommer, gir stor glede. Til og med englene i himmelen jubler fordi du er der. Men det er for mange tomme stoler. Det skaper sorg at så mange mangler. Du kjenner nok noen av dem personlig. I vårt land og utover i hele verden tror altfor mange på en avvisende Gud. Kjære venner, kan vi gjøre mer for å vitne for andre om denne ufattelige kjærligheten som Gud har vist oss
ved Jesus Kristus.

Det finnes noe enkelte samfunn frykter mer enn noe annet. Et folkelig opprør. Tusener og titusener av mennesker kan trekke ut på gatene, de skriker og herjer. Hvis de opptrer som en masse og blir bare desto mer opphisset om de møter motstand, kan selv profesjonelle militære ha vansker med å takle det. Hele byen kom i opprør, står det om Jerusalem, omtrent 33 år etter Kristi fødsel. Ja, det kokte over, som de store bølgebrottene på Borestranda på Jæren etter en storm. Hva hadde skapt denne oppstanden, dette opprøret så det boblet? Jesus og disiplene hans trådte inn i den jødiske hovedstaden Jerusalem. Hvem var Jesus? Hvem er han? Det er spørsmål vi får svar på i Bibelen. Hør hva Matteus forteller i evangeliet sitt, kapittel 21. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bundet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, «Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem.» Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten, «Si til Sions datter, se, din konge kommer til deg, ydmyk, ridende på et esel, på trelldyrets fole.» Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hadde pålagt dem. De hentet eselet og folen, og la kappene sine på dem, og han satte seg på dem. Mange i den store folkemengden bredte kappene sine ut på veien, andre hogg greiner av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa, «Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyeste.» Og da han dro inn i Jerusalem, kom hele byen i bevegelse. Og de spurte, «Hvem er dette?» Og folket svarte, «Dette er profeten Jesus fra Nazaret i Galilea.» Hele byen kom i bevegelse. Ordet som brukes i grunnteksten har sammenheng med fremmedordet seismologi, læren om jordskjelv. Det ble en voldsom bevegelse eller forstyrrelse. Jerusalem var som en gryte som var i ferd med å koke over. Folket var utålmodige, klar for at en eller annen satte i gang en revolusjon. Mellom 3 og 5 millioner mennesker var stappet inn i byen i anledning påskefeiringen. Jeg har lest at i de siste 5 årene før Jesu inntog i Jerusalem hadde det vært 32 politiske opprør. Det tilsvarer et opprør annenhver måned. Alle var blitt slått ned av romerne. Da skjønner vi hvorfor Matteus forteller at byen var i opprør. Det var nok forsiktige ord. Guvernør Pilatus var opptatt med det politiske spillet i det fjerne Roma. Sprellemannkongen Herodes ble sett på som en klovn. Jeg kan se for meg nervøse romerske offiserer som ser på dette fra hesteryggene, klar til å kommandere krigerne sine til å knuse opprøret med brutal vold hvis det kom ut av kontroll. Offiseren tenkte på hvordan de hjemme i Roma hedret noen som var store. Den seirende generalen kjørte inn i en vogn av gull, med hjul som blinket i sollyset, trukket av stolte hester. Bak kom offiserer i polerte rustninger og viste bannere fra beseirede hærer. Og til slutt en fillete prosesjon av fanger i lenker som hang med hodet, ydmyket, levende bevis for hva som skjer med dem som opponerer mot Rom. Slik skal et opptog se ut. Men se på denne fattigslige paraden i Jerusalem. De lamme, de blinde, barna, landsbyfolk fra Galilea. Og hvem er helten i opptoget? En merkelig fyr på et esel, med føttene nesten slepende i bakken. For et ynkelig syn! Han som kom var Jesus. De kalte ham profet. Alle la merke til ham. Noen ble beveget av undring. Andre syntes det virket latterlig. Noen ble opphisset av glede, for de ventet på Israels trøst.
mens fariserne ble rystet av misunnelse og sinne. Han som kom, svarer ikke til forventningene. Han sitter på et esel, dyret som profeten Zakaria i gammel tid hadde sagt skulle bære Messias. Folket ropte, «Hosianna, frels oss!» Det var det tradisjonelle ropet fra det jødiske folket til kongen. Jesus er mye større enn folks oppfatning av ham. Jesus gjorde det som bare Gud kan gjøre. Han tilga synd. Han tillot at folk tilba ham. Han sa, «Jeg og Faderen er ett.» Da som da er det mange som tror at vold frelser, at krig bringer fred, og at makten står over retten. Mange tegnefilmer dyrker myten om den frelsende volden. Tenåringene våre har sett tusenvis av voldshandlinger gjennom barne- og ungdomstiden. Hver eneste dag finner vi drapstilfeller presentert i nyhetene. Noen kaller Dagsrevyen for drapsrevyen. Men Jesus kom på en annen måte. Han red inn i Jerusalem, ikke på en krigsvogn, med våpnene høyt hevet, heller ikke med fingrene som viste et V-tegn som symbol på victory, vi vinner. Ingen vinking til folk i andre etasje som kastet konfetti på ham. Ingen revolusjonsretorikk om at nå måtte folk stå opp i protest. Nei, Jesus sa ingenting. Stillhet. Ikke en krigshest, men et esel. Da uken var slutt, hadde han stille overgitt seg selv i hendene til onde menn. Han tillot at han ble slått og fikk blodige sår. Til slutt avviste han ikke å bli korsfestet og henge hjelpeløst for å dø. Han levde og døde slik Paulus sammenfatter det. Han fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham og gitt ham det navnet som er over alle navn, for at Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden. Det er den frelsende vold, men på en helt annen måte, å bli utsatt for lidelse i en verden i opprør. Tenk på at mange tusen sto langs veien for å hylle vandrepredikanten fra Galilea. Men de er kanskje ikke sikre på hvem de hyller. Nei, de er ikke engang sikre på hvem Jesus er. Jesus hadde bred, men grunn tilslutning. De rike og de mektige hatet ham. Mange i mengden ropte i virkeligheten ikke hurra for Jesus. De brukte bare paraden som en unnskyldning for å drive politisk agitasjon mot de forhatte utlendingene, romerne som okkuperte landet deres. Jesus hadde ikke noe seierrikt uttrykk i ansiktet. Han hadde grått like før opptoget, mens han tenkte på Jerusalems mange tapte anledninger. Han ante kanskje at mange av dem som ropte Hosianna den dagen, ville rope «Korsfest ham!» før uken var til ende. Han presenterte seg selv bevisst som konge, men ikke den typen som verden kjente. Jesus blir konge i ett hjerte om gangen. Han vinner verden, men bare én om gangen. Han blir aldri valgt av en folkelig majoritet. Ingen diktator vil noen gang innsette ham som herre over alle ting. Hver gang en av oss er villig til offentlig å gjøre kjent at Jesus er vår frelser og herre, så vokser hans rike. Hver ny disippel blir en bro til andre. En for en spres Kristi herrevelde. Ved et universitet hadde de et kurs i religionssosiologi. Professoren spurte studentene sine om de kunne fortelle om sin religiøse bakgrunn. En jente sa at hun var en kristen. Professoren spurte henne, «Hvilken kristen tradisjon identifiserer du deg med? Katolsk, ortodoks, protestantisk, pietistisk eller hva?» Studenten sa hun forsto ikke helt spørsmålet. Men så sa hun, «Jeg vet ikke helt hva du mener, jeg vet bare at jeg elsker Jesus.» Nettopp der, i forelesningssalen, ble Jesus hyllet som konge, og han vant kanskje flere etterfølgere. Hele Jesu inntog i Jerusalem lærer oss noe om Guds storhet i det foraktelige.
Vi tror på en Gud som trer fram gjennom motsetninger. Han arbeider gjennom enkle, ordinære ting, ved hjelp av redskaper som kan synes å stå i motsetning til målene hans. Den evige, hellige, allmektige Gud blir en lav, svak person i Kristus. Han opplever til og med den ydmykelsen som det er å lide døden på et kors, men ved hjelp av slike ydmyke midler oppnår Gud akkurat det motsatte av det lave, Kristus blir opphøyd. Vi ser det altså klart ved Jesu inntog i Jerusalem. Kong Jesus, som var med da Gud skapte verden, han kom på en ydmyk måte. Guds herlighet på et ydmykt esel, det er et studium i kontrast. Gud arbeider gjennom det som kan synes som det motsatte. Men vi kjenner slutten på historien. Folket fikk det som de ville. De jødiske og romerske lederne hengte Jesus på det korset som var forberedt for ham. Men Jesus seiret. Han kom tilbake til livet. Hans død gjorde det mulig for andre som har dødd å komme tilbake til livet. Hans død, hans kors, ga liv. Gud arbeider alltid gjennom kontraster og motsetninger. I korset ser vi hvordan Gud bruker døden til å gi liv. Derfor er korset kristendommens symbol. Derfor kaller vi Guds forkjærlighet for å arbeide gjennom kontraster og motsetninger, for å nå sine mål, for korsets teologi. Dette forteller noe om den Gud vi tror på. Dette er grunnen til at Gud av og til synes så langt borte, så kraftløs og av og til synes irrelevant for oss og behovene våre. For Gud er en Gud som arbeider langs skjulte veier og på hemmelige måter. Derfor kan han virke fjern og maktesløs, som da han lot sin egen sønn dø ensom på et kors. Men nettopp på korset ga han oss liv på en skjult måte. Hvorfor opererer Gud på den måten, gjennom det skjulte? For at vi skal bli øvet og styrket i troen. Gud tar seg ikke av det onde på den måten vi ville gjort det, eller ønsket at han skulle gjøre det. Neste gang du føler tvil og du undres på Gud, så husk da at Gud arbeider gjennom kontraster og motsetninger. Han bruker denne tvilen til å vise deg din mangel på tro, og han viser deg synden din. Men fatt mot, Gud døder for å gjøre levende, han bruker våre tvilstanker til å ta imot ham og hans frelsesgave. Vær frimodig når du lider, vær frimodig du som lider akkurat nå. Han arbeider med deg og meg for å gi deg nytt liv og en frisk start. Hva kan vi lære av eselet som Jesus red på? Ved å velge eselet, eselfolen, slavenes dyr, så viser Jesus at han ikke bare er kongenes konge og herrenes herre. Han er en tjener for tjenerne, hjelper for hjelperne. Da han satt på et lite dyr med korte bein, var han ikke hevet over mengden, tvert imot. De sto, men han satt, med føttene nesten ned på bakken. Derfor gjorde han ikke noe inntrykk med måten han kom på. Legendene vil ha det til at siden eselet både bar den gravide Maria til Betlehem og den flyktende familien til og fra Egypt, så fikk eselet en spesiell belønning. De fleste esler har et tydelig sort korsmønster over skuldrene. I alle eventyr fremstilles eselet som det dumme dyret. Ingen pike drømmer om seg selv ridende over blomsterengen på et esel. Men Guds menighet i verden er kalt til å bære Kristus inn i verden, og da kalles vi å være et esel. Det er ingen spesiell herlighet ved å være et esel. Men hvem fikk eselet bære? Kongenes konge, fredsfyrsten, løven av Judas stamme, Guds lam som bærer verdens synd. Du og jeg kan kalles til å være esler. De har sterke rygger og trygge føtter, de kan bære tunge byrder, og de frakter byrdene på stier som er for vanskelig for andre å ferdes på. Naturligvis, esler er kjent for noe annet også. De kan være sta,
stivnakkere og lite fleksible. Helt fra israelittene vandret i ødemarken ble de karakterisert som vrange. Kanskje det var nettopp derfor Jesus valgte esle, et sta lite vesen med sine egne meninger, selv om det kan være villig til å arbeide hardt og lenge. Vil du være et esel? Vil du bære Kristus, samme hvor han går? Hvordan han går? Vil du vandre på fjellstiene? Vil du være ydmyk nok til å bli et fraktedyr? Bære andres byrder? Bære korset? Eselet fikk lov å bære Jesus inn i Jerusalem. Disiplene hadde sagt til ham som eide dyret og folen, «Mesteren har bruk for dem». Det er første søndag i advent i dag. Vi skal tenke på ham som kommer, og vi ønsker han velkommen. Da er det viktig at vi har det riktige bildet av ham. Han trådte fram med stor ydmykhet, uten en triumferende mine. Han kom for å tjene. Vi ser hans herlighet i hans ydmykhet. Han viste sin storhet på korset. Dermed har han sonet for våre syndige, alt for høye tanker om oss selv. Og han har gitt oss et forbilde som esle, det ydmyke tjenerdyret, å bære ordet og mesteren ut i all verden. Må Herren lære oss å tenke rett om Jesus, og tenke rett om oss selv.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Velkommen til en ny episode av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. På foross.no får du tilgang til tusenvis av solide, oppbyggelige og korsforankra ressurser. Vil du være med og støtte dette arbeidet økonomisk? Da kan du gjerne gi deg gaver til Foross på VIPS nummer 70979. Vi håper at du setter pris på dagens episode av Table Talks.
1: Da skal jeg få ønske velkommen til en ny episode av Table Talks her ifra Rogaland, og vi er samlet her en vanlig gruppe. Det er Håvard Høie, som er sogneprest i Ganddal, og så er det Sofie Braut, som er kommentator. Nei, nå er du redaktør i dagen, fremdeles, og så er det Vidar Sjøen Pettersen, som er sogneprest her på Nærbø, og for tida så er jeg i pappaperm. Så jeg er litt off på en del ting, men det satser vi på går bra. Vi skal ha en tekst for oss som er hentet fra Bergpreken, en kjent tekst, og det er teksten for 8. søndag i treenighet fra Matteus 6 og vers 19-24. Ja, jeg kan jo si det at vi er jo i treenighetstida, og det er jo den her lengste tida i kirkeåret, kirkeårets hverdag, og det kjenner jeg tiltaler meg. Og det handler jo egentlig om ulike sider av å leve et kristent liv sånn på det jevne. Og den første tekstrekka som vi befinner oss nå, så handler jo teksten om kanskje om vår gudsrelasjon, prioriteringen vi gjør i livet, og hva som er viktig for oss i et større perspektiv. Så før Sofie leser teksten for oss, så tror jeg jeg ber det som er dagens bønn denne dagen, som pensler oss litt inn på tematikken. Nådige Gud, du har gitt oss bud om å elske deg og våres neste. Vi ber deg, gjør oss gavmild, så vi ikke samler skatter for oss selv, men deler dine gaver med våres neste. Ved din sønn Jesus Kristus, vår Herre, som med deg og den hellige ånd leve og råde, en sann Gud fra evighet til evighet. Amen.
2: Samler dere ikke skatter på jorda der møll og mark øyelegg, og tyver bryter seg inn og stel? Men samler dere skatter i himmelen, der hverken møll eller mark øyelegg, og tyver ikke bryter seg inn og stel? For der skatten din er, vil hjertet ditt også være. Øyet er kroppens lampe. Er øyet ditt klart, er det fordi kroppen er fylt av lys. Men er øyet ditt sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørker. Er noe lyset i deg mørker, hvor djupt blir ikke mørker da? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og vanvøre den andre. Det kan ikke tjene både Gud og mammon.
1: Takk skal du ha.

0: Det her, vi jo egentlig midt i bergpreken nå. Vi må kanskje likevel si litt om sammenhengen og hvor vi i talen til Jesus.
1: Ja, altså det jo kapittel 6, og der det, altså den første delen av kapittel 6, det jo der Jesus snakker om dette med å gi, be, faste i det skjulte, og sånn at, den, altså at Guds forholdet først og fremst er til Gud, ikke for at for synlig for andre mennesker. Så det handler jo liksom om sann fromhet. Også på slutten av, også kommer denne teksten som jeg hørte her, og den bygger på en måte en bro. Ved siste del så handler det mer om sånn bekymring for materielle behov og sånn da. Så du kan jo si her, det handler både om på en måte en sann fromhet i denne teksten, men også dette med materielle, altså hvordan skal vi forholde oss til det materielle. Og det jo egentlig denne søndagstekst, altså den åttende søndag i treenighetstida, har vel også ofte et fokus på forvalterskap, tror jeg, av materielle gaver og sånn. Så det er liksom, så det er vel det som er sånn fokus i dag da.
0: Ja, og så er det jo sånn, kanskje mest liksom i teologien så har vi liksom kalt den her bolken for antitesen. Altså at Jesus sier, dere har hørt det sagt, men jeg sier dere. Og det som vi kanskje kaller for en radikalisering av loven, eller han på en måte nesten, han skjerper den inn, sånn at den loven i gamle testamentet blir litt overflødig,
1: ja. Og Jesus har sagt det. Det er liksom ikke lovens ord som er viktig, men intensjonen. Altså ja. Jesus sier, hva er intensjonen? Det er å elske Gud, elske mennesker, og han på en måte, Jesus på en måte, ja, radikaliserer han jo enda mer da, så setter på en måte et høyere krav nesten enn gamle testamentets lov, sånn, som var mer konkret og i sine bud.
2: Ja, så tenker jeg på sånn i starten her også, at samler du ikke skatter på jorda, da må du mark øyelegg, tjuver på huskene og sted. Altså, det er jo en veldig sånn, på en måte kan du si sånn, ensidig fremstilling av det materielle som forgjengeligt, men det handler vel om å sette et skapplass, altså en sånn veldig sånn barsk realisme i forhold til at alt her, det er jo sant, at alt her er forgjengeligt, og tar slutt, sant? Og det også utfordrer jo på en måte den der tendensen vi har til å egentlig føle at det konkrete som omgir oss er det som er viktig da. Det er jo litt sånn, det er ganske sånn tøffe og rett frem.
1: Ja, ja, og Jesus han trykker nok litt ekstra i dag på liksom de materielle godene. Altså, en av de lesetekstene i dag er jo den der gullkalven, og det også er jo sant, dette med det er jo en tekst som egentlig handler om avgudstyrkelse, sant? At de gjorde sånn som de andre folk også, i de omkringliggende landene, de lagte seg en egen Gud i stedet for å vente på Gud da, som skulle komme med sin lov. Og det klinger nok litt i bakgrunnen her også, at når Jesus sier, så det er Jesus sine ord og sine bud, og vi skal følge med, og det er der liksom vi skal finne hvilen og tryggheten, ikke på en måte i våre egne prosjekter og i de materielle verdiene våre. Da. Og det er jo det så, og noen sett det, det er jo på en måte tre sånne, i dagens tekst er det jo på en måte tre sånne alternativer, sant? Først så handler det jo om det med skatte, og så er det dette med øye, altså hva type, har du et friskt eller et sykt øye, og så er det to herrer, altså Gud og mammon da, kanskje tjener to herrer. Så det er jo en sånn struktur her, og den første handler jo veldig tydelig om det med skatter da. Altså, ja.
0: Før vi kanskje går i gang konkret med de bildene, så kan jeg jo nevne at jeg leser meg til at det her antitesen da, det var en av de mest brukte tekstene når det kom til hvordan de kristne de første århundrene ville sette ord på det å leve et kristent liv. Så det her er liksom, i hvert fall i tidlig kirkehistorie, så var det viktig for dem, de her tekstene. Så kan vi jo si for oss som lever på en måte i Norge i 2026, så er det jo, og vi er kanskje på toppen av denne velstandspyramiden, så oppleves det jo både litt sånn her, kanskje litt sånn her invaderende og hardt, men kanskje det er liksom viktigere tekster enn noen gang i den situasjonen som vi er i.
1: Ja, jeg tror jo at bergpreken den må frem, ut og frem. Det er jo det som er på en måte, Jesu lære i ren form då alltså så så det ja så jag tror nog den är kanske lite glömt kanske Luthers sammanhänger för det har varit ja det är ju några lutherska teologer som sagt ja detta krav Jesus ger är så högt att man måste bara se på nåden.
2: Ja,
1: och så liksom och så har du annullerat det men det är egentligen inte sant luthersk för det var inte det Luther själv mente. Han mente jo det at kravet var for høye, så det handler om korset. Men han mente også at, at helliggjørelsen var helt nødvendig del av en kristens liv, men det var med Guds nåde.
2: Ja, for det, en skal jo ha problemer med å holde tak i Jesu forkynnelse hvis radikalitet er et problem. Mm. For det, så snart en blar opp på en eller annen plass og leser noe av Jesu forkynnelse, så ser en jo at han har en utrolig utfordrende stil i forkynnelsen, en fascinerende struktur, sånn som du er inne på her, Håvard, men først og fremst en enorm som brodd. Og jeg tenker jo også det, altså jeg husker en... Oskar Skarsaune hadde jo, ga jo ut en bok for noen år siden som heter Bergprekenes Jesus. Har folkekirkene glemt han? Okay, den, var det
1: ja,
2: det
1: stemmer det.
2: Tok ditt minne, men, men jeg synes jo det er litt spennende der han utfordrer veldig nettopp på det du sier her over om å ta frem igjen Bergprekene og den radikaliteten, den brodden som er der. For ellers kan det jo bli en veldig dvask nådefortynnelse. Rett utsagt.
1: Mm. Ja. Og det er jo mange altså, ja, nyere teologer som sier mye om bergprekken, så Magnus Malm skriver mye om bergprekkenen, på den på en måte mer, ja, hva sier skal jeg kalle det, den kontemplative tradisjonen. Men så har du John Stott, som er veldig viktig i den evangeliske bevegelsen. Han nok har jo ikke å boke om bergprekken så veldig bra. Så den har jo blitt holdt frem mye. Må bare ikke, ja, bare holde den varme hele veien.
2: Ja, for det noe sånn ja. Stadig, altså, ja. Jeg tenker litt med tanke på den der titlen til Skarsøen, nå var ikke så fryktelig lenge siden den boken kom, det er sikkert 10 år siden likevel.
1: Ja, det er sikkert 10 år siden faktisk, ja, men ja.
2: Men uansett, så tror jeg det er et stadig sånn fornyelsesarbeid som har skjedd en vende tilbake til disse tekstene, for de er jo så allmenne, altså det der, det å samle seg skatter, det å liksom bygge opp velstand og rikdom, altså vi ser det i våre egne liv, den tendensen vi har til å holde tak i det, til å tenke at det er vår sikkerhet og trygghet, men vi ser det jo rundt oss, så er det alltid en sånn kjendisstyrkende kultur også, der veldig ofte en omdreningspunkt for hele kjendislivet er det at de har masse penger og velstand og eiendom og rikdom.
1: Ja, jeg synes problemet er nesten å kvitte seg med skatter, altså nå for det betyder liksom med alle disse barnebostegene, det bare fylles opp etter å... Ja, men det er ikke skatter da, men det er jo materiell, ja, og garasjen, det er ingen som kan ha bilen i garasjen lenger, sant? For det er så fullt, så det er jo, ja...
2: Men jeg synes lærerne, altså, det er stadig vekk i Bibelen så møter han jo på det begrepet med hjertet, altså det er veldig sånn altså det er liksom det samlet på en måte det som samlet sett har betydning for meg altså jeg synes det bare så utrolig det ser denne teksten er så kort men han sier så masse, det for at han har sånne uttrykk som ja, så sier veldig masse bare med et ord og det samme tenkte jeg litt på det med himmelen også, samler det skatter i himmelen så det er bare så interessant bare uttrykk himmelen, sant?
0: Mm. Ja, jeg leser bare at i Jelsekirken så advarte de mot å investere i hus og jorda. De ble heller oppfordret til å investere i enkel og farløse. Og det er jo det er en investering som er på en måte mer langsiktig enn pensjonsalder, som vi har jo egentlig ikke noen garanti for at vi får nytte en gang, liksom. Og det, ja... Så det har vært veldig fremme tidligere.
1: Ja, det er jo en sånn enorm kjærlighet, rett og slett. Så drev de, altså første kristne, det var en kraft der, som ikke må miste.
0: Ja, og det, jeg tenkte på i stedet å snakke om det med at vi er liksom litt redd for å ta tak i det her, så er det jo han her Comer, som du har lest litt, han sier jo det, er vi blitt mer redd for å være gjerningsrettferdig enn for å gjøre synd. Han stiller det spørsmålet, og det er jo nesten et godt spørsmål i forhold til sånn som bergpreken, at vi er så redde for at vi skal stole på oss selv og gjøre noe, at vi på en måte ikke tør å gjøre det som vi egentlig blir bedt om. Mm.
2: Ja, men det er veldig tankevekkende, og det også er jo verdt å trekke frem en som John Mark Comer også, så er liksom i en litt mer sånn moderne fremtoning, klarer å utfordre å sette fingeren på noen av disse her altså livsstilsvalgene vi tar da. som jo fremdeles av stor betydning, for av og til frøvelig fromhet. Du brukte et uttrykk I stedet, var det sann fromhet eller ekte?
1: Ja, det sikkert, sant? Ja.
2: Og det tror jeg så viktig å holde det opp, at det finnes jo en, altså for ofte blir ordet from bare brukt med litt sånn ironisk undertone, men fromhet jo fremdeles aktuelt, bare ikke bare en ytre fromhet, men faktisk så finnes det jo fremdeles I 2026 en ekte fromhet. Så denne teksten egentlig, ja, hva skal jeg si, appellerer til kanskje, eller, ja. Eller setter oss på sporet.
0: Absolutt, så hvis vi går inn I de her bildene nå da, kan du begynne med det første, skal ikke samle skatter på jorda, hvor møll og mark ødelegger, og tyve blir det inn og stjel, men samle skatter I himmelen. Ja, det hverken møll eller mark ødelegger, og tyve ikke bryter inn og stjeler. Jo. Ja, det kanskje ikke så vanskelig å forstå.
1: Nei, men det en kan jo, altså, det med hjertet kan jo, altså for skatt, for der skatten din vel også hjertet ditt være, og den jo viktig å få med, så, men ja, det ikke så vanskelig egentlig å forstå dette, og det vel det ser kanskje problemet. så, det jo, men så, det, egentlig så det jo litt Jesus bare pusher oss inn I praksisen, test ut. Altså, ja, det jo det. Prøv dette. Ikke tenk for mye over det. Prøv det ut. Ikke samle så mye skatte.
2: Det tror jeg så viktig. Du ikke tenk, ikke overtenk det. For det kan både bli sånn, blir jeg fanget I sånn fromhetskav, blir det bare sånn gjerningskristne, med et annet uttrykk enn bruker, sant? Eller det der med å investere, sant? Samle deg skatter inn, enn noe, hvis jeg gjør noe god, ja, det bare for meg selv, for å sikre meg selv. Jeg tror all den der overtenkningen, bare legg den vekk, og heller tenk bare, ja, her det en måte å leve på. Test ut.
0: Og så det jo, nå foregriper kanskje litt her, men, men når Jesus bruker mammon den her teksten, så mammon det jo på en måte, jeg hørte en som sa at det jo på en måte navnet på økonomibilaget I de israelske avisen, liksom. Så det jo helt sånn en vanlig ord for penger og eiendom. Men her bruker Jesus nesten som sånn, en makt. Og da blir det litt sånn en, det satte jeg jo tenkt litt på når jeg leste det denne gangen, at det går det an å samle uten å bli fanget av det?
1: Det jo vanskelig å si, og aller fleste nordmenn nok sitter jo mye gjeld, en jo på en måte fanget I det. Altså I den gjelden en har, sant? Så en må jobbe, en må betale inn, en jo lite fri egentlig I forhold til sin egen økonomi. Sånn, egentlig, hvis en ser på mange andre, altså det jo ingen andre som har så mye gjeld som nordmenn da.
2: Nei, sant.
1: Så,
2: og for mange blir det jo drømmen, altså hvis en tenker, hva drømmer du om, hva lengter du ut, så kan det fort bli litt sånn knyttet opp mot, at det også for meg, enten en har masse eller lite, sant? At det fort blir å bare være fri for gjeld, eller bare hatt mer penger, eller mer rikdom. Så det veldig sånn, veldig sånn formative kraft, og selvfølgelig jo det poenget du sier der videre, kommer jo ekstra godt ut med at her, så det ikke tjener både Gud og mammon med stor M da I mammon, så det virker jo som en slags en kraft da, fremstilt som, som på en måte motsats til, til Gud og virkelig her
1: men på samme tid så det jo sånn jeg tror jo vi kjenner oss igjen også det går ikke an å tjene begge to altså, hvis du skal gå for karriere, suksess, tjene masse penger så vil du bli mer kald du må bli hardere du må dytte ned andre for å, altså, det jo, og en vet jo det også at når en begynner, altså, at når en begynner å, altså, det kraften jo hele tiden kjøper og konsumerer og sånn, det jo akkurat så den dytter Gud ut av livet. Altså, selv om en kanskje ikke innser det, så det faktisk det en gjør. Ja. Så det ganske sånn rannsakende, for samme tid så vi jo fanget I et system også, som vi trenger nåde til å se hvor vi skal gå, så vi skal ikke liksom grave oss for langt ned I synden.
2: Men er født I de vilkårene her, sant? Vi født I et sånn et samfunn, så det her, og der visse vilkår her, det jo en sånn, hvis en tenker ut tanken, så litt sånn latterlig at en tenker, ja, men hvis jeg var født I slummen av en landplass, så hadde det vært lett å følge Jesus. Der det jo noen helt bestemte utfordringer også, så det jo noe med å komme tilbake til at, ok, dette vilkår, og hva gjør jeg ut av det fordringen står der. Og jeg tenker jo også at Jesus sier jo at det han advarer jo mot rikdom så mange plasser nettopp på grunn av det. Han treffer noe I oss som kjenner igjen. Ja, når han blir veldig på det kjøret, så det ekstremt vanskelig å holde seg til Gud, og det rundt oss overalt I kulturen vår. Så jeg tror man har noen ekstra utfordringer I et sånt rikt land.
0: Ja, og det, han kommer igjen, det på å lese litt han forteller, han har et annet bilde som jeg synes jeg liksom, kanskje kan hjelpe oss litt til å tenke annerledes. Han skriver liksom, du en som satser på en bra CV, eller du en som satser på et bra minneord? og vi skriver litt minneord, så vi vet ikke hvordan det foregår, men det jo sånn, så får det ikke et minneord liksom. Ja, og så jobbet han 5 år i den bedriften, og da hadde han jobbet 70 timer i uka og forsømt familien, så da fikk han en ny stilling der han fikk lov til å jobbe 80 timer i uka i den andre bedriften. Og den produserte plastskjeier, til yoghurtbeger. Altså det liksom sånn en... hvis du liksom tar den der helt ut, så begynner vi liksom å se på hvordan vårt eget liv kan være formet, og hva vi på en måte bruker tid på, og i stedet for liksom... så var han nøye på at han var hjemme og brukte tid med ungene, fordi at...
1: Ja, han bygde liksom en familie, han bygde et hjem, han bygde et nabolag, altså, men det jo viktig, alle trenger jobb, sant? Ja. Vi trenger noe å leve av, og det jo ikke alle som kan velge sin egen jobb, så noen må finne, altså, en må finne der en kan få en lønn en skal ha, altså, men det er noe å gi seg selv, altså, hvis du, på en måte, hvis det blir skatten din da.
0: Ja. Da du liksom blir dratt inn i det og lever det her CV-livet, i stedet for å på en måte liksom snappe ut av det.
2: Ja, for jeg føler jo egentlig Bibelen heller ikke ser noe ting med forakt på arbeid, på et ærligt arbeid, men det er det det er. Når det får for stort spillerom, når det blir en ting i livet som du egentlig lar forme alt og sette andre ting til side for, så blir det også en mammon. Sant? Så det er et eller annet der med at ting skal ha sin rettmessige plass da. Og det føler jeg jo denne teksten hjelper veldig med sorteringsarbeidet der da, som liksom back to basics.
1: Ja, jeg hørte en sånn historie, en så hadde jobb søkt opp i Equinor, kjempeflinke, og så var den, altså hadde han gått om pensjon, og så var han inne og skulle holde bare en liten takketale til en annen som skulle gå av pensjon. Og da hadde han sagt, ja, altså det som slåss meg etter jeg ble pensjonist, det jeg bruker fryktelig lite av det jeg brukte i arbeidslivet, i pensjonisttilværelsen. Altså, det var veldig lite overførbart. Mm. Og det også var jo litt sånn slående.
2: Interessant.
1: Ja, altså, at her sitter en, bruker så mye tid, altså det er jo så, altså vi alle bruker ofte veldig mye tid i arbeidslivet, men så er det liksom, når en er ute av arbeidslivet, så har en plutselig ikke brukt for noen ting, da må en bare en måte. Altså, da skal en hogge ved, og da skal man på dugnad, og da bruker en helt andre sider, kanskje, enn det en er. Og det er jo på en måte litt synd, for det en skulle jo gjerne kunne brukt ferdighetene sine, men det er jo litt sånn også at av og til så kan man kanskje bruke for mye krefter på ting som kanskje ikke har en så medmenneskelig verdi da.
2: Jeg vet ikke at det er jo litt det der med relasjoner, at det er jo det ofte til å snakke om minneord og sånt, noe, sant? At hva husker du et menneske for? Altså det, der er det så enormt, det handler om relasjoner, og det handler om forholdet til andre, og det handler om, altså det er liksom det medmenneskelige evnen, og det er jo mye tettere knyttet opp til Guds forholdet også da, så det der med skatterne i himmelen, hva de er, det står ikke spesifisert, men man aner det jo.
0: Ja, og det er vel så kristne, så er jo enkle og farløse, og så kan vi jo på en måte, det kan jo være litt utfordrende noen gang også, for liksom tenke, hvem er det i våres nabolag? For det er på en måte et visst velstandsnivå ofte. Problemet er jo kanskje mer liksom de her emosjonelle behovene og liksom sosiale behovene og sånt.
1: Ja, men det er mye nød også. Sånn, og det var mange nye landsmenn også, så jobber ekstremt hardt for å komme inn i samfunnet. Men det er ikke så mange åpne dører. Språk er vanskelig. Det er liksom... Ja, og de er ofte i tro, så er jo bare helt sånn enorm. Altså, jeg har i hvert fall noen jeg snakker med, da, og det, jeg lærer så mye av det. Jeg føler jeg er så ordentlig fattig da, i forhold til mange av de. Fordi de har et så ekstremt sånn rik trosliv. Så, ja.
2: Ja, og kanskje det er også på et helt sånn praktisk plan at jeg tenker mange ganger så samtalene våre, hvordan ser de ut? Altså spør meg om jobb, spør meg om alt dette her, altså holdt seg hamsterhjulet som relaterer til det, eller ser meg djupere og kanskje får et ord i salmene, spør etter sjel og etter folk, altså en trenger ikke gå så hardt til verksholdet på seg, i norsk kontekst kan jo det av og til få litt piggende ut av folk, men våger man å se litt djupere og spør, ja, litt sånn, hvordan ting egentlig det er, og hvordan det er med relasjoner, og gå inn i de tingene i livet som egentlig det er med å samle seg skatter i himmelen, så handler om de tingene der. Jeg tror jeg kan veldig fort begynne der.
1: Mm. Mm. Så kan vi jo ta litt om det der nok, for der skatten din vel også hjertet ditt være. Er det det som kommer frem I alle konfirmasjonstall? Følg hjertet ditt, ikke sant? Det er jo sånn veldig sånn Disney, det jo på en måte Disney sin follow your heart, så det, altså det jo I alle sanger, ja, jeg hører mye som Disney-sanger på her og der da. Alle disse prinsessene og sånn, men det jo veldig mye følg hjertet ditt, sant? Så vil alt gå bra. Da liksom din skjebne vil fullendes I storhet og alt det der. Men det jo ikke det Jesus sier. Han sier, for der skatten din vel også hjertet ditt være. Så det skatten din som styrer hjertet. Så hvis du har en dårlig skatt, så vil hjertet også bli dårligt. Ja. Mens hvis skatten god, så vil jo også hjertet på en måte bli sunt da. Ja.
2: Så, det jo liksom et navigasjonsverktøy ja, utenfor seg selv. Hjertet jo en ekstremt upålitelig retningsgiver, ja, sånn sett. Ja. Og det jo, som du sier, Håvard, det et poeng, så veldig ofte forsvinner I populærkulturen.
0: Og da vi kanskje inne på, liksom, men hvordan får man den skatten? Ja. Altså, for da kommer jo kanskje egentlig det med vilje inn, som en viktig greie. Og type, en kommentar som jeg leste, så når det står her om... ja, jeg vet ikke om det var her, men sånn, kjærlighet I Bibelen, for det jo ofte mer vilje og handling enn vi vant til å ilegge det.
1: Mm.
0: Og kanskje det også gjelder her hvis vi liksom ser at det der med tanken, kanskje ser at det her den viktigste skatten, så må vi også bruke vilje og handling for å følge den, og så vil følelsen følge etter.
1: Mm. Og her når det snakket om hjertet også, det ikke, altså, det ikke bare det emosjonelle, I vår kultur så ofte hjertet uttrykk for det emosjonelle, men her hjertet var hele livet, det var sjelen, og det var liksom hele livsretningen, alt på en måte. Altså, hvor styrer du livet ditt da?
2: Mm.
1: Ja. Så,
0: ja, og så avbryter jeg kanskje litt, men vi må si litt om det her med øyebildet også, ja. Det kanskje liksom det vanskeligste å forstå her.
1: Mm. Jeg vet I hvert fall I jødisk tradisjon, så var ofte liksom hvis en hadde et klart øye da, så var han gjestfri, han var gavmild, han så veldig velvilligt, var raus med de han møtte, mens hadde han på en måte en mørkt øye, så var han på en måte, så det var en gjerrige, han ville ikke dele, han ville være misunnelig. Altså så I en jødisk på en måte samtid, og så var det, ja, så hadde på en måte, det var en sånn viktig betydning I det daglige. Men så har du en djupere mening også, med på en måte, åndelig lys, et åndelig mørke. Så det mange lag her, men også I det praktiske. Ja.
0: Men kanskje liksom det som uttrykkes jo at du formes litt av den guden du har.
1: Mm.
0: Så hvis du har på en måte mammon som gud, pengene som gud, så vil du bli liksom kjip og misunnelig, og det liksom vil føre deg en del ting I livet ditt. Men hvis du har en si, gud, sånn som vi møter han I Bibelen, som, ja, som gir seg selv for andre, så vil det også... og som har gitt seg selv for oss, og så vil det også forme måten vi møter andre mennesker på.
2: Mm. Det litt sånn der, jeg synes også det bildet med øye litt vanskelig her, det liksom akkurat som det litt mer sånn abstrakte, går litt over I noe veldig sånn fysisk, kroppen, sant, det fylt av lys eller mørke og sånt, og, men det litt sånn, kanskje når jeg tenker litt på folk, altså I møte med mennesker, ikke sant, og man påskudd eller avskudd på en måte også i retningen, sant? Om man klar for å ta inn andre og ja, ser klarere hva andre trenger og har behov for. Det er jo veldig ofte når en ikke bare opptatt av sine egne planer og sine egne behov og det en selv ja, trenger, bare for egen del. Så det jo noen sånne litt hverdagslige måter å lytte seg inn på det her også.
1: Men jeg mener, jeg merker, det jo veldig utfordrende, ja. For en går jo I sine spor hver eneste dag, sant? Og jeg tenker man kan gjøre mye I de sporene går I alt. Men en på en måte, det jo veldig mye sånn, en har veldig mye kontroll over sin egen dag, liksom. Det ikke mye sånn, oi, der var det hvis et eller annet som skjedde nå, på en måte bare gjør jeg noe helt annet enn det som var planen.
2: Mm.
1: Det jo veldig, I hvert fall I mitt liv, veldig lite sånn en avvike fra dagens plan. Så... Men jeg møter jo mye forskjellige folk jeg snakker med og sånn.
2: Men det jo en invitasjon her virkelig til akkurat det som du sier, selv om det ikke så lett blent, men å bare tenke over, har jeg litt rom til å stanse opp og til å se litt djupere og til å ta en ting som dukker opp på min vei. Det er en viktig utfordring. Jeg litt sånn, jeg helt enig med deg. Jeg føler jeg ofte går over et spor, men det der å ikke bare slå seg til ro med det, men la seg utfordre av det, det ja. Det føler jeg en stående invitasjon her.
0: Det, og jeg merker jo at jeg, hvis jeg får en sånn her type stilletid med Jesus jævnlig, så får jeg på en måte en hjelp til å snu tanken. Og uten det så havner jeg litt sånn her ubenhørlig inn i det her andre sporet som jeg trakket opp, føler jeg liksom av samfunnet rundt meg, om hvordan både vi skal prioritere tiden, og hvordan vi skal tenke, og hvordan vi skal... hva vi skal synes er viktig, og hva vi skal strekke oss etter.
2: Kan jeg dele en litt sånn barnslig tanke, kanskje? Altså, jeg kan tenke litt sånn kroppen fylt av lys eller mørke. Altså, jeg kjenner bare veldig på at jeg må ha tilført det lyset, da, og at veldig ofte så handler det om Bibel, om fellesskap, og om bønn. Og det er jo de gamle kristne praksisene, de er utrolig slitesterke, og det er ofte da en kjenner at ja, nå har jeg noe mer å gå på her, altså det blir så bare opptatt av meg og mitt, og med et annet bibelsk uttrykk, sånn, ser ned, det er jo sånn gammelt uttrykk i det hebraiske, at en ser ned på en måte i sinne eller i selvopptatthet, mens en evner mer å løfte blikk og se andre, da, ved å få dette her tilført utenfra. Så, ja.
1: Men det tror jeg helt, altså bønnen og det, altså de der praksisene, altså de klassiske kristne vanene, jeg tror jo det er de som... så holder oss fast i dette, så er det liksom åpne lyset da. Det gjør at den kan se Jesus. Og, så det er jo der det ligger, og det er jo det som er på en måte det evangeliske friheten i dette også. Så det kan fort bli at man føler seg fanget, men i Jesus så har vi en evangelisk frihet, og den skal jo altså den lyser opp dagene, sånn at vi kan se folk som trenger det, altså at han... Vi kan gå i ferdig og lagt gjerninger da.
2: Og så når det gjelder frihet og sånt, så kan en jo tenke sånn, uff ja, skal det være en sånn, igjen tilbake til det uttrykk gjerningskristen, så kan liksom være på den møllen. Men det er den der realismen her, og det er jo noe vi kjenner igjen nok, at det, Gud eller mammon, altså, det er vel ofte litt sånn, det er noen, altså, det er vel Bob Dylan som har sagt, you gotta serve somebody, at det er litt sånn, et livsvilkår, at du havner ofte i en eller annen tjeneste, og der må du bare være litt bevisst og ta, sånn som vi var inne på tidligere her, ta noen valg, og jevnlig bare øve i seg til han som fyller oss med lys da.
0: Ja, jeg ser tiden går. Vi bør egentlig gi oss noe. Så jeg tror det er bare litt brått sett strek der og sier tusen takk for oss. Og så håper jeg dere sitter igjen med noe godt. Ja.
3: Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressurssida foross.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gave til dette arbeidet? Da kan du gi den via VIPS nummer 70929, eller så kan du besøke foross.no for mer informasjon om å kunne bli en fast giver. Ha en god dag videre.
4: Hvor Jesus går i deg i Edna Mala. Da tverde meg til en historie. Ergionmis kan baby gå upp med vartning selk i ärtjasis. Gertja må båvan. Dock om ditte. Och uppmil, då dato. Nå det går den och går sig sådne dagjat. Då ditte går den räckes ditt olmoj, gudunnare selg i Jörgolan. Godon har gått sin bästet. Det räckes de har där många sin. Jeg må verne bagjeler som båten bare med ære og sin doseret. Men jeg går veldig trengast hos av egen alle. Galmonmannen mer meg. Men jeg går rega ditt dabelers almo hemis. Jeg hadde tega sin oldas. Nå går lappis. Nå går do lappis. Det er ikke at darbars olmot alle lapper og forårsatt. Hvis jeg blir ikke slått av morsom og alle, det settes i beste jobbet. Hvis jeg må elengerde i øynene sin gaskas, det beste si øynene må seg galge dodatt om jeg er det ærligt. Da skal måne en gå voldegard at jeg har ditt båt og bakom mitt. Gavre Namanars engel stedde jo imot og Nora Neidalosa, Nazareti. Da de otsa gavkogars Israelis, jad oppe esse jordalatsjatt. Neidalnamale Maria, jad som er loppet otto jorden mot hos Nikkarin, genamale Josef. Da dappover dalgå Augustus, le keisaren Roma gavkogis. Bira sig gokte dohet jag I Dalsovdal. Gabriel Zerka Mariai. Alvala Maria. Da skal donle gavnan armo ipmilote. Jag getja. Da går det sakit et jeg rega ditt bærene. Jeg nå går det bort til son amma Jesusen. Som går det sagda storasen. Jeg går til jo vårt dam alemosa bærenen. Maria og Josef, Eva lever Neiteland. Ja, da så Eva Elland, og da snu gå isid, ja, emid. Ja, da nå gjør jeg Maria, at du må lakke ut, da sier du noe da på hovedet. Gå jo ikke mennesk, da mermis, halve evne, ja, ikke. Engel må ytterlig sånne, at du har reget oss, galgale ærelagene, gå båten æret. Det går å dusje opp til noe da på hovedet. I Maria mener skal vi le meg med oss ærtje. I med det så du åtte ærtje. Jesus le le meg kjævdet. Sånn le ipp med. Maria romer sin fælt I mars der på hovedet. Og det går Jesus etter båtet meg med meg. Hva så var en av den dere da han ipp med seg? Hvis Jesus lyfter regler den semalakka gå båt eret, de lyfter satt den bestet min. Gabriel engel kjelge Maria, at du måtte galve der på hovedet. Hva så var den galge båtet du badger I, at den alle mot seg fabmo, galge sårvene seg du badger. Hva så var den galge båtet du badger I, at den alle mot seg fabmo, galge sårvene seg du badger. Da han ditt I garg og meg døtt, da han basse, men du sregad, går ikke jo ipp med verdenen. Maria med I Vålegatjet, altså, var ikke vel I evnegendan. Som didi at ipp med lotte, ille mikk ikke vedje med to. Gertja, må ne herre barve ledje, sjad oss munje du datum gjelde. Da le evne med to, ja da le dotter.

Odd Erik Eriksson begynner I dag på opplesningsserien Mannen med arre av Kari Vinje. Boken gitt ut på Luther Forlag, og opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio med støtte ifra Medietilsynet.

Det er ingen som har skrevet om Selma Salomonsen før. Derfor så har jeg tenkt å fortelle litt om han. Jeg skal fortelle om alt det nifsa som han opplevde sommeren 1943. Den gangen det var krig i nesten hele verden. Men først skal jeg fortelle om det som hendte tirsdag den 9. april 1940. Og om en grusomme hersker som gjorde mange stygge ting. Den grusomme herskeren, han hette Adolf Hitler. Han hadde sinte øyger og store nase, og under nasen hadde han en liten, svarte bart som var nesten firkantet. Noen kalte han for føreren, og han var virkelig en fører. Det var bare det at han førte folket sitt så galt, så galt. Føreren, Adolf Hitler, han hersket over Tyskland på den tiden da Øst-Tyskland og Vest-Tyskland var et eneste stort rike. Og det var et mektig rike, kan du tro. Tyskland hadde både krigsskip og bombefly og kanoner og tanks. Og det hadde massevis av soldater som hyllet føreren sin og ropte «Heil Hitler!». Da måtte vel Hitler være fornøyde, tror ikke du det? Han kunne jo leve roligt og trygt i det mektige landet sitt. Han kunne ikke ønske noe mer. Kunne han vel? Og jo, han kunne. Hitler var slett ikke fornøyde med å herske bare over Tyskland. Han ville herske over mange land. Et stort rike ville han ha. En gang sa han at han ville herske over hele verden, og kanskje han trodde at han skulle greie det også. Bare han var dristig nok og lure nok. Og det var han. Dristig og lure. Til å begynne med var han heldig også, for han greide virkelig å ta mange land. Nå etterpå vet vi jo at han greide å ta Norge også, og jeg tror det kom av akkurat den tingen, at han var så dristig og så lure. Hitler hadde bestemt at krigen mot Norge skulle begynne tirsdag den 9. april 1940. Og slik gikk det. Akkurat den dagen kom krigen til Norge. Krigen kom forresten ikke om dagen, den kom tidlig om morgenen, så tidlig at det enda var natt. Kan du se hvor trygt nordmennene ser ved denne farlige natten? Landet ligger der så stille og mørkt, og vekkerklokkene tikker i små og store hus. Kan du se de store tyske krigsskipene? De glir forsiktig over norske grenser, ett og ett, og de kommer nærmere og nærmere. Nå slukker de lysene, så ingen skal oppdage hvor de er. De ligger som spøkelseskip der ute i nattemørket, mens de venter på morgenen. Og plutselig er det krig i Norge. Se på alle tyske soldaterne som myldrer frem ifra skipene. Se hvordan de regner ned fra himmelen i fallskjermer. Se på de store tyske bombeflyene og hør hvordan det smeller når bomben eksploderer. Ja, det var skudd og smell og ild og røyk, så som det kan være når krigen kommer. Og det var bleke ansikter bak tusen vindusruter i det lille landet Norge. Tyskerne, de var sterkere enn nordmennene. Ingen kunne gjøre noe med det. De tok flyplasser og festninger på et blunk. De tok stortingsbygningen og kringkastingen og slottet. De tok ikke kongen heldigvis. Han kredde de ikke fange, enda de visste at det var forferdelig viktig å gjøre akkurat det. Hitler hadde sagt at han ville ha kong Håkon levende. Han hadde mer bruk for en konge som var levende enn en konge som var død. Men han ville heller ha en død konge enn ingen konge. Det hadde han gitt beskjed om. Men den gangen fikk han ingen konge, hverken levende eller død, for kong Håkon hadde klart å stikke seg vekk. Tidlig om morgenen reiste han ifra Oslo sammen med kronprinsen og kronprinsessa og de tre ungene deres. Kronprinsessa
og prinsebarna, de flykta til Sverige. Men kongen og kronprinsen, de ble igjen i Norge, så lenge nordmennene klarte å kjempe mot tyskerne. Tyskerne lette til kongen hele tiden, men de fikk ikke tak i han, for han flytta fra den ene plassen til den andre. Nordmennene forsvarte landet sitt så godt som de kunne. De kjempa så tappert de stakkars nordmennene. Likevel måtte de gi seg. Den 7. juni 1940 hadde tyskerne tatt hele Norge. Da gikk kongen og kronprinsen ombord i en engelsk krysser, det er en båt, som hadde lurt seg inn til Tromsø, og på den måten kom de seg over til England. Kongen skulle ikke se landet sitt igjen før den 7. juni 1945. Da hadde tyskerne tapt krigen ut i verden, Hitler var død, og Norge var blitt et fritt land. Men jeg skal ikke fortelle om det som hendte den 7. juni 1945, for den dagen var enda ikke kommet i Selmer Salomonsens liv.

Onsdag etter sjette søndag etter trefoldighet. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravet med ham ved dåpen til døden, for at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Romerbrevet 6:3-4. Apostelen bruker dette billedspråket for å belyse denne saken og gjøre den klar for oss. Med disse ordene vil han minne oss om, og stille rett fram for øynene våre, det Kristus har gjort for oss, og det han har gitt oss. Tenk litt tilbake, vil han si, på hva det var som gjorde dere til kristne. Dere ble jo døpt til Kristus. Men vet dere nå egentlig hvorfor og til hva dere ble døpt? Vet dere hva det betyr, at dere ble senket ned under vann, slik at det slo sammen over dere? Det betyr ikke bare at dere ble vasket og renset på sjelen ved syndenes forlatelse, men også at deres kjød og blod ble dømt og overgitt til døden. Derfor skal det druknes fullstendig, slik at deres liv på jorden heretter skal være en vedvarende død bort fra synden. Deres dåp er altså ikke noe annet enn en nådig avliving, der synden i dere blir druknet. Det skjer for at dere skal kunne bli under nåden, og ikke gå til grunne under Guds vrede over synden. Når du derfor lar deg døpe, så overgir du deg til din kjære Guds nådige drukning og barmhjertige avliving. Da sier du, drukn og drep meg, kjære Herre, for heretter vil jeg gjerne være død fra synden, sammen med din sønn, slik at jeg også kan leve med ham på grunn av nåden. Ved sin død har Kristus betalt for våre synder, og dermed tatt dem bort, siden de ikke har noen makt over ham, eller rett til ham. Har hans død vært en avliving av synden. For hans døds skyld har vi syndenes forlatelse. Den samme kraften gjør at også vi dør bort fra synden. Siden vi er døpt til Kristus, kan synden ikke fordømme oss, for det er gjennom dåpen han gir oss sin kraft og virker i oss. Paulus sier videre at vi ikke bare er døpt til hans død, men at vi også er begravd med ham til døden. For ved sin død har han tatt våre synder med seg i graven, og begravd dem fullstendig. Synden skal derfor være helt utslettet og begravd hos dem som ved dåpen er i Kristus. På grunn av hans oppstandelse skal vi leve et annet liv nå, for i troen har vi seier over synden og døden, og en evig rettferdighet og et evig liv. Siden vi har fått alt dette i dåpen, må også følgen være at vi ikke mer lever i synden. Vi skal alltid kvele og drepe den, for at den ikke skal ha noe liv eller noen kraft i oss. For det at Kristus selv måtte dø for synden, er et bevis på Guds alvorlige vrede over den. Og ettersom synden måtte avlives ved hans eget legeme og legges i graven, så har Gud dermed vist at han ikke vil at synden skal leve i oss. Kristus og dåpen er derfor gitt oss, for at synden skal druknes og begraves også i vårt legeme. Landsta nummer 488, vers 1 og 2.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Idag känner jag det kribblar lite i kroppen. Vi ska i gang med en ny serie som vi har kallt Skjulte skatter. Kanske kunde vi lika gärna kallt serien Skatter på glömte steder eller Skatter på gömte steder. Och disse gömte eller glömte stederna om du vill, de refererar sig till någon av böckerna i den äldste delen av Bibeln, kongeböckerna och krönikeböckerna i det gamla testamentet. Jag hörte en person en gång som kallade disse böckerna för gryteskapet i det gamla testamentet. Ett gryteskap är kanske inte det mest intressanta skapet i ett hus eller på ett köken. Men du verden hvor nyttig det är med gryter när du ska laga mat. Och du verden hvor mye gott en kock kan trylle fram från slike gryter. Och så gott det smaker när maten blir serverad på en fin måte. Jag tror det är många som synes det gamla testamentet och kanske i särdeleshet kongeböckerna och krönikeböckerna virker både kedliga och ointressanta. Omtrent som gryteskapet på kökene. Detta är böcker, tänker folk, som bara snackar om märkliga personer och vanskliga namn, om långa ättelister och om stedsnamn som är bortemot omöjliga att uttala. Går det verkligen an att finna något här som en kan ha glädje av och nytta av i det praktiska livet? Men det är alltså hit vi skall. Till kongeböckerna och till krönikeböckerna i det gamla testamentet. Det är hit jag har lust att ta dig med, när vi nu ska börja leta efter skjulte skatter. Disse skjulte skatterna, det handlar alltså om ting som ligger gömt i detta gryteskapet. Ting som de allra flesta människor aldrig har haft tid till eller ro till verkligen att uppdaga. Jag har förresten känslan av att bilden av gryteskapet på kökene egentligen inte passar så gott. Kanske hade det passat bättre att beskriva det gamla testamentet som en fjällkedja med guld och kongeböckerna och krönikeböckerna som någon av guldåren som ligger nere i detta fjäll. Och leta efter skjulte skatter är därmed att vara guldgraver. Alltså, vi graver efter guld. Det är funnet guld. Det är mängder av guld i disse fjällen. Slik lød gledesmeldingen som kom fra California i 1849. Og meldingen spredte seg som ild i tørt gress utover hele Amerika. Det store gullrøsjet var i gang. Jeg tror dette også vil bli ditt utrop, om du blir med og leter etter skjulte skatter i det gamle testamentet. Det er gull, det er mengder av gull i disse bøkene. Skjulte skatter. Detta handlar alltså om den rikdom som Gud har lagt ned i selve Bibeln. Detta är den rikaste guldförekomsten som finnes i världen. Och här i disse två kongeböckerna och i de två krönikeböckerna finner vi någon av de värdefulla guldåren. För vi nu går till det gamla testamentet har jag imidlertid lyst til att visa dig ett vers från det nya testamentet. Romerbrevet kapitel 15 och vers 4. Det är ett flott vers att ta fram när vi nu ska bevega oss in i det gamla testamentet. För här snackar Paulus om hur värdefulla disse gamla böckerna är. Och det han säger gäller självsagt också kongeböckerna och krönikeböckerna. Det är väl sån med oss att ska vi först leta efter något gott i det gamla testamentet, så slår vi gärna upp i psalmernas bok eller kanske i profeten Jesajas bok. Av och till prövar vi Första Mosebok eller gärna Josvas bok, men allt för sällan öppnar vi de andra böckerna i det gamla testamentet och aldrig omtrent kongeböcker eller krönikeböcker. Men hör nu vad Paulus säger i Romerbrevet 15 och vers 4. Allt som før er skrevet, det er skrevet til lærdom for oss, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Her synes jeg Paulus ordlegger seg så fint. Alt som før er skrevet, sier han. På Paulus' tid fantes det ingen ferdig bibel,
slik du og jeg har det i dag. Bare ganske få av bøkene i det nye testamentet var ferdige. Noen var i ferd med å bli skrevet, men de fleste var enda ikke påbegynt. Det gjelder for eksempel de fire evangeliene vi har i Bibelen. Gud var ikke kommet så langt enda. Derfor kan vi med sikkerhet vite hva Paulus tenker på når han bruker disse ordene «alt som før er skrevet». Dette handler om de bøkene som var skrevet og som var samlet da Paulus kom inn på arenaen, nemlig det gamle testamentet. Inkludert kongebøker og krønikebøker. Alt, uten unntak, som før er skrevet, inneholder slike skjulte skatter, slike flotte sannheter, sier Paulus. De ligger bare her og venter på oss at vi skal oppdage dem. I disse skriftene finner vi både håp, tålmodighet og trøst, sier Paulus. Det betyr at Gud vil gi oss oppmuntring, oppbyggelse og inspirasjon, veiledning, trøst og hjelp gjennom disse skriftene. Det er sikkert lettere å forstå at vi kan bli oppmuntret og oppbygd i salmenes bok, eller av lyse og trøstefulle ord i Jesaja-boka. Og det er vel disse bøkene vi også siterer fra da, når det er vi selv som skal prøve å gi noe godt til andre. Alt for sjeldent besøker vi disse gamle og nedstøva bøkene som vi her snakker om, kongebøkene og krønikebøkene. Men nå er det hit vi skal, i dagene og ukene fremover. Skal vi ikke bare sette i gang? Begi oss ut på reise. Gjøre som gullgraverne gjorde. Prøv å lete etter skjulte skatter. Jeg tror det kan være både nyttig og nødvendig at vi da først sier til hverandre, en reise som dette vil koste både tid og krefter. Det krever en viss motivasjon, og reisen må selvsagt forberedes. Alle som er ute på reise, enten i arbeid eller på fritid, vet at det å reise kan koste krefter. Det er det samme enten du skal ut på sjøen, innover vidda, eller høyt opp i fjellet. Litt innsats må til, av og til også en viss disiplin, og mange ganger både svette og strev. Men det er en nødvendighet, om vi skal klare å nå målet for reisa. Den som har vært på fjelltur vet også at den minst interessante biten kanskje har med forberedelsesarbeidet å gjøre. Du trenger jo en del utstyr, og må ha med deg utstyrsliste og gå til et eller annet sted for å handle. Her finner du sikkert det meste av det du trenger, men kanskje ikke alt. Dermed må du inn i en ny butikk, og kanskje enda en, før du til slutt har alt det du trenger. Først nå kan du dra av sted, til sted du lenge har gledet deg til å besøke. Men når du nå først står på fjelltoppen, og nyter den fantastiske utsikten som du har gledet deg til å få oppleve, da glemmer du forberedelsesarbeid og trivielle ting, alt det du måtte gjennom på forhånd. Utsikten, den var bare verdt prisen. Det er slik vi også må gjøre det, med tanke på den reisen vi nå har foran oss. Vi må begynne med et slags forberedelsesarbeid. Det kan kreve litt tankevirksomhet, en viss konsentrasjon kanskje, men ikke hoppe over denne første biten av bibelundervisningen. For du vil etter hvert oppdage at det er et ganske viktig grunnlag vi prøver å legge nå, og at det er et arbeid som er verdt prisen. Vi skal samle litt fakta, orientere oss litt i terrenget kanskje, og prøve å få en viss oversikt over det område som kongebøkene og krønikebøkene tar oss med inn i. Aller først. Kongebøkene og krønikebøkene i Bibelen har med jødenes historie å gjøre. Nå vet jeg at det er ikke alle som liker historie. Noen fordrar ikke historie i det hele tatt. Hvis du har det slik, kan det vel være at du ikke setter veldig stor pris på det som nå kommer.
Det handler nemlig om noe av den historiske bakgrunnen for kongebøkene og krønikebøkene. Men det er viktig at vi får oversikt. I disse gamle bøkene beskrives viktige hendelser, betydningsfulle personer og en del dramatiske situasjoner. Og alt sammen handler om jødefolkets historie. Kanskje vi også skal si, denne delen av jødenes historie er kanskje en av de aller mørkeste som Israelsfolket i det hele tatt har gjennomlevd. Så det er ikke bare lyse ting, det er også mørke og kompliserte ting vi vil møte. Jeg tror andre krønike bok 7 kan være et bra sted å ta utgangspunktet, når vi nå skal begi oss ut på reise. Hvis du har en bibel foran deg, kan det jo være fint at du finner fram til det kapitlet. Andre krønike bok 7. Andre krønike bok er den boka som avslutter det gamle testamentet, i den formen som jødefolket fremdeles leser gamle testamentet. Andre krønike bok stod helt til slutt også i den bibelen Jesus brukte. Senere så har rekkefølgen på skriftene i det gamle testamentet blitt en god del forandret. Og i alle bibler i verden utenom denne jødiske, også i de norske biblene som vi har tilgjengelige, der avsluttes det gamle testamentet med en profet, Malakias. Men for jødene var dette altså annerledes. Andre krønikebok kom til slutt. Og det er den boka vi finner fram nå. Andre krønikebok 7. Jeg tror vi skal lese noen av versene der. Prøv å følge nøye med i det som blir lest. Det er Gud som i dette kapitlet taler til den unge kongen, Salomo. Vi leser fra vers 12. Da åpenbarte Herren seg for Salomo om natten og sa til ham, «Jeg har hørt din bønn og utvalgt dette sted til et offersted for meg. Når jeg lukker himmelen så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppen å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk som kalt med mitt navn, ydmyger seg og ber, og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen, tilgi deres synd og lege deres land. Og så 19. Men hvis dere vender dere bort, og forlater de lover og bud som jeg har gitt dere, og går bort for å tjene andre guder og tilbe dem, så vil jeg rykke dem opp av mitt land, som jeg har gitt dem, og dette hus som jeg har helliget for mitt navn, vil jeg kaste bort fra mitt åsyn og gjøre det til et ordspråk og til en spott blant alle folk. Fordi de forlot Herren sine fedres Gud, som førte dem ut av landet Egypt, og holdt seg til andre guder og tilba dem og dyrket dem, derfor har han ført all denne ulykken over dem. Dette er profetiske ord, kanskje ikke helt enkle å få tak i, men viktige ord. Det gikk nemlig nøyaktig som Gud hadde sagt. I stedet for å omvende seg, ydmyge seg, i stedet for å be, søke Guds ansikt, så vendte folket seg bort. De forlot de lovene og de bud Herren hadde gitt dem, og tjente i stedet andre guder, avgudene. Resultatet ble at en forferdelig borgerkrig brøt ut i Israel. Denne borgerkrigen kom kort tid etter at Salomo var død. Da hadde folket gjort nøyaktig det Gud hadde advart dem imot. Israel hadde vært et sterkt kongedømme, både så lenge Saul og David og til slutt Salomo hadde regjert som konge. Men etter Salomos død ble riket delt i to deler, i to langt svakere kongedømmer. Slik skulle situasjonen nå bli i hundrevis av år fremover. Og til slutt endte begge disse rikene, hver på sin måte, opp i fangenskap under hedenske nasjoner. Derfor er historien vi har foran oss i disse bøkene, historien om de to kongedømmene.
om de to rikene som til slutt ble invadert, plyndret, historien om folket som ble ført i fangenskap. Så går vi, tror jeg, til første kongebok 11 og 12, og stopper også litt der. Se på det siste verset i første kongebok 11, vers 43. Så la Salomo seg til hvile hos sine fedre, og ble begravet i sin far Davids stad, og hans sønn Rehabeam ble konge etter ham. Vi skal se nærmere på Rehabeams liv i et senere program. Her skal vi bare merke oss selve navnet. Salomos sønn, som ble konge etter faren, het Rehabeam. Straks denne Rehabeam overtok kongemakten, var det tydelige tegn å se på at kongedømmet var svekket. Og Rehabeams liv blir et liv i nedoverbakke. Til slutt faller alt i grus. Kongedømmet blir svakere og svakere, nøyaktig slik profetene hadde advart mot, og borgerkrigen bryter ut. Resultatet ble et delt kongedømme. Og så i første kongebok 12, der fortelles det at en mann ved navn Jeroboam samlet 10 av Israels 12 stammer i nord, og brøt ut av denne Rehabeams kongedømme. Se nå på vers 17 og vers 19. Det var bare de Israels barn som bodde i Judas byer, som fikk Rehabeam til konge. Slik falt Israel fra Davids hus, og slik har det vært til denne dagen. Prøv om du kan huske dette. Da kongedømmet ble delt etter Salomos død, regjerte Salomos sønn, Rehabeam, over det sørlige riket. Og Jeroboam, en dyktig leder, han ble konge over riket i nord. Alt dette skjedde i år 922. Det sørlige riket blir i kongebøkene og i krønikebøkene kalt for Juda. Hovedstaden i dette riket, det var fortsatt Jerusalem. Det nordlige riket blir imidlertid kalt for Israel, noen få ganger også Efraim, og hovedstaden her i Nordriket, det skulle bli Samaria. Hvis vi ikke har det der klart for oss, Juda i sør, Israel i nord, vil det være vanskelig å følge med på de forskjellige historiene i kongebøkene og krønikebøkene. Som du snart vil oppdage, skjer det nemlig ofte at et kapittel i en av disse bøkene starter med å fortelle om en konge som regjerte over Juda. Juda, da vet du altså at dette handler om Sørrike. Litt senere i det samme kapittelet blir det så snakk om en annen konge som regjerte i Israel. Israel, da vet du at dette handler om Nordrike. Akkurat på denne måten er historien ofte vevd inn i hverandre, og det gjelder historiene både i kongebøkene og i krønikebøkene i Bibelen. Hva skjedde så med disse to rikene, Nordriket Israel og Sørriket Juda? Hva skjedde i disse mørke og etter hvert vanskelige dagene? Som nevnt, ble det altså borgerkrig. Ikke én gang, men gang på gang. Og er det noe som kan virke ødeleggende på et land og på et folk, så må det være borgerkrig. Prøv å tenke deg to tog og to store lokomotiver som beveger seg mot hverandre på samme skinnegangen. Vi har opplevd noen katastrofer i Norge forårsaka nettopp av det. På ett eller annet tidspunkt smeller det. Og virkningene etter en sånn togkollisjon, de er bare katastrofale. Både i Sørriket Juda og i Nordriket Israel kom smellet, og det smalt skikkelig. Det gikk noen få hundre år, men da kollisjonen kom, var virkningene katastrofale.
katastrofale. Det første smellet rammet Israel, Nordrike. Nemlig da assyrerne, den ledende verdensnasjonen på den tida, invaderte Israel. Året var 722. Det andre smellet, det kom i Juda, i Sørrike, da babylonerne inntok landet og førte bort store deler av folket. Da var året 586. Historien vi har foran oss her i kongebøkene og krønikebøkene forteller om hva som skjedde i disse folkene før disse to smellene kom. Jeg tror kanskje det er nok historie for i dag, men det er altså i dette terrenget vi skal bevege oss, for om mulig å finne skjulte skatter. Og du kan være ganske sikker, vi har noe fint i vente. Jeg tror Salomo selv skal få det siste ordet i dag. Hør på den flotte beskrivelsen han gir av de skattene vi er på leiting etter. I ordspråkene 3:13-15, der sier han: «Salig er det menneske som har funnet visdom, det menneske som vinner forstand, for det gir bedre vinning enn å vinne sølv, og bedre utbytte enn gull. Den er mer verdifull enn perler, og alle dine skatter kan ikke lignes med den.» Skjulte skatter? Nei, det er ikke småtteri, det vi har i vente.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen i denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

via dere som lytter til oss på FM I Porsanger og omegn. Takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Levende vann. Vi lever i en kaotisk tid med rå ondskap, undertrykkelse, krig, mennesker på flukt, tørke og flom, depresjoner, katastrofer, konflikter, brudd, svik og angst. En liten roterende planet i en av millioner av galakser er sliten og såret. Det er tungt for en liten planet å bære sivilisasjoner i århundrer. Men til denne planeten var det Maria bar fram sin sønn, verdens frelser, Jesus. Midt i kaoset, krigene, slumstrøkene, fattigkvarterene, avenyene, bulevardene, rikmannsstrøkene, trenger vi ham så inderlig. Jesus gir oss det ingen andre kan gi. Han sier i Johannesevangeliet kapittel 4, vers 14, «Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham, skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.» I Kristus har vi en kilde som sprudler og renner og fosser i nådens glans, i frelsens kraft. I gudstjenestens fellesskap ber, synger, lovpriser vi hører evangeliet, bryter livets brød, løfter frelsens beger, kjenner fellesskapet og omsorgen. Denne nådens kilde hos Jesus kan du ta imot. Gratis. Men da må du vende om og åpne deg for ham som kom for å frelse syndere, også i dag. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i Matteus 4, vers 23. Jesus dro omkring i hele Galilea. Han lærte i deres synagoge, forkynte evangeliet om riket og helbredet alle slags sykdommer og plager blant folket. Uten Jesu helbredelse og legenes hjelp ville jeg ha vært uføretrygdet i mange år allerede. Bekkenløsning, ME og andre diagnoser som ville ført til smerte, angst og depresjon, eventuelt beinskjørhet for eksempel, ville vært store begrensninger på livet mitt. Legg til indre sår med relasjonelle problemer, så ville belastningen vært stor i en allerede krevende situasjon. Noe ble oppdaget og fikset av lege med medisiner og kirurgi, og det uten at vi måtte ta opp lån for å betale for det. Det er stort. Andre ting, der greip Jesus inn og helbredet. For her hadde blitt forkynt evangeliet om riket, og kjente Jesus og visste at jeg kunne gå til han for å få hjelp. Jeg bærer med meg minnet om mange tunge dager imellom der, men også lettelsen over å få hjelp. Jesus bryr seg om alle. Hvilken historie om håp kan du fortelle? Og hva kan du takke for i dag? Jeg er glad for at Jesus helbredet alle når han var på jord. For det forteller oss at uansett hvem vi lir av, så kan vi komme til han i dag. Og så er det stort om legene kan hjelpe oss også. La oss ikke være redde for å fortelle de historiene og løfte de fram, slik at andre kan få håp i sine situasjoner.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Noen tror at ånden er en engel som kan hjelpe oss med nyttige ting. Nei, han er noe mer. Han er Gud på linje med Faderen og Sønnen. Noen snakker om å få åndelig påfyll eller lade batteriene, som om det skulle være åndens oppgave så å si å øse inn åndelig drivstoff eller elektrisk kraft til sjelen vår. Nei, den hellige ånd er Gud og påvirker oss som en person. Hvorfor kan vi si at ånden er ett med Gud? Er det ikke bare én Gud? Jo, det sies uttrykkelig i Bibelen, bekreftet av Jesus. Herren er én. Likevel, ånden er den tredje personen i Gud. Peter irettesatte en mann som løy for den hellige ånd. Straks etter sier han at denne mannen da ikke har løyet for mennesker, men for Gud. Ånden har egenskaper som Gud, han er til stede overalt. Hvor skal jeg gå fra din ånd, og hvor skal jeg flykte fra ditt åsyn, spør David. Et ord av Paulus viser at Gud, Fader og den hellige ånd er jevnbyrdige og ett. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin ånd, for ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. For hvem blant mennesker vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ånd som er i ham? Slik vet heller ikke noen hva som bor i Gud, uten Guds ånd. Det gis ingen frelse uten ved Faderen og Sønnen. På samme måte finnes det ingen frelse uten ånden. Det som Faderen har planlagt og Sønnen ordnet ved sin død og oppstandelse, det anvender og virkeliggjør ånden i våre liv. En kristen har fått et nytt åndelig liv. Jesus kom i samtale med den lærde Nikodemus en mørk natt, og Jesus sa, «Sannelig, sannelig, sier jeg deg, uten at en blir født av vann og ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Videre kan ånden som en person undervise. Talsmannen, den hellige ånd, skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere, sa Jesus. Han vil ikke bare lære å undervise ånden, men også overbevise. Jesus taler om at han selv skal gå bort, men talsmannen kommer til dere. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om rettferdighet og dom, sier Jesus. Det største en kristen kan oppleve er å se og erfare frelserens herlighet. Ånden er opptatt av å herliggjøre Jesus. Ånden sier aldri «Se på meg», «Lytt til meg», «Kom til meg», «Bli kjent med meg». Nei, ånden sier alltid «Se på Jesus», «Se hans herlighet», «Lytt til ham», «Hør hans ord». Gå til ham for å få liv, lær ham å kjenne, smak hans glede og fred. Ånden er som et spotlight. Å kikke inn i en slik kraftig lampe vil blende deg eller til og med blinde deg. Et spotlight er nyttig bare når det kaster lys over andre, slik at vi ser dem klarere. En upersonlig kraft kan ikke ha følelser, men det har den hellige ånd. Det er mulig å opptre slik at han sørger. Apostelen formaner, gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Apostelgjerningene forteller om mange dramatiske hendelser der ånden var virksom. Den største dramatikken er naturligvis knyttet til pinsedagen. 3000 kom til tro. Den troen ble ikke skapt av tungetale, men av Peters mektige, lett forståelige vekkelsestale til omvendelse og nytt liv. Da ble Guds rike på jorden født. Fra nå av var ånden virksom på dramatiske måter. Det skjedde parallelt med at de kristne ble forfulgt, og flere mistet livet for sin tro. De var frimodige og opplevde åndens kraft eller inderlige bønn. Da de hadde bedt, skalv stedet der de var samlet. De ble alle fylt av den hellige ånd og talte Guds ord med frimodighet, står det. En fremtredende martyr var Stefanus, innviet som diakon, men også en ivrig forkynner. Han ble steinet for sin tro.
Da opplevde han åndens hjelp på en spesiell måte, men Stefanus var fylt av den hellige ånd og rettet blikket mot himmelen, og der så han Guds herlighet og Jesus stå ved Guds høyre hånd, fortelles det. Bibelen viser at ånden er opptatt av å utføre konkrete handlinger som å tale, høre og tenke. Lukas forteller, mens de holdt gudstjeneste og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut for meg Barnabas og Saulus til den gjerning som jeg har kalt dem til.» Når vi møter besatte mennesker, trenger vi spesiell kraft fra ånden. Paulus ble konfrontert med trollmannen Elymas. Da ble Saulus, som også het Paulus, fylt av den hellige ånd. Han så trollmannen rett inn i øynene og sa, «Du djevelens sønn, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete?» Ånden ikke bare taler, han hjelper oss til å tenke, tale og be ved hjelp av et ukjent språk, formet i sukk og lengsel. Paulus skrev, «Ånden kommer oss til hjelp i vår skrøpelighet, for vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde, men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke rommes i ord.» Ånden vil gi oss visdom og innsikt i Guds vilje. «Fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje og få all den visdom og innsikt som ånden gir», skriver Paulus. Den hellige ånd spiller altså en avgjørende rolle i helliggjørelsen. Ånden driver oss, tilskynder oss til å bli mer lik Jesus. For så mange som drives av Guds ånd, de er Guds barn, skriver Paulus. Når vi drives eller jages fram av noen, så er vi på vei. Vi er på vandring. Da spiller ånden en viktig rolle. Men jeg sier, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer mot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Men hvis dere blir drevet av ånden, da er dere ikke under loven, skriver Paulus. Jesus talte om ånden, og da ikke bare som en gave til apostlene eller de ivrigste kristne. Ordene var rettet til alle som holdt fast ved Jesu bud, og som også i dag bøyer seg for alt det Jesus har lært oss. Faderen skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere for evig. Sannhetens ånd, som verden ikke kan få, for den ser ham ikke og kjenner ham ikke. Dere kjenner ham, for han blir hos dere og skal være i dere. Ut fra dette tror jeg at alle Guds barn allerede har fått Guds ånd. Men vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal kjenne det som Gud i sin nåde har gitt oss, skriver Paulus. Men gis ikke en spesiell åndsdåp til enkelte som er kommet videre? Er ikke noen kommet på et litt høyere nivå rent åndelig? Jeg tror ikke det er noen åndsdåp utenom gjenfødelsen. Men vi kan oppleve mange åndelige fornyelser, og Gud ber oss hele tiden om å bli mer fylt av ånden. Da må vi ikke se på ånden som noe som skal fylle den åndelige bensintanken eller lade opp det åndelige batteriet. Vi ber om at han skal ta mer bolig i oss, være mer til stede hos oss, få mer plass i tanke og bevissthet, at han øver større innflytelse over livet vårt. Ånden oppfordrer oss til å avstå fra noe og legge vekt på noe annet. Drikk dere ikke drukne av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden, så dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige sanger, og synger og spiller for Herren i deres hjerter, og alltid takker Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn, skriver Paulus. Ut fra dette vil jeg for min del være avholdsmann, fylle meg med mye god kristen sang og musikk, og være en takknemlig person. Vi vet vi har retninger i kristenheten som legger stor vekt på åndens synlige virkninger
bland troende og i menigheten. Da må jeg i all ydmykhet få sitere en kristen leder som sier: «Mange såkalt karismatikere er blitt bedre på opplevelser enn på teologi. Ofte løper opplevelsene fra den bibelske forståelsen. Det har hendt at personer som snakker mer og mer om ånden, begynner å styre de kristne samværsformene i merkelige retninger som har mindre og mindre røtter i skriften. Enkelte måler sitt forhold til Gud ut fra hvor dramatisk eller merkelig deres opplevelse av den hellige ånd er. Er ikke tungetale et tegn på at den blir åndsdøpt? Det finnes ingen lære om dette, men det slo ut slik i noen tilfeller som er skildret i apostelgjerningene. Det skjer mye mer i en pionertid, når evangeliet bryter seg nytt land, enn i vanlig menighetsliv. Paulus synes å være mer opptatt av å dempe tungetalen enn av å tilskynde den i 1. Korinterbrev. Han ville for sin del ikke tale i tunger i forsamlingen. Tungetalen er ikke noe tegn på en åndelig klasse 2. Det blir galt om vi deler forsamlingsmedlemmene våre i to grupper, de vanlige kristne og de salvede. Alle som eier en levende tro på Jesus har Guds ånd. Så er utfordringen vår å gi ånden mer plass i livet, la han få prege tanker, ord og gjerninger, og vandre sammen med ham i dagliglivet. Hvordan finner vi vår nådegave? Ved å oppleve en spesiell åndsdåp? Nei, for nådegavene står i forlengelsen av tjenester vi alle er kalt til å gjøre. Alle kan tale profetisk, vitne til oppbyggelse, formaning og trøst. Og når vi gjør det, vil det vise seg at enkelte mer enn andre har gaven til å tale profetisk. Alle kan be for syke, men noen kan vise seg å ha en spesiell nådegave. Bare gå inn i tjenesten, så vil Gud gi de gavene og den utrustningen du trenger. Gjør det ikke overåndelig. Se etter behov, og prøv å møte disse behovene. Har en troende bror eller søster fått tanker om at du kan utføre en spesiell tjeneste i forsamlingen, og spør deg om det, så vurder alvorlig om ikke dette kan være et kall fra Herren. Det er en stor gave og velsignelse å få åndens gaver. Han arbeider i deg. Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, for dere skylder vi alltid å takke Gud, skriver Paulus, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Vi er kalt til å være Guds medarbeidere, adlyde Jesus, verdsette hans ord og gjøre det som ærer hans navn. Dersom vi lever i ånden, da la oss også vandre i ånden. Apostlene skulle få ånden. Det førte først og fremst til at de ble vitner om Jesus. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende, sa Jesus. De mest åndsfylte menneskene jeg har møtt er slike som har vært engasjert i å bringe ut evangeliet i Norge eller til misjonslandene. Vi ble lovet å gjøre større gjerninger enn Jesus. Det betyr ikke større undere, men vi skal forkynne for hele verden om en frelse som er fullført, og det er stort. Hver dag vi vandrer i tro, er ånden i virksomhet med sine overnaturlige krefter. Når vi fylles av Guds kjærlighet og tenker på hvor storartet Jesus er, når vi leser Guds ord, forstår det og tror det, når vi vender oss bort fra synden, når vi på en ikke-egoistisk måte tjener andre, da virker ånden med kraft i oss. Ånden er en paraklet, som betyr en rådgiver, advokat, forsvarer, oppmuntrer, trøster og hjelper. Han er opptatt av at Kristus får større plass i livet vårt. Ånden sørger for at sannhetene om Gud og Jesus settes i brann i hjertene våre. Da ber jeg om at, som Paulus sier, at han, Gud, etter sin herlighets rikdom, ved sin ånd, må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket, at Kristus må bo ved troen i deres hjerter, så dere kan bli fylt til hele Guds fylde.
Her det ikke snakk om en engangs åndsopplevelse, men en stadig fornyende påvirkning. Mange opptatt av å bli fylt av den hellige ånd. Det bra. Men det lett å se at en del kristne mister balansen når det gjelder dette. Jeg tror han har rett, han som sa, «Hvis du vil ha ånden uten ordet fra Gud, så blåser du deg opp. Hvis du vil ha ordet uten ånden, så tørker du opp. Hvis du vil ha både ånden og ordet, så vokser du opp.» Vil du være en åndsfylt kristen, skal du legge vekt på å bli en bibelkristen. Da bevarer du en åndelig sunnhet med en trygg bakkekontakt. Jeg leste en påstand om at noen blir så oppslukt av sin egen åndelighet, at de lurer på om det kan være en ledig jobb for dem i selve treenigheten. Maria, Jesu mor, var en person som var fylt av den hellige ånd. Det samme gjelder Elisabeth, som ble mor til døperen Johannes. Nå vil jeg kort peke på noen karakteristiske trekk ved disse kvinnene. Da engelen hadde fortalt Maria at hun skulle bli mor til Messias, så svarte hun med disse dype og innholdsrike ordene, «Se, jeg er Herrens tjenerinne, det skjer meg etter ditt ord.» Hun ville være en tjener for Gud, og en tjener for hans ord. Her det første kjennetegnet på en åndsfylt kristen. Han eller hun villig til å tjene andre. Tjenerinnstillingen en frukt som viser seg når mennesker kommer til tro og lever et nytt liv under ledelse av den hellige ånd. Det første som falt inn i Marias tanker etter at hun hadde fått englebesøk, var at nå måtte hun bli tjener for en land. Og hun kunne ikke tenke seg noen nærmere å tjene enn Elisabeth. Dermed skyndte hun seg av sted, og da de møttes ble Elisabeth fylt av den hellige ånd. Det står, hun ropte med høy røst og sa, «Velsignet du blant kvinner, og velsignet frukten av ditt mors liv.» Elisabeth viste sin åndsfylde ved å velsigne. De fleste av oss eksperter i å kritisere, dømme, baktale og prate tomme ord. Elisabeth talte positivt og ønsket til lykke. Hun nedba godhet fra himmelen over Maria. Den som velsigner, ønsker den andre en økning av Guds godhet. Kan vi i enda større grad bruke gode, himmelskapte ord som omfavner de menneskene vi møter? Så legger jeg merke til et spørsmål fra den åndsfylte Elisabeth. Hvordan kan dette hende meg at min Herres mor kommer til meg? Elisabeth viste sin åndsfylde ved sin ydmyke undring. Hun tenkte ikke stort om seg selv. Hun holdt ikke det som selvsagt at Gud ville ha med henne å gjøre. Guds ånd får ikke plass hos de stolte. Elisabeth var gift, men snakker om Gud som Herre. Ja, hun taler om min Herres mor. Da tenker hun på Maria som Jesu mor. Maria skal ikke føde bare et menneske, men en som også Gud og Herre. Et annet trekk ved Elisabeths åndsfylde kan vi se i hennes glede og fryd. Vers 44, «For se, da lyden av din hilsen nådde mitt øre, sprang barnet i mitt liv av fryd.» Elisabeth gledet seg, og mye skapte denne gleden. Hun skulle bli mor til et lite menneskebarn i høy alder. Hun som skulle bli mor til verdens frelser, Maria, kom til henne for å gjøre tjeneste for henne. En åndsfylt kristen en glad kristen. Gleden nevnes som en av de første av åndens frukter. En person som kaller seg troende, men opptrer surt og avvisende, ikke troverdig. En sann etterfølger av Jesus gleder seg enormt ved å komme sammen med andre troende. La meg nevne enda et trekk ved den åndsfylte Elisabeth. Det kommer til uttrykk i vers 45, der Elisabeth sier om Maria, «Salig hun som trodde.» Elisabeth så sporene av tro i denne verden, og det gledet hun seg over. Elisabeth vurderte tiltroen til Gud og hans ord som den største lykke for et menneske.
Derfor sier hun at Maria så salig, lykkelig og privilegiert. Elisabeth hadde en urokkelig tro på at Guds ord ville oppfylles, slå til og nå sitt mål. For fullbyrdet skal det bli som sagt henne av Herren, står det i vers 45 i Lukas 1. Maria hadde sagt, «La Guds ord bli fullført i livet mitt». Elisabeth fulgte opp med å si, «Det som sagt til henne av Herren skal bli fullført». Guds ord skaper alltid noe på sin vei. Det vender ikke tomt tilbake til Herren. Skal vi summere opp noen trekk ved disse to åndsfylte kristne kvinnene, før jeg anvender det nærmere på oss til å følge Jesus i dag? Så vil jeg si, du lengter etter noe viktig, når du lengter etter å bli en åndsfylt kristen. Da kan du øve deg i å tjene, bli mer ivrig etter å velsigne, vise deg mer ydmyk i din undring, at Gud virkelig vil ha med deg å gjøre. Så kan du trene deg i å stå fram som en glad kristen, der gleden har sin grunn i Herren selv. Du kan øve deg i å se spor av tro i verden, og du kan lære å få praktisk tillit til Guds ord. Alle disse tegnene på åndsfylde finner du hos Maria og Elisabeth. Den hellige ånd ikke gitt for at du skal fremtre mer storslått som kristen. Det ikke sikkert at du skal utfolde deg så mye. Hverken Maria eller Elisabeth sto fram som imponerende ledertyper, men de ble store fordi de bar i hendene sine to viktige åpenbaringsvitner, Johannes døperen og Jesus, og så viste de fram den hellige ånd ved sine hellige holdninger. Mødrene til Jesus og Johannes ble velsignet og kjente stor glede. Men gleden ble utfylt av sorg. Johannes' hode ble lagt på et fat av onde mennesker. Jesus ble korsfestet og led en fryktelig død. Elisabeth fikk kanskje ikke oppleve sønnens død, men det fikk Maria oppleve. Det ble en stor sorg, en smerte som stakk dypt. Åndsfylte mennesker blir ikke spart for lidelsen og gråten, for de får del i den himmelske fars smerte, han som sørger over djevelens herjinger i denne verden, og som så inderlig ønsker at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Gud i himmelen møter så mye forakt, avvisning av motstand, og det opprører ham. Åndsfylden på en måte inni oss, men en kan like gjerne si at den fungerer på et plan over oss og utenfor oss. En amerikansk forkynner sa det slik, «Står du ombord på en stor båt, kan du se sola speile seg i havet. Du ombord i en liten robåt på et fjellvann, kan du også se sola speile seg i det stille vannet. Ser du ned på en liten vannpytt på Svaberget høyt til fjells, kanskje dammen bare 30 centimeter bred, så kan du se den samme store sola. Se på duggdråpen om morgenen, sola speiler seg i den, og neste dag den der igjen. Sola kan på en måte tilpasse seg det den får speile seg i. Havet ikke for stort, duggdråpen ikke for liten. På samme måten kan Gud fylle et hvert menneske med sin ånd, enten det stort som havet, eller liten som en duggdråpe. Samme hvordan du du har muligheten til å bli fylt med Guds fylde. En levende kristen vil lengte etter å komme nærmere Jesus og bli mer preget av hans hellige ånd. Det stemmer at ånden blåser dit den vil. Det sa Jesus. Men legg merke til hva han sa. Vil du ha ånden, skal vi ikke la oss blåse hvor vi vil, for vi liker å bli blåst til det sensasjonelle, det spektakulære, det som viser seg mirakuløst i imponerende mennesker. Nei, vil du ha del i ånden, så gå til Guds levende ord i Bibelen og i forkynnelsen. Les i Bibelen, hør aktuell og bibeltro forkynnelse, syng og hør på gode kristne sanger, gjør Bibelen og troen til et emne for samtale når du møter kristne brødre og søstre. Lever du i dette, så kjenner ånden seg velkommen i livet ditt.
Maria ble salvet av Guds ånd. Det gjorde henne ikke selvopptatt. Hun ble opptatt av å tjene, og hun ble opptatt av å se hvordan Herrens ord skulle slå til i livet hennes. Ja, ordet skulle bli fullført, det skulle nå sitt mål. Vi kan be om at Herren rydder ut egoismen og selvopptattheten. Da blir det rom for ånden til å vokse og bære frukt i livet vårt. Både Maria og Elisabeth så stort på frelseren Jesus, og ga ham stor plass i livet sitt. Slik ble de åndsfylte. Slik kan du også bli åndsfylt.

0: Da sier vi vel møtt igjen til noen minutter over en åpen bibel. Og vi leser også i dag ifra salme 23. Men før det så ber vi en bønn. Kjære Jesus, vi ber om din velsignelse over det som skal sies og leses. Amen. Og da leser vi på nytt salme 23, en salme av David. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Han lar meg ligge på grønne enger, han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel, han leder meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, selv om jeg må vandre gjennom dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for noen. For du er med meg, din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg framfor mine fiender. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over. Sannelig, bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus til evig tid. Vi har tidligere minnet hverandre om at det var viktig å ha Jesus som hyrde, og også viktig at vi har fått lov å ligge i ro, at han har let oss til hvilens vann. Og her står nå at han fornyer min sjel, eller styrker min sjel, og leder meg på rettferdsstier for sitt navns skyld. Han fornyer min sjel. Alt liv, det trenger fornyelse. Hvis ikke det får fornyelse, så dør det ut. Og derfor er det så viktig at vi får også fornyelse i vårt trosliv. Og det er sånn, for å få en fornyelse, så er det jo noe som må skje, og det tror jeg henger nøye sammen med det som står i Johannes evangeliet, det 10. kapittel, og det 27. verset. Mine sauer hører min røst, og jeg kjenner dem. Det er resepten, det er å høre Jesu røst. Og så kan det nok være forskjellige måter å høre Jesu røst på. Han kan minne oss om forskjellige ting, men framfor alt så har vi Jesu røst i Bibelen, Guds ord. Derfor så er det så veldig viktig for oss at vi får høre Guds ord. Og så har jeg lyst til å summere og kanskje lette opp alt det vi har sagt i Efeserbrevet, det 2. kapittel, fra vers 8-10. Der står det sånn: For av nåde er dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv. Det er en Guds gave, og så ble det understrekt, ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg. For vi er hans verk skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som han forut har lagt ferdige for oss, for at vi skulle vandre i dem. Først understreker han det som det står her, når det gjelder frelsen, så er den av bare nåde. Det er ikke av gjerninger, og så er det det at det står her at han leder meg. Og Guds ledelse i vår liv, det fører til velsignelse. Og det kan hende det at han fører oss på veier som vi ikke hadde tenkt. Og for min egen del så er fisker av yrke, og tenkte mye på båt og fisker, og det fanget meg opp helt til at Jesus begynte å kalle meg også til noe annet, og være med og forkynne Guds ord. Det har vært en stor velsignelse for min del, og jeg har fått lov å fiske litt i tillegg, og det er veldig bra for min del. og så kan jeg få lov å leve mitt liv i sammen med Jesus, høre på hans røst. Jeg tenker på når det står rettferdighetsstier her. Det er ikke noe firefelts vei du kommer på når du kommer i samfunnet med Jesus, men det er en sti. Og det er ikke alltid så lett å komme fram på en sti, men Jesus fører oss på sånne smale sider av og til, og så gjør han det på den måten at han er med oss hele veien. Og så tenker jeg på det, og er det som må til for å bli en god Jesu disippel? Og da er det sånn at du må ha åndelig mat, og du må ha hvile. Det er lik styrke, eller fornyelse da. Det er viktig, og da blir det sånn som det står i profeten Jesajas, det 49. kapittel og det 29. verset der. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Han løfter vingene som ørner og så videre der. Der er styrke og kraft å få når du tar åndelig mat til deg, hører på hyrdens røst, og så hviler i evangeliet. Ikke strever, men hviler i evangeliet, og ber Jesus lede deg videre på ferden. Da får du fornyelse i ditt liv. Amen.
1: Du har nå hørt en andakt i serien Over en åpen bibel. Arne Arnesen var han som var andaktsholdere for oss i dag. Serien blir produsert av Norea Mediemisjon. Følg oss gjerne på Facebook og Instagram, da du får flere ganger i VK oppdatert informasjon om arbeidet som

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det å kysse og hilse med et kyss er omtalt 47 ganger i Bibelen. Som regel er det brukt om en personlig hilsen, mellom slektninger eller nære venner, senere også som en hilsen i menighetene. I vår vestlige verden er kysset gjerne forbeholdt de forelskede, mens det å gi og motta en klem er blitt en svært så vanlig hilsemåte. Det forskes på så mye, og i Amerika har en funnet ut at ektemenn som kysser sine hustruer hver morgen før de drar på jobben, vanligvis lever 5 år lenger enn de som ikke gjør det. En mann som kysser sin kone ofte, rammes av færre trafikkulykker, har 50% mindre sykefravær, og har 20-30% høyere lønn enn de som ikke kysser så mye. Ingen statistikk foreligger om hustruer som kysser. Folk som ikke røyker eller drikker får ofte billigere forsikring. Hva med personer som kysser sin ektefelle ofte? Vel, kyss er noe spesielt. Som en sa, det er en sammentrekning av munnen på grunn av en utvidelse av hjertet. Eller som en annen sa, et kyss er noe mannen søker å oppnå før ekteskapet, og noe hans kone kjemper for å få oppnå etter at de er gift. Men tilbake til den gode klemmen og den lille omfavnelsen som uttrykker så fint at vi ser positivt på hverandre. Ved et sykehus som var knyttet til en sykepleierskole, fant de at en av studentene hadde en uvanlig positiv innflytelse på barna. De unge pasientene ville gjerne gjøre det han ville, og ga ham smil og varme. En lærer fikk en sykepleier til å finne ut hva som foregikk. Og det fant de ikke ut før denne studenten hadde nattevakt et par uker senere. Hver kveld den populære studenten gikk sin siste runde, ga han rikelig med kyss og klem, og pakket dyna godt omkring hvert enkelt av barna. Det var en handling som uttrykte medfølelse og sympati, og det ga en enestående tilbakevirkning om dagen. I disse programmene snakker jeg om noe som er blitt borte på veien. Dessverre kan en del omsorgsfull nærhet ha blitt borte av to grunner. Noen utnytter nærheten til misbruk. 20% av alle jenter og 10% av alle gutter har opplevd tilnærmelser som de opplevde som ekle, ja, som lå på grensen til misbruk. Da er det ikke rart at noen voksne går nesten motsatt vei. For ikke å bli mistenkt for å forgripe seg, så holder de en kald avstand. Slik kan det onde og synden ødelegge for det gode og viktige. I dag opplever mange å bli avvist på ulike måter. Derfor bør kristne mennesker finne veier å formidle den bekreftelsen som Jesus Kristus forkynner. Han elsker synderen og den bortstøtte. Han vil ta seg av den mislykkede. Slik har vi gode verdier i kyss og klem. Faren til den fortapte sønn hilste den bortkomne med et kyss. Og tenk på hun som kysset Jesu føtter i takknemlighet, og de første kristne hilste hverandre med kjærlighetskyss og med hellige kyss. Poenget er en bekreftelse og et ja i handling, på rett sted, til rett tid, i renhet og oppriktig kjærlighet. Her har vi enda en verdi vi ikke må miste.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Historien om Israel ikke bare historien om et folk som troløst og upålitelig, som svikter og faller og synder, klager og syter og roter livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som trofast selv om vi troløse.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi er i kapittel 45 i første Mosebok, og vi skal begynne dagens program med å lese en del avsnitt derifra. Vi begynner med å lese fra vers 16. Da det spurtes i faraos gård at Josefs brødre var kommet, ble farao og hans menn glade. Farao sa til Josef, «Si til brødrene dine, slik skal dere gjøre. Les på dyrene deres, og dra hjem til Kanaan. Så skal dere ta deres far og familiene deres og komme til meg. Jeg vil gi dere det gode som finnes i Egypt. Dere skal få spise av det beste i landet. Og du skal si til dem at dette skal de gjøre. Ta med vogner fra Egypt til kvinner og barn. Hent så deres far og kom hit. Dere skal ikke kvie dere for å reise fra det dere eier. For det beste som finnes i hele Egypt, det skal tilhøre dere.» Og så hopper vi til vers 25. Så dro de opp fra Egypt og kom til sin far Jakob i Kanaan. De bar fram budet til ham og sa, «Josef er ennå i live. Han er til med styrer over hele Egypt.» Men faren var uberørt, for han trodde dem ikke. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem, og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. «Dette er stort», sa Israel. «Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør.» Og vi fortsetter fra vers 1 i det neste kapittel, kapittel 46. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. «Jakob, Jakob», sa han. Og Israel svarte, «Ja, her er jeg.» Så sa han, «Jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Og Josef skal lukke dine øyne.» Og til slutt tar vi med verser 26-27. Jakobs etlinger som kom sammen med ham til Egypt var 66 i alt, foruten hans sønnekoner. Til dette kom de to sønnene Josef fikk i Egypt. Alle av Jakobs ett som kom til Egypt var 70 i tallet. Barbra Streisand hadde en sang som hette «The Way We Were». Og i det andre verset der synger hun, «Could it be that it was, oh, so simple then? Or has time rewritten every line? If we had the chance to do it all again, tell me, would we? Could we?» Jeg skal bare oversette den siste linjen her. «Hvis vi hadde sjansen til å starte i forbegynnelsen igjen, og gjøre ting forfra igjen, si meg, ville vi? Kunne vi?» Denne Josef som vi leser om og snakker om i disse programmer, som levde i gamle dager, han hadde selvsagt aldri møtt Barbra Streisand. Men jeg er overbevist om at i disse 40 år som han har levd nå, er det tider da han tenker tilbake og ser plassene for seg der han sprang som barn, akkurat som Barbra Streisand synger om i sin sang. Han ser for seg smilet som han en gang så. Han hører latteren ifra faren. Han minnes de lyse stundene i sitt barndomshjem.
Jeg sikker på at hver bursdag ifra han var 17 år gammel, da han var solgt som slave til Egypt, mintes han heimen sin, og faren sin som hadde elsket han så høyt. Ja, så høyt at brødrene hans var sjalu på han. Og han husker sitt gamle land Kanan. Og jeg undres på om han ikke spør seg selv, som det står i sangen. Hvis jeg kunne starte i forbegynnelsen igjen. Ville jeg? Kunne jeg? Vil vi noen gang se hverandre igjen? Og han må ha tenkt, aldri. Jeg kommer aldri til å se min gamle far igjen. Og nå har han, etter alle disse år, møtt sine brødre igjen. De er kommet til Egypt for å kjøpe korn. Og av alle er Josef, deres bror, den som styrer over Egypts svære kornlagre. Og så møter de når de kommer. Og etter en del dramatikk avslører han for de hvem han er. Og de ble stumme av skrekk. Og de gjenforenes etter alle disse årene. Og Josef tilgir de det de har gjort imot han. Og nå får de beskjed om å reise tilbake til Kanan og hente sin gamle far. De får hester og vogner og utstyr med seg som de antagelig aldri har sett maken til i Kanan. Og der kommer denne svære konvoien. Og far Jakob kjenner fremdeles ikke historien. Vet fremdeles ikke at hans kjæreste sønn Josef fremdeles er i live. Han ser bare denne utrolig konvoien av hester og vogner og rikdom. De kommer inn over Kanans tørre land. Overalt ligger der kadaver av døde dyr som er omkommet i tørken. Og det må ha vært litt av en kontrast for de som så denne konvoien av den mest utsøkte rikdom og overflod. De hadde hester og esel med i massevis som hele familien skulle ri på når de dro tilbake til Egypt. For et opptog dette må ha vært. Og før Josef sender de av gårde, gir han de en interessant formaning. Vers 24. Så tok Josef farvel med brødrene sine, og de drog av sted. Han sa til dem, «La det ikke bli tretting på veien.» Det er et ord på hebraisk som egentlig betyr «å slåss». «Begynn ikke å krangle og slåss på veien», sier han. Han kjente brødrene sine, og nå er de plutselig blitt rike, og da skal det så lite til før det blir sjalusi og sjau og stri. Når det kommer penger inn i bildet, er det så lett for å bløsse opp stri blant brødre. Selv om de har erkjent si skuld og si synd nå, vi har lest om det i de foregående kapitlene. De er blitt ydmyke nå. De har erkjent hva de har gjort. De har fått tilgivelse. Alt er lagt bak. Der er ikke noe mer hat. Og likevel, de er fortsatt mennesker. De er fortsatt en natur i seg som de ikke er kvitt. Og derfor sier Josef, la det nå ikke bli sjau og tretting på veien. Er ikke det interessant? Tenk om vi kunne lære av dette, at selv for tilgitte syndere gjelder denne livslov. Du er fortsatt en natur i deg som du må slepe på. Du bærer fremdeles en bagasje med deg, som hvis du ikke er på vakt, lett kan få deg tilbake på den veien som du nå har fått tilgivelse for. Å være tilgitt betyr ikke at den er kvitt synder, som natur. Du er kvitt skylda, men du er ikke kvitt den syndige natur. Og den synd en troende lettest faller i, er nettopp fristelsen til å sammenlikne, fristelsen til å være sjalu på andre, med sunnele. Og her er Benjamin, minste gutten, fått 5 ganger så mye som de andre står der. Og Josef vet hva det betyr. Han vet hvor lett disse guttene er for å bli sjalu. Og han sier,
La deg nå ikke bli trette. Det er ferdige med den delen av livet. Der de ikke tålte at en av dere hadde mer enn andre. Den feilen de gjorde den gangen, da de ikke tålte meg, fordi jeg hadde mer suksess enn dere, og de kastet meg i brunnen, og selgte meg som slave til Egypt. Ikke gjør den feilen en gang til. Det får tilgivelse for den synden. La den ikke få makt over dere igjen. Visst skal vi stole på hverandre som truende. Men det er en ting vi ikke skal stole på. Og det er den gamle naturen som bor i oss. Enten det er vår egen natur, eller det er andre sin natur. Stol aldri på den. Det er derfor våre foreldre gir oss noen formaninger med på veien. Det betyr ikke at de ikke stoler på oss. Men det betyr at de ikke stoler på den natur som bor i oss. Den skal du ikke stole på heller, selv. Og det er tydelig at formaningen har virket. De kommer frem til Kanaan uten problem. Og de forteller far sin. Josef er enda i livet. Han er til og med styrer over hele Egypt. Men faren var uberørt, står der, for han trodde dem ikke. Egentlig står det et mye sterkere ord her på hebraisk. Han ble sjokkert. Han ble lamslått. Han ble slått bevisstløs, står det egentlig. Jeg tror det indikerer at han rett og slett har fått en liten hjerteattack. Det kan høres ut som jeg overdramatiserer nå, kanskje. Men ordet på hebraisk kan veldig godt antyde det. Han var uberørt, er det oversatt på norsk. Det ser ut som han ikke har klart å ta imot denne nyheten. Husk at han er gått og trodd i 20 år at sønnen hans er død. Det har vært hans store sorg i disse 20 år. Og han er ikke riktig kommet over det enda, selv om han er måttet godta det. Og plutselig etter 20 år i sorg. Og nå, når han er i ferd med å forsone seg med sjokket, nå når han endelig begravd Josef i tankene sine, så får han høre, «Far, Josef er ikke død. Han lever. Han styrer over Egypt. Og han er sendt oss for å hente deg. Se på alle vognene vi kommer med. Det er Josef som er sendt dem med oss hit, for at vi skal hente deg og hele familien tilbake til Egypt. Vi skal ikke behøve å svelte mer, far. Vi skal få bo i et av de rikeste områdene i hele Egypt. Og vi skal få alt vi trenger. Men så fortalte de ham alt det Josef hadde sagt dem. Og han fikk se vognene Josef hadde sendt til å hente ham i. Da kviknet deres far Jakob til. I uttrykksmåten tyer igjen på at han rett og slett kan ha hatt et blackout eller et lite hjerteattack. Men nå kvikner han til, står der. Dette er stort, sa Israel. Josef, sønnen min, lever ennå. Jeg vil av sted og se ham før jeg dør. Han ser all maten og all rikdommen de har med seg. Men han tenker ikke så mye på det nå. Det er noe annet enn far tenker på i en slike stund, enn mat og penger. Han tenker på gutten sin. Han glemmer mat og klær og rikdom, og sier, «Jeg vil se gutten min før jeg dør. La ikke dra dit med en gang.» Og likevel, han kaster seg ikke på hesteryggen og legger i vei til Egypt med en gang. Det er noe han gjør først. Hør hvordan kapittel 46 startet. Så brøt Israel opp med alt det han hadde. Da han kom til Beersheba, offret han slaktoffer til Isaks, sin fars Gud. Du ser, Jakob hadde lært noe om at det lønner seg å ta Gud med på råd før en dreger, før en tar slike beslutninger. Det hadde livet lært han.
Og nå har han sørget over gutten i 20 år, og får plutselig vite at han likevel ikke er død, og at han venter på han i Egypt. Og Jakob er gammel, og det haster med å komme seg av gårde slik at han kan få se gutten sin igjen før han dør. Men likevel stanser han ved Beersheba, der han har sitt alter, der han møter Gud i alvorlige situasjoner i livet. Han må snakke med Gud om dette. Beersheba ligger i den søre enden av Kanaan, i dag kjent som Israel eller Palestina. Og før han dreger over grenser, bygger han seg et alter der, og tar kontakt med Gud. Og Gud kommer og møter han der, og snakker til han. Da talte Gud til Israel i et syn om natten. Jakob, Jakob, sa han. Og Israel svarte, ja, her er jeg. Så sa han, jeg er Gud, din fars Gud. Vær ikke redd for å dra til Egypt, for der vil jeg gjøre deg til et stort folk. Jeg skal selv dra med deg dit ned, og jeg skal føre deg opp igjen også. Vet du hva det sikter til? Det sikter til den dagen da Gud skal føre Israel ut av Egypt igjen. Det sikter til det store Exodus, der jødene skal føres hjem igjen ifra utlendigheten. Og det skjer noen generasjoner senere, under ledelse av Moses. Og det skjer faktisk på nytt, i dag også, i vår tid, der tusenvis av jøder føres tilbake ifra alle verdens kanter til sitt Kanaan. En utrolig historie som viser hvor sanne Bibelen er, og som viser at det Bibelen snakker om er så aktuelt i dag som det aldri har vært før. For det er et nytt Exodus i vår tid. Og det er det siste Exodus som skal være. Det er et tegn på at de siste tidene er kommet. Men det skal vi ikke komme mer inn på i dag. Det hører inn under andre tekster, som vi skal se på i andre sammenhenger. I dag er det første Exodus det refereres til. Og før det skjer det altså en innvandring, at Israel vandrer til Egypt. Og Gud står bak og gir Jakob grønt lys for å dra. Og han lover han at han skal føre han tilbake til Kanaan en dag. Men han sier ikke når det skal skje. Han sier ikke hvor lang tid det vil ta før de er tilbake igjen. Vi vet at det tok flere hundre år, antagelig 400 år. Vi vet at de ble et stort folk, disse 66 mennesker som drog til Egypt. At de ble et stort folk før de fikk dra tilbake igjen. Minst 1 million mennesker, noen mener at de var 3 millioner da de drog tilbake. Men det eneste Gud sier til Jakob her, er at de skal dra til Egypt, og de skal få komme tilbake igjen en dag, og at de skal bli et stort folk. Gud går ofte ikke i detaljer når det gjelder fremtiden. Det gjelder profetiene i Bibelen. Det er ofte de store linjene som ble dregnet opp, bare. Og det gjelder når han leder oss i vår hverdag. Vi får ofte ikke vite detaljene om det som skal skje. Vi får bare vite, jeg er med deg. Jeg skal lede deg. Stol på meg. Det er løftet Gud ga Josef. Og det er løftet Gud gitt deg. Og når vi leser videre i Bibelen, ser vi hvordan Gud hele tiden holder sine løfter. Historien om Israel er ikke bare historien om et folk som er troløst og upålidelig, som svikter og feller og synder og klager og syter og roder livet sitt til. Det er også historien om en Gud som aldri svikter sine løfter, som er trofast selv om vi er troløse, som aldri glemmer det han har sagt og det han har lovt. Der er mye vi kan tvile på i dag. Der er mye som flyter,
som jeg ikke kan feste lit til. Men det er en ting som ikke flyter, og det er det Gud har sagt. Det står fast. Det blir oppfylt inn til minste detalj. Det står fast også i ditt liv. Det er kanskje ikke så mye som er fast i ditt liv heller. Men en ting er fast. Gud holder sitt ord. Løftene kan ikke svikte. Nei, de står evig fast. Jesus hvert ord har beseglet, den gang hans hjerte brast. Himmel og jord skal brenne, høyder og berg forsvinne. Men den som tror skal finne, løftene rokkes ei.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 15. juli. Bønn fra en liten. Jeg gleder meg over et kort svensk barnevers. Det over 200 år gammelt, og ingen vet hvem som har skrevet det. Verset står i den norske salmeboken og oversatt av Johannes Smemo. Tenk på alle som gjennom århundrene har tatt det i sin munn og funnet styrke i det. Har vi barneinnstillingen i hjertet, det ikke vanskelig å be det som en bønn. Gud, som har oss alle kjær, se til meg som liten Hvor jeg meg i verden vender, jeg trygg i dine hender. Gråt og glede skifter her. Du, vår far, alltid nær. Salmeskriveren kong David stilte følgende spørsmål. Herren mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg frykte? Herren mitt livs vern. Hvem skulle jeg engstes for? Salme 27, 1.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 15. juli. Andaktsordet er hentet fra Lukas, det 11. kapittel og det andre vers, og lyder slik: Skje din vilje. Rosenius sier: Denne bønn krever et hjerte som helt og holdent elsker Gud. Et hjerte som egentlig bare er opptatt med det som er til behag for ham. Det krever hjerte til et barn som ingen egen vilje har, men bare vil Faderens vilje. Og ikke behøver noen mer forklaring på hvorfor det ene eller det andre skal skje, eller bare at det er velbehagelig for Herren. Tusenvis av mennesker kan elske noe godt, noe edelt, nyttig, noe nødvendig. Men det er ikke det samme som å elske Guds vilje. Det er ikke nok at vi elsker akkurat det samme som Gud elsker, men at vi skal elske selve Guds velbehag, uten hensyn til hva det er han vil. At vi dermed skal elske Gud slik at vi for hans skyld elsker alt det han vil, selv om det for oss ser så galt eller umulig ut, som når Abraham fikk befaling om å ofre Isak, løftets sønn. Det måtte jo være umulig for ham å se noen grunn for dette, men fordi det var Guds vilje, ville han gjøre det. Og slik krever denne tredje bønnen i Fader vår, at vi ikke bare skal akseptere en slik Guds vilje, men vi skal også elske den så høyt at vi ber om at den må skje. Skje din vilje. For vi må aldri glemme at bønn må være en hjertesak, ikke forstandsverk, ikke drevet av lover og påbud, men av hjertets eget begjær og trang. Men Guds vilje betyr jo det samme som Adams død og korsfestelse. Mens all menneskenatur vil være fri og elsker sin egen vilje. Og da kan han vel spørre, hvordan kan noe menneske få et slikt hjerte, som elsker Guds vilje, så en virkelig også ber om at det bare den må skje? Nei, et slikt hjerte får en aldri, om en skal plage seg selv til døde, på noen annen måte enn ved å bli født på ny av Gud. Når et menneske er blitt virkelig utmattet av sin egen ondskap og av lovens hellige krav, da vil det omsider totalt uverdig fullstendig overveldes av den store og uforskyldte nåden. Da sier det bare: «Å Jesus, det er bare så alt for mye.» Da får det en fullkommen renselse og frelse i hans blod, og i hans kjærlighet sin fred og fryd. Når Guds kjærlighet blir utgitt i hjertet på denne måten, da blir også Guds velbehag mer dyrbart for oss enn alt som tenkes kan. Det første spørsmålet for dette hjertet blir da: Hva kan jeg få gjøre til ditt velbehag, du uforlignelige frelser? Å, må jeg bare få gjøre Guds vilje? Da er denne frelste sjelen ikke lenger opptatt med hva som er godt og rett, men bare med hva som er hans himmelske fars vilje. Da kjenner den ikke noe så ondt som sitt eget hjerte, og sier i fullt alvor: Gud, ta bort min egen vilje, jeg kan ikke selv, gjør det du. Og når den slik ber mot seg selv, da ber den om Guds vilje. Når jeg altså selv først er blitt knust av min egen viljes ondskap, og deretter så gjennomtrengt av Guds storhet, at hans vilje betyr mer for meg enn hele min frelse, men også så inntatt av hans kjærlighet og herlighet, slik at hvis bare hans vilje skjer, så er alle ting vel. Da har jeg et slikt hjerte som virkelig elsker Guds vilje. Her må så hver enkelt se hvor han står. Her stilles vi på ny overfor noe som åpenbarer vårt hjertes innerste tilstand. Igjen minner vi om at bønn må være et uttrykk for noe som virkelig opptar hjertet ditt, noe som er blitt din trang, din nød. Det er ikke hvem som helst som kan be denne bønn. Skje din vilje. Du som leser dette, stans nå opp en stund innenfor Guds ansikt, innenfor hans øyne som ser alle ditt hjertes tanker og holdninger. Hvordan er det med deg i dette spørsmålet? Du vet vel selv om dette er noe du pleier være opptatt med? Om du vanligvis har en slik trang eller nød, så du sukker og ber, Gud, vis meg din vilje, hjelp meg å gjøre din vilje. Det er umulig at en hellig ånd kan bo i et hjerte, uten å vekke opp en slik trang der inne. En kristen kan vel ofte være så urolig til sinns at han ber bønnen, skje din vilje, uten bevisst å tenke over dette. Men hans daglige hjertesukk vil likevel alltid være dette. Gud, min far, min frelse, hjelp meg å gjøre din vilje. Hjelp meg mot min forferdelige treghet. Gi meg din hellige ånds kraft og trang etter å gjøre din vilje, og vis meg din vei, så jeg kan gå den i din sannhet. Ja, dette er noe som særlig kjennetegner et hjerte der den hellige ånd bor. Dette er nettopp den ene store halvdelen av det som skulle kjennetegne den nye pakts barn. For Herren sier, jeg skal legge min lov i deres indre og skrive den i deres hjerter. Og Guds lov er jo Guds vilje. At Guds lov er skrevet i hjerte og sinn opplever vi da ved at hjertet elsker Guds vilje, at jeg har denne trangen og dette inderlige sukket. Å, om jeg bare kunne holde din lov av hele mitt hjerte. Og om jeg bare kan gjøre Guds vilje. Vi sier ikke at en kristen er et fullkomment menneske. Å nei, der er mye skrøpelig både i hans indre og ytre liv. Han kan heller ikke våke, be og kjempe mot sin skrøpelighet som han burde og ville. Der er ingen som kjenner på så mye synd som akkurat Guds troende barn. Men legg likevel merke til dette. Skjønner han at det ene eller andre er Guds vilje, da er dette straks en livslov for ham. Da vil han også oppfylle det. Hvis når kjødet stritter imot ånden, da fødes denne bønn. Og se akkurat her hvordan selve denne trangen av bønn skapes i hjertet. Nettopp ved at kjødets strid imot ånd skaper kamp og bønn om Guds vilje. Alt bare stadfester det vi også alltid må holde fast ved, at en kristen har et slikt hjerte og et slikt sinn.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Vi går over 100 år tilbake I tiden til året 1884. En ung mann fra Amerika døde av sykdom mens han var på besøk I Europa. Foreldrene fulgte kisten derfra til USA, og de var naturligvis knust. Etter begravelsen begynte de å snakke om å reise et slags minnesmerke over sønnen. Ikke bare en gravstein eller en praktfull minnelund, men et levende minnesmerke, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker. De fant at noe innen utdannelse ville passe best. Det skulle bli et minnesmerke som skulle vare år etter år og hjelpe de unge til større kunnskap. De fikk en avtale med Dr. Charles Eliot, som da var president for det kjente Harvard Universitet. Han tok imot det beskjedne ekteparet på kontoret sitt og spurte hva han kunne gjøre for dem. De fortalte om sønnens bortgang og ba om unnskyldning for at de tok av presidentens kostbare tid. De forklarte at de ville opprette et minnesmerke etter sønnen, noe som kunne hjelpe andre unge mennesker til å få utdannelse. Dr. Eliot så på parret med utålmodighet og aristokratisk forakt. «Kanskje dere har I tanke et stipend?» «Nei», sa kvinnen og viste at hun var kjapp I tanken. «Vi tenker på noe mer konkret, kanskje en ny bygning eller noe slikt.» «Ja, da må jeg forklare dere», sa Eliot I en ovenfra ned tone. «Det som dere antyder koster mye penger.» Bygninger svært dyre. Det ble en pause, men så reiste kvinnen seg langsomt og spurte, «Dr. Eliot, hva koster hele dette universitetet?» Eliot trakk på skuldrene og mumlet noe om flere millioner dollar, som var mye på den tiden I 1884. «Å, vi kan strekke oss lenger enn det», sa hun, som nå syntes å ha bestemt seg. «Kom, kjære», sa hun til mannen sin, «jeg har fått en idé», og dermed dro de. Året etter fikk president Eliot ved Harvard Universitet høre at det alminnelige ektepar, som hadde tjent seg rike på jernbanedrift, hadde bidratt med 30 millioner dollar til et minnesmerke over sønnen. Og dette minnesmerket nå et av de mest berømte universitetene I USA, Stanford Universitet, oppkalt etter sønnen Leland Stanford Jr., Det rike, men beskjedne ekteparet tenkte større enn en president Eliot, som sikkert kom til å angre sin forakt og nedlatende tone. Forakt, ja. Vi bruker ikke dette ordet så mye, men det gir uttrykk for sterke saker. Å forakte noen ikke bare dumt, det stygt og skaper vondt blod. Ja, en kan lure på om det en sterk følelse bak kriger og betydelige konflikter. Mange kan tåle motgang og motstand, men få kan tåle forakt. Når jeg forakter noen, ser jeg ned på dem, jeg regner dem som mindre verdt. Jeg har ikke respekt for den jeg forakter, jeg har tatt fra ham eller henne ære og aktelse. I Bibelen forakt og det å forakte et velkjent begrep. En salmeforfatter skriver I en bønn til Gud, «Ta skam og forakt bort fra meg, for jeg har tatt vare på dine vitnesbyrd.» Det som om han sier, «Når jeg har vist respekt for ditt ord, hvordan det da noen som forakter meg?» Gud har omsorg for de foraktede. Han elsker å opphøye de små. Det står også klart I Bibelen, det som står lavt I verden, det som blir foraktet, det som ingenting det utvalgte Gud seg for å gjøre til intet det som noe. Så pass på at du ikke forakter noe, og blir du selv foraktet av folk rundt deg, så ikke bry deg.

å be og tilgi, og da jeg var ferdig, kjente jeg en slags lettelse inni meg. Den vonde samvittigheten var borte, jeg hadde blitt frelst og tilgitt. Så helt siden den gangen har jeg trodd på Gud og Jesus Kristus. Dette skriver en jente på 18 år, som jeg ble kjent med en gang. Hun sier med personlige og enkle ord hvordan Gud kan bruke en appell på TV. En forkynner ga et råd, og det ble fulgt. Da er det naturlig å reagere, som det står i Bibelen. Jeg vil prise Herren som har gitt meg råd.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde spaten vara alla program.
0: Vi får sätta oss i Josva.
1: Men jag ska igen Josva, Girgis.
0: Och vi håller nu på med det 20 kapitel.
1: Kan vi lägga till denna boktel av kapitlen varka med?
0: Det hade vi läst i det förra programmet.
1: Man vet att vi låg en sån 80 program.
0: Vi hade läst det de sex första verserna.
1: Ja, denna slåkande godansversaratchen.
0: Och det vi hört om där, det var om disse fristedene.
1: Ja, det var mycket lämna att släcka det. Man kan också släcka det karfeja bajskin.
0: Det hade Herren talat mycket om till Moses.
1: Man berra av Herre eller Moses in där någon hur jag låg.
0: Och så begynte detta kapitlet slik.
1: Ja, det har alltid jag gav på dina lägen.
0: Herren talte til Josva og sa.
1: At det herre sa når Josva er telke.
0: Si til israelittene.
1: At det telke er Israel, Manheim.
0: At de skal avstå de tilfluktsbyene som jeg talte til dem gjennom Moses.
1: At det hadde teit bater en gav på gitte. Mai pirra mon sarat non dikje Moses av boksen.
0: Det skulle altså være et fristed for de som var dømt.
1: Nå er det vel ikke gav noe til. Vidja var ikke sikker jeg er et dumme, Joel.
0: Det vil si de som bare var dømt av folket.
1: Takk er et dumme, Allan Olopmin.
0: For de trodde at de hadde drept et menneske fordi de ville drepe.
1: At det går til deg, Joel, at det er litt godt, den Olopmo, den ditt går sånn, takt du igjen, takk.
0: Først skulle de få lov til å forklare seg.
1: Mot å sikkert ikke ha et jo mye til å bli kjellige hetsje seg hodet.
0: Og så kan vi jo bare si til hverandre.
1: Ja, det var jo tællekkitt, kohte kohet meg
0: selv. Ja, det er jo dette våre lover også bygger på i dag.
1: At det var tællet samme, man laget meg hele, min laget litt, hukse jorden.
0: Det er ikke lov å dømme et menneske uten at han først har fått lov å forklare seg.
1: At det ille er loppig dumme, holdt med åter og sånne kjellikken i etter sottes.
0: Tror du ikke det her at det der er funnet grunnlag også til våre lover?
1: Jeg kunne ikke etter det, det var jo... Gav noen voldsom vitaminlager hjem.
0: Jo, vi vet at det er det.
1: Ja, men det er noe lem.
0: Og vi må bare legge til å si.
1: Ja, men vet du, la oss si hitta, sier jeg til Alekki.
0: Tenk om de som lager våre lover.
1: Altså, gjort det ikke at det sier god et kallraker ditt, mykje lager ditt.
0: Først kunne spørre, hva sier Guds ord?
1: At det sier vores halkus, manna sier gjerne seg ipmilsanis maita muitram.
0: Da tenker vi særlig på alle de nye lovene som lages i vårt land.
1: Med alle lemme gjort seg med en steit, og da lager en matte, man må si ikke min rike sak.
0: For her hørte vi at det var Herren som ville at det skulle være slik.
1: Denne god as mi gulla til Herren som ville dagt om den at det kalger det nå.
0: Selv en som hadde drept et annet menneske.
1: Valdakken er god til å gå den opp i og opp.
0: Han skulle... ha mulighet til et fristed.
1: At det så skal gale mætte i vei, og det svårte gav noe takker fridja bæg.
0: Og så skulle han få anledning til å forklare seg.
1: Nå at det så skal gale hætte i vei, og det svårte at det er kjellighetes hodtes.
0: Og nå skal vi lese om de byene som ble utpekt.
1: Ja, det er mye lukk at det gav på gipirra mat, da sa namo hovedjekken.
0: Og nå kan vi jo tenke på dette.
1: Ja, det gjorde sitt han.
0: Det var Herrens tanke for disse som hadde vært uheldig.
1: Altså, da har det herre gjort det, sent de ikke kunne legge, ikke kunne få meg skjert og skjedde dem på stort.
0: Vi leser da i kapittel 20, vers 7 og ut kapittelet.
1: Ja, det er lukket. Gått til lukket kapittel 6, verset lukket.
0: De skilte da ut disse byene, Kedes, i Galilea, i Naftalis fjellene, Sikim i Efraims fjellene, og Kiriat Arba, som nå heter Hebron, i Judas fjellene. På den andre siden av Jordan, øst for Jeriko, valgte de fra Rubens stamme Beser i steppelandet på høysletten, fra Gads stamme Ramot i Gilead, og fra Manasses stamme Golan i Basan. Disse byene skulle være tilfluktsbyer for alle israelittene og for innflytterne som holdt til iblant dem. En hver som av vannvar kom til å slå ihjel en landsmann kunne rømme dit. Han skulle ikke dø for blodhevnerens hånd før han hadde stått til rette for menigheten.
1: Det var så ikke si. Geda sa han, Kalleas Naftali var i alte, jeg sikker med Efraim var i alte, Kirjat Arba, jeg la Hebron, Juda var i alte, jeg dombe alte jordana, Jericho Goras, Norsta skolo, jeg hadde, Vesera, Mehtis, Jalgadasas, Ruben Sohka Gottis, jeg Ramut Kilel, Gad Sohka Gottis, ja Galen, Besanes, Manasse Sohka Gottis. Talet ke da ka upogama meridu bu ekke bu Israel manayı. Yaman verrasi yalan verrasi. Kuhte verrasi kuhte orro sin kaskas. Vai johke kuhta ista kehta kuodas kotta. Kuteke oajju pahtari tokkamas. Ja me varraa maussa he jikeda kuollei. Outel kusonle tibujupun servikotti muodo jouti.
0: Disse tilfluktsbyene, de hadde også en stor åndelig lære for oss.
1: Da det bahtelene gav på gata, det måtte ikke holde opp hos ham ikke.
0: Vi vet at den herre Jesus, han ble også drept.
1: Vi vet at Jesus måtte ikke hatte i godt å gjøre.
0: Men skriften forteller, han ble ikke bare drept.
1: Måtte tjale mot ytterlighet, i sånn kjatten du ser godt å gjøre.
0: Men han er også vår tilfluktsby, eller vårt fristed.
1: Måtte tjale, det går da min fridtje på ikke, jeg da, på ikke går så ny satt på etter ikke.
0: I Hebreerbrevet kan vi lese slik.
1: Gjerges Hebreerle kjere vi sa til dere nå.
0: Vi som har søkt redning ved å gripe til det som ligger foran oss.
1: At det sier går det lett. Da på den data ville min åta velde.
0: Kanskje Hebreerbrevet tenker akkurat på dette som vi her leser.
1: Jeg vet ikke, Hebreerbrevet skriver ikke alle lille millen kjallen. Det gjorde seg ikke det han. Mamma i alle lukken.
0: Det som vi tidligere har lest i Moseboka, og det som vi nå leser i Josfas bok.
1: Da må jeg med åta lukken Moses skriver, det er alle lukken Josfa skriver.
0: Og vi vet at Hebreerbrevet, det tar mange eksempler med ifra det gamle testamentet.
1: Det er det ditt annet, Hebreerbrevet skriver, det var aldri vun åludam i både testamentet.
0: Og når vi taler om Jesus, da kan vi også si at alle som finner tilflukt hos ham, da kan vi utifra Guds ord si, de er frelst. Ja, de er frelst for alltid fra den hellige Guds dom. Hvem er så skyldig i å ta liv av Jesus? Vi husker når Peter talte, så sa han det slik. Han som dere drepte.
1: At sånn gen de godt i et.
0: Det var særlig fariseren og de skriftlærde ypperste prestene han da talte til.
1: Vel, jeg sa at noe sånn er det når man ikke fariseren og kjøper hjem, må spart på hjem.
0: Men det er også et annet svar å gi.
1: Og taler meg til en oppi ære, bastus, men sa at det hadde jobba.
0: For hele verden er skyldig i hans død.
1: En av gå på, håper meg i litt mye, velkere så ja, mimi.
0: Både jøder og hedinger står skyldige for Gud.
1: Sikkert gjort alle tjeje bakkene, lette hippmille åttes, at kanskje alle tjeje.
0: For det står skrevet at vi har alle syndet og fattes Guds ære.
1: Nei, når jeg kjalle jo at jo at det mille påkast sødde enn jeg mis veil og hippmille gunni.
0: Men Jesus han kom til denne verden.
1: Og da Jesus både i dem og hjelp meg.
0: Han kom for å gi seg som et sonoffer for alle.
1: Ja, både i sabbos offeren addi Jesus påkast hjortes.
0: Og hans offer på korset,
1: ja, så offer du ikke en russel dem.
0: Det har åpnet for en fristed.
1: Ja, det rappet han ikke fritje på ikke.
0: Eller om vi sier det slik som vi her leste det, en tilfluktsby.
1: Det er ikke just mye, at jeg nå går da, tjo, da bater han på ikke, og så satt av bater ikke.
0: Ja, for vi vet det også står skrevet, for alle den som tar sin tilflukt til ham.
1: Denne går jo ikke alle jobben at det bruker sikkert bakteritt sol hos ham.
0: De skal bli frelst.
1: At det sikkert ikke er best å jobbe.
0: Ja, det står skrevet hos profeten Nahum.
1: Ja, profeten Nahum luktem.
0: Han kjenner dem som tar sin tilflukt til ham.
1: At det sånn dota singulet vater i solos ham.
0: Så vi kan gjerne si at det galt å forsøke å legge skylden på jødefolket.
1: Det vi vet at det ikke er vastu at det er ikke til å gjøre det litt skjøva.
0: At det var deres skyld alene at han ble korsfestet.
1: At det er ikke sin dikti at det er russin avlig å bli.
0: Jo, vi kan jo si han ble korsfestet på et jødisk kors.
1: Ja, men jeg skal ikke at det gjøre det russin avlig å bli russin avlig å bli.
0: Og vi kan også si han ble korsfestet på et romersk kors.
1: Ja, at det som ikke russin avlig å bli romersk kors.
0: Og vi kan også si at det var jo Pontius Pilatus som korsfestet han.
1: Jeg vet ikke om jeg tatt av Pontius Pilatus, eller meg russin avlig så.
0: Og vi kan også si at det var ypperste presten og fariserende som bestemte det.
1: Ja, men jeg vet ikke om jeg tatt av det bare mot papa. Jeg var selv ikke meldte meg mer i med han.
0: Eller at det var de som oppviklet folket til å råpe korsfest, korsfest.
1: Det er ikke det sikkert, det tror jeg var at det... Tror jeg var det russin avlig jo, russin avlig så.
0: Men vi må også si...
1: Må fyrte meg til delt.
0: Vi er alle i den samme situasjonen.
1: At
0: vi
1: bruker et ast og just det samme til alle skoder.
0: Vi er alle skyldige.
1: Det er noe vi har bruket velkommen.
0: Hvis vi tenker igjen på en av Peters taler.
1: Hvis vi vil ha gjort det mot en av Peters artnis.
0: Ifra Apostelens gjerning og det tredje kapittel.
1: Galmat. Kapitel apostelita kun.
0: Der sier Peter slik.
1: Og Peter nærtelkom.
0: Jeg vet nok, brødre.
1: At det var en del av velge siten.
0: At dere har handlet i uvitenhet.
1: At det er mer som våre dine andagret.
0: Akkurat som deres rådsherrer.
1: Samalatik og meite at din aiva mutsut.
0: Men slik oppfyllte Gud det han... På forhånd hadde talt.
1: Måte han nå i middelsøkti, sånn da han meg sånn ordelig og særheten.
0: Han hadde talt gjennom alle profetene og forkynnerne.
1: Meg sånn er båten profetet kjæla i et særheten, er ikke kjæla særheten.
0: At hans messias skulle lide.
1: Da han at det så messias galka i gillar.
0: Dette kunne Peter si til dem.
1: Da han sa at de beter til ikke sykkim.
0: Men så sa han noe mer.
1: Måte som jeg elsker vel en på.
0: Gjør derfor bot og venn om.
1: Den ditin, da ikke kata musa, jeg gjør det leket.
0: Og Paulus han skriver også noe om dette.
1: Ja, Paulus, men kjæle vi har den byrden.
0: Han forteller at også hedningen er skyldige.
1: Jeg må yte litt, meg ta i baken litt. Se meg litt kjøtt av sammen.
0: Ja, men vi hører jo det med til hedninge folket.
1: Nei, men vi må ikke gulle at han brak inn alt mulig.
0: Kanskje noen vil spørre, ja, men kan vi være skyld i Jesu død på korset?
1: Da vet jeg ikke om jeg kan sagt det til å gjøre nå. Lepa har gjort meg da, skjer ikke Jesus har russet inn avlig opp meg.
0: Hører Paulus sier i 1. Korinther-brev.
1: Det går da meg, Paulus, til at jeg må skrive i Korinther-skrive.
0: Likevel forkynner også vi en visdom.
1: Måte alle må ikke min gøyke sannhet, og det vises hva det ikke.
0: Det er en visdom som ikke tilhører denne verden.
1: Det er vises hva det ikke er gulig ramme i meg.
0: Og heller ikke til denne verdens hersker.
1: Ikke ramme meg i min rade, jeg.
0: For de går til grunne.
1: At den er gått akkurat bort et dusjet.
0: Denne visdom har ingen av verdens hersker kjent til.
1: Ja, den... Vissis var eller meg ikke meg inn med rade jeg inn doden.
0: For hadde de kjent til den?
1: Den er gått jo siden ikke den doden.
0: Da ville de ikke ha korsfestet herlighetens herre.
1: Det er ikke lykke til herre var så da herre galt russin av livet.
0: Hva er det han forteller?
1: Meg som mykler det.
0: At verdens herrer og herskere, de kjente ikke til dette.
1: At det var inn med, og var mot seg rade jeg gitt, ei doden da han.
0: De visste ikke hva de gjorde. Det var jo akkurat det som Peter talte. Det vi nettopp hørte fra apostelens
1: gjerninger.
0: Jeg vet nok, brødre, at
1: dere
0: har handlet i uvitenhet. Akkurat som deres
1: rådsherrer.
0: Ja, slik talte de.
1: Nå sier særheten om.
0: Og slik var det.
1: Ja, nå er lei.
0: Nå er vi kommet over i det Nye Testamentet.
1: Da har vi lagt den Olde Testament.
0: Men det er jo fra Josva vi leser.
1: Må han må kjenne det Josva som vi lukker.
0: Ja, dette forteller oss om Guds års rikdom.
1: Da er det mye det mye i Mirasani, Valjugas, Våda, Jekjeknel, Våda.
0: Moses og profeten, det er jo de som skriver om meg, sa Jesus.
1: Og Jesus sier ikke om Moses og profeten, at han ikke er kjærlig mot birra.
0: Og Josva, han skriver også om Jesus.
1: Ja, Josva, man er ikke alle Jesus er birra.
0: Det er billedlig alt dette. Og det er vel ikke så mye mer, bedre bilder enn på Jesus enn nettopp disse fristedene.
1: Ja, jeg bare ikke er gav, at jeg ikke er gav nok Jesus i skoda, at det er godt at vateren sa gitt.
0: Det skulle være en fristed for den som hadde drept et annet menneske i vannvaren.
1: Da at det gått til deg, at jeg ikke har kjatt den. Vel har gått ikke opp i hjulet om.
0: De skulle gi sin mulighet.
1: Sikke meg til galkas adde og vårt veiles vårt.
0: Ja, hva forteller dette oss?
1: Meg møter det da, Mikkim.
0: Det forteller om at den er mektige dommer.
1: Ja, møter det på vegales dommer.
0: Han vil felle en rettferdig dom.
1: Sånn er det godt jeg godt velkitt han. Man husker storm om.
0: Og ja, vi må ofte tenke på det som den ene røveren sa på korset.
1: Gajda meg for ikke gjort det i stand.
0: Nå får vi igjen hva vår gjerning og tilsier.
1: At det er jo ikke meg da han balka meg munnet og meg munnet og god hans har skitt.
0: Han sa det altså til den andre røveren.
1: Ja, det er hans elsker som den oppi røver i.
0: Dette som vi får, det er en rettferdig dom.
1: At det er meg ikke eller hva han husker stå.
0: Og det ser vi når vi leser Guds ord.
1: Ja, da vi har ikke lukket hit med sani.
0: Vi kan nok ofte sette spørsmål, hvorfor er det så harde dommer?
1: At vi manker, vi kan ikke at man er noen garra dommer.
0: Men selv om vi av og til må spørre slik, så kan vi allikevel si,
1: det sa til meg han må ikke selv ikke.
0: Det er alltid en rettferdig dom.
1: At det er alle leder han husker stå.
0: Og dette henfører oss til Jesu dom på korset.
1: Ja, det er leder mitt og alle vommen. Jesus var så dom
0: og
1: gjelder.
0: Og når vi da igjen tenker på røveren.
1: Kom i alle måtte jeg gjort det ikke først han røver ham.
0: Når han henvendte seg til Jesus og sa.
1: Hvordan gjør dere det ikke Jesus skole jeg tilsker ham?
0: Jesus, tenk på meg når du kommer i ditt rike.
1: At Jesus måtte gå på ditt rike, sant?
0: Så husker vi sikkert alle sammen hva Jesus svarte.
1: Ja, men han har galt måtte påka meg Jesus fast i din.
0: Sannelig, jeg sier deg.
1: Du har deg i mun selken, du nem.
0: I dag skal du være med meg i paradis.
1: At det åndene galt klett om å melde paradisen.
0: Ja, vi må nesten si, har du hørt et slik svar?
1: Mest av et skal det ikke lage gull og gå sikker vaste.
0: Hvis vi nå spør videre.
1: Det er just mye det gjør videre.
0: Var det en rettferdig dom?
1: Han legger alt og han husker stå.
0: Var det rettferdig at den ene gikk fortapt av disse røverne og den andre gikk til paradis?
1: Legger alt og han husker stå. Måtte nå bli man ei. Jeg har aldri slapp på jord, men jeg nå bli paradis i.
0: Utifra menneskelig tankegang så kan vi jo si, nei, det kan ikke være rettferdig.
1: Og da må gjøre det jeg meldte sagt i meg gjort det ikke at i det sagt eller hva han husker svårt.
0: Men det rettferdige hadde vært at de hadde blitt dømt begge to.
1: Hva måtte jeg ikke lære meg sånn husket så like dumt i unge oppsaket.
0: Men nå har vi lest i Mosebøkene.
1: Måtte da vi lukke om Moseskirjen.
0: Og så har vi lest nå i Josvas bok.
1: Det var Josva Girjes.
0: Om en fristed.
1: Det er galt noe akkurat fritjabaikken.
0: Om tilfluktsbyer som de skulle ha i hver eneste stamme.
1: Da parter han vaske, men galt jo ikke såkka godtis.
0: Og så viser dette hen til Jesus Kristus.
1: Ja, båta tjo jo ha Jesus Kristus skole.
0: Og så var altså, så langt vi vet, røveren den første som fikk benytte seg av dette.
1: Ja, nå da de vel kom i det til, det var da hosteskottet og at du da så si valgt.
0: I dag skal du være med meg i paradis.
1: Det åndene gikk til å melde rett paradisen.
0: Og nå vil vi gjerne spørre deg.
1: Ja, da la jeg kunne gjøre det hos.
0: Har du flytt hen til Jesus for å finne din tilflukt?
1: Lekker de om bateren Jesus, så sa jeg, nå gav han at han bater den seg inn.
0: Ja, for det en beskyttelse der.
1: Den gått opp, eller kjøttkjellus.
0: For alle dine synder.
1: Våte og suttet og hotes.
0: For han vil si.
1: Den gått ikke delt i sånn.
0: Den, han er fri.
1: At det dat blir fritt om.
0: Han er renset i lammets blod.
1: Den gått sånn bort i stuen labba var en.
0: Det vi nå har lest i Josvas bok.
1: Da må jeg ville Josva gives oss.
0: Det er et forbilde på alt dette. Så fikk vi også her i fra Josvas bok høre noe om det som Jesus skulle gjøre. Og når vi i dag, som i det Nye Testamentets tid, vi ser ikke frem til det som Jesus skal gjøre. Men vi ser tilbake på det som han har gjort. Og så venter vi at han en dag skal komme for å hente alle sine. Herren hjelp oss til å bli med.
1: Herre, det er ikke min vei mye lekt som jeg tar med til.
0: Takk for i dag.
1: Det gikk du da lønne.
0: Le vel.
1: Eller dervann.

Det hendte I Ådal prestegård på Ringerike, en kald februardag I 1932. I prestegården denne kvelden satt en ung sogneprest, Erling Tobiasen, og skrev. Dette var en av de siste dagene før hans egen svigerfar skulle begraves. Noen dager tidligere, den 17. februar, hadde familien tatt farvel med svigerfaren på Røde Kors Hospitalet I Oslo. Og noe av det siste de hadde hørt svigerfaren si var dette, «Jeg I Herrens hender». Det var disse ordene fra svigerfarens dødsleie som nå fylte den unge prestens sinn og tanker. «Jeg I Herrens hender». For en trygghet, tenkte han, når døden møter deg og får være I Herrens hender med alle ting. For en trygghet det å få være I Herrens hender fra livets morgen helt til livets kveld. Og slik satt han og tenkte den 41 år gamle sognepresten. Og tankene formet seg etter hvert I ord, som så ble skrevet ned I fire nydelige vers. Skrevet I takknemlighet for noe han hadde fått oppleve på sin egen svigerfars dødsleie. Om det som skjedde denne februarkvelden, forteller Erling Tobiasen det selv slik, ganske beskjedent og enkelt. Jeg var alene på Ådal prestegård, og skrev salmen en kveld. Jeg bare minnes at den gled meg fort I pennen. Første gangen den ble trykt, mener jeg må ha vært det samme året, eller kanskje året etter, I våronn. Organ for Buskerud krets av Norges kristelige ungdomsforbund. Og så begynte den å vandre, og ble også undertegnet av andre navn enn mitt. Den første som utga den med noter til, var organist Åge Myklegård. Siden har salmen vandret viden om, og jeg har ofte fått beskjemmende brev fra folk som den har fått være til hjelp for. Så langt Erling Tobiasen, og det han selv forteller om salmen «Jeg I Herrens hender». 20 år senere skrev Sigurd Lunde en ny tone til denne salmen, og det nok denne tonen salmen «Jeg I Herrens hender» I all framtid vil være fast knyttet til. Erling Tobiasen var født I Kristiansand den 8. november I 1893. Og var ferdig utdannet som prest I 1919. De første årene av sitt yrkesaktive liv arbeidet han imidlertid som sekretær I Norges kristelige studentbevegelse, men etter dette ble han prest på full tid. Først 8 år som sogneprest I Ådal, så 15 år som reskap I Tønsberg, så 6 år som reskap på Frogner I Oslo, og endelig I 1952, da reiser han tilbake til Tønsberg, denne gangen som domprost. Og denne stillingen hadde han helt til han ble pensjonist I 1964. Det var aldri selvsagt for Erling Tobiasen at han skulle bli prest. Tvert imot hadde han både lyst og virkelige forutsetninger for å kunne bli en dyktig journalist. Men I studietiden ble kallet til forkynnertjenesten forsterkt, og han sa farvel til alle planer om å ta utdannelse for journalistyrke. Og heldigvis for det det sikkert mange som I ettertid ville ha sagt. Men sin store begavelse når det gjaldt behandling av ord, den tok Erling Tobiasen godt vare på, og den fulgte ham gjennom hele livet, både I det han talte, og I det han skrev. Kunstneren I hans sinn døde aldri, og språket ble hans edle instrument. Slik skrev prestekollegaen Asle Enger en gang om Erling Tobiasen. Erling Tobiasen elsket ord, og derfor avskydde han også alt som smakte av lettferdig omgang med ord. Han hadde noe på hjertet, og derfor prøvde han alltid å finne de klare, vare og riktige ordene for det han nå prøvde å si. Sangen «Jeg I Herrens hender»
nok en sang som oftest blir brukt I begravelser. Og det kanskje ikke så rart. Sangen ble jo skrevet I møte med døden, og tema om det å få være I Herrens hender under alle forhold, det jo et tema som det virkelig verdt å ta fram, også når livsdagen heller. Men sangen «Jeg I Herrens hender» nok like mye og kanskje enda mer en sang om livet. For den forteller ikke bare om noe du kan dø på, men like mye om noe du kan leve på. Hør bare hvordan de to første versene begynner. «Jeg I Herrens hender når dagen gryr I øst.» Eller det andre verset, «Jeg I Herrens hender I alt som med meg skjer.» Disse to versene handler jo ikke om døden, de handler om livet. At så de to siste versene tar oss med inn I møte med døden, det like klart. Men på denne måten altså dette like mye en salme om livet som en salme om døden. Da hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Mette Marit, for noen år siden utgav sine utvalgte salmer, på CD-en «Sorgen og gleden», var også salmen «Jeg I Herrens hender» en av de salmene hun ønsket å ha med. Den ble sunget I hennes egen fars begravelse, og om sitt eget forhold til denne salmen sier hennes kongelige høyhet det slik. Dette en salme å hvile I, og den ofte med meg når jeg ute og reiser med fly og trenger å roe meg. Kronprinsessens flyskrekk skulle jo være rimelig godt kjent, men også ellers I livet dette en salme som hun selv sier hun ofte finner trøst og oppmuntring I. Og jeg nok så sikker på at det mange av oss som ikke bare forstår, men som også selv kunne ha brukt omtrent de samme ordene som de vår kjære kronprinsesse nå bruker. Også jeg synes dette fire nydelige vers, så trygge og så tvers igjennom ekte og riktige. Ingenting kan sammenlignes med dette å få være I Herrens hender med hele sitt liv. Salmen «Jeg I Herrens hender» nok Erling Tobiassens desidert best kjente salme. Og det en salme om den trygghet som bare troen på Jesus kan gi. Men ikke alle klar over at den samme Erling Tobiassen selv kjempet mye med tvil, som den ærlige og redelige Herrens tjener han ønsket å være. Og tvilen og anfektelsen avtok ikke med årene I Erling Tobiassens liv. Snarere tvert imot.

tvilen, og tok tvilen med seg inn i troens rom. Eller kanskje rettere sagt, han tok med seg tvilen til han, som Bibelen kaller troens opphavsmann og fullender. Nå skal du få høre Erling Tobiassens herlige trosalme, «Jeg er i Herrens hender», og det er gruppa fem staute som synger.

Herre, i din hånd mine tider, slik sa David en gang, og det vel litt av det samme Erling Tobiasen setter ord på her. I neste program skal du få møte en av de nyere norske sangene, nemlig sangen om nistepakka, skrevet av Haldis Reigstad. Men fram til det, ha det godt og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program i serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien er produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

Jeg tror det bor en lengsel I oss som samlet om radioen nå. Vi vil komme nærmere vår frelser og Herre Jesus Kristus. Å være en kristen å leve I et nært livssamfunn med ham. Han veien, sannheten og livet. Han lyset og livet, oppstandelsen og vårt evige håp. Livet kan bestå av lyse og gode dager, andre ganger blir sorgen og savnet påtrengende. Vi tenker på kjære som gått bort, og vi tenker på de mange gangene vi sviktet og falt. Men vi skal nå se på et avsnitt fra Guds ord, fra Jesu avskjedstale til disiplene, der Jesus snakker om noe dypt og sentralt I et talende bilde. Han vil gjerne oppmuntre disiplene sine, og vi hører fra Johannes 15. «Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden. Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Bli I meg, så blir jeg I dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir I meg. Bli I meg, så blir jeg I dere. Jeg vintreet, dere greinene. Den som blir I meg og jeg I ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir I meg blir kastet utenfor som en grein og visner, og greinene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. De som ser vintrær I Galilea for første gang blir ofte overrasket. Plantene vokser opp fra tørr, steinete jord, de som korte stubber, og greinene hviler langt nede, holdt opp av en stein, så de kommer opp fra bakken. Mange tenker seg et vintre om lag som oldefars store tuntre ved slektsgården. Det dekker plassen fra huset til garasjen, det var fullt av grønne blader, det ga rikelig skygge og masse kastanjer eller eikenøtter. Men I Israel det annerledes. Vintreet drastisk beskåret. Hensikten at det skal modne fortere og bære gode vindruer. Jesus vokste opp med slike vintrær overalt I nabolaget. Han visste hvordan en måtte skjære I treet for å få en fruktbar plante. Han brukte vintreet som et bilde. På samme måte som vintreets greiner kan en ta imot ham som frelser og høre til hos ham. I vers 1 sa Jesus, «Jeg det sanne vintre, og min far vinbonden.» Profeten Jeremia talte om Israel som et edelt vintre. «Jeg plantet deg som den fineste vin, en ekte stikling. Hvordan kunne du da forvandles til villskudd av fremmed vinstokk?» Det gamle paktsfolket hadde sviktet og ble kalt et villskudd. Men I den nye paktstid har Gud grepet inn og plantet et nytt tre, det sanne vintreet. Vintreet fremdeles et symbol på Israel. Jesus taler om seg selv som den nye plantningen. Hans himmelske far vinbonden. På dette treet skal det vokse gode, fruktbarende greiner, så sant de forblir I det gode treet. Ja, treet alt, roten, greinene, bladene og frukten. Ordene talt til trøst. Dette livet du en del av når du hører Jesus til. Det et frigjørende og godt evangelium vi får høre. Å være en kristen ikke å prestere. Du ble ikke et Guds barn I kraft av en bestemmelse I viljen, eller en sterk innsats for å bli god. Gud plantet deg I og med Jesus, og du får vokse I og med ham. Jesus og du en plantning til Guds ære. Du får være en grein uten å ha fortjent en slik status. Det andre gode budskapet I dette ordet at gartneren I arbeid med oss. Han opptatt av å rense greinene. I vers 2. «Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort.» Og hver grein som bærer frukt, renser han, så den skal bære mer.
Ta bort og rense samme ord I grunnteksten. Det gjør vondt å bli beskåret. Gartneren fjerner vilskuddene fordi han ser på greinen som verdifull, og han venter verdifull frukt. Gud lar aldri noe komme inn I livet ditt som ikke kan tjene til noe. Som grein skal du være frukt og få størst mulig betydning. Han vil at du skal bære mest mulig frukt så lenge du lever. Dette forklarer Jakob slik. Se det bare som en glede, søsken, når dere møter alle slags prøvelser. For dere vet at når troen blir prøvet, skaper det utholdenhet. Men utholdenheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, uten noen mangel. Husk at gartnerens hånd aldri nærmere til greinen enn når han renser vintreet sitt. Når Gud beskjærer deg, vil han si deg at du betyr noe for ham. Når vi greiner på vintreet, kan vi ta det litt mer med ro. Vi har en kilde for livet. Vi kan tilgi, for vi blitt tilgitt. Vi kan dele, for han gir oss alt vi trenger. Vi får del I Jesus når vi ett med ham på vintreet. Når livssaften fra Jesus strømmer inn I oss, tar vi nye avgjørelser. Det blir noe nytt når det gjelder hvordan vi bruker penger, hvem vi velger å ha til venner, hva slags livsstil vi legger opp til, hva vi som medlemmer av Guds folk kan høre hjemme I. Ordet, opplyst av en våken samvittighet, minner oss om hvordan vi behandler mennesker vi har nært innpå oss. I stedet for å tenke på hevn, tenker vi på hvordan vi kan støtte dem som sliter. Hatet vendes om til kjærlighet, grådighet vendes til en deleholdning, I stedet for likegyldighet blir vi engasjert for det gode. I stedet for å si meg først, begynner vi å si du først. Bildet av vintre og greinene en sterk bekreftelse for deg og livet ditt. Disiplene var nervøse, skuffet over Judas, som hadde sviktet dem. Men Jesus bekreftet. Gjennom vintre har vi et forhold til hverandre. Vi får et liv der vi bekrefter og støtter hverandre. Bildet sier noe om forholdet mellom nåde og gjerninger. En grein en grein. Ikke på grunn av frukten den bærer, men fordi den hører til vintreet. Hvis den ikke bærer noen frukt, den antagelig en død og unyttig grein. Men den kan heller ikke bære frukt på egen hånd. Den trenger næring, støtte og vekst, som roten og stammen gir del I. Vers 3. Dere alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. Jesus snakker om beskjæring og rensing av treet. Men vi må ikke glemme at tilgivelsen gitt som en gave allerede. Peter sa om de første kristne fra hedensk bakgrunn at Gud gjorde storverk også I deres liv. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem, for ved troen renset han hjertene deres, står det. At vi syndere som trenger å bli renset fra synden, ikke selvsagt for de fleste. Syndens alvor vil de fleste ikke ta inn over seg. Det kom en bok for noen år siden med titlen «Jeg ok, du ok». Og folk tenkte «Det ok». Men evangeliet sier heller «Jeg ikke ok, og du ikke ok». Men Gud sier til oss «Det ok». For Gud kjenner oss ut og inn. Og han elsker oss helt og fremdeles. Dette beviste han da han ga sin egen sønn for å forsone oss med ham. Jesus hadde et skapende ord både til helbredelse og frelse fra synd. Til flere sa han, «Jeg vil bli ren». Vers 4. «Bli I meg, så blir jeg I dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir I meg. Ordet «bli» blir brukt 10 ganger I de første 11 versene av Johannes 15. Det var et viktig ord for Jesus når han talte om troen. Det kan oversettes både «forbli»
og fortsett å bli. Appellen fra Jesus gjør ham enda mer til et sentrum for tankelivet og viljen. Han tvinger oss ikke til å bære frukt. Han oppmuntrer oss bare til å klynge oss fast til Jesus. Du kan ikke kommandere en grein til å bære frukt. Dette hva han sier. Bli i meg, vers 4. Bli på vintreet, vers 4. Den som blir i meg og jeg ham, bærer mye frukt, vers 5. Dere blir i meg, vers 7. Bli i min kjærlighet, vers 9. Blir i min kjærlighet, vers 10. Du kan ikke fabrikere frukt. Du kan ikke manipulere fram frukt. Du kan bare bære frukt ved å leve i nær kontakt med vintreet. Å virkelig eksistere ikke noe du bløffer i det ytre. Du kan ikke få til frukt i denne verdens øvingsrom. Det noe som vokser fram innenfra. En rik mann som hadde gjort det godt økonomisk ble spurt av en journalist. Hvordan fikk du det til? Hvordan tjente du så mye penger? Ja, det en merkelig historie, svarte den rike. Da kona mi og jeg giftet oss, så hadde vi ikke så mye tak over hodet. Vi hadde litt mat i skapet og noen få cent. Jeg tok med en 5-cent mynt, dro ned til kolonialbutikken, kjøpte et eple, pusset det blankt og pent, og så fikk jeg solgt det for 10 cent. Ja, hva gjorde du så? Spurte journalisten. Jeg kjøpte 2 epler, pusset dem skinnende blanke og solgte dem for 20 cent. Og hva så? Spurte journalisten entusiastisk. Ja, så døde svigerfaren min og etterlot 20 millioner dollar til oss. Mannen ble altså rik, ikke på grunn av sin flid, men fordi han hadde den rette forbindelsen. Han hadde tilknytning, han arvet. Slik også med grenen som bærer frukt. Den har tilknytning. Hva betyr det å bli i Kristus? En har svart slik. Det betyr å tenke over at han hos oss, og gi respons til hans ledelse og tilskyndelser, og hvile i hans fred. Ordet om å bli i Jesus sier hvor sentralt det å ha et nært personlig forhold til ham. Så snart vi glemmer at Kristus hjertet i alt, går alt på tverke. Dette sant når det gjelder forkynnelse, undervisning, familieliv, kallsoppgavene, alt. Når vi kristne snakker sammen om mange ting, kunne jeg av og til ønske at vi stanset opp og spør oss selv, hvordan passer Kristus inn i alt dette? Han jo kilden til alt sant liv. Han vintreet, fra ham får vi livskraften. Jesus tenker kanskje på dette mer praktisk enn vi gjør. Paulus snakker om det samme med mystiske ord. Vi skal leve i Kristus, og Kristus lever i oss. Lev nær Jesus. Lev nær andre som elsker ham. Kom ofte til ham. La ham få gi deg styrke og råd og kjærlighet som du trenger for dagene du får. Det umulig å være gode, ærlige og kjærlige kristne hvis vi ikke holder oss nær til Jesus og til andre gode greiner. Når vi holder oss på avstand fra Jesus, kan alt interessant i denne verden tappe oss for energi og tjenestegaver. Når vi forenet med Jesus, kan vi lettere tilgi, vise kjærlighet og medfølelse, forstå andre og tjene andre, og stadig gjøre noe godt. Jesus kan vise oss hvor og hvordan. Ha kontakt med det gode og ikke det onde. Det farlig å komme på avstand fra vintreet. Kom på avstand fra Gud og forsamlingen som vi hører til. Vintreet som et familietre. Vi medlem i Guds familie. Hemmeligheten med et slikt liv å ha kontakt med Gud, vår far. Vers 5. Jeg vintreet, dere greinene, den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten meg kan dere ingenting gjøre. Hva slags frukt det tale om? Vi finner et svar uttrykt av Paulus i Galaterbrevet. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet,
godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike egenskaper hadde Jesus da han var her på jorden. Herren ønsker frukt som gjenspeiler Jesu Kristi karakter. Den kristne lederen Martin Niemöller satt i tyske fengsel fordi han gjorde motstand mot nazismen. Han ble en tid plassert sammen med en ivrig ateist. De fikk lov å snakke sammen, og myndighetene håpte at Niemöller skulle miste troen etter diskusjonene de hadde. Men det motsatte skjedde. Etter 4 dager spurte ateisten om han kunne få låne Niemöllers bibel. Men samme dag ble han plassert på en annen celle. Ordet begynte å bære frukt gjennom Niemöller. Vinbonden ønsker ikke bare at tre bærer rett sort av frukt, han ønsker seg mye frukt. Det en stigning i det Jesus sa. Han talte om en gren som ikke bærer frukt, så om en gren som bærer frukt, og så ble den renset slik at den kunne bære mer frukt. Og så kommer uttrykket «mye frukt». Gud ønsker ikke bare et liv for oss som gir påvirkning, men at vi får nåde til en økende innflytelse. «Uten meg kan dere intet gjøre», sa Jesus. Nå det ganske mye vi kan gjøre uten Jesus. Vi kan få oss et levebrød, gjøre godt mot andre mennesker, være religiøse. Men det vi ikke kan gjøre å bære den åndelige frukten som Jesus kan frembringe. Vers 6. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. Hensikten med greinen at den skal bære frukt. En grein i seg selv har ingen verdi. Vindruer smaker godt, men ikke greinene. Hvis greinen ikke bærer frukt, det ikke noen mening i at den finnes. Her noe som viktig å forstå. Det en risikabel situasjon å være en av greinene på vintreet og la være å gi frukt. Om vi bærer dårlig eller unyttig frukt, kan det skyldes at vi egentlig ikke forenet med Kristus. Hva slags tre du forenet med? Kan det være et annet tre enn Kristus? Kanskje vårt vintre og kilde til liv tradisjon, vaner, ego, pengejag, prestisje, makt eller de mange andre vintrærne som vil ha oss som greiner. Hvis det ikke inni oss, noe som over oss, kommer vi til å gi etter for det som rundt oss, det sagt. Unyttige greiner, bare blader, ingen frukt. Jesus tenkte kanskje på kristne som ble med på troens vei, som hørte budskapet og tok imot det, men som gled bort, som falt fra, som sa fra seg troen og ble forrædere overfor mesteren, som de som en gang hadde lovt at de ville tjene. Det finnes en evig dom. De som ikke har latt seg betjene av Jesus blir satt utenfor. Dette utenfor vevet i alle livets stoffer. Alt må visne og dø. Døde grener fortæres av ilden. Gud dømmer oss ikke til helvete. Vi dømmer oss selv. Jesus en venn og frelser. Han ønsker å være Herre. Han gjorde alt han kunne for å frelse, helt til den siste blodstråpe. Han led på en måte vi ikke kan forestille oss. Alt for å innpode oss i vintreet, få liv av ham og bli frelst. Men de som avviser, nekter eller ganske enkelt overser, de mottar ikke kjærligheten og livet som han tilbyr. Samme hvem vi en dag skal vi møte Kristus ansikt til ansikt, og det vil bli den siste regnskapsdagen. Da møter vi enten dommen eller benådningen. På den dagen tror jeg du også ønsker å være en del av vintreet. Røttene avgjør om det blir mye og god frukt. Noen av oss trenger å tenke på om vi gir næring til disse røttene i livet vårt. For noen år siden ble en redaktør for et populært kristent blad spurt,
Vad vill du si är den farligaste vranglæren idag? Spørsmålstilleren hade väl väntat ett svar I riktning av bibelkritik eller liberalisme, men istället fick han detta svaret. Den farligaste vranglæren är att bekänna kristna lägger så stor vikt på det vad vi gör för Gud istället för vad Gud gör för oss. Så bli I Kristus som det gode vinträet.